Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Fields of Gold, là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting trong album The Summoner năm 1993. Bài hát chỉ đứng vị trí thứ 16 trên UK Single Chart và đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Sting, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã hát bài hát này.

Các bạn vừa nghe Fields of Gold là một bài hát được viết và trình bày bởi Sting. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Âu Mông Ngà Mùa của ca sĩ Pháp Christophe.

Vừa rồi là ca khúc Oh Mon Amour của ca sĩ Pháp Christophe. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Love Hurt. Love Hurt là một bài hát được sáng tác và thu âm bởi nhạc sĩ người Mỹ Bodo Brands vào năm 1960. Bây giờ là bản cover Love Hurt của ban nhạc Nazareth.

Các bạn vừa nghe bản cover Love Hurts của ban nhạc Nazareth. Tiếp nối chương trình, Quang Dương và các bạn nghe ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng ở Pháp, François Fernand.

Đó là ca khúc Slave của ca sĩ rất nổi tiếng của Pháp, François Fetman. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình, và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Sau đây, Quang xin mời các bạn đến với Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Mireille Mathieu, là bản cover tiếng Pháp của một giai điệu nổi tiếng trong phim Love Story năm 1970.
1: Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous

Đó là ca khúc Une Histoire d'amour của nữ ca sĩ Pháp Mireille Mathieu. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover nổi tiếng Smoke Gave in Your Eyes do Dinah Washington trình bày, thu âm năm 1956.

Đó là bản cover của tác phẩm nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes do Dinah Washington trình bày. Thu âm năm 1956. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc của Pháp Esi Tu Nesitapa do ca sĩ Rodacin trình bày.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Kính chào quý vị và các bạn, như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy hàng tuần để chia sẻ những thông tin giao thông hữu ích. Không thể thiếu đi một lời chúc dành tới tất cả quý vị và các bạn cũng như các quý bác tài của chúng ta. Một ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui, đầm ấm cùng với gia đình. Và tất nhiên có rất nhiều những sự kiện để chúng ta theo dõi, đặc biệt là về vấn đề World Cup, về giao thông. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ gắn bó mật thiết với chúng ta trong cả tháng vừa qua. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng đừng quên giữ sóng FM91MHz để lắng nghe thông tin cập nhật và tương tác với chúng tôi qua số tổng đài quen thuộc 024 37 91 91 91. Giờ cao điểm sáng cuối tuần xin được bắt đầu.

một xe con và một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp. Và không biết là tới thời điểm này thì vụ việc đã được giải quyết đến đâu, nhưng chắc chắn là chúng ta có những đối tượng mà thực sự là sẽ phải hết sức cẩn trọng khi mà quan sát thấy. Thứ nhất là phụ nữ mang thai, thứ hai là con nít, và thứ ba là người lớn tuổi. Thì đây là một trong những đối tượng mà chúng ta vô cùng phải cẩn trọng. Thì đã có một cái vụ va chạm với người đàn ông lớn tuổi như vậy ở quốc lộ 39A, đoạn đi vào phía Khoái Châu, Hưng Yên. Khi có thông tin mới tại đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn ngay. Tiếp đó chúng ta đến với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực đang tiến hành thi công mở rộng làn đường. Và chính vì vậy chúng ta sẽ hết sức để ý không chạy xe vào làn rừng khẩn cấp, và trong trường hợp xe gặp sự cố hãy nhanh chóng đưa xe vào nơi dừng đỗ đúng với quy định. Bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe cách từ 150m trở lên, liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ trực tiếp. Đêm nay sẽ lại là một đêm mà chúng ta dành ra để theo dõi những trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, đội tuyển Anh gặp đội tuyển Pháp. Các bạn đã chuẩn bị như thế nào ạ? Và cần sẽ có những thông tin gì trước khi trận đấu này diễn ra? Ngay bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất. Khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam giữa Pháp và Anh. Về lực lượng, ngoài trường hợp của Jordan Henderson, người vẫn chưa bình phục chấn thương cổ tay, thì tuyển Anh không ghi nhận thêm ca chấn thương nào đáng chú ý. Bên kia chiến tuyến, trung vệ Saliba của tuyển Pháp nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương lưng. Dù huấn luyện viên Thomas Tuchel đang nhận làn sóng chỉ trích dữ dội của người hâm mộ Anh sau thất bại tại bán kết trước Argentina, nhưng Liên đoàn bóng đá Anh FA gần như không có cơ hội chia tay chiến lược gia người Đức sau giải đấu này. Theo tờ The Athletic, trong hợp đồng giữa Tuchel và FA tồn tại một điều khoản đặc biệt. Nếu tuyển Anh bị loại trước vòng tứ kết, thì cả hai đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay sau World Cup. Do tuyển Anh đã vượt qua vòng tứ kết nên điều khoản này không còn hiệu lực. Hơn nữa, Tuchel hiện còn hợp đồng đến hết Euro 2028 và việc sa thải ông lúc này sẽ khiến FA phải chi khoản bồi thường rất lớn. Theo tờ Daily Mail, Kobbie Mainoo ngày càng tỏ ra thất vọng khi chưa được ra sân bất cứ phút nào tại World Cup 2026. Tiền vệ trẻ của Man United thường là cầu thủ đầu tiên rời sân vận động sau mỗi trận đấu, đi một mình và đeo tai nghe. Một số thành viên trong nội bộ tuyển Anh cho rằng Mainoo làm chưa đủ để giành được niềm tin từ Tuchel, trong khi một số khác lại khẳng định Mainoo đã tập luyện tốt trong suốt mùa hè này. Trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, sự chú ý đang đổ dồn vào tình trạng của Lamine Yamal sau khi cầu thủ này vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Năm. Hình ảnh ghi lại cho thấy tiền đạo 19 tuổi xuất hiện với băng quấn ở đùi trái và ngồi trên thảm tập bên ngoài sân trong lúc trao đổi với huấn luyện viên Luis de la Fuente. Yamal bước vào World Cup 2026 với vấn đề ở gân kheo và đã được sử dụng khá thận trọng trong vòng bảng. Dù vậy, tài năng của Barca vẫn thi đấu trọn vẹn toàn bộ các trận đấu ở vòng loại trực tiếp cho tới nay. Không chỉ Yamal, hậu vệ phải Pedro Porro cũng không tham gia buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha.

Thưa quý vị, trận tranh hạng 3 giữa Pháp và Anh diễn ra trong một bầu không khí khá đặc biệt khi chính huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào của Anh hay Pháp muốn đá trận đấu này. Tuy nhiên, khi nỗi thất vọng sau bán kết dần lắng xuống, đây vẫn là trận đấu mang nhiều ý nghĩa về chuyên môn lẫn tinh thần, là cơ hội để hai ông lớn châu Âu khép lại World Cup 2026 theo cách tích cực nhất. Với tuyển Pháp, chiến thắng không chỉ mang về tấm huy chương đồng mà còn là lời chia tay đẹp dành cho huấn luyện viên Didier Deschamps sau 14 năm dẫn dắt Le Blue. Dù không thể thực

0: hiện được tham vọng vô địch, nhưng đội bóng áo lam vẫn cho thấy chiều sâu đội hình, bản lĩnh và sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Một màn trình diễn thuyết phục sẽ là lời khẳng định rằng thất bại trước Tây Ban Nha chỉ là cú vấp trước đối thủ xuất sắc hơn, thay vì dấu hiệu của một chu kỳ đi xuống. Ở phía đối diện, áp lực dành cho tuyển Anh lớn hơn đáng kể. Thất bại ở bán kết không chỉ khiến Tam Sư tiếp tục lỡ hẹn với trận chung kết đã chờ đợi suốt 6 thập kỷ, mà còn làm dấy lên những tranh luận về cách điều hành trận đấu của Thomas Tuchel, nơi ông nhường quyền kiểm soát cho Argentina và phải trả giá. Vì thế, trận tranh hạng 3 cũng là cơ hội để Tuchel chứng minh thất bại đó chỉ là một quyết định chiến thuật không thành công, thay vì dấu hiệu cho thấy ông chưa đủ bản lĩnh để đưa tuyển Anh vượt qua những thời khắc quyết định. Xét về chuyên môn, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu cởi mở hơn hai trận bán kết. Áp lực buộc phải thắng không còn, trong khi cả Pháp và Anh đều sở hữu hàng công giàu tốc độ, sẵn sàng chơi tấn công để kết thúc hành trình quân cấp một cách dễ chấp nhận hơn. Bởi vậy, giá trị của cuộc đối đầu tại Miami không chỉ nằm ở tấm huy chương đồng, mà còn ở cách mỗi đội tuyển khép lại giải đấu. Pháp muốn chứng minh vị thế của một thế lực hàng đầu, còn tuyển Anh muốn khôi phục niềm tin vào dự án mới dưới thời Tuchel và tạo cú hích tinh thần cho hành trình hướng tới Euro 2028. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu với những thông tin mới nhất về trận tranh hạng 3 diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Chúng ta thấy là tất nhiên để nói về hào hứng hẳn thì rõ ràng là không rồi. Nhưng mà bóng đá mà luôn có những gì đó nó mang lại chúng ta một sự hấp dẫn khó mà chối từ. Rõ ràng đó chỉ là một tranh hạng 3. Riêng hai cái tên của bóng đá thôi cũng đủ để chúng ta, hai nền bóng đá thôi, đó là Anh và Pháp, cũng đủ khiến chúng ta nghĩ rằng là mình nên thức để xem. Bây giờ sẽ là những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, hãy để ý quốc lộ 39 đoạn phía Bô Thời, Khoái Châu, Hưng Yên. Đèn tín hiệu giao thông tại đây thì không hiện dây đếm ngược nên là chúng ta quan sát chủ động. Nút giao Lý Thánh Tông, Thành Trung, đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động. Mong các bạn sẽ để ý quan sát hơn để chúng ta đi qua, chủ động nhường nhau đấy ạ. Trên tầng 2 cầu Thăng Long, giao thông đi lại thuận lợi theo cả hai chiều. Và tại dốc cầu Thăng Long đối diện Sipucha có một xe tải gặp sự cố về lốp đang tiến hành sửa chữa. Xe đã đổ sát bên lan can bật đèn cảnh báo. Chúng ta chú ý quan sát từ xa để lựa chọn làn đường phù hợp. Cầu Vĩnh Tuy có dấu hiệu chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, vẫn là thường lệ thôi. Chúng ta sẽ thấy gần như không có gì khác biệt quá nhiều so với những thứ bảy trước. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Bạch ở nút giao Phạm Văn Bạch Hoàng Quán Chi và nút giao Phạm Văn Bạch ngõ số 9 Phạm Văn Bạch hiện đang không hoạt động. Vui lòng để ý quan sát hơn để chúng ta đảm bảo an toàn giao thông các bạn ạ. Còn ngay bây giờ là lúc mà chúng ta đến với những thông tin dự báo thời tiết đầu ngày.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân thủ đô bắt đầu ngày thứ bảy cuối tuần trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Trời có mây, không khí đầu giờ sáng tương đối dễ chịu với nền nhiệt dao động trong ngưỡng khoảng 29 độ. Gió nhẹ giúp việc đi lại đầu ngày không gặp nhiều trở ngại. Càng về cuối buổi sáng, nắng sẽ xuất hiện mạnh hơn và duy trì trong suốt buổi trưa cũng như đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 33 cho tới 35 độ C. Dù chưa phải là mức nắng nóng gay gắt, cường độ bức xạ trong khoảng giữa trưa vẫn là khá mạnh. Người dân làm việc ngoài trời hoặc phải di chuyển liên tục nên chủ động che nắng, bổ sung nước, vitamin và hạn chế đứng lâu dưới ánh nắng trực tiếp. Bước sang cuối chiều và đêm, nền nhiệt giảm dần, tuy nhiên có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mưa không xảy ra trên diện rộng nhưng vẫn có thể xuất hiện bất ngờ. Nếu như bắt buộc phải di chuyển muộn, người dân nên chuẩn bị sẵn áo mưa và chú ý quan sát khi lưu thông trên những tuyến đường có mặt đường trơn trượt sau mưa. Các bạn thân mến, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sau những thông tin dự báo thời tiết. Hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện từ phía cuối giờ sáng cho đến chiều các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm đó. Còn về tình hình giao thông, hãy để ý thông tin từ bạn Ngọc Ninh cung cấp. Tuyến đường Phạm Hùng gần tới bến xe Mỹ Đình, cách ngã tư đèn tín hiệu giao thông bến xe Mỹ Đình khoảng 100m, có một xe ô tô đã bị mất lái lao lên giải phân cách giữa và hiện chưa thấy lực lượng chức năng giải quyết. Hướng Phạm Hùng đi về phía Mai Dịch đang bị ảnh hưởng một đôi chút các bạn ạ. Và với hiện tượng này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta phần lớn là sẽ phải đối mặt với tình huống là các dòng xe đi chậm qua hiện trường của vụ tai nạn đấy ạ, để quan sát không biết là tài xế thì có bị chấn thương gì không. Lúc này thì chưa có lực lượng chức năng giải quyết các bạn ạ. Tiếp theo đây thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông ngã tư Như Quỳnh và ngã tư khu công nghiệp Phú Nối A. Một thính giả cho biết là trong những ngày gần đây có hiện tượng một vài những người lớn tuổi len lỏi những dòng xe tải lớn để gõ cửa xin tiền. Điều này rất là nguy hiểm khi mà rơi vào những điểm mù và những người điều khiển xe không thể quan sát thấy, vì phần lớn những người già là cơ thể của họ cũng đã bị thấp bé rồi và đôi khi len lỏi kiểu như vậy chúng ta lại rất là khó quan sát nữa các bạn ạ. Thì đó là một điều mà chúng tôi vừa mới đề cập tới vào trong buổi sáng ngày hôm nay, khá là nguy hiểm. Chuyển sang một thông tin mà có lẽ tất cả chúng ta đều đã quan tâm, mặc dù là đã diễn ra vào ngày hôm qua, thế nhưng mà diễn biến về vụ tai nạn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hẳn là vẫn còn để lại cho chúng ta nhiều những điều đáng lo ngại. Liên quan tới vụ việc này thì trong số các nạn nhân bị thương có 2 trường hợp đã được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu. Cho tới nay, theo VOV Giao thông ghi nhận tình hình sức khỏe của nạn nhân 18 tuổi cũng như các nạn nhân khác cũng đã có phần nào được ổn định, và ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn trực tiếp những thông tin đó.
2: Nạn nhân PCT 18 tuổi ở Bắc Ninh được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng ở chân và vùng đầu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu, truyền máu và hồi sức tích cực và đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Mạnh Toàn, mặc dù bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nhưng rất may không bị chảy máu trong não.
3: Cái bệnh này mới đa chấn thương rất là nặng, theo dõi chấn thương sọ não, vết thương ở đầu, kèm theo cả gãy xương đùi rất là phức tạp, gãy xương đùi mới xương lớn nhất của cơ thể. Khi một gãy xương này nó cũng mất máu tương đối nhiều, tầm 1,5 lít máu. Kèm theo lại gãy cả cẳng chân nữa, đa chấn thương rất nặng. Và đây đã được hồi sức cấp cứu và được truyền máu rồi hồi sức tích cực, thì bệnh nhân tạm thời đã ổn định.
2: Điểm tích cực là bệnh nhân vẫn tỉnh táo và chưa phát hiện tình trạng chảy máu trong não. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và dự kiến sớm tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Sau nhiều giờ được cấp cứu, đến chiều tối hôm qua 17 tháng 7, nạn nhân PCT 18 tuổi đã tỉnh táo và có thể trò chuyện. Tuy nhiên, những chấn thương trên cơ thể cùng ký ức về vụ tai nạn vẫn khiến em chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy giữa chiếc xe bị lật và phải dùng hết sức để kêu cứu.
4: Lúc ấy em dậy, em tưởng là mê ngủ, chỗ xe lại đau ấy nhỉ. Tưởng mê ngủ hay là cứ hô mọi người. Xong dần dần ở đây đau quá, mình biết là mình gặp tai nạn. Em hô mọi người, may quá là cái chỗ của em nằm là đúng vừa cái hố, không thì cũng nát rồi. Có cái hố đất như sao ấy. Vừa khít cái đấy, hở mỗi cái chân bị kẹp với cả cái lúc chắc va chạm là bị kẹp. Xong người khác lôi ra cũng nhanh lắm.
2: Với ông DDM, 54 tuổi ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng gãy hở độ 3A xương cánh tay trái và 2 xương cẳng tay trái. Ngay sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể. Để đảm bảo công tác cứu chữa đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa đội ngũ, y bác sĩ, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế nhằm khẩn trương cứu chữa các trường hợp bị thương nặng, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong và giảm thiểu hậu quả do vụ tai nạn gây ra. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác cấp cứu, điều trị người bị nạn, kịp thời đề xuất kiến nghị với Bộ Y tế, đảm bảo tốt nhất công tác cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông.
1: Rõ ràng là với những gì mà chúng ta đã tiếp nhận thông tin trong ngày hôm qua để lại không ít những dư vị đáng đót các bạn ạ. Mỗi vụ tai nạn và đôi khi những người mất thiệt mạng còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Và đó là một điều mà chúng ta cũng thường là lo ngại với những chuyến xe chạy đêm, những chuyến xe giường nằm đi lên những khu vực như là Sapa rồi đi về phía Tây Bắc. Thực sự nếu mà cứ nói cái gì cũng lo sợ thì có lẽ là chúng ta sẽ cả đời không đi đâu được cả. Nhưng mà làm sao để chúng ta những chuyến đi đó an toàn hơn thì có lẽ là cần tới rất nhiều những điều khác nữa. Đạo đức nghề nghiệp, lái xe, sức khỏe, thể chất, đảm bảo an toàn giao thông, hạ tầng, vân vân và vân vân. Và tất cả những điều đó thì chúng ta cố gắng là nâng cấp từng ngày các bạn nhé. Sau đây là một cái thông tin để giúp cho chúng ta quan sát cẩn trọng khi đi tới phía Đại Phúc Bắc Ninh. Đèn tín hiệu giao thông tại đây theo ghi nhận của các bạn thính giả là đang không hoạt động nên là sẽ dẫn tới xung đột, và mong các bạn thính giả sẽ chủ động nhường đường trong việc đi lại tại đây để làm sao chúng ta tránh được những tình huống xung đột giao thông cũng như là xấu hơn có thể va quệt xảy ra. Tạm thời lúc này thì chưa có thông tin ùn tắc đâu, chỉ xuất hiện trong cái trạng thái là xung đột nhẹ một đôi chút và các xe đều đi chậm chậm qua ngã tư cầu Đại Phúc Bắc Ninh mà thôi.
5: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Nắng đã lên tràn hòa hơn ở rất nhiều những con đường tuyến phố trên địa bàn thủ đô. Điều này tạo ra một góc nhìn hơi chói một đôi chút các bạn ạ, mặc dù chỉ là trong phố cũng có khá nhiều nhà cao tầng. Tuy nhiên thì với việc mà chúng ta di chuyển ở những tuyến đường trên cao, đặc biệt như phía vành đai 2 trên cao để chúng ta đi về phía cầu Vĩnh Tuy và di chuyển về phía đường 5 chẳng hạn, thì sự chói chang sẽ đến với quý vị và các bạn một cách rõ rệt hơn rất nhiều. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì có những nơi mà đèn tín hiệu giao thông không thực sự là hoạt động tốt, như chúng tôi đề cập tới ngã tư cầu Đại Phúc. Rồi bên cạnh đó là đèn tín hiệu giao thông ở Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi, Phạm Văn Bạch giao với ngõ số 9. Đó là những nơi mà chúng tôi sẽ phải nhờ tới đơn vị chức năng hỗ trợ trong những khoảng thời gian tới. Và sau khi có thông tin tại đây, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Giống như là tình trạng này là ở nút đèn Thành Trung, Lý Thánh Tông thuộc địa bàn quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Gia Lâm và tập đoàn VinGroup nữa. Tại đây thì hiện chưa bàn giao về việc là khai thác đèn cho công tác quản lý vận hành cho phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, nên là chúng ta tại đây vui lòng để ý quan sát các bạn nhé. Tiếp nối cho chương trình giờ cao điểm sáng thứ bảy, mời quý vị các bạn đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những chỉ đạo mới về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quy định xử phạt nghiêm các hành vi lừa gạt người lao động, cùng quyết định chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý sẽ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Các bộ ngành và địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực này ngay trong năm 2026. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ nêu tại chỉ thị số 29 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo chỉ thị, việc triển khai các chương trình, dự án và giải ngân nguồn kinh phí không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch mà còn góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cũng như kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường phòng chống lãng phí và tiêu cực. Các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn hoặc quảng cáo gian dối nhằm lừa gạt người lao động tuyển dụng để bóc lột hoặc cưỡng bức lao động sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là quy định tại Nghị định số 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo nghị định, mức phạt từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý. Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và bàn giao nguyên trạng vườn quốc gia Cát Tiên theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ công tác quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của vườn quốc gia Cát Tiên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nối với diễn biến giao thông ở tuyến đường Phạm Hùng đoạn gần bến xe Mỹ Đình. Tại đây thì có một xe ô tô con lao lên giải phân cách giữa dưới gầm cầu và vành đai 3. Cho tới thời điểm hiện nay, hướng đi Phạm Hùng đến phía cầu vượt Mai Dịch có ít nhiều bị ảnh hưởng các bạn ạ. Đầu cầu Thăng Long hướng trung tâm, chúng tôi vừa ghi nhận một thông tin khá là đáng ngại khi mà 3 xe ô tô va chạm nằm ở làn ngoài. Cách đây chỉ có ít phút thôi, chúng tôi còn ghi nhận là tình hình giao thông ở phía cây cầu Thăng Long khá ổn định và chỉ đông một đôi chút ở phía điểm bên vòng xoay Sipucha đi lên đấy ạ. Nhưng mà bây giờ thì lại xuất hiện một yếu tố nó tệ hơn khá nhiều, đó là 3 xe ô tô va chạm nằm phía làn ngoài. Mong các bạn thính giả sẽ hết sức cẩn trọng cho tới khi và chúng tôi có những thông tin mới nhất tại đây về giải quyết hiện trường và sau đó sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đường Hoàng Hoa Thám, một thính giả bạn Bảo An cho biết là đi qua nhà phía, mặc dù là mới 8 giờ kém đi qua phía nhà máy bia Hà Nội, xe đã xếp hàng rất là dài tại đây không lưu thoát được, không biết là có sự vụ gì xảy ra phía trước hay không. Chúng tôi thông báo lại tuyến đường Hoàng Hoa Thám có một cái điểm đang bị ùn nghẽn cục bộ, đó là qua phía trước cổng nhà máy bia Hà Nội các bạn ạ. Và chúng tôi cũng một lần nữa đề cập lại thông tin vừa mới ghi nhận từ thính giả cho biết là đầu cầu Thăng Long hướng trung tâm, 3 xe ô tô va chạm nằm ở làn ngoài để chúng ta cẩn trọng hơn trong việc là di chuyển các bạn nhé. Bên cạnh đó thì nếu nói về thông tin cảnh báo rủi ro chúng tôi đề cập tới, đó là đi qua phía ngã tư Như Quỳnh cũng như là ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A. Các bạn thấy đấy ạ, có hiện tượng là có những người lớn tuổi rồi len lỏi vào giữa những dòng xe rất là lớn để có thể là gõ cửa xin tiền. Điều này thì gây ra những sự bất lợi khi mà chúng ta di chuyển tại đây. Không ít lần chúng ta đã chia sẻ quan điểm và bày tỏ với nhau rằng là chúng ta có thể hỗ trợ nhưng không phải là ở một ngã tư đường phố như thế này, bởi vì khi mà qua khu vực ngã tư thường là chúng ta sẽ phải để ý rất nhiều những dòng xe len lỏi, nên việc mà thêm những cái yếu tố như là người già gõ cửa xin tiền nó làm cho tình hình giao thông tại đây vô cùng là nhích nhác, lộn xộn và còn tiềm ẩn nhiều những nguy cơ va chạm nữa. Nên là cá nhân tôi thì việc mà chúng ta đi qua đây tôi cũng không khuyến khích việc chúng ta sẽ dừng xe, hạ kính, mở cửa để làm những công tác như vậy các bạn ạ. Có thể ở bất cứ một nơi nào khác nhưng không phải là trên ngã tư đường, với việc mà chúng ta tham gia chung hỗn hợp như là ở phía ngã tư Như Quỳnh cũng như là phía ngay ngã tư khu công nghiệp Phú Nơi A.
9: Ôi mày quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra, có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khó lo bị phạt.
10: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
9: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
10: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
9: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
10: Chính xác. Điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
9: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
1: Theo thông tin cập nhật từ các bạn thính giả đã gửi tới chương trình, ba xe va chạm ở đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh hướng về trung tâm, lực lượng chức năng thì cũng chưa có mặt để giải quyết, nhờ các chủ xe thì tạm thời đang dừng để có thể là thỏa thuận với nhau. Hiện đã bị ùn nghẽn mất khoảng độ 500-600 mét gì đó theo như thông tin mới mà chúng tôi nhận được. Bạn Bảo An cho biết là phía Hoàng Hoa Thám mà bị ùn nghẽn sớm nay ạ, là đang vướng một xe cắt tỉa cây xanh, xe của công ty cây xanh môi trường đang dừng đỗ cắt tỉa, dẫn tới là bị chúng ta bị ùn nghẽn cục bộ một đôi chút. Vui lòng nhường nhau để chúng ta đi qua, cũng chỉ có những thông tin đầu ngày là như vậy thôi các bạn ạ. Nắng chói quá, không biết là quý vị và các bạn đang đi đường thì thấy thế nào, chứ nhìn nắng này đôi khi là chúng ta cũng quan sát nó cũng có một đôi chút bất tiện. Nếu như là chúng ta đang ở phía ngoài nắng thì bất ngờ đi vào một cái phía bóng cây hoặc là một cái tòa nhà đổ bóng mát nào đó, tầm nhìn của chúng ta lập tức sẽ bị thay đổi và sẽ khó nắm bắt những việc mà những xe máy cắt mặt chạy từ phía ngoài vào hoặc là di chuyển ngoài gương của chúng ta. Thì đó là một cái thông tin mà tôi nghĩ là tất cả các bác tài đều đã có những kinh nghiệm để xử trí những việc này thôi. Thế nhưng về cơ bản, khi mà nắng chiếu xiên khó khăn trong tầm quan sát, chúng tôi vẫn muốn nhắc lại một đôi chút để chúng ta cẩn trọng trong việc di chuyển, đặc biệt là với những cung đường mà bất ngờ nó lại thoáng vào ngày cuối tuần mà chúng ta lại còn đang di chuyển với tốc độ cao nữa các bạn ạ. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, Chính phủ đã ban hành công điện số 49 chỉ đạo ứng phó mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ. Các địa phương, nhất là Lai Châu, cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét. Lực lượng chức năng chủ động đảm bảo an toàn hồ đập, giao thông và sẵn sàng cứu hộ kịp thời. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vào ngày hôm qua đã ra quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đến cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý. Cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn ngữ văn, thư ký điểm thi về tội danh này. Đến nay, 27 bị can đã bị khởi tố trong vụ án. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh xác định giá đất và thông báo thu tiền sử dụng tiền thuê đất để hoàn thành chi tiêu thu ngân sách từ đất năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Đồng thời, thành phố đẩy nhanh đấu giá các khu đất đã được phê duyệt và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua cáo buộc Canada để khói từ các vụ cháy rừng lan sang Mỹ, gây thiệt hại kinh tế và tuyên bố sẽ tính thêm chi phí ô nhiễm vào thuế hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Trong hai ngày qua, khói dày đặc từ hàng trăm đám cháy rừng tại Canada đã bao phủ nhiều bang, buộc các nhà chức trách phát cảnh báo chất lượng không khí, đồng thời làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động MetLife ở bang New Jersey vào cuối tuần này. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày là ngày 16 và ngày 17 tháng 7 đã gây ra lũ ống lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, khiến cho một người tử vong và 6 người khác bị mất tích, 2 người bị thương. Thiên tai cũng đã cuốn trôi 13 ngôi nhà, làm hư hại khoảng 200 hecta hoa màu, khiến 7 bản với hơn 880 hộ dân đã bị cô lập. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện chuyên dụng đang tiến hành khẩn trương cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Bộ Chỉ huy tỉnh đã huy động được 350 cán bộ chiến sĩ để tham gia. Do cái điều kiện mưa to, lũ lớn, đường xá thì tắc, tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục vận chuyển toàn bộ bà con và tài sản ở tại khu vực bản Long Thang ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên tại khu vực bản Sáp Ngụa và khu 11 hiện giờ lũ rất lớn, do vậy là chúng tôi không tiếp cận được hiện trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành lực lượng để tiếp cận mục tiêu. Khi nào có điều kiện chúng tôi đưa vào con đường an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ ở Lai Châu, làm đứt hoàn toàn nền mặt đường và chia cắt giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên trên tuyến quốc lộ 12. Trong khi đó, quốc lộ 32 và quốc lộ 279 đã bị ách tắc hoàn toàn. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tình hình di chuyển ở phía Lai Châu là rất đáng lo ngại và như chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn, đó là trong quốc lộ 32 và quốc lộ 279 bị ách tắc hoàn toàn. Với những khu vực mà nối Lai Châu Điện Biên trên tuyến quốc lộ 12 thì cũng có những cản trở nhất định. Chúng ta với các bác tài chuyển hàng này rồi có những kế hoạch di chuyển lên thì hãy chờ đợi những thông tin mới nhất từ đơn vị chức năng cho tới khi đường thông trở lại. VOV Giao thông sẽ nắm bắt sát sao và thông báo tới cho các quý bác tài ngay. Bây giờ là những diễn biến giao thông khác ở trong phố. Tất nhiên là về cơ bản thì sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều các bạn ạ. Và điểm đáng lo ngại đó là vụ va chạm ở phía bên đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng về trung tâm đấy ạ. Thì cũng chưa có giải quyết xong, đã gây nghẽn ứ kéo dài cỡ khoảng 500-600 mét như chúng tôi đề cập trong ít phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Nếu như là các bạn đang chuẩn bị đi qua, vui lòng cẩn trọng bởi vì xung quanh hiện trường của vụ va chạm xe cũng đang tập trung đông. Cũng chỉ có hai điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới, đó là do cắt tỉa cây xanh ở tuyến đường Hoàng Hoa Thám và va chạm ở phía đầu cầu Thăng Long. Cũng như có một cái vụ tai nạn vào sớm nay khi mà một xe ô tô bị mất lái lao lên giải phân cách dưới gần gầm cầu và vành đai 3 ở trên tuyến đường Phạm Hùng theo hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Thì đây là ba điểm nhấn lớn nhất mà chúng tôi đã ghi nhận được trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ vừa qua để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không? Giờ vẫn có dự án bán đất nền à? Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác. Mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Novo Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ.
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục, giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
6: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT eContract đi.
7: Ừ, được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
7: Ôi, thế tốt quá rồi.
6: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
7: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
6: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi cũng đã đề cập tới diễn biến giao thông bị ảnh hưởng sau mưa lũ ống ở Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, điều này thì chúng ta cũng đã nắm bắt rồi. Đó là một người tử vong, 5 người chưa có thông tin, 2 người bị thương, nhiều tuyến đường bị đất đá, vùi lấp, chia cắt. Trao đổi với phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia vào sáng ngày hôm nay 18 tháng 7, ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó trưởng phòng tổ chức quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 7 đã gây thiệt hại nặng cho các địa phương, nhất là tại Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai.
8: Tỉnh thiệt hại nặng nhất ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, đặc biệt là tỉnh Lai Châu có 2 vị trí đứt đường, ở tỉnh Lào Cai thì có 1 vị trí, và Điện Biên thì có 1 vị trí sạt trượt Tân Ninh Dương. Còn thiệt hại về người, tại tỉnh Lai Châu đã xảy ra 1 người chết, 5 người chưa có thông tin và 2 người thì bị thương. Về nhà thì có 20 ngôi nhà đang bị hư hỏng. Về sản xuất hiện nay cũng đang thống kê. Lúa và hoa màu cũng đã bị thiệt hại rất nặng, nhất là đối với tỉnh Lai Châu.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, trước tình hình mưa bão khó lường, Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời điều động nhân lực, máy móc lên các công trường ở quốc lộ 279, quốc lộ 32 để đảm bảo giao thông tại các vị trí đứt gãy, đồng thời yêu cầu các địia phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra những khu vực xung yếu, tổ chức cảnh báo và kiên quyết không để người dân đi qua những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở khi mưa lớn. Liên tục là những thông tin báo về những diễn biến về quốc lộ ở Lai Châu, rồi Lai Châu, Điện Biên. Trong đó thì quốc lộ 32 và quốc lộ 279 là những địa điểm mà đã bị chia cắt hoàn toàn, ách tắc các bạn ạ. Thì đó cũng là một trong những thông tin rất đáng để chúng ta quan tâm, đặc biệt là với các bác tài có những chuyến xe đi Lai Châu, Điện Biên trong những khoảng thời gian tới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay bằng những thông tin cũng phải nói rằng là được nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân, và phóng viên Hải Hưng của chúng tôi sẽ chuyển ngay lập tức thông tin này tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Hải Hưng ạ.
9: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn. Thì từ nhiều năm qua thì sông Nhuệ luôn là nỗi ám ảnh của người dân thủ đô khi phải gánh chịu hàng trăm nghìn mét khối nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày. Dòng sông chết đen kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc không chỉ hủy hoại môi trường sống của cư dân dọc hai bên bờ mà còn làm mất đi mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Và trước thực trạng những nỗi đó thì việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử. Với siêu ngân sách lên tới hơn 75.000 tỷ đồng, dự án trải dài 61,5 km qua 19 xã, phường từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội sẽ được triển khai quyết liệt theo hình thức đối tác công tư PPP. Điểm mấu chốt của dự án khổng lồ này không chỉ nằm ở việc nạo vét lòng sông hay kè cứng bờ bao mà là giải pháp căn cơ. Xây dựng hệ thống cống gom chuyên dụng chạy dọc hai bên bờ, kết hợp với vận hành 13 nhà máy xử lý nước thải tập trung, nguồn nước bẩn sẽ được chặn đứng và xử lý triệt để trước khi trở lại cho dòng sông. Chia làm hai giai đoạn, từ nay đến năm 2030 thì siêu dự án này được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm nguồn nước, nâng cao năng lực chống ngập cho khu vực phía Tây và kiến tạo một trục cảnh quan xanh sạch đẹp trở lại sự sống vốn có cho dòng sông. Và dù đối mặt với những bài toán kinh phí khổng lồ và áp lực giải phóng mặt bằng, song dự án này vẫn nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng rất lớn. Việc khơi thông trả lại màu xanh cho dòng sông Nhuệ không chỉ giúp giải quyết triệt để bài toán về môi trường ngập úng mà còn là đòn bẩy chỉnh trang đô thị, mang lại không gian sống trong lành, đáng sống cho hàng triệu cư dân thủ đô. Vâng, xin mời anh Tuấn tiếp truyền hình tình của mình ạ.
0: Cảm ơn anh Hải Hưng, phóng viên của chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin bên cạnh giao thông, còn có rất nhiều những thông tin dân sinh đáng để ý mà đôi khi chúng ta vì quá nhiều những mối lo bận rộn cuốn đi với guồng quay công việc của mình mà chúng ta không để ý, và phóng chương trình của VOV Giao thông sẽ cập nhật hơi thở cuộc sống tới cho quý vị và các bạn như vậy. Còn giờ là nhịp đập giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thông báo km số 211 đến 212 có công nhân tiến hành cắt cỏ lấy đường, nên là chúng ta di chuyển theo đây vui lòng chú ý để ý theo cả hai chiều. Chúng tôi xin thông báo lại địa điểm mà đang tiến hành cắt cỏ ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đó là km số 211 đến 212. Mong các bác tài sẽ chủ động hơn trong việc là điều chỉnh giảm tốc độ, chú ý quan sát và chủ động nhường đường cho những xe di chuyển tốc độ cao đi bên phía làn tay trái, như chúng tôi cũng có rất nhiều lần chia sẻ trong những khoảng thời gian mà chúng ta thực sự là đã bị ám ảnh với những xe đi chậm và vẫn bám ôm làn trái, khiến nhiều xe không thể vượt được các bạn ạ. Ít phút tới có thêm thông tin nào mới, chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn ngay.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Mình ơi, em định đầu tư.
14: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
13: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
14: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
13: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
14: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
13: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
14: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
13: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
14: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
13: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
15: Đường điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: 8 giờ 15 phút và chúng tôi ghi nhận là vụ tai nạn giữa ba xe bên mạn Đông Anh hướng đi về phía trung tâm chưa được giải quyết. Và cho tới thời điểm hiện nay thì xe đã tắc dài ra tới cầu vượt rồi các bạn ạ. Trước đó chỉ là 500-600m nhưng bây giờ thì ngày một dài hơn. Và rõ ràng khi mà ba chủ xe không tìm được những thỏa thuận chung nhất định ổn thỏa cho vụ việc này thì có lẽ là cũng phải nhờ tới đơn vị chức năng giải quyết rồi. Và chúng ta thường nói thấy đấy ạ, những vụ va chạm như thế này mà khi đã không có những quan điểm hoặc là không cố gắng để mà tất nhiên là nói để thông cảm cho nhau thì nó sẽ rất là khó. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết và chắc chắn phải nhờ cậy tới đơn vị chức năng để hỗ trợ. Nếu không thì ùn nghẽn sẽ ngày một trở nên là dài hơn các bạn ạ. Ba xe va chạm ở phía chân cầu Thăng Long bên mạn Đông Anh hướng về phía trung tâm. Đã vụ việc này diễn ra đã được khoảng gần 15 phút rồi mà tới thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có giải quyết xong nên là dẫn tới ùn nghẽn kéo dài. Theo như thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được là như vậy, và rất nhiều các bác tài cũng đã đưa thông tin về vụ tai nạn này. Trong thời điểm hiện nay thì km số 211 đến 212 ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn đang tiến hành thi công cắt cỏ lề đường. Các bạn đi đến đây vui lòng nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát từ xa để chúng ta chủ động về mặt tốc độ và giải quyết những tình huống giao thông phía trước mũi xe của mình.
12: Búng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng nét.
16: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
12: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
16: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
12: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
16: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
12: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
16: Ok ông.
12: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
17: Chồng ơi,
18: ơi,
17: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
18: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
17: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
18: Từ từ bình tĩnh,
17: em
18: từng
17: lo
18: câu một.
17: Lắm.
18: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
17: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
19: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
17: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
18: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
17: Thế thì chốt.
18: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thông tin vào buổi sáng ngày hôm nay của khung giờ cao điểm ngày cuối tuần, không chỉ là những thông tin nói về lũ ống, lũ quét ở bên phía khu vực Lai Châu chia cắt một vài những tuyến đường, không chỉ là những thông tin giao thông ở trong phố

0: nói tới những vụ va chạm, chúng ta sẽ còn có những thông tin rất đáng quan tâm khác, như là công an tỉnh Tuyên Quang đã thông báo xử phạt tài xế điều khiển chiếc xe mà đã cản trở xe cấp cứu đấy ạ. Tại km số 93 quốc lộ 4C đi qua xã Yên Minh thì tài xế này đã không nhường đường cho một xe cứu thương đang hú còi để mong nhường đường. Dù bệnh nhân tử vong sau đó vì bệnh nặng nhưng mà tài xế điều khiển chiếc xe cản trở xe cấp cứu này vẫn bị xử phạt từ 6 đến mức là 6 đến 8 triệu đồng và đồng thời sẽ trừ 4 điểm bằng lái. Quan trọng hơn vấn đề ở đây đó là tòa án lương tâm các bạn ạ. Đó mới là điều mà chúng tôi muốn đề cập tới. Bên cạnh những thông tin này thì nói về những thông tin dân sinh khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là đến hết tháng 6 năm nay, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đã đạt hơn 54% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ của năm 2025. Cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 17,3%, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 42%. Ngành sẽ tiếp tục việc là hạn chế trốn đóng và đẩy mạnh ứng dụng AI trong công tác quản lý các bạn ạ. Một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được. Hiện giờ thì trên tuyến đường Phạm Hùng đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình hướng đi Mai Dịch, chiếc xe con mất lái đâm lên giải phân cách giữa thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Và trong ít phút đồng hồ vừa qua thì đã di chuyển đi rồi, giao thông trở lại một cách bình thường sau khi mà xe đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Như vậy là quá ổn các bạn ạ. Chỉ còn vụ tai nạn ở phía đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh. Nếu như là trong những khoảng thời gian tới có thông tin về việc ba tài xế trong vụ va chạm liên hoàn này mà thỏa thuận xong hoặc đơn vị chức năng giải quyết xong, chúng tôi tiếp nhận được thông tin sẽ thông báo tới quý vị và các bạn sớm.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tiếp nối với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, cây cầu Thăng Long có thêm một diễn biến mới. Đó là một xe tải nhỏ gặp sự cố ở chân cầu Thăng Long hướng bên trung tâm đi Đông Anh, nằm ở làn giữa. Bắt đầu từ chân cầu Thăng Long lên vành đai 3 có một xe tải gặp sự cố nằm ngay làn giữa các bạn ạ, hãy để ý. Còn cầu Đại Phúc Bắc Ninh có một vụ tai nạn hai xe ô tô va vào nhau hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, đáng ngại đấy các bạn ạ. Chúng ta đã tiếp nhận đến thông tin này là vụ va chạm thứ hai rồi. Quanh khu vực cầu Đề Lứ Tam Trinh giao thông ở đây thì đều đặn thôi, cũng không có điều gì nó quá phức tạp. Trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, anh Quang Hòa có đi qua và chia sẻ với tất cả chúng ta. Các bạn hãy để ý là cầu Đại Phúc Bắc Ninh thì tai nạn giữa hai xe ô tô hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Lúc này thì trạng thái kẹt nghẽn sau khi mà ba xe ô tô va chạm với nhau từ khoảng 15-20 phút đồng hồ vừa qua chưa được giải quyết đã dẫn tới diễn biến giao thông ở bên phía Đông Anh, bên chân cầu Thăng Long đấy ạ, đang ngày một trở nên khó khăn hơn. Xin lưu ý với quý vị và các bạn như vậy.
12: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
13: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
14: Ây da, nghe view vịnh đã thấy căng rồi.
13: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
14: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
13: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng, thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
14: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
13: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
14: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
13: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
15: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống anh cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọng tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Tiếp tục với những diễn biến giao thông vừa rồi, cầu Noi được các bạn thính giả phản ánh là đang ùn và di chuyển khó khăn các bạn ạ. Xin thông báo với quý vị và các bạn về diễn biến giao thông tại cầu Noi đang gặp nhiều khó khăn tại đây, không hiểu là do mỗi nguyên nhân nào quá sức đặc biệt. Bạn nào có đi Hoàng Hoa Thám không ạ? Hãy để ý xem là chiếc xe cắt tỉa cây xanh tại đây còn hoạt động không. Vào thời điểm 8 giờ kém 57 phút gì đó là chúng tôi cũng đã tiếp nhận những thông tin nói về kẹt nghẽn tại đây, đặc biệt là trước phía cửa nhà Baby Hà Nội. Tới nay không thấy các bạn thính giả phản ánh nữa. Hy vọng là mọi thứ đã dần ổn định trở lại nếu như là công tác cắt tỉa cây xanh tại đây thi công xong. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh thì có một đôi chút chậm tại đây như chúng tôi cũng đã đề cập, các bạn chú ý để chúng ta chủ động cộng thêm một chút thời gian thôi. Vành đai ba trên cao hướng Linh Đàm đi Pháp Vân đang hơi nghẽn các bạn nhá. Chúng tôi thông báo thông tin từ thính giả Nguyễn Ngọc Tuân đã cung cấp, đó là vành đai ba trên cao từ Linh Đàm hướng đi về phía Pháp Vân đang có dấu hiệu bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Còn vụ việc ở phía Phạm Hùng cách bến xe Mỹ Đình một đôi chút 100m gì đó thì chiếc xe con sau khi mà được hỗ trợ đã di rời đi rồi, nên là bây giờ tình hình giao thông đã ổn định trở lại bình thường.
16: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
17: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
16: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
17: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
16: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
18: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
16: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
18: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
16: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
18: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
19: Nóng quá.
20: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
19: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
20: Không lo, điều hòa SK nhà ánh sướng tiết kiệm mà.
19: SK điều hòa chất với inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
20: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
21: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
21: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
21: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
21: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
21: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Đã gần 8 rưỡi sáng và việc mà chúng ta tham gia giao thông ở thời điểm hiện nay đã thấy đông vui và nhộn nhịp lên rồi ở trong phố đấy ạ. Còn một loạt những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi xin thông báo tới cho quý vị và các bạn. Hiện giờ thì vẫn còn đang có những diễn biến giao thông tương tự như vậy, như là quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh đã bắt đầu đông nhẹ theo tất cả các hướng này. Cầu Noi đang di chuyển khó, cầu Đại Phúc Bắc Ninh có một vụ tai nạn hai xe ô tô va vào nhau và hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đang gặp kẹt nghẽn. Vụ tai nạn giữa ba xe ô tô ở đầu cầu Thăng Long hướng đi trung tâm chưa có được giải quyết và tắc khá là dài. Đó là những gì mà có lẽ là với các bác tài chúng ta sẽ để ý nhất trong buổi sáng thứ bảy. Những thông tin nói về ùn tắc thì nó sẽ không nhiều đâu. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, nó vẫn có những cái điểm nhấn theo một diện nó rất là ngày cuối tuần các bạn ạ. Đó là những hướng để chúng ta di chuyển về phía ngoại ô là hay gặp những cái sự biến động, ví dụ như là vành đai 3 trên cao chẳng hạn, theo hướng đi về phía Pháp Vân từ Linh Đàm đi là cũng đã có trạng thái bị kẹt nghẽn tại đây. Đó hẳn là quý vị và các bạn vừa mới lắng nghe thông tin này cũng chưa quên đâu. Trong phố thì ngoại trừ là một đôi chút nắng chói chang cũng không có vấn đề gì nó quá phức tạp. Hy vọng là mọi thứ vẫn sẽ ổn với tất cả quý vị và các bạn lựa chọn việc di chuyển ở thời điểm hiện nay là 8 giờ gần 30 phút. Có thông tin mới đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua hotline 02437919191 trong khoảng thời gian tiếp theo từ những cung đường mà các bạn đi qua.
22: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
23: Mình ơi, em định đầu tư.
24: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
23: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
24: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
23: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
24: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
23: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất trả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
24: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
23: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
24: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
23: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông trong khoảng thời gian vừa qua thì như chúng tôi có đề cập tới trong phố thì về cơ bản là không có nhiều những sự thay đổi đâu. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh thì hơi chậm một đôi chút, sau đó Tân Mai, Kim Đồng, Giải Phóng, Xã Đàn. Ở đây thì những diễn biến giao thông vẫn đang ổn rất ổn để chúng ta có thể đi. Tất nhiên loại trừ một yếu tố đó là thời tiết nắng khá là chói chang lên rồi các bạn nhé. Hôm nay nắng sớm các bạn ạ. À, trong cái đó thì điểm nghẽn đáng để ý nhất mà chúng ta đề cập tới đó là vụ va chạm giữa ba xe ở bên phía chân cầu Thăng Long bên phía Đông Anh đấy ạ. Chưa có giải quyết xong và điều này thì đang đã nghẽn lại càng thêm nghẽn các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao ở thời điểm hiện nay đi về phía Pháp Vân, các bạn thính giả sẽ thấy rằng là mình cũng hơi vất vả một đôi chút, đặc biệt là từ phía Linh Đàm. Đây là thời điểm mà xe đang bị dừng lại tại đây nhiều nhất đây các bạn ạ.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Có một người thính giả vừa đi qua một con đường rất là thơ, đó là tuyến đường, tuyến phố Phan Đình Phùng các bạn ạ. Và anh cho biết là lúc này thì nắng xuyên qua kẽ lá khá là thơ mộng, đặc biệt là khi mà giao thông của chúng ta chưa có trạng thái ùn nghẽn xuất hiện tại đây. Đi một lèo từ phía Phan Đình Phùng ra phía Bút Hàng Đậu, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Lộ trình tiếp theo của các bạn thính giả sẽ ra sao ạ nếu như chở đi ở một cái cung đường đẹp như thế này? Đương nhiên rồi, sẽ thấy mình thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn các bạn ạ. Tình hình giao thông trong phố đôi khi có những con đường nó không được như vậy, nó nắng hơn, thế nhưng mà cũng không có ùn tắc xảy ra, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng đó cũng là một cái điểm sáng vào buổi hôm nay mà chúng ta đi qua, thấy rằng là vô cùng tích cực các bạn ạ. Còn việc dừng chờ đèn thì cũng không nhiều đâu, một nhịp đèn chờ phần lớn là các bạn đã đi qua trong thời điểm hiện nay rồi các bạn ạ. Đó là những thông tin giao thông ở trong phố. Còn ở những khu vực như là vành đai rồi là ngoại ô thì chúng ta có điều gì để ý không? Trong buổi sáng ngày hôm nay có một cái vụ tai nạn mà đã khá là lâu rồi, cũng lên tới cả tiếng đồng hồ chưa thấy được đề cập, ở tỉnh lộ 379 bên phía khu vực Khoái Châu Hưng Yên đấy ạ. Tại đây vừa có tai nạn khi một cái xe con đã va vào người đàn ông lớn tuổi đi một cái xe đạp, thì cũng không thấy các bạn thính giả nhắc lại nữa, và như chúng tôi đề cập tới là cả tiếng đồng hồ rồi. Còn gần đây nhất là vụ va chạm giữa ba xe ở bên phía mặt Đông Anh ở chân cầu Thăng Long, thì tới nay cũng chưa thấy có những thông tin nào mới. Vào thời điểm gần nhất thì các bạn cho biết là tắc nghẽn khá là dài đến tận cầu vượt, và thời điểm đó là vào khoảng 8:12, bây giờ đã là 8:36 rồi. Không biết là các chủ xe đã thỏa thuận xong chưa, tìm được tiếng nói chung chưa, hay đơn vị chức năng đã phải can thiệp và xử lý như thế nào. Nếu có thông tin mới tại đây mà các bạn hỗ trợ được thì bớt một chút xíu thời gian để gọi tới tổng đài 02437919191 hoặc bất cứ một kênh giao tiếp nào mà các bạn thấy tiện nhất để có thể thông báo tới chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn.
0: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 5096.
8: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
9: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
8: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
9: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
8: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
9: Tốt, chọn Thuận Phát.
8: Dạ vâng,
9: Thuận Phát, bảo vệ.

0: nguồn sống. Hotline 0962 655 955.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Thăng Long vừa rồi thì chúng tôi có nhận được những thông tin giao thông mới khi một thính giả đi qua và cho biết là cả hai chiều đều gặp những trở ngại các bạn ạ. Bên cạnh vụ va chạm giữa ba xe như chúng tôi đề cập tới theo hướng đi vào trung tâm thì hướng ra phía ngoại thành cũng có va chạm, và như vậy là bên cạnh vụ va chạm chưa được giải quyết, chúng ta còn phải đối mặt với một tình huống tiếp tục xuất hiện trong trạng thái gây cản trở giao thông khi cũng có những vụ va chạm ít nhất là cũng có ba xe và làm cho chúng ta kẹt nghẽn khá là dài. Đó là cây cầu Thăng Long đấy các bạn ạ. Hãy lưu ý với những diễn biến đó nếu như là quý vị và các bạn có kế hoạch đi qua cây cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm hoặc ngược lại đi sang phía Đông Anh. Với những thông tin chưa được tốt tại đây, chúng tôi đưa ra khuyến cáo thì các bạn hãy chủ động cộng thêm thời gian nếu như là muốn di chuyển bằng phía cây cầu Thăng Long hoặc tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin dân sinh. Thưa quý vị và các bạn, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026. Cụ thể hóa lộ trình triển khai trong giai đoạn 2026-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Theo kế hoạch, mục tiêu trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ sở dữ liệu truy xuất mang tính hệ thống, công khai và minh bạch. Đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Thông qua hệ thống này, cơ quan quản lý có thêm công cụ để nhận diện, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông và phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo và xử lý các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm, đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh về vai trò của truy xuất nguồn gốc trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Chúng tôi đã mở rộng được khoảng 9.000 cơ sở tham gia cái đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm với cái sản lượng hàng năm. Ở thời gian gần đây thì đối với heo nó lên đến 2,5 triệu con một năm. Đối với gia cầm là 20 triệu và đối với trứng là khoảng 1,8 tỷ trái một năm. Như vậy là nó cũng chiếm đa số ở trên thị trường. Cái công tác khớp cái dữ liệu ban đầu và đặc biệt là khi xuất phát từ các cái trang trại nhỏ lẻ thì nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn. Cái nguồn heo rồi cái nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm chủ yếu lại đến từ các tỉnh. Mà cái việc kiểm tra, kiểm soát các cái cơ sở tham gia chuỗi này mở các tỉnh sẽ phụ thuộc vào cái lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý của tỉnh. Đối với các tỉnh thành á, những cái vấn đề này thì nó chưa có được quy định rõ ràng, chưa có cơ sở pháp lý, cũng chỉ là khuyến khích để tham gia mà thôi.
2: Để thực hiện mục tiêu này, Sở An toàn Thực phẩm phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, xây dựng cập nhật tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn và tuyên truyền nhằm mở rộng số lượng cơ sở tham gia hệ thống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là nghiên cứu phương án liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, góp phần bảo đảm tính thống nhất và khả năng chia sẻ dữ liệu trên phạm vi cả nước. Song song với đó, cơ quan chuyên trách này sẽ tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để tham mưu hoàn thiện các quy định, từng bước nâng cao tỷ lệ áp dụng truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng thực phẩm.
4: Vẫn là câu chuyện an toàn thực phẩm các bạn ạ, và việc này thì có lẽ là cũng sẽ còn nhiều điều để chúng ta tìm kiếm sâu.

hơn và đưa thông tin tới các bạn thính giả. Còn bây giờ là tình hình giao thông ở trên tuyến đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long. Thì đơn vị chức năng cho biết là đã tiến hành trước mắt là đưa 3 chiếc xe ô tô va chạm vào sát với bên lan can cầu để trả lại mỗi phần đường cho các xe đi lại. Và chính vì điều này, sau một khoảng thời gian thì đã giúp cho những dòng xe dần một có một quãng dần ổn định. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ phải để ý một đôi chút trong việc là di chuyển, khi mà hiện trường của vụ va chạm giữa ba xe tại đây thì hoàn toàn là vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để đâu các bạn ạ. Đó là hướng đi về phía trung tâm, còn hướng đi ra phía ngoại thành thì cũng đang trở nên là đông đúc, vất vả các bạn nhé. Khi tới khoảng thời gian tới mà có thông tin mới, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua và bây giờ thì thay đổi không khí đi ạ. Chúng tôi muốn mang tới cho quý vị và các bạn âm nhạc nụ cười và những niềm hạnh phúc. Đó là ca khúc có tên Happy ngay sau đây.

0: Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife, bang New Jersey, Hoa Kỳ, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những chiến binh bò tót Tây Ban Nha sẽ chạm trán những vũ điệu tango Argentina trong cuộc chiến cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026. Hai trường phái bóng đá, hai niềm tự hào của hai châu lục, chung một khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi từng đường truyền, từng cú sút, từng pha bóng đều có thể viết nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón nghe trực tiếp trận tranh huy chương đồng giữa Anh và Pháp vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng nhịp thở World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là một diễn biến giao thông ở phía khu vực vòng xuyến Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, nơi đây ghi nhận đã có va chạm giữa một xe buýt và một xe con, chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng giao thông các bạn ạ. Trong thời điểm hiện nay thì cầu Thăng Long đang từ nội thành đi phía Đông Anh, xe xếp hàng kéo dài ra tới tận nút giao Sipucha rồi các bạn ạ. Còn vụ va chạm mà giữa ba xe bên mạn Đông Anh thì đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là đã được giải quyết, nên là các phương tiện di chuyển về phía trung tâm thành phố ổn hơn rồi các bạn ạ. Về phía tuyến đường Cổ Linh hướng ra cao tốc 5B theo chiều đi Hải Phòng thì đang gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Vẫn là như thường lệ, chúng ta sẽ phải qua được trạm thu phí tại đây thì tốc độ của quý vị và các bạn vào cao tốc mới quay trở lại trạng thái ổn định. Còn từ Cổ Linh ra thì vui lòng đi chậm, chú ý quan sát một đôi chút. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là cầu Thăng Long hướng đi về phía từ bạn trung tâm thì xe xếp hàng dài từ phía Sipucha để hướng sang phía Đông Anh các bạn ạ. Còn hướng trung tâm thì chúng ta cũng đã có được sự hỗ trợ của đội cảnh sát giao thông số 15, hy vọng là ít phút tới sẽ ngày một trở nên là ổn định hơn.
2: Sầu xấu lực đúng, thấy sân khách đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, với những áp lực giao thông xuất hiện ở phía cây cầu Thăng Long, các bạn cân đối cho lộ trình này bằng cách là cộng thêm thời gian, rồi là tính toán có thể ở những cái thời điểm xuất phát khác nhau. Trước mắt thì tạm thời đội cảnh sát giao thông số 15 đang giải quyết vụ va chạm giữa ba xe ô tô theo hướng từ bên mạn Đông Anh đi trung tâm. Còn hướng đi từ trong trung tâm để đi ra phía Đông Anh, chúng ta cũng vẫn có những trạng thái bị kẹt nghẽn các bạn nhé. Nhất định là phải lưu ý thông tin này nếu như là các bạn muốn đi bằng cây cầu Thăng Long. Quanh khu vực Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, giao thông đang đông và ngày cuối tuần mà xe khách đoàn đến viếng thăm Lăng Bác và đi quanh những khu vực như là Hoàng Thành Thăng Long và những cái địa điểm gửi xe ở quanh những khu vực này thì cũng trở nên là chật chội và kín xe hơn. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ ở trong phố. Còn tắc đường ở trong phố thì ngày thứ bảy mà, nên là cũng không có đâu các bạn ạ. Chúng tôi hy vọng là qua những thông tin vừa rồi đã giúp ích cho quý vị và các bạn chúng ta tìm được những thời điểm xuất phát phù hợp. Còn nói để tránh thì đôi khi nó cũng sẽ rất là khó, điều này phụ thuộc vào nhiều những yếu tố khác nhau nữa. Và trong những khoảng thời gian tiếp theo, đặc biệt là ở phía cây cầu Thăng Long, khi có những thông tin mới thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục chia sẻ thông báo tới quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 15, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã liên tục hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng. Chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần có thật nhiều niềm vui với gia đình và tình yêu bóng đá. Trước khi chia tay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc và đừng quên luôn luôn gắn bó mật thiết với chúng tôi qua tổng đài 02437 919191 nếu có thể bằng những thông tin giao thông mà các bạn có.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả đang có mặt trên mọi cung đường. Minh Hiếu rất vui được gặp lại các bạn và tiếp tục đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Hãy cùng tạm gác lại những bộn bề thường nhật để cùng dành thời gian lắng nghe những câu chuyện đang diễn ra xung quanh chúng ta, từ những góc phố thân quen đến những vấn đề đang được cả xã hội quan tâm. Chúc quý vị có một hành trình thật an toàn và nhiều năng lượng tích cực. Chúng tôi xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý. Một lưu ý khi sử dụng lao động là người giúp việc. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động là người giúp việc gia đình. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt cảnh cáo nếu không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc hoặc không thanh toán tiền tàu xe để người lao động trở về nơi cư trú khi chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đồng thời, chủ sử dụng còn buộc phải khắc phục hậu quả như ký hợp đồng bằng văn bản và thanh toán đầy đủ chi phí đi lại theo quy định. Mức phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thông báo cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu về việc sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng lao động giúp việc gia đình theo quy định hoặc tái phạm sau khi đã bị xử phạt cảnh cáo. Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn như giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc hoặc không chi trả khoản tiền tương ứng để người lao động tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng và buộc hoàn trả giấy tờ, thanh toán đầy đủ các khoản bảo hiểm còn thiếu. Đáng chú ý, hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động hoặc dùng vũ lực đối với người giúp việc gia đình nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt từ 50 đến 75 triệu đồng. Đây là mức xử phạt cao nhất trong nhóm hành vi vi phạm liên quan sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo Nghị định số 283. Vâng, thưa quý vị và các bạn, an toàn và quyền lợi của tất cả mọi người luôn là mục tiêu chung của nhiều chính sách. Và ở lĩnh vực y tế, những thông tin tiếp theo của chương trình chắc hẳn cũng rất đáng quan tâm. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và để bắt đầu ngay cho thời lượng phát sóng hôm nay sẽ là những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, mỡ nội tạng có vai trò dự trữ năng lượng bảo vệ nội tạng. Tuy nhiên, nếu chỉ số này vượt quá 10% lượng mỡ cơ thể, có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như là tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ. Một số người dù không béo phì vẫn có thể tích mỡ do thói quen ăn uống không lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc là yếu tố di truyền. Các bác sĩ khuyến cáo người có vòng bụng tăng nhanh, thừa cân béo phì hoặc là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ nên khám dinh dưỡng, xác định chính xác tình trạng mỡ nội tạng, từ đó xây dựng chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp.
0: Cảm cúm gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi. Sông tinh dầu là phương pháp được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ giảm triệu chứng và cải thiện hô hấp. Theo các chuyên gia, sông tinh dầu đúng cách không chỉ giúp làm ấm cơ thể, kích thích lưu thông khí huyết và tăng tiết mồ hôi để hỗ trợ đào thải độc tố, mà còn nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm của nhiều loại tinh dầu sẽ giúp giảm nghẹt mũi, giảm ho, làm thông thoáng đường hô hấp và góp phần thanh lọc không khí. Tuy nhiên, sông tinh dầu không phù hợp với tất cả mọi người. Các chuyên gia khuyến cáo người bị mất nước, rối loạn điện giải, phụ nữ mang thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt, người mắc bệnh ngoài da, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, người cao tuổi sức khỏe yếu và trẻ dưới 8 tuổi nên hạn chế hoặc tránh áp dụng phương pháp này.
2: Dù giàu vitamin và chất chống oxy hóa, nước ép trái cây lại chứa rất ít chất xơ do bị loại bỏ trong quá trình ép, khiến đường tự nhiên được hấp thu nhanh hơn, làm tăng đường huyết và triglycerides, yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Uống thường xuyên còn dễ gây tăng cân, kháng insulin và hội chứng chuyển hóa. Các chuyên gia khuyến nghị chúng ta nên ăn trái cây nguyên quả để bổ sung chất xơ và kiểm soát lượng đường hấp thu tốt hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, lái xe hàng ngày, mắt của các bác tài phải hoạt động liên tục để quan sát và xử lý tình huống. Có lẽ chính vì thế mà mắt của tài xế thường bị suy yếu. Ngoài ra cũng có thể do không khí ô nhiễm, nhiều bụi bẩn khiến cho mắt dễ bị khô, viễn thị. Và một vấn đề nữa cũng rất cần quan tâm mà nhiều bác tài gặp phải nhưng ít để ý, đó là quầng thâm mắt.
2: Đây là tình trạng vùng da dưới mí mắt dưới có màu sẫm hơn so với khu vực xung quanh. Quầng thâm này có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp hơn ở người trung tuổi trở lên, người có làn da sẫm màu hoặc có yếu tố di truyền. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc quan sát khi lái xe nhưng lại gây mất thẩm mỹ.
0: Nhắc tới nguyên nhân, với người lái xe, yếu tố đầu tiên phải kể đến là do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Tia UV, tia tử ngoại trong ánh nắng có thể kích thích cơ thể sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu da. Khi lượng melanin tăng lên, vùng da dưới mắt có thể trở nên sẫm màu hơn.
2: Nguy cơ này đặc biệt cao ở những người lái xe, nhất là người đi xe máy nhiều ở ngoài trời, nhưng không sử dụng các biện pháp bảo vệ như là kính râm hoặc là kem chống nắng vùng mặt. Một ví dụ điển hình đó là các bác tài xế xe ôm công nghệ. Tiếp theo đó là tình trạng lão hóa khiến da dưới mắt mỏng hơn, gây quầng thâm dưới mắt. Theo đó thì với các bác tài trung tuổi trở lên, da mất dần collagen và độ đàn hồi, lại ngồi lâu trong cabin bật điều hòa nên cũng thường bị khô da. Những yếu tố này khiến da trở nên mỏng hơn, khiến các mạch máu bên dưới hiện ra rõ hơn, làm vùng da dưới mắt sẫm màu. Quá trình lão hóa còn làm giảm thể tích mô mềm quanh mắt, tạo các rãnh trũng và bóng đổ, khiến quầng thâm mắt rõ hơn và khuôn mặt trông cũng khá là mệt mỏi.
0: Một nguyên nhân khác cũng phổ biến ở người lái xe, đó là tình trạng thiếu ngủ hoặc giấc ngủ không chất lượng. Sau một đêm thức khuya hoặc lái xe, chúng ta sẽ nhận thấy quầng thâm mắt xuất hiện rõ hơn. Thực tế, việc thiếu ngủ có thể khiến làn da trở nên nhợt nhạt, làm các mạch máu dưới mắt dễ lộ rõ hơn. Ngủ không đủ giấc còn có thể gây tích tụ dịch dưới mắt dẫn đến bọng mắt. Khi đó quầng thâm dưới mắt đôi khi chỉ là bóng đổ do mí mắt sưng tạo nên.
2: Với nhiều người đi xe máy, họ còn gặp tình trạng dị ứng và thói quen dụi mắt khi vô tình bị bụi hoặc là côn trùng bay vào mắt. Lúc này thì cơ thể giải phóng histamine khiến mắt ngứa, đỏ và sưng. Điều này có thể gây viêm, làm giãn hoặc là tổn thương các mạch máu nhỏ dưới da. Theo thời gian thì vùng da dưới mắt sẫm màu hơn. Một nguyên nhân nữa cũng phải kể đến đó là tình trạng mất nước. Với người lái xe máy thì đó là do đổ mồ hôi khi đi dưới trời nắng. Còn với các bác tài lái ô tô là vì thói quen hạn chế uống uống nước để không phải đi tiểu nhiều lần.
0: Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, vùng da dưới mắt có thể trở nên xỉn màu và trũng hơn bình thường. Do khu vực này có lớp da rất mỏng và nằm gần cấu trúc xương hốc mắt, thiếu nước có thể khiến quầng thâm trở nên dễ nhận thấy hơn. Theo các chuyên gia, quầng thâm dưới mắt phần lớn không phải là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu tình trạng xuất hiện đột ngột, ngày càng nặng hoặc đi kèm với các triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Và quý vị cũng có thể lưu ý một vài mẹo nhỏ để giúp cải thiện quầng thâm mắt phù hợp với điều kiện thực tế của các bác tài.
2: Đầu tiên thì chúng tôi vẫn luôn khuyên các bác tài đó là chúng ta hãy bằng nhiều cách để đảm bảo nạp đủ 2 lít nước mỗi ngày. Đó có thể là mang một chai nước, bình giữ nhiệt khi lái xe hoặc là sử dụng nước ép hoa quả tại nhà. Quý vị cũng nên ăn nhiều rau củ quả tươi, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, không nên ăn mặn.
0: Tiếp theo hãy cố gắng ngủ đúng giờ, còn nếu không thể thì hãy ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Bởi giấc ngủ rất quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thâm mắt. Ngủ đúng và ngủ đủ giấc sẽ giúp mao mạch máu ở vùng da mắt có thể lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng ứ đọng gây nên quầng thâm. Quý vị cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Khi lái xe ngoài trời nắng thì nên sử dụng kính râm, bôi kem chống nắng và sử dụng nón rộng vành.
2: Người lái xe, dù là phụ nữ hay là nam giới thì cũng đều có thể áp dụng cách giảm thâm mắt bằng cách là cung cấp dưỡng chất cho vùng da mắt bằng mặt nạ dưa chuột. Nên đắp mặt nạ cho mắt từ 1 đến 2 lần một tuần. Dưa chuột hỗ trợ hạn chế tình trạng thâm mắt rất tốt vì chứa hàm lượng vitamin C và nước rất cao, hiệu quả trong dưỡng ẩm cho da. Đặc biệt là sau những giờ lái xe căng thẳng thì quý vị có thể để mắt nghỉ ngơi thư giãn bằng cách là thường xuyên massage vùng mắt bị thâm, kết hợp với việc dùng nước trà ấm thật sạch được thấm vào khăn đắp lên vùng mắt. Điều này sẽ giúp các mao mạch khu vực quanh mắt lưu thông máu tốt hơn và thư giãn các cơ xung quanh. Hãy nhớ là khi bị quầng thâm, chúng ta nên hạn chế tác động mạnh lên vùng da quanh mắt.
1: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, ngồi nhiều ít vận động là đặc thù của người lái xe, nhất là với các bác tài chạy đường dài. Do vậy, thi thoảng chân bị nhức mỏi, thậm chí tê và đau là điều dễ gặp. Chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn, đi lại nhẹ nhàng thì tình trạng này sẽ giảm dần. Tuy nhiên, nếu các bác tài thường

0: xuyên bị đau chân thì nên cảnh giác với các bệnh lý, trong đó có bệnh tắc động mạch chân hay còn gọi là tắc động mạch ngoại biên chi dưới.
1: Bệnh này được hình thành chủ yếu là do các mảng xơ vữa động mạch gây cản trở dòng máu đến chân với các biểu hiện như là đau chân ngay cả khi nằm nghỉ, lạnh ở chân do không đủ máu và nhiệt đi tới các mô trong chân, tê hoặc yếu chân do giảm lưu lượng máu đến chân, đau chuột rút ở các chân, móng chân phát triển chậm hơn, vết loét ở ngón chân không lành hoặc là lâu lành. Đặc biệt là thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu Bệnh viện Bình dân TP.HCM nhấn mạnh đến một biểu hiện đặc trưng, đó là tình trạng đau chân cách hồi.
2: Triệu chứng mà báo động cho một bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ của tắc động mạch phải đến khám ở các chuyên khoa mạch máu, đó là khi bệnh nhân đi bộ, đau vùng bắp chân, đau càng mỏi, tê và bệnh nhân phải nghỉ, ngồi nghỉ khoảng 5 đến 10 phút cho nó hồi phục lại và bệnh nhân mới đi bộ lại được. Đó là dấu hiệu đau cách hồi. Cách hồi nghĩa là sao? Tức là bệnh nhân đi bộ một đoạn, bệnh nhân đau, bệnh nhân phải ngồi nghỉ một chút, hết đau mới đi lại được. Và quá trình nó lặp đi lặp lại. Và tùy theo cái khoảng cách xa hay gần mà cái mức độ nghiêm trọng của bệnh lý mạch máu nó nhiều hơn. Có bệnh nhân đi cây số, một tức là 1.000 mét bệnh nhân mới đau, đó là mức độ nhẹ. Có bệnh nhân đi bộ khoảng 500 mét bệnh nhân đau, đó là mức độ trung bình. Và đặc biệt có những bệnh nhân đi chừng dưới 100 mét hoặc đi 5 đến 10 mét là bệnh nhân đau mỗi chân, phải ngồi nghỉ không và sau đó mới đi lại được.
0: Bệnh tắc động mạch chân có thể xảy ra nhiều đối tượng khác nhau và trong đó có cả những người lái xe, bởi tư thế ngồi của người lái xe tạo ra các điểm tì đè. Việc ngồi quá lâu cũng khiến cơ chân không được co bóp, tất cả sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu về tim, thậm chí có thể hình thành các cục máu đông. Thứ hai, lái xe thì thường ngồi nhiều ít vận động, do đó cơ thể khó có thể điều chỉnh mức cholesterol và đường huyết, vì vậy sẽ thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa gây hẹp lòng mạch. Thứ ba, tài xế vốn có nguy cơ cao mắc các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, mỡ máu. Đây cũng là các nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch. Yếu tố nguy cơ tiếp theo cũng hay gặp ở các bác tài, đó là nghiện thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cho thấy nicotine trong khói thuốc sẽ làm co mạch, tổn thương thành mạch và làm giảm dòng máu đến chân. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình dân TP.HCM phân tích thêm.
2: Ở người trẻ tuổi mà rất là thường gặp đó là hút thuốc lá. Ngoài cái ung thư phổi, ung thư những cơ quan khác, vòm họng thì cái thuốc lá có chất nicotine nó làm cho lớp nội mạc là lớp trong của thành động mạch cũng viêm dày giống như là người bị tiểu đường. Và khi nó viêm dày như vậy nó lại hay xuất hiện ở những mạch máu ngoại biên, ở các đầu ngón tay, ngón chân. Và nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là bị tím ở đầu ngón tay, ngón chân, hoặc là teo đầu ngón tay, ngón chân. Và khi điều trị cho bệnh nhân này cũng rất là khó khăn. Tại vì lớp nội mạch nó viêm dày, chúng tôi không thể nào can thiệp được bằng đặt stent hoặc là mổ bắt cầu được.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu bệnh tắc động mạch chân không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như là thiếu máu cục bộ chi dưới, người bệnh dễ bị đau tức chân ngay cả khi đang ngồi lái xe, vết thương lâu lành, tắc nghẽn mạch máu. Khi bị tắc nghẽn mạch máu thì có thể gây ra hoại tử chi, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp tới lưu lượng máu đến tim và não, từ đó có thể gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Do vậy, với các bác tài, khi thấy bất kỳ biểu hiện bất thường nào cần đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám, từ đó có những phác đồ điều trị phù hợp và quan trọng hơn hết, đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
0: Bệnh tắc động mạch chân ở các bác tài hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những cách cũng rất đơn giản. Sau mỗi 2 đến 3 tiếng lái xe, hãy dừng nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút để đi bộ, duỗi chân tay giúp máu lưu thông. Trong quá trình lái xe không nên vắt chéo chân vì sẽ làm cản trở lưu thông máu. Quý vị cũng có thể thực hiện một số bài tập như là kiễng chân, nhón gót chân lên cao giữ 1 đến 2 giây rồi hạ xuống, thực hiện 20 đến 30 nhịp mỗi lần. Xoay cổ chân, nhấc chân khỏi sàn và xoay cổ chân theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Nâng mũi chân lên trong khi gót chân chạm sàn. Tất nhiên quý vị cũng phải đảm bảo là chỉ thực hiện các bài tập trên khi bản thân và phương tiện đã ở trạng thái đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, hãy duy trì lối sống lành mạnh bằng cách uống đủ nước, ăn nhiều rau, trái cây, hạn chế đồ chiên, xào mặn, thức ăn nhanh, nước tăng lực. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ bệnh lý bằng cách đo huyết áp thường xuyên, duy trì đường huyết ổn định, giảm cholesterol, điều trị các bệnh nền và đặc biệt là cai thuốc lá. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
2: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
2: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
2: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc như này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những thông tin về giao thông cập nhật trên đường phố để các bạn có thể chủ động trên hành trình di chuyển. Chúng tôi có nhận được thông tin đến từ thính giả, các bạn cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km số 75 theo hướng Lào Cai, có xe tải gặp sự cố về lốp, các phương tiện di chuyển qua đây thì hết sức chú ý. Đó là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua km số 75, có xe tải gặp sự cố về lốp, các bạn di chuyển chú ý theo hướng đi về phía Lào Cai. Trên cây cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa hai chiếc xe máy, giao thông ùn tắc theo hướng đi trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa hai chiếc xe máy và giao thông ùn tắc theo hướng đi trung tâm thành phố. Chúng tôi có nhận được thông tin đến từ công ty công trình giao thông Hà Nội. Các đồng chí cho biết là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm thành phố tại nhịp 20 thì đây là vụ việc người đi xe máy tự ngã. Rất là tiếc khi mà đã có trường hợp tử vong tại chỗ. Bảo vệ của cầu Vĩnh Tuy đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng đến giải quyết. Một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra trên cây cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N20. Có một người đi xe máy tự ngã, rất là tiếc đã tử vong tại chỗ. Bây giờ thì lực lượng bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và có khó khăn xuất hiện theo hướng vào trung tâm thành phố. Rất mong quý vị và các bạn chú ý. Tại quốc lộ 6, km số 34+650, nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai, mật độ phương tiện không quá cao, không phát sinh ùn tắc. Đó là thông tin khả quan đến từ anh Trần Duy Thái, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác về giao thông. Xe khách giường nằm sắp tới có thể phải có hệ thống giảm nguy cơ lật xe mất lái. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, trong đó đề xuất bổ sung nhiều yêu cầu an toàn mới đối với các dòng xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Đáng chú ý, xe khách giường nằm sẽ phải được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định điện tử

0: và hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp nhằm giảm nguy cơ mất lái, lật xe khi vận hành. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về hiệu quả phanh, hệ thống cảnh báo thắt xe an toàn, khả năng chống va chạm phía trước, cũng như các yêu cầu kỹ thuật đối với xe điện và pin xe điện. Việc cập nhật quy chuẩn nhằm tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao mức độ an toàn cho người và phương tiện, đồng thời đáp ứng xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung các trang thiết bị an toàn, chủ động sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt với các phương tiện vận tải hành khách đường dài, đồng thời tạo cơ sở để nâng cao chất lượng phương tiện lưu thông trên thị trường trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình, giao thông hôm nay còn hướng đến một mục tiêu lớn hơn, đó là phát triển bền vững. Chuyên mục Đường Xanh ngay sau đây sẽ mang tới cho các bạn những câu chuyện mới nhất về các phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, xe điện tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi VinFast lần đầu bán hơn 115.000 ô tô trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tung nhiều mẫu xe giá từ dưới 100 triệu đồng sau ưu đãi. Trong khi đó, Honda cũng tăng tốc chiến lược điện hóa với kế hoạch sản xuất xe tay ga điện UC3 tại Việt Nam từ tháng 9 và mở rộng hệ thống trạm sạc.
1: Sau hơn 2 tuần Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp tại vành đai 1, nhiều người dân đã bắt đầu chuyển từ xe cá nhân sang xe buýt điện nhờ phương tiện sạch, vận hành êm và chi phí hợp lý. Đây cũng là những thay đổi bước đầu trong thói quen đi lại, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng sạch của thủ đô. Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin Giao lộ xanh cùng những thông tin đáng chú ý.

0: Vừa qua, tạp chí Le Automobile của Pháp đánh giá tích cực đà tăng trưởng của VinFast tại Việt Nam khi hãng bán 115.916 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72% so với cùng kỳ và lần đầu vượt mốc 100.000 xe nửa đầu năm. Theo tạp chí, kết quả này đến từ việc VinFast mở rộng giải sản phẩm xe điện, trong đó Limo Green và VF3 đóng góp đáng kể vào doanh số. Le Automobile nhận định chiến lược tập trung xe điện đang phát huy hiệu quả, nhưng VinFast cần tiếp tục mở rộng thị trường để duy trì tăng trưởng.
1: Thị trường ô tô giá rẻ tại Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá của các mẫu xe điện cỡ nhỏ, với nhiều lựa chọn có giá dưới 300 triệu đồng. Đáng chú ý, VinFast VF2 có giá niêm yết 188 triệu đồng, và sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi, chi phí thực tế có thể chỉ còn khoảng 89 triệu đồng. Mẫu xe có tầm hoạt động 210 km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển trong nội đô. Bên cạnh đó, VinFast Minio Green được bán với giá 269 triệu đồng, còn VF3 có giá từ 302 triệu đồng, hướng tới khách hàng cần khả năng vận hành linh hoạt hơn.
0: Honda sẽ bắt đầu sản xuất xe tay ga điện UC3 tại Việt Nam từ tháng 9 tới, thay vì Thái Lan, nhằm mở rộng thị trường xe điện tại Đông Nam Á. Mẫu xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ với sản lượng ban đầu còn hạn chế. Honda cho biết, nhu cầu xe máy điện tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn dự kiến, nhất là tại các đô thị lớn, trong bối cảnh xu hướng giảm phát thải và giá xăng biến động. Hãng cũng đặt mục tiêu phát triển các mẫu xe điện có giá dưới 30 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh, đồng thời mở rộng mạng lưới trạm sạc tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.
2: Cảm hứng xanh.

0: Giữa giờ cao điểm buổi sáng, bến xe buýt trước ga Cát Linh liên tục đón khách. Thay vì tiếng động cơ diesel quen thuộc, những chiếc xe buýt điện lặng lẽ làm bánh, đón từng dòng hành khách lên xe. Trên tuyến E02 Hào Nam khu đô thị Ocean Park, lượng khách trong giờ cao điểm khá đông. Nhiều người cho biết, từ khi Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp và mở rộng mạng lưới xe buýt điện, họ bắt đầu cân nhắc thay đổi phương thức đi lại. Anh Bùi Văn Quý, hành khách thường xuyên sử dụng tuyến E02 cho biết, điều khiến anh hài lòng không chỉ là sự êm ái khi di chuyển mà còn là cảm giác đang góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
1: Tôi thấy xe buýt điện rất chi là thoải mái, tiện lợi.

0: dịch vụ cũng rất chi là ổn, tôi hy vọng là sẽ nhân rộng hơn để cho đỡ ô nhiễm môi trường. Và tôi cũng mong là nhà nước sẽ hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu mà được nhà nước hỗ trợ hơn nữa thì tôi nghĩ là người dân thì sẽ hưởng ứng cái sẽ chuyển sang cái sử dụng xe điện nhiều hơn đấy.
1: Thực tế cho thấy, với nhiều người, lựa chọn xe buýt điện không chỉ vì yếu tố môi trường. Việc xe vận hành êm, không có mùi nhiên liệu, điều hòa ổn định và chi phí hợp lý cũng là những lý do khiến ngày càng nhiều hành khách sẵn sàng để xe cá nhân ở nhà, đặc biệt khi di chuyển vào khu vực trung tâm. Cũng là hành khách thường xuyên đi làm bằng xe buýt điện, anh Đoàn Văn Thắng đánh giá dịch vụ hiện nay đã đáp ứng khá tốt nhu cầu đi lại.
2: Tiện vừa nhanh vừa tiện hơn, cải thiện không cần cải thiện gì đâu, như vậy được. Đi riết trong chẳng hạn đoạn đường riết mình dừng lại mình xuống xe nó có dễ dàng hơn. Xe buýt điện thì nói chung là đi nó đỡ có hại cái môi trường, nhưng mà có thì có tốt nhưng hơn xe buýt chạy quanh xăng dầu.
3: Không chỉ hành khách cảm nhận rõ sự khác biệt, những người trực tiếp cầm lái cũng cho rằng xe buýt điện đang tạo ra nhiều thay đổi trong công việc hàng ngày. Đã có 15 năm gắn bó với nghề lái xe buýt, anh Dương Trọng Hiếu, tài xế tuyến 21B cho biết việc chuyển sang điều khiển xe điện giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời mang lại trải nghiệm dễ chịu cho cả lái xe và hành khách.
4: Tại vì xe điện này thì được cái là nó chạy, được cái là nó cũng thoải mái, công việc cũng bình thường, làm ra xe nó chạy nó cũng là rất là tốt. Cũng mong làm sao tất cả sau này là xe buýt điện nó sẽ hoạt động ở trên thành phố Hà Nội này tất cả đều là xe buýt điện, thay tất cả các xe dầu đi để cho nó đỡ để coi ra thuận lợi cho đưa đón người dân và các học sinh được đi được êm ái hơn.
1: Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng dầu diesel sang xe buýt điện và các phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 1.200 xe buýt sử dụng năng lượng xanh, chiếm hơn 60% tổng số phương tiện trên toàn mạng lưới. Thực tế sau hơn 2 tuần triển khai vùng phát thải thấp cho thấy, sự thay đổi chưa diễn ra ồ ạt nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng xe buýt điện xuất hiện nhiều hơn trên đường phố, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Đó cũng chính là nền tảng để Hà Nội từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, văn minh và thân thiện với môi trường.
3: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com. Thư ký vvgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc các fanpage VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
2: Inox đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inox đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inox made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo tìm chủ sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi thực hiện dự án đường dây 110 kV Kỳ Sơn - Lương Sơn.

tổ chức, cá nhân liên hệ, Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Kỳ Sơn, địa chỉ xóm Dụ Đồi, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0974 546 889 hoặc chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn, địa chỉ tổ 1, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0986 587 680.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy được 3 thi thể nạn nhân bị lũ quét tại xã Mường Than. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Bàn Thị Lai, sinh năm 2016, ở bản Nậm Sáng, chị Phạm Thị Liên, sinh năm 1994, và cháu Phạm Xuân Trường, sinh năm 2018, đều ở bản Chít. Chính quyền địa phương và hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an quân sự tỉnh Lai Châu cùng lực lượng các xã Mường Than, Bắc Tha và nhiều máy xúc, xe chuyên dụng được điều động để mở đường, hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm và ứng cứu 7 bản với hơn 880 hộ dân đang bị cô lập. Tính đến ngày hôm qua 17 tháng 7, lực lượng quy tập tiếp tục phát hiện thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số quy tập được lên 96 bộ hài cốt và 2 bộ hài cốt tập thể. Công tác khai quật đang được mở rộng để tìm kiếm các hố chôn tập thể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hai xã Phú Đồng và Thuận An, Hà Nội đã triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Dự án thu hồi hơn 87 ha đất, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền địa phương yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, tái định cư, tăng cường đối thoại với người dân để đảm bảo tiến độ công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Sở Tài chính phải hoàn thành tham mưu tách dự án bồi thường trước ngày 25 tháng 7 năm 2026, đồng thời bố trí vốn triển khai trong năm nay. Các đơn vị liên quan được giao hoàn thiện quy hoạch, thu hồi đất và đẩy nhanh tiến độ dự án. Tin quốc tế, các nước Mỹ Latin đang khẩn trương kích hoạt kế hoạch ứng phó khi hiện tượng El Nino mạnh lên, được dự báo gây hạn hán, nắng nóng cực đoan và lũ lụt đến cuối năm. Brazil tăng cường hơn 4.600 nhân viên chữa cháy, Colombia giám sát nguồn nước, Ecuador chuẩn bị nhiệt điện và trung tâm lánh nạn, Costa Rica triển khai hơn 200 biện pháp bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới, ông Rodney Martin nhấn mạnh El Nino đã chính thức diễn ra. Đây là thời điểm các quốc gia phải hành động quyết liệt và chủ động hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hơn 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm người thân hy sinh. Tại Điện Biên, chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu ADN đang thắp lên hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ vô danh. Chiến dịch đang được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tích cực triển khai. Trung úy Đào Xuân Trường, trợ lý chính sách phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Từ khi nhận nhiệm vụ thực hiện chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, chúng tôi coi đây như là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Đây không phải là mệnh lệnh nhiệm vụ bình thường, mà đây gọi là nhiệm vụ mệnh lệnh từ trái tim. Bản thân người chiến sĩ đối với các anh hùng thế hệ trước đã đổ xương máu vì độc lập của Tổ quốc.
0: Đến nay, tỉnh Điện Biên đã thu nhận hơn 1.800 mẫu, bàn giao 1.154 mẫu giám định và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hơn 4.500 phần mộ trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chào đón quý thính giả quay trở lại với Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Những thông tin giao thông cập nhật trên nhiều cung đường tuyến phố tại thủ đô Hà Nội. Quốc lộ 6 đoạn đê Yên Nghĩa có va chạm giữa hai chiếc xe ô

0: tô giao thông ùn theo hướng đi về phía cây cầu Mai Lĩnh. Quốc lộ 6 đoạn D Yên Nghĩa có 2 chiếc xe ô tô va chạm, giao thông bắt đầu ùn theo hướng đi về phía cầu Mai Lĩnh. Các bạn di chuyển hết sức chú ý. Thính giả báo tin với chúng tôi, tuyến quốc lộ 18 đoạn thị trấn Chờ có nhiều xe khách dừng đỗ bắt khách gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Rất mong các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm. Quốc lộ 18 đoạn thị trấn Chờ, nhiều chiếc xe khách dừng đỗ bắt khách gây cản trở giao thông tại khu vực này. Không chỉ cây cầu Vĩnh Tuy khó khăn theo hướng đi trung tâm mà thông tin mới tại cầu Thanh Trì cũng cho thấy những diễn biến không được khả quan. Cây cầu Thanh Trì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố, chúng ta đang phải đi lại khó khăn. Không rõ là tại đây chỉ đơn thuần do mật độ cao hay có thông tin về va chạm sự cố nào đặc biệt. Rất mong quý thính giả có hành trình trên cây cầu Thanh Trì sẽ tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi trong những phút tiếp theo của chương trình. Còn tại cây cầu Vĩnh Tuy, như chúng ta đã biết là có vụ việc một người đi xe máy tự ngã và rất là tiếc, người đi xe máy đã tử vong. Lực lượng bảo vệ cầu Vĩnh Tuy đã tiến hành phân luồng và báo tin cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Trước mắt thì mong rằng các bạn đi qua đây không hiếu kỳ dừng lại quan sát, di chuyển nhanh. Hướng về phía trung tâm thành phố, chúng ta đang gặp phải tình trạng khó khăn và hãy cân nhắc với lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì đều đang khó khăn theo hướng vào trung tâm thành phố. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi câu chuyện ùn tắc hay va chạm giao thông là yêu cầu cấp thiết về một hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại hơn. Chuyên mục Chuyển động hạ tầng hôm nay sẽ cập nhật tới quý thính giả những dự án mới nhất đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.
1: Chuyển động hạ tầng. Chuyển động hạ tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
2: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc. Bộ yêu cầu tăng ca, tăng mũi thi công, tập trung xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, phấn đấu giải ngân đạt hoặc vượt kế hoạch năm 2026.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 qua thành phố Hồ Chí Minh đã giải phóng khoảng 70% mặt bằng và đang tiếp tục tăng tốc để hoàn tất bàn giao toàn bộ trước ngày 31 tháng 7. Từ ngày 13 tháng 7, phường Hiệp Bình phát động cao điểm 15 ngày đêm, vận động các trường hợp còn lại bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân 1.069 tỷ đồng, đạt khoảng 2% kế hoạch vốn năm 2026. Bộ đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương đẩy nhanh tiến độ trong quý 3 để nâng tỷ lệ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm mục tiêu khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong năm nay.
3: Toàn cảnh dự án.
1: Quý vị, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 188 km, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, đi qua hai địa phương là tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, đồng thời tăng cường kết nối từ biên giới đến cảng biển. Từ đó, hàng hóa, đặc biệt là nông sản của đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm đường ra, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài hơn 57 km đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 vừa qua. Hiện tiến độ thi công đạt khoảng 78% vượt kế hoạch đề ra. Đoạn cao tốc qua địa bàn Cần Thơ gồm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4, tổng chiều dài 132,47 km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng. Dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 60%. Để cảm nhận rõ hơn không khí thi công trên công trường, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Trọng Nhân.
3: Nhịp đập công trình.
4: Nhịp đập công trình.
5: Chúng tôi chia làm 2 ca, làm liên tục suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu tiến độ của đơn vị đề ra.
6: Nằm công trình cái đường tuyến cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng là nói chung là mình là cũng thấy rất là vui vì làm được tuyến đường cho người dân với cả xe đi lại.
7: Thưa quý vị, phóng viên đang có mặt tại gói thầu số 42 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn đi qua địa bàn tỉnh An Giang. Điều đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được là không khí thi công ở đây rất là khẩn trương, tiếng động cơ của xe ben, máy đào, máy lu hòa lẫn vào nhau tạo nên những âm thanh rất là đặc trưng của một đại công trường. Và trên tuyến thì từng đoàn xe liên tục vận chuyển vật liệu, nhiều mũi thi công thì được triển khai đồng thời. Có đoạn đã hoàn thiện nền đường, có đoạn thì đang thi công mặt đường. Trong khi thì ở những cái vị trí khác thì công nhân đang khẩn trương hoàn thiện cái hệ thống thoát nước, gia cố ta luy và lắp đặt các hạng mục an toàn giao thông. Và ngay lúc này thì bên cạnh tôi là anh Phan Thế Liêm, một công nhân vận hành máy lu ở công trường. Chào anh, một ngày làm việc của anh em trên công trường diễn ra như thế nào ạ? Và để đáp ứng cái tiến độ thì đơn vị đã có phải tăng ca hay là tăng kíp ra sao ạ?
8: Một ngày làm việc của chúng tôi là bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 11 giờ trưa. Thời gian buổi chiều là từ 13 giờ và đến 17 giờ. Sau đó là đổi bộ phận tăng ca là chuyển sang ca 2. Ca 2 là bắt đầu làm việc từ 17 giờ và đến 23 giờ đêm. Công trường luôn thi công tăng ca, tăng kíp, có chế độ là một máy là hai tài, bố trí là hai xe, hai máy, làm việc theo dây chuyền đồng bộ.
7: Tại gói thầu số 42 dài 17 km, gồm 15 km đường và hơn 2 km cầu, sản lượng thi công hiện đạt khoảng 85%. Sau khi cơ bản hoàn thành xử lý nền đất yếu và đắp gia tải, nhà thầu đang tăng tốc triển khai các hạng mục còn lại, duy trì thi công 3 ca 4 kíp để đảm bảo tiến độ. Ông Bùi Văn Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng nhà thầu Trường Sơn cho biết.
5: Hiện tại chúng tôi đang triển khai thi công hoàn thiện cái hạng mục nền mặt đường và hoàn thiện công tác lắp đặt hồ lan và phân cách biển báo. Kéo theo đó là chúng tôi tiến hành các cái hạng mục hoàn thiện như thoát nước mặt, thoát nước ta luy và tiến hành hoàn thiện ta luy. Những cái đoàn mà đang bóc dỡ tải thì chúng tôi chia làm 2 ca, làm liên tục suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu tiến độ của đơn vị đề ra.
7: Cách gói thầu số 42 khoảng 4 km là gói thầu số 43, nơi đơn vị thi công đang triển khai lớp cấp phối đá dâm và tiếp tục theo dõi quá trình gia tải nền đường theo yêu cầu kỹ thuật. Trong khi đó, tại gói thầu số 44 dài 12 km, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công nhân đang khẩn trương lắp đặt hộ lan, giải phân cách, biển báo giao thông và hoàn thiện hệ thống đường dân sinh dọc hai bên tuyến. Ông Lê Gia Đức, Phó Chỉ huy trưởng gói thầu số 44 thuộc công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy cho biết.
9: Hiện tại số lượng máy móc trên công trường đang là vượt chỉ tiêu so với hoàn thiện là 20%, còn vượt tiến độ so với thời điểm thi công là đến bây giờ là 91,2%. Cả cái hạng mục thi công là lắp giải phân cách, lắp hồ lan và cả khe co giãn, đặc biệt chú ý hơn nữa là những cái đường công vụ để đường dân sinh là bên tập đoàn Thành Huy chúng tôi sớm hoàn thiện trước mùa mưa để cho là dân bà con đi lại để được thuận lợi và thu hoạch mùa màng cho đảm bảo ạ.
7: Thưa quý vị, theo ban quản lý dự án tỉnh An Giang, đến nay tổng sản lượng thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 đã đạt 78%. Nếu quá trình lúng cố kết thúc vào khoảng tháng 10 năm 2026, theo dự kiến thì các đơn vị sẽ tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Trong khi đoạn tuyến qua An Giang đang tăng tốc về đích, các dự án thành phần đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn chịu áp lực về nguồn vật liệu san lấp. Hiện khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 60%, nhưng còn thiếu hơn 1 triệu mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Dù vậy thì các nhà thầu vẫn đang duy trì thi công các hạng mục không phụ thuộc nguồn cát để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ông Lê Minh Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
10: Hiện nay thì vẫn đang làm việc các địa phương theo chỉ đạo thủ tướng, các địa phương vẫn đang rà soát để mà chuyển thì ban vẫn đang đi xin. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà không còn nữa thì mình mua thương mại ở ngoài thôi.
7: Trong thời gian chờ nguồn vật liệu được bổ sung, các nhà thầu vẫn duy trì thi công những hạng mục không phụ thuộc vào cát nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ. Một đầu tuyến đang tăng tốc nhờ điều kiện thuận lợi được chuẩn bị từ sớm, đầu còn lại vẫn nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu. Dù còn những khó khăn khác nhau, các địa phương đều hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đúng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
1: Quý vị, đằng sau những con số về khối lượng thực hiện là sự chủ động trong tổ chức thi công và những nỗ lực vượt qua không ít khó khăn của các nhà thầu. Để hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau công trường, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, một trong những nhà thầu thi công dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
7: Thưa ông, đến thời điểm này thì đoạn cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang đang duy trì tiến độ rất là tích cực. Vậy thì vừa qua, nhà thầu đã tổ chức thi công huy động cái nguồn lực và thiết bị như thế nào để giữ được cái nhịp độ này ạ?
11: Từ khi triển khai cái dự án Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng thì Thủ tướng Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo là phải tập trung tất cả nguồn lực, thiết bị, nhân lực để tập trung thi công. Trong quá trình thi công có thời điểm là đã huy động lên tới gần 200 đầu xe máy thiết bị và trên 250 con người là cán bộ kỹ thuật, người lao động, nhân công thi công trực tiếp và tổ chức thi công là nhiều mũi, nhiều hướng và thi công 3K 4 kíp để duy trì được cái tiến độ yêu cầu của tỉnh và chủ đầu tư đặt ra.
7: Dạ thưa ông, vậy thì bên cạnh yêu cầu về tiến độ, cao tốc là công trình có cái tiêu chuẩn kỹ thuật rất là cao và trong cái quá trình thi công thì nhà thầu đã áp dụng những cái giải pháp gì để vừa kiểm soát chất lượng công trình và vừa đảm bảo được an toàn lao động ạ?
11: Để đảm bảo được cái tiến độ yêu cầu, cái chất lượng thi công và cái an toàn lao động thì chỉ huy công trường đã đưa ra một số cái giải pháp cơ bản như thứ nhất, xây dựng một cái tiến độ cơ bản chi tiết của tất cả các hạng mục thi công. Và từ cái tiến độ này thì xác định những cái điểm găng để tổ chức thi công các mũi, các hướng đồng bộ và toàn diện trên suốt cái địa đoạn thi công trên công trường. Cái thứ hai là huy động các cái thiết bị, nhân lực để đảm bảo duy trì thi công tăng ca, để đảm bảo được cái tiến độ đặt ra. Và bên cạnh đó là thường xuyên rà soát các cái giải pháp, các cái biện pháp thi công để điều chỉnh các cái biện pháp thi công cho nó phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó là cũng phải đảm bảo được cái chất lượng của công trường và cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật là thường xuyên bám sát công trường, kiểm tra thiết bị thi công và con người thi công để đảm bảo được cái an toàn lao động trên công trường trong thời gian vừa rồi.
7: Dạ, vậy thì từ nay đến cuối năm cái khối lượng công việc còn rất là lớn. Theo ông thì các nhà thầu trong dự án này cần tập trung vào những cái hạng mục như thế nào để đưa cái dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của chính phủ ạ?
11: Để thực hiện được cái công trình đảm bảo theo cái yêu cầu của chính phủ, đưa công trình về đích đúng tiến độ thì các cái hạng mục còn lại thì phải huy động được nguồn vật liệu và nhân lực để thi công các cái hạng mục chính như là thi công nền móng đường, các phôi đai dăm và thi công thảm bê tông nhựa thì cũng tranh thủ cái điều kiện thời tiết hiện nay để đẩy nhanh thi công và tăng ca bố trí lực lượng cho nó đảm bảo các cái hạng mục để đảm bảo được cái kế hoạch đặt ra. Thì cũng là đơn vị thi công thuộc cái dự án cao tốc trục ngang của An Giang này thì nhà thầu cũng cố gắng nỗ lực là thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
7: Xin cảm ơn ông vì đã chia sẻ ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast hôm nay của Chuyển động Hạ tầng, chúng ta có thể thấy tổng sản lượng thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang hiện đạt gần 78% khối lượng thi công. Nhiều gói thầu đang vượt tiến độ so với kế hoạch. Các đoạn tuyến đi qua Cần Thơ hiện đã đạt hơn 60% khối lượng thi công, tuy nhiên vẫn còn thiếu khoảng hơn 1 triệu mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Hiện thành phố Cần Thơ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đồng thời duy trì thi công các hạng mục phù hợp để không làm gián đoạn tiến độ chung của toàn tuyến. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh từ công trường hôm nay cho thấy phía sau từng mét đường đang hình thành là sự nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư, các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự đồng hành của các địa phương. Dẫu vẫn còn những khó khăn về nguồn vật liệu hay điều kiện thi công, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng quyết tâm của các đơn vị trên công trường, tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang từng ngày tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành, mở ra động lực phát triển mới cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Chuyển động Hạ tầng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động Hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
4: đồng ạ. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời sống thị thành phát thanh trực tiếp hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Về tình hình giao thông, như chúng tôi cũng đã đề cập là có khá nhiều thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Cây cầu Thanh Trì thì có tình trạng giao thông khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy cũng chậm chạp do ảnh hưởng của một sự việc, đó là một người đi xe máy tự ngã và đã tử vong, rất là tiếc. Vụ việc gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì không chỉ hướng vào trung tâm, hướng đi sang Long Biên cũng rất là đông đúc và ngột ngạt, các phương tiện phải di chuyển khó khăn. Như chúng ta cũng đã biết là rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh khiến cho lòng đường thu hẹp tại nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung và các phương tiện gặp khó khi đi qua công trình rào chắn này. Với tuyến quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Sài Đồng, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Cũng là tuyến quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, các bạn di chuyển khó khăn hướng ngược lại hướng đi Cầu Chui. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Cầu Chui. Thính giả cho chúng tôi được biết là cây cầu Thanh Trì đã không còn trạng thái giao thông khó khăn nữa. Các phương tiện có thể di chuyển được theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đó là cây cầu Thanh Trì theo cả hai hướng các bạn có thể di chuyển được. Tuy nhiên đi tiếp về phía Vành Đai 3 thì tương đối chậm chạp đấy ạ. Vành Đai 3 qua Gamuda, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Pháp Vân. Còn đoạn từ trong trung tâm, từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến nút giao Pháp Vân, các phương tiện ùn dài và di chuyển khó khăn hướng đi cầu Thanh Trì. Vành Đai 3 trên cao ùn dài từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Pháp Vân. Đường gom Đại lộ Thăng Long dẫn lên Vành Đai 3 trên cao, các phương tiện cũng di chuyển khó khăn. Vành Đai 2 qua ngã tư Sở mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Với tuyến đường Láng thì ùn dài từ đoạn nút giao Láng Hạ cho tới khu vực ngã tư Sở, các bạn di chuyển khó khăn. Đường Láng đang ùn dài theo hướng về phía ngã tư Sở. Rất nhiều thông tin khó được các thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Và cũng rất mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho các bạn có thể cập nhật kịp thời, lựa chọn những cung đường di chuyển sao cho phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường tấp nập mỗi ngày thì thủ đô của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều bình dị và đáng yêu đang chờ được khám phá. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, nơi những lát cắt của thời gian sẽ được kể bằng những câu chuyện thật gần gũi xung quanh ta mỗi ngày.
2: Hà Nội, sống và yêu.

0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Tin yêu.
2: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các buổi giao lưu tri ân người có công với cách mạng, điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên nhiều hệ thống rạp chiếu phim thương mại đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Những thước phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân tới các thế hệ hôm nay.
0: Còn nếu yêu nghệ thuật và những ý tưởng sáng tạo từ những điều bình dị, một triển lãm đang diễn ra giữa lòng Hà Nội sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho quý vị. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam, tổ chức triển lãm Package Grab, nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Takahashi Kayuma.
2: Từ những vỏ hộp quen thuộc, nghệ sĩ đã tạo nên tượng vật, linh vật robot hay các nhân vật lấy cảm hứng từ anime. Đặc biệt, lần đầu tiên ông giới thiệu những tác phẩm được sáng tác riêng cho Việt Nam, sử dụng chính các loại bao bì quen thuộc với người Việt. Triển lãm mở cửa miễn phí hàng ngày từ 9 giờ đến 18 giờ là điểm hẹn thú vị dành cho những ai yêu nghệ thuật và sự sáng tạo.
3: Bên dòng thời gian.
2: Quý vị thân mến, tiếng giao không còn dày đặc như nhiều năm trước. Giữa phố xá đông đúc và những khu đô thị mới, thanh âm ấy đôi khi chỉ thoảng qua rồi tan vào tiếng xe cộ. Nhưng phía sau mỗi tiếng giao là những con người lặng lẽ đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, gìn giữ một cách mưu sinh đã theo họ suốt mấy chục năm. Và cũng từ những tiếng giao ấy, người Hà Nội nhận ra một phần ký ức của chính mình.
0: Có những buổi sáng, người Hà Nội chưa nhìn thấy người bán hàng, nhưng đã biết một gánh tảo phớ vừa đi qua đầu ngõ, chỉ bằng một tiếng giao. Thanh âm ấy đã có mặt trên những con phố từ rất lâu, khi người bán rong còn gánh hàng trên vai, len qua từng ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiếng giao khi ấy không chỉ để mời mua hàng, mà còn là dấu hiệu nhận biết của mỗi người bán. Người ta nhớ một món quà quê, nhưng cũng nhớ luôn giọng nói của người mang nó đến. 30 năm nay, người đàn ông bán tảo phớ ở khu phố cổ vẫn đi trên những con đường quen thuộc như thế.
4: Từ 1995 rồi, mấy tuyến phố cổ đây thôi. Bởi vì mình đã có nhiều khách quen, mình chỉ có tảo phớ là người ta biết là ông đã quen, ông đã đến kia rồi. Chỉ cần cái nghe cái tiếng rao của mình là quen người ta đến rồi.
0: Không cần biển hiệu, không cần số điện thoại, cũng chẳng cần một lời quảng cáo. Chỉ một tiếng giao cũng đủ để người bán và người mua nhận ra nhau giữa phố đông. Có lẽ vì thế mà với nhiều người Hà Nội, điều họ nhớ không chỉ là một bát tảo phớ, mà còn là âm thanh đã đi cùng mình suốt nhiều năm. Bà Hoàng Thị Thanh ở phố Nguyễn Cao là một trong những người như thế.
5: Cũng chắc phải hơn 10 năm rồi đấy cháu ạ, từ hồi tôi còn đi làm.

0: đến giờ tôi đã nghỉ hưu, vẫn mua của cô ấy. Cứ nghe thấy tiếng dao là biết có người bán hàng tới, nghe nhiều rồi cũng thành quen, mà giờ tự nhiên không được nghe nữa thì cũng hơi bị buồn.
1: Người Hà Nội có một thói quen rất lạ. Họ không gọi tên người bán mà gọi bằng chính tiếng dao. Ô, tao vừa đến rồi, quẩy nóng đây, bánh khúc kìa. Có những mối quen bắt đầu như thế, không cần biết tên, chỉ cần nhớ giọng. 35 năm rong ruổi với gánh tàu phớ, cô Vũ Thị Kim Anh đã chứng kiến phố xá đổi thay từng ngày. Từ những con phố đông người bán rong đến những khu đô thị mới, từ những ngày phải giao đến cả khản cả giọng, đến khi chiếc loa nhỏ trở thành người bạn đồng hành. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi.
2: Đời cha ông đời lâu rồi, mình đi thì bắt chiếc chỉ rau tàu phớ thôi. Còn khi bán chè đỗ đen những kia thì rau thêm.
3: Không đi xe như bây giờ mà rau mồm chỉ đi cái thùng gỗ.
1: Đó là một câu nói rất giản dị. Nhưng trong câu nói ấy là cả một cách mưu sinh được truyền từ đời này sang đời khác. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có người đi trước truyền lại cho người đi sau một tiếng dao, một gánh hàng và một nghề đủ nuôi sống gia đình. Rồi cô cười khi kể về chiếc loa đã theo mình vài năm nay.
2: Dao mồm cũng thế mà dao loa cũng phải tiếng của mình thâu vào, nó giống. Mình cảm thấy yêu nghề thôi. Nó thoải mái lại vô tư lại. Cái thứ nhất là cái tự do, không phụ thuộc. Không phụ thuộc gì cả, mình chỉ có làm ra mình đi bán. Tự thu nhập, tự mình ấy thôi, chứ không phụ thuộc ai. Có công có việc vẫn nghỉ được. Đôi khi mệt cũng vẫn nghỉ được. Nó là cái tự do yêu nghề. Yêu nghề với thích cái tự do thôi.
1: Người ta vẫn nghe thấy tiếng dao, chỉ khác là hôm nay nó được cất lên bằng một cách khác. Thành phố thay đổi, người bán cũng thay đổi, nhưng họ không đánh mất giọng nói của mình. Bởi với người bán rong, đó không chỉ là âm thanh, đó còn là cách để khách quen nhận ra mình. Chú Phạm Văn Tứ cũng vậy. Hơn 20 năm đi qua những con phố Hà Nội, chiếc loa chỉ mới theo chú vài năm gần đây.
4: Loa thì nó mới có đây, còn trước kia đi là chỉ đi rao mồm không thôi. Thằng Đông bây giờ các chú nó cũng được ít bán, nhưng mà đại để là chú chỉ đi ít thôi, chú không dám đi nhiều. Ví dụ vậy, chỉ bán mấy chỗ mà nó quen quen này này vòng lại thôi. Chứ bây giờ là mình bán lâu năm rồi, mình có cái tuổi cao thì chú nghỉ, mà bây giờ nghỉ thì không đảm bảo kinh tế thì vẫn phải đi, gọi là đi ít.
1: Có những người đi bán hàng vì mưu sinh, rồi dần dần mưu sinh trở thành một phần cuộc sống, để đến khi muốn nghỉ cũng không nỡ. Không chỉ vì thu nhập, mà bởi phía sau mỗi con phố đều đã có những vị khách quen chờ một tiếng dao cất lên. Với những người trẻ, tiếng dao hôm nay không còn xuất hiện nhiều như trước, nhưng mỗi lần bắt gặp, nó vẫn gợi lên một cảm giác rất riêng.
5: Với mình thì tiếng dao mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình yên và hoài niệm. Nó khiến Hà Nội trở nên có hồn hơn và nó cũng gợi nhớ về những con phố và nhịp sống đời thường ở Hà Nội. Tiếng dao không chỉ là cách mưu sinh của nhiều người mà nó còn là một phần ký ức của bản sắc Hà Nội.
1: Có những giá trị văn hóa không nằm trong bảo tàng, không hiện diện sau ô cửa kính, chúng vẫn đang sống ở đời thường. Là tiếng kéo ghế ở quán chả đầu ngõ, là tiếng chuông xe đạp của người bán bánh mì, là tiếng dao tàu phớ vọng qua một con phố cũ. Hà Nội hôm nay khác Hà Nội của 30 năm trước, nhưng thành phố ấy vẫn còn những con người mang theo một giọng nói đã nuôi sống họ suốt cả cuộc đời. Tiếng dao rồi sẽ tan vào tiếng xe cộ, nhưng chừng nào vẫn còn một người cất tiếng gọi và vẫn còn một người mỉm cười bước ra đầu ngõ, thì chừng đó Hà Nội vẫn còn giữ được một thanh âm rất riêng của mình.
6: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một thời, Chỉ cần nghe tin người nhà ở quê sắp ra Hà Nội, niềm vui đã đi cùng với những nỗi lo khó thành lời. Trong những căn phòng tập thể chật hẹp, giữa những cuốn sổ tem phiếu và cuộc sống thiếu thốn, mỗi vị khách ghé thăm đều trở thành một câu chuyện vừa ấm áp nghĩa tình, vừa đầy những tình huống giờ khóc giờ cười. Đó cũng là một lát cắt rất riêng của Hà Nội trong ký ức bao cấp.
7: Hà Nội là thành phố hội tụ bốn phương. Vì thế, giữa những người sống ở Hà Nội và những người còn lại ở quê hương có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Ngày hội làng, dỗ tổ, hiếu hỉ, người ở Hà Nội về quê, người ở quê có việc ra thành phố cũng ghé thăm nhà cho phải đạo. Nhưng khách ở quê ra có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thời Pháp thuộc, nhà văn Nguyễn Công Hoan có chuyện ngắn Mất cái ví đăng trên Tiểu thuyết thứ 7 năm 1935 kể về ông Tham, một trí thức tân học sống ở Hà Nội. Một hôm có người cậu ruột ở quê ra chơi, cậu ở lại quá lâu, đòi đi đây đi đó, khiến ông Tham nghĩ ra trò giả vờ mất cái ví, sau đó bảo cậu lên chợ Đồng Xuân chơi. Người cậu tuy ở quê nhưng cũng biết Đồng Xuân kẻ cắp như rươi, đã nổi cơn tự ái, đòi về. Khi cậu về, ông thốt lên, để lần sau cậu không ra nữa, tốn kém lắm. Chuyện ngắn không chỉ phản ánh hiện thực xã hội thời kỳ đó, mà còn là sự khác biệt giữa lối sống ở quê và lối sống thành phố. Tuy nhiên, thời kỳ bao cấp, khách ở quê ra xem bắn pháo hoa, đi chữa bệnh, nhỡ tàu xe vào chơi mới nhiều chuyện bi hài. Thời bao cấp, người Hà Nội sống bằng tiêu chuẩn nhà nước cung cấp, gạo có định lượng, thực phẩm mua bằng tem phiếu có hạn mức. Người phụ nữ trong gia đình phải đau đầu cân đối sao cho đủ sinh hoạt trong một tháng. Thế nhưng khách ở quê ra không thể không mời ăn. Không có khách, nhà ăn sao cũng được. Có khách lại ở quê ra phải tươm tất một chút cho đúng người thủ đô. Thế là tiêu chuẩn thực phẩm một tháng đành đứt ruột mua hết đãi khách. Không chỉ có ăn mà còn phải nghỉ làm tranh thủ đưa khách lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Có người lại không muốn ngồi sau xe đạp, thích đi tàu điện leng keng để về quê có chuyện kể. Thời bao cấp, nhà nào cũng có nhà tắm. Khách thấy bánh xà phòng thơm hoa nhài, sát lấy sát để, mòn vẹt một góc. Đã thế vừa tắm lại còn ngân nga hát chèo, trong khi người nhà đi làm về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, muốn tắm cho mát, chỉ biết lắc đầu. Gian nhà cấp 4 hay căn phòng tập thể chỉ rộng hơn 20 mét. Đồ dùng đều bé nhỏ như của các chú lùn trong chuyện cổ tích. Làm sao có thể ngủ là cả sự tính toán đau đầu. Thời bao cấp không có nhà nghỉ, khách sạn như ngày nay. Chỉ có vài nhà trọ được cấp phép. Mà có thì cũng lấy đâu ra tiền. Nếu có tiền, đưa khách ra ngủ ở đó thì cũng phải năn nỉ, thông cảm và biết rằng về quê thế nào cũng nói, đến nhà nó chơi, nó cho ngủ nhà trọ. Còn nhà nào có họ hàng ở phố là may mắn, vì còn có nơi gửi khách ngủ một hai đêm. Với những người ra Bạch Mai, Việt Đức chữa bệnh dài ngày là chuỗi thời gian vợ chồng con cái cáu gắt nhau, nhưng chỉ sau lưng, trước mặt thì vẫn tươi cười. Không sao, cứ ở đây, bao giờ người nhà khỏi bệnh thì về. Mất cái ví, dẫu sao cũng là chuyện, còn khách ở quê ra chơi là thật. Khó chịu cũng phải cắn răng, nếu không đối xử tốt, khéo léo, tế nhị, khách về quê kể tội sẽ mất họ hàng. Đằng đẵng thời kỳ bao cấp là vậy. Ngày nay, khách ở quê ra Hà Nội, gần thì đi trong ngày, xa thì ở lại chơi cũng không vấn đề gì lớn. Không ngủ ở nhà thì ra khách sạn, không ăn cơm thì đi nhà hàng, không còn khó khăn, nặng nề như thời bao cấp.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20.

0: sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
0: USA. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi ghi nhận khá nhiều thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Quốc lộ 1A đoạn qua phố Nguộn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Đó là quốc lộ 1A qua phố Nguộn đang ùn dài, di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Tuyến đường Lê Văn Lương qua nút giao Hoàng Minh Giám khoảng 100m đã xảy ra va chạm giữa một người đi xe máy và một chiếc xe BRT. Theo thông tin ban đầu mà thính giả báo về, rất là tiếc người đi xe máy đã tử vong. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Trần Duy Hưng. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc này, chúng tôi rất mong các thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ cho VOV Giao thông Quốc gia. Đường Lê Văn Lương qua nút giao Hoàng Minh Giám khoảng 100m có va chạm giữa xe máy và xe buýt BRT. Rất là tiếc, theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe máy đã tử vong và giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cây cầu Trương Dương cũng đang ùn dài và di chuyển rất khó. Đường Nguyễn Văn Cừ ùn dài khó khăn theo hướng lên phía cây cầu Trương Dương. Công ty công trình giao thông có phản ánh thông tin trên cầu Đông Trù theo hướng sang Đông Anh có một đội thi công sửa chữa hệ thống điện. Đơn vị quản lý đã phân làn để đảm bảo an toàn giao thông. Mong rằng các bạn chú ý quan sát. Đó là cầu Đông Trù hướng sang Đông Anh có đội thi công sửa chữa hệ thống điện. Quý vị và các bạn vui lòng chú ý quan sát khi di chuyển qua khu vực này. Các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của đời sống thị thành ngày hôm nay. Và như thường lệ, trong buổi sáng của ngày thứ Bảy cuối tuần, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin, kiến thức về lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đồng hồ chương trình cũng đã điểm những phút cuối cùng. Cảm ơn quý thính giả đã để đời sống thị thành trở thành người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường. Chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, giữ chọn niềm vui trong cuộc sống và gặp được nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết bị phạt nguội tại nút giao trên cao tốc vì sao. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc ra vào cao tốc làm sao để không bị phạt nguội. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
9: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới lần này, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung hai tuyến cao tốc đoạn Long Thành - Tân Hiệp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng

0: Tàu và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong đó, cao tốc Long Thành - Tân Hiệp có chiều dài 12 km, quy mô 8 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định là trước năm 2030. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài 82 km, quy mô 4 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định trước năm 2030.
1: Bản tin cao tốc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tạm dừng những thông tin trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc để cập nhật tới quý vị và các bạn những diễn biến về vụ va chạm tại cây cầu Vĩnh Tuy. Liên quan vụ tai nạn xảy ra sáng nay 18 tháng 7 trên cầu Vĩnh Tuy khiến một người tử vong. Theo thông tin mới cập nhật từ lực lượng chức năng, vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng nay, hai người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ Long Biên vào trung tâm thành phố. Khi đang di chuyển trên cầu thì chiếc xe máy bất ngờ mất lái, ngã đổ ra đường, khiến một người tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương đã được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải quyết hiện trường và điều tiết dòng xe. Các tài xế có lộ trình qua khu vực này được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát hoặc chủ động thay đổi lộ trình thích hợp. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã liên tục cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục với Cẩm nang cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết kể từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ bao gồm Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ chính thức bắt đầu thu phí. 5 đoạn cao tốc trên có quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, đã trang bị hệ thống giao thông thông minh ATS, kiểm soát tải trọng xe. Mức phí được áp dụng là 900 đồng 1 km đối với xe tiêu chuẩn và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đầu tư nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia.
1: Bản tin cao tốc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh Đèo Cả, Thịnh Vượng, đại diện là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang-Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang-Liên Khương, theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, liên danh này có trách nhiệm tổ chức khảo sát nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí thực hiện, nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
1: Bản tin cao tốc.
3: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các đơn vị trực thuộc đã xử lý nhiều trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, trong giai đoạn khai thác tạm, chỉ cho ô tô chở từ 9 chỗ ngồi được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tuy nhiên, đã có nhiều phương tiện vi phạm lỗi này. Cá biệt, trong số các trường hợp vi phạm tốc độ có xe chạy lên tới 117 km/h. Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc cũng cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách cho phép. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 7, một xe khách 45 chỗ khi lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận thì gặp sự cố hư hỏng phải dừng lại trên đường. Thay vì đặt cảnh báo ít nhất là 150 m thì tài xế chỉ đặt ở khoảng cách chưa đầy 10 m.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều tài xế cảm thấy hết sức bất ngờ khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thông báo vi phạm khi ra vào cao tốc sai quy định tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Cụ thể, những vi phạm này là gì và đâu là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Với bài viết Bị phạt nguội khi ra vào nút giao trên cao tốc vì sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
3: Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông, một số tài xế cho biết khi vừa điều khiển phương tiện qua trạm thu phí Long Phước thì bắt gặp hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng cảnh sát giao thông. Sau khi được thông báo, các tài xế này tỏ ra bất ngờ về lỗi vi phạm chuyển làn không đúng quy định tại nút giao giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cách đó khoảng 20 km. Theo quan sát, tại các khu vực ra vào cao tốc sẽ được bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều dạng vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch đứt nét. Việc bố trí riêng từng khu vực cho nhập làn và tách làn nhằm hạn chế tình trạng các dòng xe cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao. Thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không phải do cố tình đi sai mà do tài xế chủ quan, thấy gần lối ra mới vội đánh lái chuyển làn hoặc là chưa hiểu ý nghĩa của vạch liền và đứt tại khu vực nhập tách cao tốc. Anh Thái Hữu Cơ, Facebooker 53 tuổi, chia sẻ.
4: Cái lỗi này thì đầu tiên là do chủ quan và do thiếu quan sát biển báo và vạch kẻ đường, gặp phải những cái tuyến đường mới đi lần đầu. Thật sự cái lỗi này anh em cũng không phải là muốn vi phạm nhưng mà không rõ đường đi. Mặc dù có vạch kẻ đường, có biển báo nhưng mà nhìn không kịp. Thì cái lỗi này thường đó, anh đi từ hướng Vũng Tàu về là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, mình lên cái nhánh cầu Dược để một cái nhánh là quẹo phải là mình đi về Dầu Dây Phan Thiết, thì một cái nhánh đổ dốc xuống đó, thì cái chỗ đó là cái lỗi mà anh em nhiều anh em vi phạm. Mình nghĩ là do thiếu quan sát, chứ thật sự là anh em không phải cố tình vi phạm, cái đó là không cố tình vi phạm, nhưng mà thiếu quan sát với đường mới.
3: Phân tích rõ hơn về nguyên nhân của lỗi vi phạm này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
5: Một, thiếu sự quan sát về vạch sơn kẻ đường, biển báo mà chỉ tập trung vào hướng đi. Hai, chuyển làn qua vạch đường không đúng quy định tại khu vực tách làn nhập làn của nút giao. 3. Người điều khiển cắt qua vạch liền tại đoàn có bố trí vạch kép gồm một vạch liền và một vạch nét đứt để vào hoặc ra cao tốc không đúng vị trí cho phép, thực hiện chuyển hướng sau khi đã đi qua điểm được phép chuyển làn, dẫn đến việc cắt ngang dòng xe đang lưu thông trên đường cao tốc.
3: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ cao điểm cuối tuần, dịp nghỉ hè, lễ Tết, đơn vị quản lý vận hành cho biết thường xuyên theo dõi tình hình giao thông và ghi nhận các vị trí có nguy cơ xảy ra nhầm lẫn để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp hạn chế thấp nhất những bất cập có thể xảy ra. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm,
5: đối với nút giao Long Thành nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là một trong các nút giao trọng điểm, đơn vị sẽ tiếp tục ra soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Trên cơ sở đó, sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng cảnh sát giao thông nghiên cứu bổ sung hoặc điều chỉnh các hạng mục như biển chỉ dẫn từ xa, biển nhắc chuyển làn, tăng cường vạch sơn dẫn hướng và các giải pháp cảnh báo trực quan khác khi cần thiết.
3: Ngoài ra, VE cũng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống, bảng thông tin điện tử, website, mạng xã hội và phối hợp với VOV Giao thông để phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, hướng dẫn người tham gia giao thông nhận biết đúng hướng tuyến và thực hiện chuyển làn đúng vị trí quy định.
6: Cẩm năng cao tốc.
0: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
5: Để tránh vi phạm lỗi ra vào cao tốc sai quy định khi di chuyển qua nút giao Long Thành, đơn vị hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra vào như sau. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Dầu Dây đi Long Thành muốn rẽ ra quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển vừa qua vị trí cầu vượt nhánh trái trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khoảng 100 m, chú ý vạch sơn chỉ hướng trên mặt đường để thực hiện chuyển làn xe tại phạm vi có bố trí vạch đứt bên tay phải. Sau đó tiếp tục đi thẳng khoảng 350 m để đi ra quốc lộ 51 tại nút giao quốc lộ 51. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Biên Hòa Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển đến phạm vi nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì không được chuyển làn tại phạm vi có nét đứt. Lái xe tiếp tục di chuyển qua đoàn có bố trí vạch sơn kênh hóa và giải phân cách nhựa để chuyển làn bên tay trái nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.

0: dây để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gần tới các nút giao, các phương tiện giảm dần tốc độ theo quy định, quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch sơn dẫn hướng và vạch kẻ đường để chọn đúng làn đường cần di chuyển trước khi ra vào cao tốc. Không chuyển làn đường khi đã đến đoạn vạch liền hoặc cắt ngang nhiều làn xe để kịp lối ra. Nếu di chuyển quá vị trí được phép chuyển làn tại nút giao, thì lái xe bình tĩnh tiếp tục cho phương tiện di chuyển đến nút giao tiếp theo và quay đầu theo đúng quy định. Không nên vì tiết kiệm chút ít thời gian mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người tham gia giao thông khác.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi.
5: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Căn cứ kế hoạch số 243/KH/UBND ngày 22/6/2026 của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình về việc thu hồi đất dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, đoạn từ km 0 đến km 0+220. Để có cơ sở triển khai kế hoạch thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan thực hiện dự án, đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, đoạn từ km 0 đến km 0 +220. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu vực vị trí ngõ 31, ngõ 55, khu thủy sản và đường Trần Hưng Đạo, tổ 4 mới, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, khu vực thủy sản cũ, liên hệ với Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hòa Bình trong giờ hành chính trước ngày 20/7/2026 để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hòa Bình, số điện thoại 0976-675-683. Đến hết ngày 20/7/2026, nếu các hộ gia đình, cá nhân có các thửa đất trên không liên hệ với các cơ quan chức năng, thì Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất theo quy định.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái. Let's go. This is your radio.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sau những bài nhạc Âu Mỹ đẳng cấp, những vũ điệu Latin nồng cháy hay những bản hit K-pop thời thượng, hôm nay Hà Thu mời quý vị đến với một vùng đất hoàn toàn mới, nơi khởi nguồn của những nhịp điệu hoang dã và không kém phần quyến rũ, đó chính là lục địa đen. Âm nhạc châu Phi, cảm hứng Afrobeat đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho âm nhạc toàn cầu. Và hãy cùng Hà Thu khám phá thực đơn âm nhạc đầy chất lửa này ngày hôm nay.

Tiếp theo, cùng chào đón Ciara, nữ ca sĩ từng được mệnh danh là công chúa R&B với những bản hit một thời như One Two Step, Goodies. Mới đây, cô kết hợp cùng Diamond Platnumz, ngôi sao âm nhạc hàng đầu của Tanzania, và đem đến cho chúng ta ca khúc Low, một minh chứng cho thấy khi chất R&B của Mỹ gặp gỡ Afropop của châu Phi, kết quả sẽ là một bản nhạc bắt tai và vô cùng cuốn hút.

Tiếp tục với một màn hợp tác xuyên lục địa, chúng ta có Georgia Smith, giọng ca đầy ma mị của âm nhạc nước Anh, khi cô bắt tay cùng ông hoàng Afrobeat Wizkid đến từ Nigeria trong bản phối cực kỳ đẳng cấp mang tên Alive. Ca khúc mang đến một không gian âm nhạc thư thái, nơi giọng hát bay bổng của Georgia hòa quyện cùng chất nhạc đậm đà bản sắc châu Phi của Wizkid.

là những đại diện tiêu biểu khác của Afrobeat Nigeria đang khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Chúng ta cùng chào đón hai nghệ sĩ trẻ thế hệ Gen Z là nữ ca sĩ Ayra Starr và nam rapper Rema. Trong ca khúc Who's That Girl, họ mang đến làn gió trẻ trung, táo bạo và đầy tự tin, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ châu Phi mới, phong khoáng, hiện đại và không ngừng sáng tạo.

cũng đến từ làng nhạc Nigeria, Yemi Alade, được mệnh danh là Mama Africa. Âm nhạc của cô là sự pha trộn giữa Afropop, Dancehall, Pop và R&B và đã có ảnh hưởng ở nhiều quốc gia trên khắp châu Phi. Với ca khúc Don't Be Shy, cô kết hợp cùng Biên, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Sauti Sol của Kenya, đem đến cho chúng ta một bản phối đầy cảm xúc, ngọt ngào như một làn gió dịu êm giữa lòng lục địa châu Phi đầy nắng.

Tiếp theo chương trình sẽ là Techno, nhà sản xuất và ca sĩ tài năng đã định hình nên âm thanh Afrobeat hiện đại mà cả thế giới đang say đắm. Với ca khúc Adagi, anh chàng tiếp tục khẳng định phong cách đặc trưng, giai điệu mượt mà và mang đậm âm hưởng đường phố Nigeria, sẽ đem đến cho chúng ta những phút thư giãn cùng giai điệu cảm xúc.

cùng gặp lại công chúa Afrobeat người Nam Phi Tyla, giọng ca mở màn hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Và lần này là sự kết hợp của cô với chất giọng đầy mê hoặc của Molly, nữ ca sĩ tài năng người Mỹ gốc Ghana, người luôn mang đến sự tươi mới cho dòng nhạc Afrobeat. Ca khúc Vertigo là bản nhạc mang đậm hơi thở Afrobeat hiện đại, uyển chuyển, quyến rũ và đầy nhịp điệu. Hãy cùng thưởng thức sự hòa quyện giữa hai phong cách của những nghệ sĩ trẻ tài năng này.

Khép lại chương trình giai điệu cảm xúc với những nhịp đập Afrobeat hôm nay là Shake It To The Max, một bản hit bùng nổ quy tụ dàn sao quốc tế gồm Molly, nữ ca sĩ người Mỹ gốc Ghana, hợp tác cùng ba nghệ sĩ đến từ Jamaica nổi tiếng với dòng nhạc dancehall và âm hưởng Afrobeat là nữ ca sĩ Sin C, nam rapper Skilling Bang và DJ nhà sản xuất âm nhạc Silent Eddie. Họ mang đến cho chúng ta một bản nhạc cực cuốn, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn nhún nhảy theo. Hãy tận hưởng nốt giai điệu cuối cùng này của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hy vọng list nhạc mà Hà Thu mang đến đã tiếp thêm năng lượng cho hành trình của quý vị thính giả. Xin chúc các bạn luôn di chuyển an toàn, thuận lợi và luôn giữ được tinh thần tươi vui. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Check it to the max. Please just rewind and check it to the max.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thời điểm này là 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026. Nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng đồng hành với tất cả quý vị để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong buổi trưa nay. Chúc quý vị sẽ có được cho mình những lộ trình thuận lợi và an toàn trên từng cây số.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, thường thì giờ cao điểm buổi trưa, áp lực giao thông sẽ không gia tăng cao bằng giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Nhưng với ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày thứ Bảy, thì giờ cao điểm buổi trưa lại có những cái nét đặc thù riêng. Có thể là nhiều gia đình sẽ lên đường đi chơi, đến những cái địa điểm vui chơi, giải trí du lịch hoặc là tranh thủ về quê. Thế nên nhắc tới những địa điểm đông đúc và tấp nập trong giờ cao điểm buổi trưa ngày thứ Bảy thường sẽ là những khu vực trung tâm mua sắm, những địa điểm vui chơi, giải trí ở trong phố hoặc là các khu vực cửa ngõ, vành đai cao tốc để từ Hà Nội xuôi về các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết cũng phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta khi mà ngày hôm nay là một ngày mà thời tiết cũng tương đối oi nóng, nhiệt độ ngoài trời đang dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ C. Cụ thể thì chúng tôi xin dành ít phút để mời quý vị nghe bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, giữa trưa, Hà Nội bước vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C và sẽ còn gia tăng lên đến 35 tới 36 độ C, có nơi trên 36 độ C trong những giờ tới. Kết hợp với bức xạ mặt trời mạnh và mặt đường hấp thụ nhiệt sau nhiều giờ nắng liên tục, cảm giác oi nóng sẽ tăng rõ, đặc biệt tại các tuyến phố đông phương tiện và khu vực ít cây xanh. Dự báo về cuối chiều, cường độ nắng giảm dần, nhưng nền nhiệt vẫn còn khá cao trước khi dịu hơn vào buổi tối. Đôi chỗ có thể xuất hiện mưa bất chợt. Đêm nay dự báo cũng sẽ có mưa ở một vài nơi. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy nắng nóng vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay. Đến chiều tối thì lác đác thôi, một vài khu vực sẽ có mưa. Chúng tôi hy vọng là với những điều kiện thời tiết như vậy thì phần nào chúng ta cũng có thể chủ động lên những kế hoạch vui chơi giải trí hoặc là tham gia những hoạt động ngoài trời trong ngày hôm nay, ngày cuối tuần. Về tình hình giao thông thì như chúng tôi đã đề cập, nhiệt độ giao thông thì không gia tăng ở mức quá cao đâu, bởi dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần. Thế nhưng với lộ trình di chuyển ở

0: các tuyến đường cửa ngõ hay là các khu vực vành đai, cao tốc quốc lộ thì sự đông đúc và tấp nập cũng hiển hiện rõ nét hơn. Như mới đây chúng tôi ghi nhận thông tin đưa về từ khu vực cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi trung tâm, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài. Nếu quý vị chưa biết rõ nguyên nhân thì chúng tôi xin được nhắc lại, sáng nay rất tiếc có một vụ tai nạn giao thông ở làn xe máy khiến cho một người tử vong. Lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường, thế nên giao thông cả ở làn ô tô cũng đang bị ảnh hưởng, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy lúc này chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng đi trung tâm. Nguyên nhân là có nhiều phương tiện đi chậm, quan sát cái sự việc xảy ra ở làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy. Trong buổi sáng nay có vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Sau đây chúng tôi nối máy với phóng viên Hải Hưng để ghi nhận những diễn biến giao thông trên tuyến đường Lê Văn Lương. Xin mời ạ. Vâng, xin mời phóng viên Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn những bạn. Thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Lê Văn Lương. Khoảng là 9:45 sáng nay thì tại đây một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Lê Văn Lương giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe máy khiến cho gián tiếp khiến cho một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ. Và theo như thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên thì khi xe buýt đang lưu thông trên trục đường Lê Văn Lương hướng đi vào trung tâm thành phố khi qua nút giao Hoàng Minh Giám khoảng 100m, tức là đến điểm giao với đường đi phố Lê Văn Thêm thì đã xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển, và đáng tiếc là khiến người phụ nữ ngã xuống và đã bị tử vong tại chỗ rồi. Và đáng chú ý thì vị trí xảy ra va chạm thì nằm ngay trong phần làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT. Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ. Hiện tại hiện trường và chiếc xe máy và nạn nhân cũng đang ở trong làn BRT. Và ngay sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng sở tại cũng đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành phong tỏa, thực hiện các biện pháp đo đạc, khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin để điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn trên. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ danh tính và nạn nhân cũng như xử lý theo đúng quy định pháp luật. Còn hiện tại về tình hình giao thông thì hiện tại do ảnh hưởng vụ tai nạn giao thông thì cũng đang gây cản trở đôi chút các phương tiện di chuyển chậm theo sự điều tiết. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Văn Lương, đặc biệt khi di chuyển qua hiện trường thì hãy di chuyển ngay, không vì sự hiếu kỳ đi chậm quan sát để cản trở phương tiện sau và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng sớm giải quyết hiện trường. Vâng, Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Như vậy là chỉ có từ sáng cho đến trưa nay thôi mà tại Hà Nội đã có 2 vụ tai nạn giao thông và 2 vụ việc khiến cho 2 người điều khiển phương tiện xe máy tử vong. Một vụ xảy ra ở làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, và một vụ xảy ra mới đây trên tuyến đường Lê Văn Lương ở làn BRT, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Tố Hữu. Rất tiếc khi 2 vụ việc đã khiến cho 2 người điều khiển phương tiện xe máy tử vong. Như vậy là đã có 2 người sáng nay đi ra khỏi nhà và rất tiếc là đã không trở về nữa rồi. Chúng tôi hy vọng qua đây thì quý vị thính giả và các bác tài cũng nhắc nhở người thân hoặc là chính bản thân mỗi chúng ta cũng nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Chuyển sang những thông tin khác về khu vực Vành Đai 3 trên cao, các thính giả cho biết hướng ra khỏi trung tâm thành phố đang là hướng đường mà chúng ta đang phải xếp hàng dài. Vẫn là hướng đường để nhiều thính giả trở về quê hoặc là tranh thủ đi chơi trong ngày cuối tuần, khiến cho Vành Đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Bạn Quang Nam vừa báo tin này về cho chúng tôi. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Tuyên Quang. Do mưa lớn kéo dài, hạ tầng giao thông tại km 115 đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng quốc lộ 2C, bị hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông. Bộ đã giao các đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa, xử lý ùn tắc cục bộ nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lớn khiến ít nhất 88 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở. Tại xã Chế Tạo, cầu gỗ Nà Háng bị cuốn trôi, khiến 32 hộ dân tạm thời bị cô lập. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4 tỷ đồng. Đến sáng nay, một số vị trí ách tắc trên quốc lộ 32 và các tuyến đường liên xã đã được thông xe, trong khi các điểm sạt lở trên quốc lộ 279 và tuyến đường tỉnh 175B tiếp tục được phân luồng khắc phục. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tối qua chính thức ra mắt nền

0: tảng du lịch số. Không chỉ là cổng thông tin du lịch, đây còn là hệ sinh thái dữ liệu số tích hợp thông tin điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển, sự kiện và các dịch vụ du lịch trên cùng một nền tảng. Người dùng có thể xây dựng lộ trình tham quan thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Nền tảng cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để số hóa các danh thắng, di tích, điểm du lịch tiêu biểu. Còn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa phát động chương trình phòng chống đuối nước, hưởng ứng chương trình bơi an toàn giai đoạn 2021-2030. Người dân và học sinh được hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, cứu người và sơ cứu nạn nhân đuối nước. Ban tổ chức kêu gọi các gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng nâng cao kỹ năng để bảo vệ trẻ em trong dịp hè. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Đại học Stanford của Mỹ mới đây đã chế tạo thành công hệ thống robot mềm mặc quần áo tự động. Thiết bị sử dụng các robot dạng dây leo nạp khí tích hợp sẵn trong trang phục, giúp mặc đồ chỉ trong 10 giây mà không cần người dùng cử động. Công nghệ này hứa hẹn hỗ trợ hiệu quả cho người già, người khuyết tật và ứng dụng thay đồ bảo hộ nhanh tại các cơ sở y tế, phòng sạch. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trưởng 2 con số, ước đạt 10,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 11,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả năm phải đạt từ 12 đến 14%. Điều này cho thấy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là khá nặng nề, đòi hỏi cần quyết liệt các giải pháp thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển. Để tăng trưởng công nghiệp 6 tháng cuối năm và đạt mục tiêu tăng trưởng từ 12 đến 14%, Bộ Công Thương đã xây dựng chiến lược phát triển công thương, trong đó thị trường có vai trò dẫn dắt, năng lượng đồng hành và công nghiệp là động lực chính để triển khai mục tiêu đề ra. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết.
1: Về vai trò của Bộ Công Thương thì chúng tôi sẽ cố gắng nhiệm vụ là phát triển cái thị trường. Khi có thị trường rồi thì các doanh nghiệp chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được về sản lượng, về chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh những thị trường truyền thống như Mỹ với Trung Quốc thì chúng tôi cũng đang cố gắng phát triển một số thị trường khác như Ấn Độ chẳng hạn, để có thể tạo những cái động lực mới, tăng trưởng cũng như thị trường mới cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Và với những cái hoạt động ở trên, tôi kỳ vọng là ngành công thương có thể đảm bảo được đạt được cái chỉ tiêu đã được giao.
0: Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là 11 giờ 11 phút, chúng ta cùng nghe tiếp giờ cao điểm. Mới đây có thính giả báo là từ phía Hoàng Hoa Thám để đi về Phan Đình Phùng, đoạn qua công viên Bách Thảo cũng đang ùn dài. Đây cũng là một trong những địa điểm vui chơi giải trí ở khu vực trung tâm. Xin nhắc lại, qua công viên Bách Thảo trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám hướng về Phan Đình Phùng có thính giả báo giao thông cũng đang ùn dài. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần lối ra Thanh Hà có 3 xe va chạm và lúc này thì giao thông đang gặp cản trở hướng đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần lối ra Thanh Hà có 3 xe va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Cầu Mai Dịch có va chạm giữa xe con và taxi, giao thông gặp khó hướng lên cầu Thăng Long. Cầu Mai Dịch có va chạm giữa xe con và taxi, giao thông gặp khó hướng lên cầu Thăng Long. Trên cầu Thăng Long cũng có va chạm và giao thông gặp khó hướng đi Đông Anh. Như vậy là vành đai 3, Mai Dịch, cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh. Các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cầu Thăng Long cũng có va chạm này. Rồi vành đai 3 nút giao Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long cũng có va chạm. Đáng chú ý là theo như các thính giả phản ánh, hai xe va chạm ở cầu Thăng Long là va chạm nhẹ mà không hiểu sao hai bác tài vẫn cứ đứng bêu nắng để cãi cọ nhau. Và lúc này thì giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long va chạm giữa hai xe, theo cảm quan của nhiều bác tài đi qua thì đây là một vụ va chạm rất nhẹ, nhưng hai bác tài thì không thể tìm được tiếng nói chung và giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Đông Anh. Ở trong phố, quý vị lưu ý là cầu vượt Ô Đông Mác, đoạn qua nút giao Lò Đúc Trần Cát Chân, lực lượng chức năng đang tiến hành công trình nâng cấp để hàn cắt cái biển quảng cáo, nên là giao thông cũng đang gặp cản trở. Xe máy đôi khi sẽ phải lấn sang làn ô tô, chúng ta lưu ý. Cầu vượt Ô Đông Mác, lực lượng chức năng đang tiến hành gia cố hàn biển quảng cáo, giao thông gặp cản trở qua đây. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
4: World Cup 2026 đang bước vào chặng cuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife, bang New Jersey, Hoa Kỳ, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những chiến binh bò tót Tây Ban Nha sẽ chạm trán những vũ điệu tango Argentina trong cuộc chiến cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026. Hai trường phái bóng đá, hai niềm tự hào của hai châu lục, chung một khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi từng đường truyền, từng cú sút, từng pha bóng đều có thể viết nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón nghe trực tiếp trận tranh huy chương đồng giữa Anh và Pháp vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng nhịp thở World Cup 2026.
0: Vâng, thưa quý vị, 48 đội tuyển lúc này chỉ còn hai cái tên và 104 trận đấu thì chỉ còn hai trận của World Cup 2026. Hai trận đấu cuối cùng này cũng sẽ được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn, nếu không thể ngồi trước TV thì chúng ta có thể nghe qua làn sóng phát thanh. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh với quý vị những diễn biến giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn và đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ, nhất là vành đai 3. Các thính giả chia sẻ là hướng lên cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Hướng ngược lại từ Mai Dịch để đi cầu Thăng Long cũng đang gặp khó do xảy ra tới hai vụ va chạm. Thứ nhất là một vụ ở khu vực vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch và một vụ ở cầu Thăng Long. Cái vụ ở cầu Thăng Long là một vụ va chạm nhẹ nhưng hai bác tài lại không thể giải quyết được với nhau và lúc này thì giao thông lại càng thêm tắc ở vành đai 3 từ Mai Dịch lên đến cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng đang gặp khó. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, thính giả cho biết các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh cũng vừa có va chạm và giao thông bị chậm. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh vừa xảy ra va chạm và giao thông cũng đang bị chậm qua đây. Sau đây sẽ là một thông tin khác mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2026 nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đột phá của Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Trao đổi với VOV Giao thông, ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, Nghị định gồm 8 chương 33 điều, trong đó có các quy định về khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, tổ hợp sáng tạo văn hóa, cơ chế đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách nhà nước, thành lập quỹ văn hóa nghệ thuật, đồng thời quy định tiêu chí và cơ chế ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí để thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Mô hình đô thị di sản văn hóa sẽ được thí điểm tại các địa phương có hệ thống di sản nổi bật, đáp ứng các tiêu chí về giá trị lịch sử văn hóa kiến trúc và cảnh quan, qua đó gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
5: Cái việc mà ban hành cái nghị định trước hết là nhằm huy động và khơi thông để mà sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Và trong đó thì chi từ ngân sách phải xác định như là một cái phần vốn mồi. Và cái điều quan trọng nhất là khơi thông để mà thu hút các cái nguồn lực xã hội. Ngoài các cái nguồn lực về tài chính thì cũng có những cái cơ chế chính sách để mà thu hút các cái nguồn lực về con người, trọng dụng nhân tài, tạo dựng các cái không gian mới.
0: Cũng theo ông Phạm Cao Thái, các quy định mới được thiết kế theo hướng phân cấp mạnh, trao quyền tự chủ cao hơn cho chính quyền địa phương trong quá trình triển khai. Qua đó khung khổ pháp lý mới sẽ được kỳ vọng tạo sức hút và xung lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển. Còn quay trở lại với những diễn biến giao thông, chúng tôi lưu ý thêm với quý vị về cầu Vĩnh Tuy. Nhiều thính giả vẫn đang băn khoăn là sao chậm thế hướng đi trung tâm, thì cũng xin lưu ý với quý vị. Do buổi sáng nay có một vụ tai nạn giao thông ở làn xe máy khiến cho một người tử vong. Lúc này lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Làn ô tô thì nhiều phương tiện hiếu kỳ đi chậm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm, các phương tiện xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Ngoài ra, trên tuyến đường Lê Văn Lương, trong buổi trưa ngày hôm nay, theo hướng đi Tố Hữu, cũng có một vụ tai nạn giao thông ở làn BRT, khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. Rất tiếc khi từ sáng đến trưa nay, hai vụ tai nạn giao thông ở cầu Vĩnh Tuy ở đường Lê Văn Lương khiến cho hai người điều khiển xe máy tử vong. Xa hơn là cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần lối ra Thanh Hà va chạm giữa ba xe, giao thông gặp cản trở hướng đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần lối ra Thanh Hà có va chạm giữa ba xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Nút giao đường 70 Quang Tiến Đại Mỗ, các phương tiện đang phải di chuyển chậm do chờ đèn. Đường Hoàng Hoa Thám qua công viên Bách Thảo hướng đi Phan Đình Phùng cũng đang có tình trạng ùn dài. Đó là những điểm nhấn giao thông tính đến thời điểm 11 giờ 20 phút buổi trưa ngày hôm nay. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu tinh xa lộ.
9: Cứu tinh xa lộ.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp xử lý 3 trường hợp nổ lốp do áp suất tăng đột ngột, hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường. 2 trường hợp xe cạn kiệt nước làm mát được tiếp nước và kiểm tra rò rỉ tại chỗ. Cùng với đó là 2 trường hợp xe chết máy do quá nhiệt phải điều động xe cầu kéo về xưởng. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe ô tô điện đa dụng bị lỗi hệ thống sạc ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh của chủ xe, phương tiện không thể sạc pin dù đã cắm sạc đúng cách tại trạm sạc. Với dòng xe điện, việc hệ thống sạc bị tê liệt là một sự cố nghiêm trọng, buộc phải cầu kéo về gara để kiểm tra. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình xử lý sự cố này.
11: Câu chuyện tình huống.
10: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Mai Quang Huy. Thưa chuyên gia, trong trường hợp xe điện gặp vấn đề khi sạc tại trạm ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, chủ phương tiện đã xử lý tình huống này như thế nào ạ?
12: Xin chào quý vị thính giả. Khi trao đổi qua tổng đài cứu hộ, bác tài chia sẻ rằng đã cắm sạc tại trạm như mọi lần, nhưng đèn báo trạng thái sạc trên xe không sáng. Ứng dụng theo dõi trên điện thoại cũng không hề hiển thị tiến trình sạc. Dù chủ xe đã thử rút ra cắm lại vài lần, thậm chí di chuyển sang một trụ sạc khác trong cùng khu vực nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Lúc này, chủ xe nhận ra vấn đề không nằm ở trạm sạc mà nằm ở ngay chính chiếc xe của mình. Chủ xe đã gọi tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ.
10: Vâng, khi tiếp cận hiện trường, đội ngũ kỹ thuật của VTC đã tiến hành các bước kiểm tra nào để chắc chắn lỗi nằm ở phương tiện ạ, thưa chuyên gia?
12: Ngay khi có mặt tại hiện trường thì kỹ thuật viên của chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhanh cổng sạc, dây cáp và quan sát các xe điện khác đang sạc tại trạm để có thể loại trừ nguyên nhân điện áp từ phía trụ sạc. Qua đó, chúng tôi kết luận hệ thống trạm sạc vẫn hoạt động bình thường và lỗi nằm ở hệ thống sạc trên xe. Khả năng cao là bộ sạc tích hợp trên xe hoặc là module quản lý pin đã gặp sự cố. Đây là những lỗi phức tạp, bắt buộc phải có thiết bị chuẩn đoán chuyên sâu và hoàn toàn không thể khắc phục tại hiện trường. Đội đã trao đổi với chủ xe và lập tức tiến hành liên hệ trước với gara chính hãng để đảm bảo chiếc xe được tiếp nhận, chuẩn đoán ngay khi được cầu kéo tới nơi.
10: Vâng, quá trình cầu kéo chiếc xe điện gặp sự cố có những điểm gì cần lưu ý, đặc biệt khi chiếc xe này có sự cố về pin ạ?
12: Vâng, việc chủ xe gọi cho đội cứu hộ ngay khi xe còn pin là một lợi thế cực kỳ lớn cho quá trình vận chuyển. Nhờ hệ thống điện vẫn hoạt động, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển cần số về N và nhả phanh đỗ điện tử theo đúng quy trình an toàn mà không cần phải can thiệp bằng các bộ kích nguồn phụ. Chiếc xe sau đó được kéo lên sàn trượt bằng cáp tời một cách chậm rãi và ổn định. Sau khi căn chỉnh thẳng, kỹ thuật viên tiến hành cố định bốn bánh bằng đai chằng chuyên dụng và đưa xe thẳng về gara để có thể chuẩn đoán chính xác nguyên nhân lỗi sạc và xử lý đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
10: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
13: Góc chuyên gia.
10: Thưa quý vị, việc sử dụng xe điện đang ngày càng phổ biến, nhưng không phải chủ phương tiện nào cũng nắm rõ các đặc tính kỹ thuật của xe. Vậy chuyên gia Mai Quang Huy có lời khuyên nào giúp người dùng phân biệt được lỗi do chạm sạc hay do xe, cũng như thói quen nào giúp bảo vệ hệ thống sạc tốt nhất ạ?
12: Vâng, thưa quý vị, khi cắm sạc mà xe không

0: nhận. Bước kiểm tra đầu tiên và đơn giản nhất là đổi sang trụ sạc khác hoặc xem xe khác bên cạnh có đang sạc bình thường hay không. Nếu quý vị đã thử đổi trụ sạc mà xe vẫn từ chối nhận điện, khả năng rất cao hệ thống sạc của xe đã bị lỗi. Lúc này quý vị tuyệt đối không nên cố cắm rút liên tục vì có thể gây đoạn mạch hoặc là làm hỏng thêm các bộ phận liên quan. Thứ hai là quý vị đừng chờ đến khi pin cạn kiệt rồi mới gọi cho đội cứu hộ. Về mặt bảo dưỡng, cổng sạc trên xe điện là một bộ phận phải tiếp xúc liên tục với môi trường bên ngoài, bụi bẩn, nước mưa hay là những va quẹt nhẹ đều có thể làm giảm khả năng tiếp xúc điện. Quý vị hãy duy trì thói quen kiểm tra vệ sinh cổng sạc và đảm bảo nắp đậy luôn được kín và khít. Đồng thời, đừng quên cập nhật phần mềm điều khiển xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Việc này sẽ giúp vá các lỗi hệ thống và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống quản lý sạc và pin.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Mai Quang Huy với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Vâng, thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt nhất sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu số hotline của VETC cứu hộ 19006010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Còn giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm. Vừa có thông tin mới trên tuyến đường Lê Văn Lương, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn đang bị chậm bởi vụ tai nạn giao thông ở làn BRT trên tuyến đường Lê Văn Lương vẫn đang trong quá trình giải quyết. Các phương tiện tiếp tục phải di chuyển chậm qua đây. Đây là vụ tai nạn giữa xe buýt BRT và xe máy, cũng rất tiếc là khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. Cùng với vụ việc này là một vụ khác trên cầu Vĩnh Tuy cũng xảy ra trong buổi sáng nay và cũng khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. Rất đáng tiếc khi trong buổi sáng và trưa nay có hai vụ tai nạn giao thông thì cũng đã cướp đi sinh mạng của hai người. Còn tiếp theo sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Sự Việc và Góc Nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, đơn vị quản lý cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vừa chính thức trình Bộ Xây dựng đề xuất xây đường trên cao tại nhiều đoạn tuyến, kết hợp mở rộng nền đường, nâng quy mô từ 6 lên 10 đến 12 làn xe, tổng vốn hơn 25.100 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Với lưu lượng thực tế đã vượt thiết kế 30.000 xe một ngày đêm và tốc độ tăng phương tiện 6% một năm, việc tăng làn liệu có đủ để giải quyết ùn tắc? Nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn bằng cách nào để tránh nguy cơ phí chồng phí? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
2: Gần như tuần nào cũng chạy xe từ Hà Nội về quê ở Hà Trung, Thanh Hóa qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Anh Hà Quang Tuệ đã quá quen với cảnh dòng xe ken đặc mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết. Vì vậy khi biết tuyến đường được đề xuất mở rộng, anh không giấu được sự kỳ vọng.
5: Chiều thứ 6, chiều tối chủ nhật hầu như là đều bị tắc hết. Ùn tắc nó phải đến cả tiếng ấy. Phương tiện cá nhân nó rất nhiều. Đấy nên là nếu mở được thế thì tốt quá. Nó sẽ giảm ta ùn tắc cho vành đai 3 rất nhiều. Thì mình sẽ phân luồng được ai đi đường dài và lên trên cao thì nó sẽ thuận tiện hơn.
4: Theo phương án gửi Bộ Xây dựng, 1,5 km đầu tuyến sẽ xây đường trên cao 6 làn tại giải phân cách giữa. Từ km 182+400 đến vành đai 4, hai đường trên cao được xây dọc hai bên cao tốc hiện hữu, mỗi bên rộng 3 làn xe. Từ vành đai 4 đến nút giao Thường Tín, hai cầu cạn sẽ được xây ở hai bên tuyến hiện hữu, mỗi cầu rộng 2 làn xe. Từ Thường Tín đến cầu Rẽ, nền đường được mở rộng sang hai bên, mỗi bên thêm 2 làn. Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Với vốn nhà nước khoảng 64% tổng mức đầu tư, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 21 đến 22 năm. Đa số người tham gia giao thông đều ủng hộ chủ trương mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cho biết sẵn sàng trả thêm phí nếu chất lượng dịch vụ tương xứng.
6: Nếu mà mở rộng được như vậy thì nó rất tuyệt vời, giảm ùn tắc được trong cái ngày thời điểm cao điểm ấy. Nhưng mà có một cái nữa là mình thấy là cái đoạn mà từ dưới nút giao Thường Tín lên đến Pháp Vân ấy, chuẩn bị vào mùa mưa ấy, nó sẽ bị ngập.
7: Nhiều đoạn rất là gồ ghề, thu phí cao hay thấp thì mình chưa đề cập vấn đề này, nhưng mà khi mà mình thu phí thì mình cái đoạn đường đó mình phải đảm bảo được cái chất lượng.
8: Phí thì mình thấy nó cũng không là đắt quá, thu tiếp phí để mở rộng thêm được phần đường thì cũng càng tốt, không phải vấn đề gì cả.
7: Mình mong là cái đoạn sau được vẫn mở để nối liền với lại cái đoạn mà Pháp Vân Cầu Rẽ, còn nếu bây giờ mà cái đoạn mà từ Cầu Rẽ đến Liêm Tuyền, Cao Bồ này không mở thì cũng rất là khó khăn trong cái di chuyển.
2: Đánh giá về phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công

0: trình Giao thông Đường bộ Việt Nam cho biết, việc mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu có hai phương án chính. Một là mở rộng trên nền đường hiện có nếu còn quỹ đất và điều kiện giải phóng mặt bằng cho phép. Hai là xây dựng cầu cạn khi không gian bị hạn chế. Việc lựa chọn phương án nào cần dựa trên bài toán tổng hợp giữa kỹ thuật và kinh tế. Trong đó, phương án cầu cạn tuy chi phí lớn hơn nhưng mang lại nhiều lợi ích về lâu dài.
1: Ví dụ như là cái giải phóng mặt bằng sẽ ít đi, tiến độ xây dựng có thể nhanh hơn, chất lượng công trình được kiểm soát tốt hơn, không có những cái xung đột trên mặt bằng, tức là cái giao cắt nó không xuất hiện ở đồng mức. Nhưng đương nhiên đó là cầu cạn thì nó đắt hơn cái giá của những cái đường cao tốc mà làm trên nền bằng. Để cái này đương nhiên các nhà đầu tư cũng như là nhà nước cũng phải xem xét và tính toán. Để cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái xây dựng cái phương án tài chính của từng cái nhà đầu tư khi người ta đầu tư xây dựng.
2: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, khi triển khai theo phương thức PPP, điều quan trọng là xây dựng phương án tài chính hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Việc tính toán cần xem xét đầy đủ các khoản phí đã thu trước đó, cùng phần chi phí đầu tư bổ sung để xác định cơ chế hoàn vốn phù hợp, đảm bảo nhà đầu tư có lợi ích chính đáng. Đây là nội dung cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định kỹ lưỡng trước khi triển khai. Mở rộng cao tốc chắc chắn sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Toản, nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải, để giải quyết căn cơ áp lực giao thông, dự án cũng cần được đặt trong tổng thể quy hoạch vùng thủ đô.
3: Trong giao thông thì không thể bắt một con đường nó gắn tất cả đưa đường xe cho cả một vùng mà được. Nếu mà thấy nó quá tải mà mở rộng cái đường cũ không còn khả năng thì nó sẽ phải làm đường mới. Như là cái đường 1A hiện nay cũng là một phương án. Thực ra thì là 10-12 là xe cho một cái đường cao tốc cũng là ít có trên thế giới. Thì nên tập trung làm những cái đường song song với đường cao tốc ấy. Nhưng mà nó chỉ bảo cỡ 4-8 xe là cùng, thì khai thác nó tốt hơn.
0: Nói về nguyên tắc trước khi quyết định mở rộng đường cao tốc, chuyên gia giao thông Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm cho rằng cần đánh giá chính xác nguyên nhân gây ùn tắc. Chỉ tăng số làn khi lưu lượng xe vượt năng lực thông hành thiết kế khoảng 1.500 xe một giờ mỗi làn. Còn nếu ùn tắc chủ yếu xảy ra tại nút giao, trạm thu phí hoặc các điểm nghẽn cục bộ, thì việc mở rộng mặt đường chưa chắc phát huy hiệu quả.
4: Cái cao tốc mật độ đông xe nhất ở thế giới là cao tốc ở nước Anh. Nó cũng chỉ đến 10 làn xe thôi. Mà trong khi đó, cái số lượng xe của nước Anh 75 triệu xe. Còn ở Việt Nam mới hơn 4 triệu xe thôi. Không phải là cái năng lực thông hành của các làn xe nó kém, mà là do ùn tắc tại cái cửa ngõ. Và phân biệt rõ, tức là ùn tắc do năng lực thông hành của làn xe thì mới cần nâng cái số làn xe lên. Chứ còn ùn tắc mà do nút thì chúng ta phải tập trung giải quyết nút. Từ nút trở vào đô thị để cho nó thoát. Chứ bây giờ làm đến 10 đến 20 làn xe mà nút vẫn tắc thì vẫn thế thôi.
2: Thưa quý vị, không có con đường nào đủ rộng nếu lượng phương tiện luôn tăng nhanh hơn tốc độ đầu tư hạ tầng. Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên 10 đến 12 làn xe là bước đi cần thiết trước áp lực giao thông ngày càng lớn. Nhưng để khoản đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng phát huy hiệu quả lâu dài, điều cần mở rộng không chỉ là mặt đường mà còn là tư duy, quy hoạch, tổ chức giao thông và cơ chế tài chính minh bạch.
0: Con đường nào cũng giới hạn về năng lực thông hành, nhưng nhu cầu đi lại thì không ngừng lớn lên. Những gì từng được coi là đủ rộng của 10 năm trước có lẽ đã trở thành chật chội hôm nay. Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đang đi theo quy luật ấy. Từng là tuyến cao tốc hiện đại bậc nhất cửa ngõ phía Nam thủ đô, nay nhiều thời điểm đã phải gồng mình đón dòng phương tiện ngày một lớn hơn. Đặc biệt mỗi dịp cao điểm, những dòng xe nối dài nhiều km gần như đã trở thành điểm hẹn bất đắc dĩ trên hành trình về quê của hàng vạn người. Trong bối cảnh đó, đề xuất đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường lên 10 tới 12 làn xe, kết hợp xây dựng nhiều đoạn đường trên cao là lựa chọn có cơ sở và cũng là tín hiệu cho thấy hạ tầng đang chủ động đón nhu cầu phát triển thay vì chờ quá tải mới xử lý. Đặc biệt, khi quỹ đất hai bên tuyến ngày càng hạn hẹp, phương án xây dựng cầu cạn mang lại nhiều lợi thế. Không chỉ giảm áp lực giải phóng mặt bằng, giải pháp này còn hạn chế ảnh hưởng quá trình khai thác tuyến hiện hữu, đồng thời tạo thêm không gian lưu thông trong điều kiện đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Dẫu vậy, hiệu quả của một dự án giao thông không chỉ được đo bằng số làn xe được bổ sung, mà còn bằng khả năng giải quyết tận gốc những điểm nghẽn của mạng lưới. Có thể hình dung giao thông như dòng nước.

0: phương tiện sẽ được phân bổ hợp lý hơn, giảm áp lực dồn lên một cửa ngõ duy nhất lan của giao thông hiện đại. Thu phí không dừng, điều hành giao thông thông minh, phân tích dữ liệu lưu lượng theo thời gian thực hay cảnh báo sớm ùn tắc đều có thể góp phần nâng cao năng lực khai thác mà không nhất thiết phải chờ thêm những km mặt đường mới. Trong nhiều trường hợp, tổ chức giao thông hiệu quả có thể mang lại giá trị không kém việc đầu tư thêm hạ tầng. Một yếu tố khác cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng là phương án tài chính. Đầu tư theo hình thức PPP là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Điều quan trọng là cơ chế thu hồi vốn cần được xây dựng minh bạch, dễ hiểu và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Khi người dân nhìn thấy rõ khoản phí mình đóng góp được chuyển hóa thành chất lượng hạ tầng và thời gian lưu thông được rút ngắn, thì sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực quan trọng không kém nguồn vốn đầu tư. Xa hơn, bài toán của pháp vân cầu rẽ cũng gợi mở yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, vành đai và đường kết nối mới. Một mạng lưới giao thông bền vững không được xây dựng trên một con đường thật rộng, mà trên nhiều tuyến đường biết chia sẻ lưu lượng cho nhau. Đó mới là cách để hạ tầng luôn đi trước một bước so với tốc độ phát triển của phương tiện và đô thị. Con đường rộng thêm vài làn có thể giúp giao thông thông suốt trong vài năm. Nhưng một quy hoạch đồng bộ, một cơ chế đầu tư minh bạch và một hệ thống kết nối hoàn chỉnh sẽ tạo ra giá trị trong nhiều thập kỷ. Bởi mục tiêu cuối cùng của một dự án giao thông không phải là mở thêm bao nhiêu làn xe, mà là giúp mỗi hành trình trở nên nhanh hơn, an toàn và bền vững hơn. Khi đó, hơn 25.000 tỷ đồng sẽ không chỉ mở rộng một tuyến cao tốc, mà còn mở rộng dư địa phát triển cho cả vùng kinh tế phía Nam thủ đô.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Chúng ta cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 6 đoạn Trúc Sơn để ra tới cầu Mai Lĩnh ùn dài. Để quý vị nghe giờ cao điểm trong quãng thời gian gần đây thì cũng biết quanh khu vực quốc lộ 6 đang có những công trình thi công giải phóng mặt bằng. Và trong buổi trưa nay quốc lộ 6 từ Trúc Sơn đến cầu Mai Lĩnh ùn dài. Đường Hoàng Tăng Bí thì có xe cứu hộ dừng đỗ, giao thông gặp cản trở. Cầu Thanh Trì cũng có xe gặp sự cố hướng đi trung tâm đang bị chậm. Cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố hướng đi trung tâm, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những cột đèn cùng những bó dây điện các viễn thông chằng chịt như mạng nhện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố trung tâm Rạch Giá, An Giang suốt nhiều năm qua. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thực trạng này khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng mỗi khi xảy ra những sự cố về điện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: gia đình anh Lê Thiện Thanh sống trên đường Lê Hồng Phong vẫn thấy hoảng sợ khi nghĩ về vụ cháy cột điện xảy ra gần nhà vào cuối tháng 2 vừa qua. Hình ảnh ngọn lửa bao trùm cây cột điện cùng làn khói đen kịch nghi ngút giữa tuyến đường trung tâm khiến người dân sống gần đó lo sợ hỏa hoạn lan rộng vào nhà dân.
1: Bữa đó mình thấy cháy đen cái cục điện luôn á, mà mình cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa. Dây điện nhìn như mạng nhện nó lộn xộn, lỡ mà chập điện thì cháy. Cũng mong sau này tỉnh cho cái đường dây điện nó đi ngầm hết xuống dưới đất đi, cũng như mấy cái địa phương khác người ta làm sẵn rồi đó.
0: Không chỉ khu vực đường Lê Hồng Phong, trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lạc Hồng, Trần Quang Khải hay Phan Thị Ràng, những cột điện san sát, dây điện và cáp viễn thông đan xen chồng chéo đã trở thành nỗi ám ảnh với người đi đường. Nhiều bó dây võng xuống quấn chằng chịt như những tấm màn nhện phủ kín khoảng không phía trên vỉa hè và lòng đường. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Rạch Giá đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy cột điện, một vụ gần giao lộ Lê Hồng Phong Nguyễn Trung Trực vào cuối tháng 2 và gần đây nhất vào cuối tháng 6 là vụ cháy tại chân cầu Trần Phú. Điều này khiến nhiều người dân mong muốn các màn nhện sớm được ngầm hóa.
2: Hy vọng thì nó hiện đại, nó đẹp hơn thôi, khu phố sạch sẽ hơn.
3: Qua đó thì mong muốn đơn vị thi công như là sớm hoàn thiện để trả lại cái mặt bằng phía trước để cho cơ sở kinh doanh tốt hơn.
0: Trước những vấn đề đó, dự án ngầm hóa

0: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại phường Rạch Giá đang được triển khai với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương trên 4 tuyến đường trung tâm gồm Lạc Hồng, Lê Hồng Phong, Trần Quang Khải và Phan Thị Tràng. Khi hoàn thành, những cột điện, dây điện và các viễn thông chằng chịt trên không cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác sẽ được đưa xuống lòng đất. Từ đó, không gian đô thị sẽ thông thoáng hơn. Ông Lê Hoàng Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phường Rạch Giá cho biết, Ban Quản lý đã chỉ đạo các bên liên quan rút ngắn thời gian thi công, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.
1: Đối với việc mà đào để đặt cái hào dọc theo cái vỉa hè đó, thì ban cũng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát cũng như anh em ở quản lý dự án thường xuyên theo dõi. Tuy nhiên theo cái cách làm thì của ban đó thì làm theo cái kiểu cuốn chiếu, thì nói chung quy trình làm như vậy một đoạn thì trung bình nó khoảng từ 2 đến 3 ngày. Những cái đoạn mà đào xong đó, thì ban cũng đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm thời làm những cái cầu để cho người dân có thể đi bằng xe Honda.
0: Ông Nguyễn Tiến, chỉ huy trưởng dự án thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Ninh, đại diện đơn vị thi công cho biết, tại những vị trí thi công sẽ được rào chắn, lấp biển cảnh báo. Toàn bộ đất đào đều phải vận chuyển về bãi tập kết thay vì để tại công trường, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong bối cảnh thời tiết đang vào mùa mưa, đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công vào những ngày nắng để đẩy nhanh tiến độ.
2: Đẩy nhanh cái lực lượng công nhân, máy móc thiết bị để làm sao các cái tuyến đào trước cái khu vực nhà dân mỗi khối đào đó thì sẽ tái lập trong thời gian ngắn nhất là 2 ngày. Thì hiện tại chúng tôi cũng đang có kế hoạch để tăng cường thêm làm đêm để làm sao cho nó đạt cái kế hoạch tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư để trước ngày 29 này phải hoàn thành toàn bộ cái công việc để giải quyết kịp thời và cái dự án cho nó đảm bảo về cái mỹ quan của đô thị cũng như là cái yêu cầu về thuận tiện cho người dân.
0: Dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đơn thuần là đưa những đường dây điện và các viễn thông xuống lòng đất, mà còn cải thiện mỹ quan đô thị. Khi dự án hoàn thành, Rạch Giá sẽ không chỉ có những tuyến đường khang trang hơn, vỉa hè đồng bộ hơn, mà còn có thêm nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị biển, trung tâm hành chính của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.
3: Còn sau đây chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin mới từ Vành Đai Ba Trên Cao, thông tin mới nhưng mà rất tiếc trạng thái giao thông thì vẫn đang là tình trạng ùn dài hướng đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì. Đây cũng là hướng đường để chúng ta đi từ trung tâm để xuôi về các tỉnh thành phía Nam. Thế nên khu vực Vành Đai Ba Trên Cao, các thính giả cho biết từ Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì vẫn đang rất chậm chạp. Chương trình cũng hy vọng là cái vụ va chạm ở cầu Thăng Long ấy và ở nút giao Mai Dịch sẽ mau chóng được giải quyết. Bởi từ trưa đến giờ thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin phàn nàn là Vành Đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long vướng hai vụ va chạm, một vụ ở nút giao Mai Dịch, một vụ ở cầu Thăng Long, và vẫn khiến cho tình hình giao thông trở nên chậm chạp ở Vành Đai 3 hướng sang bên Đông Anh. Ngoài ra, những vụ tai nạn giao thông trước đó vẫn đang khiến cho giao thông bị chậm, như là vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường ở làn xe máy, giao thông chậm hướng đi trung tâm. Đường Lê Văn Lương cũng có một vụ tai nạn khiến cho một người tử vong trong buổi trưa nay, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Tố Hữu. Chương trình cũng hy vọng vụ va chạm giữa 3 xe ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng gần lối ra Thanh Hà sẽ mau chóng được giải quyết. Vụ việc mà chúng tôi tiếp nhận thông tin cỡ khoảng 11 giờ trưa nay, mong là đến thời điểm này, tất cả những vụ tai nạn, va chạm mà chương trình ghi nhận sẽ mau chóng qua đi, để lộ trình phía trước của quý vị thính giả sẽ sớm có được trạng thái thuận lợi và khả quan hơn. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đang tiến rất gần đến việc tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu bóng đá thế giới sau khi nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các liên đoàn thành viên trước cuộc bầu cử năm 2027. Theo tiết lộ của tờ The Guardian, hơn 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Infantino. Hạn chót để các ứng viên khác đăng ký tranh cử là ngày 18 tháng 11 năm 2026. Theo thông tin được nhà báo Mohamed Awad tiết lộ, Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ chính thức giã từ đội tuyển quốc gia sau trận gặp xứ Wales tại UEFA Nations League vào tháng 9 tới. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Jose Alvarez ở Lisbon, nơi Ronaldo bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo của Sporting. Với CR7, không có địa điểm nào ý nghĩa hơn nơi đây để nói lời tạm biệt đội tuyển quốc gia sau hơn 2 thập kỷ cống hiến. Michael Olise được cho là đã thông báo với các đồng đội tuyển Pháp về mong muốn rời Bayern Munich để gia nhập Real Madrid sau khi World Cup 2026 khép lại. Phong độ ấn tượng của Olise khiến Real Madrid đưa anh vào danh sách những mục tiêu hàng đầu trên hàng công. Chủ tịch Florentino Perez từng tiết lộ sẽ thực hiện một thương vụ kỷ lục nếu tái đắc cử, dù sau đó phủ nhận Olise là cái tên được nhắc đến. Tuy nhiên, thương vụ sẽ không dễ dàng khi Bayern không có ý định bán một trong những ngôi sao quan trọng nhất của mình. Manchester United vừa nói lời chia tay một trong những thủ môn trẻ giàu triển vọng nhất của học viện, khi Darlington Osuchukwu sẽ gia nhập Athletic Bilbao. Thủ môn 16 tuổi vừa gửi thông điệp xúc động khẳng định quãng thời gian 4 năm gắn bó tại sân Old Trafford sẽ luôn là ký ức không thể nào quên. Theo tờ Daily Mail, quyết định này xuất phát từ lý do gia đình thay vì yếu tố chuyên môn khi Osuchukwu muốn trở về xứ Basque sinh sống. Với sân cỏ trong nước, tiền vệ Việt Kiều Victor Lê đã nói lời chia tay Hà Tĩnh ngay trước thềm mùa giải 2026-2027. Đây là thông tin gây bất ngờ với người hâm mộ đội bóng núi Hồng, bởi cầu thủ 23 tuổi được xem là trụ cột quan trọng trên hàng công của Hà Tĩnh và hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027. Bến đỗ mới của tiền vệ Việt Kiều này nhiều khả năng sẽ là PVF Công an Nhân dân, đội bóng vừa phải xuống chơi giải hạng nhất mùa tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bóng đá hiện đại, người ta thường nói nhiều về chiến thuật, dữ liệu và các mô hình vận hành. Nhưng đôi khi, một hành trình vĩ đại lại bắt đầu từ điều rất giản dị, một mẩu tin tuyển dụng trên báo. Tháng 10 năm 2011, Luis de la Fuente bị câu lạc bộ Alaves sa thải khi đội bóng này còn chơi ở giải hạng 3 của Tây Ban Nha. Ông rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 18 tháng. Đó là giai đoạn mà nhiều huấn luyện viên sẽ chọn nghỉ ngơi hoặc chấp nhận rời xa bóng đá đỉnh cao. De La Fuente thì không. Trong nhiều tháng, ông thường xuyên đến trung tâm huấn luyện của Bilbao để quan sát huấn luyện viên Marcelo Bielsa làm việc, nghiên cứu từng bài tập, từng cách tổ chức không gian, từng chi tiết vận hành chiến thuật. Về chuyên môn, De La Fuente tiếp thu tư duy tổ chức và cường độ chơi bóng của Bielsa. Nhưng về quản trị con người, ông đi theo con đường hoàn toàn khác. Nếu Bielsa nổi tiếng khắc khe đến mức nhiều cầu thủ Uruguay không thể chịu đựng nổi, thì De La Fuente lại được các tuyển thủ Tây Ban Nha yêu mến bởi sự gần gũi, chân thành và cởi mở. Bước ngoặt đến vào tháng 5 năm 2013, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đăng một thông báo tuyển dụng huấn luyện viên trên báo. De La Fuente nộp đơn và được nhận vào làm việc. Từ đó, ông bắt đầu cuộc leo dốc bền bỉ trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Tây Ban Nha. Đội tuyển Olympic giành huy chương bạc năm 2021 có Unai Simon, Marco Cucurella, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Petri, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal. Tất cả đều góp mặt trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026. Nói cách khác, De La Fuente không thừa hưởng thế hệ vàng này. Chính ông là người đã đào tạo và phát triển họ từ các cấp độ trẻ. Một mẩu tin tuyển dụng đã cứu De La Fuente, nhưng bản thân mẩu tin ấy không tạo ra kỳ tích. kỳ tích được tạo nên bởi 18 tháng học hỏi trong im lặng, bởi hàng nghìn giờ làm việc với các đội trẻ và bởi niềm tin không từ bỏ khi không ai còn nhớ đến tên mình. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Tiếp tục trở lại với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa, đã gần 12 giờ trưa rồi. Chúng tôi hy vọng quý vị đã kịp hoàn tất lộ trình di chuyển của mình. Nắng nôi thế này, nếu đường xá ách tắc thì thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu. Nên chăng các bác tài mà đối mặt với trạng thái ách tắc, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn này, hoặc là đổi lộ trình, nhất là với sự ùn ứ ở vành đai 3 trên cao. Chúng ta nghỉ ngơi ăn trưa đã rồi mới đi lên, chứ còn theo cả hai chiều ở vành đai 3 trên cao lúc này. Thời tiết thì nắng nóng mà giao thông thì cũng đang có trạng thái ùn ứ theo cả hai hướng đường, chúng ta vui lòng cân nhắc. Và sau đây cũng để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn khi đang đồng hành cùng giờ cao điểm, chương trình mời quý vị đến với thời gian dành cho âm nhạc qua ca khúc Pocketful of Sunshine.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the Car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Richard Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, và chúng tôi đã có một thông tin khả quan từ cầu Vĩnh Tuy khi mới đây cơ quan chức năng có báo là liên quan đến vụ việc người điều khiển xe máy tự ngã và tử vong trong buổi sáng nay trên cầu Vĩnh Tuy, thì lúc này vụ việc đã được giải quyết xong. Các phương tiện có thể di chuyển được qua đây rồi, nhưng nếu chúng ta còn phải đối mặt với trạng thái đông và hơi chậm thì quý vị vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Những cái sự cố xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy đều đã được giải quyết xong xuôi. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ kết quả rà soát nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn để mở rộng các đoạn cao tốc 2 làn xe và 4 làn xe hạn chế lên quy mô hoàn chỉnh 4 đến 8 làn xe là hơn 444.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng việc đầu tư mở rộng 1.222 km thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cần khoảng gần 200.000 tỷ đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả sau khi Bảo hiểm Y tế thanh toán cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ. Dự kiến năm 2026, hơn 9.000 bệnh nhân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại thành phố sẽ được thụ hưởng chính sách này với tổng kinh phí hơn 165 tỷ đồng mỗi năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo do đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng ban, nhằm đôn đốc chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ khẩn trương này. Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua khiến 8 người thiệt mạng, 34 người mất tích, 18 người khác được cứu sống. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị yêu cầu tập trung tối đa lực lượng tiến hành cứu nạn, điều trị người bị thương và chủ động phòng ngừa thảm họa thứ cấp. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài 2 ngày qua đã khiến mực nước trên các sông suối ở Sơn La dâng cao. Đến sáng nay, hầu khắp các địa phương trời đã ngớt mưa hoặc đã tạnh, tuy nhiên nước trên các sông suối vẫn lên chậm. Trên sông Nậm Pàn, mực nước lúc 8 giờ sáng nay tại trạm thủy văn Hát Lót ở mức hơn 511mm, cao hơn báo động 1 là 0,13mm. Chính quyền các địa phương ở Sơn La hiện đang tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó, nhất là không chủ quan, ra sông suối để bắt cá vớt củi, tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Thông qua cái loa phát thanh của các bản, xã Mường Chiên đã tuyên truyền cho bà con các biện pháp phòng tránh, bố trí cho bà con là di rời ra khỏi các lán bị ảnh hưởng. Rồi là tuyên truyền cho bà con là không ra sông để đánh bắt cá thì cũng như là vớt củi ở các khu vực lòng sông vì rất là nguy hiểm đến cái tính mạng và an toàn về người.
0: Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Thêm một thông tin nữa để quý vị phần nào yên tâm hơn một chút với vành đai 3, nhưng cũng chỉ là một chút thôi bởi vụ va chạm ở nút giao Mai Dịch vành đai 3. Tuy đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng mà tổng thể giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng lên cầu Thăng Long. Vành đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chương trình giờ cao điểm xin khép lại tại đây kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi và liên tục cập nhật thông tin mới. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go.

Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các bạn thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu âm nhạc là những món ăn tinh thần của cuộc sống, thì hôm nay Hà Thu xin mời quý vị và các bạn cùng ngồi vào bàn tiệc âm nhạc với một thực đơn hấp dẫn đến từ những giai điệu được lấy cảm hứng từ thế giới ẩm thực. Với vị ngọt của candy, vị mát lạnh của ice cream hay cái cay nồng đầy cá tính của spicy. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Hà Thu thưởng thức ngay bây giờ. Mở bàn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một ly cà phê espresso thơm ngon đến từ công chúa nhạc pop tóc vàng người Mỹ Sabrina Carpenter. Với phong cách âm nhạc retro pop quyến rũ, cô mang đến một bản nhạc tươi trẻ, sảng khoái như chính tách cà phê đầu ngày của chúng ta. Và là bản hit toàn cầu vào năm 2024, đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify, nhanh kỷ lục. Và cũng là bài hát của mùa hè do Billboard bình chọn. Một khởi đầu đầy hứng khởi cho giai điệu cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Espresso.

Tiếp tục với vị ngọt trong bữa tiệc âm nhạc hôm nay, chúng ta cùng bước vào một cửa hàng kẹo với bản hit kinh điển mang tên Candy Shop của huyền thoại nhạc rap người Mỹ 50 Cent, hợp tác cùng nữ ca sĩ R&B người Mỹ Olivia. Candy Shop đã trở thành một trong những bản hit vĩ đại nhất của dòng nhạc rap hip-hop những năm 2000. Ca khúc đã đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100 và thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu thời đó, đồng thời thu về hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Thực đơn âm nhạc của giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ trở nên thú vị hơn với vị chua ngọt đan xen của Sour Candy, cú bắt tay lịch sử giữa nữ hoàng nhạc pop Lady Gaga, người vốn nổi tiếng với tư duy âm nhạc avant-garde tiên phong, và nhóm nhạc Blackpink, nhóm nhạc nữ toàn cầu đến từ Hàn Quốc. Sự kết hợp này là một bản tuyên ngôn về sự ngọt ngào nhưng cũng đầy gai góc của phái đẹp.

cùng nâng cấp độ ngon miệng với Jammy, một màn kết hợp quốc tế giữa Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani, và Durata Dora, ngôi sao âm nhạc Albany, cùng với Steph London, nữ rapper cá tính người Anh. Sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa này tạo nên một bản nhạc dance cực kỳ bắt tai, đúng như tên gọi của nó, thật sự Jammy.

Một thực đơn âm nhạc thì cũng không thể thiếu một lời chúc ngon miệng. Và một trong những nữ siêu sao nhạc pop thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới sẽ đem đến cho chúng ta lời chúc ấy. Đó chính là Katy Perry với ca khúc Bon Appetit, một lời mời gọi đầy quyến rũ, sử dụng hình ảnh ẩm thực để ẩn dụ cho sự say đắm trong tình yêu. Với giai điệu pop sôi động, ca khúc này chắc chắn sẽ tiếp thêm thật nhiều năng lượng cho hành trình của chúng ta.

Một bữa tiệc đa hương vị sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi vị cay nồng và spicy. Bản hit của Aespa, nhóm nhạc nữ đình đám đến từ SM Entertainment Hàn Quốc, sẽ đem đến cho chúng ta vị cay đó. Không chỉ nổi tiếng với concept AI độc đáo, Aespa còn chứng minh được kỹ năng âm nhạc xuất sắc. Ca khúc Spicy mang tinh thần trẻ trung, nổi loạn của Gen Z, một hương vị cay nồng làm cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

0: fire.
1: Sau khi nếm đủ vị cay với spicy của Espa, chúng ta cần ngay một ly đồ uống mát lạnh cho thật đã khát. Và sẽ có ngay Sugar Honey Iced Tea do nhóm Baby Monster, những quái vật tân binh nhà YG mang đến cho thực đơn âm nhạc của giai điệu cảm xúc. Với kỹ năng thanh nhạc điêu luyện và năng lượng bùng nổ, các cô gái trẻ này đang khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng.

Và khép lại bữa tiệc âm nhạc của giai điệu cảm xúc hôm nay sẽ cần một món tráng miệng thật hoàn hảo, vừa ngọt ngào vừa mát lạnh. Đó là Ice Cream của Yuna, thành viên nổi bật đến từ nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Izzy, thuộc ông lớn JYP Entertainment. Không chỉ sở hữu ngoại hình tỏa sáng, Yuna còn gây ấn tượng bởi sự đa tài và phong cách trình diễn tràn đầy sức sống trên sân khấu. Với các khúc này, cô nàng mang đến một không gian âm nhạc dịu dàng, tươi trẻ, tựa như một viên kem mát lạnh tan chảy giữa ngày hè oi bức, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi. Hy vọng bữa tiệc âm nhạc hôm nay đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư giãn và thú vị trên làn sóng của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chúc các bạn một hành trình an toàn, thuận lợi và luôn giữ được tinh thần tươi vui như những bản nhạc chúng ta vừa thưởng thức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành trong đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
8: Casao Collective, tổ hợp văn hóa nghệ thuật và ẩm thực tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội chính thức khai trương vào ngày 10 tháng 7 với chủ đề New Taste of Heritage, phong vị mới của di sản. Không gian quy tụ ba loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước, mang đến hành trình khám phá văn hóa của ba cặp thức làng, phố và nhà. Điểm nhấn của dự án là sự ra đời của phường rối Tây Hồ, các không gian biểu diễn giao lưu với nghệ nhân và chương trình đào tạo nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Casao Collective còn phát triển mô hình ẩm thực thủ công lấy cảm hứng từ di sản, đồng thời hướng tới thành điểm văn hóa mới, góp phần bảo tồn và làm mới các giá trị truyền thống của Thăng Long Hà Nội.

0: Thưa quý vị, chỉ sau 5 ngày mở bán vé trực tuyến, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca đã ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó 4 suất diễn đầu tiên đã kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7 cũng đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình thu hút khán giả nhờ cách tái hiện hơn 4.000 năm lịch sử văn hóa Việt Nam bằng mô hình sân khấu nhập vai, kết hợp với 12 công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến một trải nghiệm đa giác quan. Nhiều chuyên gia như nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, nhạc sĩ Huy Tuấn và các chuyên gia truyền thông đã đánh giá cao việc công nghệ được sử dụng để nâng tầm cảm xúc và kể chuyện lịch sử, thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật.
1: Chương trình được dàn dựng tại Vinpearl Theatre Ocean City, nhà hát có sức chứa 1.500 chỗ với hệ thống sân khấu hiện đại. Đất nước Thiên Hùng ca chính thức công diễn từ ngày 10 tháng 7, biểu diễn định kỳ từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn khai trương và dành cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi cùng cựu chiến binh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước với đạo lý, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ thông qua điện ảnh. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại hay Bình minh đỏ sẽ được trình chiếu kết hợp với giao lưu của các đạo diễn, nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
0: Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 190 cụm rạp thương mại trên toàn quốc gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7 với 2 suất chiếu mỗi ngày phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng

0: theo gợi ý của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, nhằm giữ chọn tinh thần mạnh mẽ và truyền cảm hứng phù hợp với chất giọng của ca sĩ Tùng Dương.
1: MV kể câu chuyện về những con người bình dị như nhân viên văn phòng, người làm sáng tạo hay lao động trẻ đang nỗ lực vượt qua áp lực cuộc sống để theo đuổi ước mơ. Thay vì hòa thân vào các nhân vật, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện với vai trò của người quan sát và cất tiếng hát tôn vinh nghị lực của họ. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho album nhạc trẻ mà nam ca sĩ đã thực hiện cùng ekip trẻ. Dù hướng đến khán giả trẻ hơn, ca sĩ Tùng Dương vẫn giữ bản sắc âm nhạc riêng, lựa chọn cách làm mới kể chuyện thay vì thay đổi phong cách. Theo anh, mỗi người đều có sự rực rỡ theo cách của riêng mình và điều quan trọng là không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp tục.

0: Nhà hát kịch Hà Nội vừa khởi công dàn dựng hai vở diễn mới Cô bé bán diêm và Dây mơ dễ má. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch, đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn của vở Cô bé bán diêm, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen. Khác với nguyên tác, phiên bản sân khấu mới mang đến một cái kết giàu tính nhân văn khi cô bé được cứu sống nhờ lòng tốt của người khác, qua đó truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng trung thực và niềm tin vào điều tử tế. Vở diễn tiếp tục nằm trong đề án sân khấu học đường hướng tới giáo dục giá trị sống, bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho học sinh.
1: Cùng thời điểm, nhà hát cũng dàn dựng vở Dây mơ dễ má của tác giả Xuân Đức do nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng đạo diễn. Tác phẩm phản ánh những vấn đề xã hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, sự suy thoái đạo đức và những mối quan hệ lợi dụng tình nghĩa để che giấu sai phạm. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, vở diễn lên án hành vi coi thường pháp luật, đồng thời khẳng định mọi sai trái đều phải trả giá trước công lý. Hai vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội và đang được gấp rút luyện tập để sớm ra mắt khán giả.

Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc jazz, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh chính thức ra mắt album đầu tay Phố và Jazz vào ngày 11 tháng 7. Dự án do cộng đồng sáng tạo Hà Nội Blues Note thực hiện, với mong muốn đưa jazz đến gần hơn với khán giả Việt Nam thông qua những ca khúc quen thuộc bằng tiếng Việt. Album gồm 5 bản nhạc nổi tiếng như Mặt Trời Bé Con, Phố Nghèo, Không Còn Mùa Thu, Những Mùa Hoa Bỏ Lại và Bên Em Là Biển Rộng được phối mới theo phong cách jazz. Đồng hành cùng Linh Bót là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng, nghệ sĩ jazz Quỳnh Phạm trong vai trò sản xuất, cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Ý, Pháp và Mỹ ở ca khúc Bên Em Là Biển Rộng. Theo nữ ca sĩ, jazz không phải để phô diễn kỹ thuật mà là cách trò chuyện chân thành bằng âm nhạc. Không chỉ là một album, Phố và Jazz được xây dựng như một không gian nghệ thuật giàu hoài niệm, dẫn dắt người nghe khám phá ký ức và cảm xúc qua từng ca khúc, tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa âm nhạc, ký ức và tâm hồn.

Đêm nhạc ngoài trời những thành phố mơ màng diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7 tại công viên Yên Sở Hà Nội vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Mưa lớn khiến khu vực sân khấu ngập bùn, nhiều người phải ngồi trên áo mưa, rác thải không được thu gom kịp thời, tạo nên cảnh nhếch nhác sau chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh ánh sáng liên tục gặp sự cố, thời gian chuyển giữa các tiết mục kéo dài khiến đêm diễn kéo dài khoảng 6 tiếng và nhiều khán giả bỏ về giữa chừng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng giá vé không tương xứng với trải nghiệm thực tế khi tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế, việc phân chia khán đài và hướng dẫn chưa hợp lý. Trên mạng xã hội, chương trình bị mỉa mai thành những thành phố kinh hoàng, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay. Nghệ sĩ MCK cũng lên tiếng đề nghị ban tổ chức sớm khắc phục những bất cập nếu muốn tiếp tục đồng hành với chương trình trong tương lai.

0: Phim live action Moana của Disney đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chỉ thu 43 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều kỳ vọng đối với các tác phẩm có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trên toàn cầu, phim đạt 95 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những màn ra mắt thấp nhất của dòng phim live action Disney. Giới chuyên môn nhận định, việc chuyển thể quá sớm sau thành công của bản hoạt hình khiến khán giả chưa có đủ cảm giác hoài niệm để đến rạp. Phim cũng chỉ đạt 35% điểm trên Rotten Tomatoes, dù khán giả chấm điểm A- theo Cinema Score.
1: Trong khi đó, bom tấn Michael của Lionsgate đã chính thức vượt 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này và là tác phẩm thứ hai của năm 2026 gia nhập câu lạc bộ tỷ đô sau The Super Mario Galaxy Movie. Ở các bộ phim khác như Toy Story 5 đã đạt 879,1 triệu đô la, được kỳ vọng sớm vượt mốc 1 tỷ đô la và trở thành phim ăn khách nhất loại phim. Minions and Monsters thu về 280 triệu đô la toàn cầu, vẫn có khả năng sinh lời nhờ kinh phí chỉ 85 triệu đô la. Theo các chuyên gia, dù một số bom tấn gây thất vọng vào mùa hè 2026, vẫn được dự báo là vượt 4 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu với nhiều tác phẩm lớn tiếp tục ra mắt trong thời gian tới.

0: 30년 전 그때 일이 cung anh ta sẽ bỏ rơi quý sĩ.
1: Đặt nhiều kỳ vọng vào The Earthblade, Lời Nguyền Đông Cung, series cổ trang kinh dị giả tưởng gồm 8 tập, được xem là dự án trọng điểm của mùa hè năm nay. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nam Yu Hyung sau 3 năm vắng bóng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có sự tham gia của Cho Seung-woo, Ruk Woon-seo và ekip từng thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng. Lấy bối cảnh Hoàng Cung Yo-song, phim kể về hành trình điều tra lời nguyền bí ẩn bao trùm Đông Cung của Woo-cheong, người có khả năng qua lại giữa cõi người và linh hồn, cùng cung nữ Sang Yang có thể nghe thấy tiếng nói của các oan hồn.
2: Tác phẩm khai thác yếu tố tâm linh Hàn Quốc kết hợp với truyền thuyết dân gian, đồng thời sử dụng bối cảnh, màu sắc và ngôn ngữ hình ảnh thay cho lạm dụng kỹ xảo CGI để tạo nên không gian huyền bí. Nam Jo Hyuk cho biết kịch bản hấp dẫn cùng nhân vật nhiều thử thách đã thuyết phục anh nhận vai. Để chuẩn bị cho bộ phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật và các cảnh hành động. Netflix kỳ vọng The Earthblade sẽ tiếp nối thành công của dòng phim kỳ bí Hàn Quốc trên nền tảng này.
1: Bộ phim Kung Fu Nữ Túc của đạo diễn Châu Tinh Trì tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc khi thu 230 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày đầu công chiếu, dẫn đầu doanh thu và lập nhiều kỷ lục về lượng vé bán trước cũng như suất chiếu mùa hè 2026. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau 7 năm. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và được đầu tư khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Lấy cảm hứng từ World Cup 2026, bộ phim kể về đội bóng nữ Nga Mi kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục chức vô địch, đồng thời lồng ghép thông điệp về tinh thần thi đấu và sự tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về mặt thương mại, tác phẩm cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả đánh giá phim vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì, giàu tính giải trí và nhiều tầng ý nghĩa. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phim thiếu tính đột phá, lạm dụng kỹ xảo, kịch bản có đơn giản và lặp lại nhiều mô típ quen thuộc từ các tác phẩm trước. Sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả đã tạo nên những đánh giá trái chiều ngay từ khi phim ra mắt.
2: Nhân kỷ niệm 30 năm album Reasonable Doubt và 25 năm album The Blueprint, rapper Jay-Z tổ chức đêm diễn đặc biệt tại sân vận động Yankee, New York, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng hip-hop Mỹ. Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện bất ngờ của Beyoncé khi cùng chồng thể hiện ca khúc Can't Knock the Heart và Blue Ivy Carter, 14 tuổi, đệm piano trong ca khúc Feeling It, tạo nên một khoảnh khắc xúc động được lan truyền trên mạng xã hội. Đêm diễn còn có sự góp mặt của Nas, Just O và Alicia Keys, đánh dấu cuộc hội ngộ với những cộng sự, bạn bè và cả các đối thủ trong sự nghiệp của Jay-Z. Đặc biệt, màn kết hợp của Jay-Z và Nas được xem là biểu tượng cho sự hòa giải sau nhiều năm đối đầu.
1: Trong chương trình này, Jay-Z trình diễn gần như trọn vẹn album Reasonable Doubt, đồng thời tái hiện hành trình hơn 30 năm từ một rapper độc lập ở Brooklyn trở thành biểu tượng của hip hop thế giới. Đêm diễn không chỉ tôn vinh một album kinh điển mà còn được xem là sự kiện nhìn lại sự nghiệp và dấu ấn của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đại chúng Mỹ.

Ca sĩ Rihanna cũng gây chú ý khi bất ngờ trở lại sân khấu sau 3 năm vắng bóng trong đêm diễn kỷ niệm của Jay-Z tại sân vận động Yankee New York. Rihanna trình diễn bản hit Run This Town, đồng thời hài hước thừa nhận bản thân đã mất phong độ sau thời gian dài không biểu diễn. Màn tái xuất nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc tạo nên một đại tiệc âm nhạc với nhiều màn kết hợp hiếm có. Trước giờ diễn, chương trình gặp sự cố khi lượng khán giả quá đông, khiến ít nhất 2 cổng kiểm soát bị tràn qua, buộc ban tổ chức phải tạm phong tỏa sân vận động trong khoảng 4 giờ để đảm bảo an ninh. Theo cảnh sát, khoảng 10.000 khán giả vẫn mắc kẹt bên ngoài khi sự kiện bắt đầu. Sau đó, Jay-Z gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ, cảm ơn người hâm mộ đã kiên nhẫn và hứa sẽ mang đến một đêm diễn xứng đáng với sự chờ đợi.

Ca sĩ Gracie Abram vừa chia sẻ lời khuyên ý nghĩa mà Taylor Swift dành cho cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc, đừng bao giờ ngừng viết. Trong chương trình CBS Sunday Morning, Gracie cho biết Taylor luôn khuyến khích cô biến mọi cảm xúc, kể cả nỗi buồn, thành chất liệu sáng tác thay vì giữ trong lòng. Theo nữ ca sĩ, đây là bài học mà cô áp dụng mỗi khi đối diện với những giai đoạn khó khăn. Gracie Abram từng đồng hành cùng Taylor Swift với vai trò nghệ sĩ mở màn trong Zera Tour giai đoạn 2023-2024, cơ hội giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Hiện nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện tour diễn sân vận động đầu tiên mang tên Look at My Life, khởi động tại Mỹ vào tháng 12 với nhiều đêm diễn đã bán hết vé. Bên cạnh đó, Gracie cũng đang quảng bá album phòng thu thứ 3, đó là Daughter from Hell. Cô cho rằng âm nhạc chỉ thật sự trọn vẹn khi được khán giả lắng nghe, đồng cảm và biến những ca khúc thành một phần trong câu chuyện của chính họ.

0: Ngày 13 tháng 7, Pledis Entertainment xác nhận 13 thành viên của Seventeen đã thống nhất gia hạn hợp đồng độc quyền lần thứ hai với công ty, tiếp tục duy trì đội hình đầy đủ sau hơn 11 năm hoạt động. Các thành viên chưa nhập ngũ đã hoàn tất việc ký kết, trong khi những thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn tất thủ tục khi đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp toàn bộ 13 thành viên cùng gia hạn hợp đồng, thành tích hiếm có trong K-pop khi nhiều nhóm nhạc lâu năm thường thay đổi đội hình. Các thành viên chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành với tư cách là một tập thể và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Karat đã luôn ủng hộ.
1: Pledis Entertainment cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các hoạt động của nhóm, đồng thời hỗ trợ các dự án cá nhân và nhóm nhỏ để từng thành viên phát huy thế mạnh trước khi Seventeen trở lại đội hình đầy đủ sau một thời gian nhập ngũ. Ra mắt vào năm 2015, Seventeen nổi tiếng với mô hình thần tượng tự sản xuất đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về doanh số album, lưu duyên quốc tế cũng như sức ảnh hưởng trên thị trường K-pop toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph, Mel B đã cho biết ký ức đau lòng nhất trong sự nghiệp của Spice Girls là việc Jerry Horner, hay còn gọi là Jerry Halliwell, bất ngờ rời nhóm vào ngày 29 tháng 5 năm 1998, đúng dịp sinh nhật của cô. Theo Mel B, thời điểm đó cô rất đau lòng và không hiểu lý do vì sao mà Gary lại quyết định ra đi, dù sau này phần nào đó thông cảm với lựa chọn của đồng đội. Sự kiện này đã từng gây chấn động người hâm mộ khi Spice Girls đang ở đỉnh cao của danh tiếng. Bên cạnh đó, Mel B cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp cùng nhóm như gặp cố tổng thống Nelson Mandela biểu diễn tại sân vận động Wembley và hoàng tử William cùng hoàng tử Harry khi còn nhỏ. Cô cũng hài hước kể về lần được gặp hoàng tử William trao huân chương MBE trong bộ váy Victoria Beckham thiết kế. Trước đó, Victoria Beckham cũng tiết lộ cả nhóm hoàn toàn bất ngờ trước quyết định rời đi của Jerry. Trong khi những chia sẻ được đưa ra đúng dịp 30 năm phát hành ca khúc Wannabe đã gợi lại chặng đường của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí, và bây giờ ở Music Chance chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Bản xếp hạng tuần này sẽ tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của những bản hit đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Và bây giờ mời quý vị cùng khám phá top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.
1: Top 5 tuần này đó là Không Buông của Hưng Ly. Dù không phải là một cái tên xuất hiện dày đặc trước truyền thông, nhưng Hưng Ly đang trở thành một chú ngựa ô của V-pop khi liên tục tạo một dấu ấn trên các bảng xếp hạng. Ca khúc vươn lên dẫn đầu YouTube Charts và Spotify Viral 50 Việt Nam nhờ giai điệu da diết cùng những ca từ chạm đến cảm xúc của người nghe.
0: Ít ai biết Hưng Ly vẫn đang là một du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Úc, không chạy theo công thức tạo hit. Nam ca sĩ ghi dấu ấn bằng những bản nhạc giàu cảm xúc và những câu chuyện tình yêu được kết nối xuyên suốt trong các sáng tác của mình. Tuần này, Không Buông có mặt ở vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs.

vị trí thứ tư với ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của IBTMCK. Dù không còn tạo hiệu ứng bùng nổ như tuần trước, nhưng ca khúc vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức nghe rất ổn định. Đáng chú ý, đây không chỉ là một trong nhiều ca khúc của album HVL đang thống trị Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Ngoài ra thì vị trí thứ tư của Nếu Như Ta Chẳng Còn, MCK còn có Mắt Môi Tay Chân, Nguyễn Văn Mười, Liệm và IDK cùng góp mặt trong top 10. Một lần nữa, MCK khẳng định vị thế nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng nhạc Việt ở thời điểm hiện tại.

giảm 2 bậc so với tuần trước. Em của Binzy và Subin dừng chân ở vị trí thứ 3 sau thời gian giữ ngôi quán quân. Ca khúc vẫn duy trì lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng số. Sự kết hợp giữa phần rap giàu chất tự sự của Binzy và giọng hát giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Việc trụ vững trong top 3 giữa nhiều ca khúc mới cho thấy em vẫn là một trong sản phẩm có sức sống bền bỉ nhất của Vpop trong những tuần vừa qua.

0: trong cơn đau lòng ta mất đi sạch.
1: Bứt phá mạnh mẽ trong tuần này là Sương Rồng của Đăng Giang To và Donai khi tăng lên vị trí thứ 2 và cũng là hạng cao nhất của ca khúc kể từ khi phát hành. Không ồn ào về truyền thông, Sương Rồng chinh phục người nghe bằng những giai điệu bắt tai và ca từ với nhiều cảm xúc, hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Màn tăng tốc này cho thấy ca khúc đang tiếp cận ngày càng nhiều khán giả và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu trong thời gian tới.

Vị trí quán quân của Billboard Việt Nam Top Enemy Song tuần này thuộc về Tìm Em, máy kết hợp giữa Hưng Ly và Bảo Anh. Sau thành công của Không Buông, Hưng Ly tiếp tục khẳng định mình là chú ngựa ô đáng chú ý của V-pop. Tìm Em không chỉ giữ vững vị trí số 1 trên Billboard Việt Nam Top Enemy Song mà còn tạo sức hút mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và video trực tuyến. Sự hòa quyện giữa chất nhạc giàu cảm xúc của Hưng Ly và giọng hát đầy trải nghiệm của Bảo Anh đã tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe, giúp ca khúc trở thành điểm sáng nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những nhà văn đương đại có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi lần ông ra mắt sách mới, độc giả đã xếp hàng dài để mong là những người đầu tiên cầm trên tay những tác phẩm của ông. Đó là Haruki Murakami. Mới đây, tiểu thuyết The Tale of Kaho vừa phát hành tại Nhật Bản đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt và tiếp nối sức hút các tác phẩm của ông duy trì suốt nhiều thập kỷ. Văn chương của Murakami chinh phục độc giả bằng sự hòa quyện giữa hiện thực và huyền ảo. Những nhân vật cô độc cùng lối kể chuyện đầy cuốn hút, khó đoán nhưng luôn gần gũi.
1: Từ rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84 đến thành phố và những bức tường bất định. Các tác phẩm của Haruki Murakami đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới. Ông cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học danh giá và được xem là một trong những cây bút được yêu thích nhất của văn học Nhật Bản đương đại. Điều gì đã khiến văn chương của Haruki Murakami vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm đến trái tim độc giả trên khắp thế giới? Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng khám phá hành trình sáng tạo và sức hấp dẫn đặc biệt của nhà văn luôn khiến mỗi cuốn sách trở thành một sự kiện văn học toàn cầu.
2: Honestly, I am very lucky. When I was 18-19 years old, I saw.
3: Thật thật mà nói, tôi rất may mắn. Khi tôi 18-19 tuổi, tôi đã xem phim của Hayao Miyazaki và Katsuhiro Otomo. Tôi từng nghĩ mình không có tài năng để làm. Đầu những năm 80, xã hội Nhật Bản có một sự bùng nổ lớn về quảng cáo. Và lúc này tôi đã tự hỏi bản thân mình. Tôi suy nghĩ bản thân mình muốn tồn tại. Nên tôi phải tồn tại. Đó có lẽ là động lực chính của tôi.
0: Haruki Murakami từng viết, mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Đó không chỉ là một trong những câu văn được độc giả khắp thế giới yêu thích nhất, mà dường như cũng là lời phản chiếu chính cuộc đời ông. Không được đào tạo bài bản về văn chương, từng điều hành một quán nhạc jazz và chỉ bắt đầu cầm bút ở tuổi gần 30 sau một trận bóng chày, Murakami đã trở thành một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất của văn học đương đại. Hơn 4 thập kỷ sáng tác, tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới và nhiều lần tạo nên những cơn sốt mỗi khi phát hành. Điều níu chân độc giả không chỉ là những câu chuyện đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, mà còn là những triết lý giản dị về sự cô đơn, tình yêu, sự mất mát và hành trình đi tìm chính mình. Thế nhưng điều truyền cảm hứng nhất ở Haruki Murakami có lẽ không nằm trên những trang sách mà nằm ở cách ông sống, làm việc mỗi ngày.
1: Trong cuốn Nghề viết tiểu thuyết, Murakami thừa nhận ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Theo ông, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu viết nếu có một câu chuyện muốn kể. Nhưng để đi được đường dài, tài năng thôi là chưa đủ. Điều quyết định đó chính là sự bền bỉ, khả năng chịu đựng cô độc và ý chí không bỏ cuộc. Đó cũng là lý do suốt hơn 30 năm qua, mỗi ngày Murakami đều duy trì thói quen chạy bộ hoặc bơi khoảng 1 giờ. Ông không chạy để lập thành tích, mà để có đủ thể lực ngồi trước bàn viết 5-6 tiếng liên tục. Với ông, sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần giống như hai bánh xe của một cỗ xe. Muốn đi xa, cả hai cùng phải vận hành.
0: Triết lý ấy hiện diện trong chính những cuốn sách của ông. Trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami đã viết, nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. Hay câu nói, hầu hết người chạy bộ không phải vì muốn sống lâu hơn, mà vì muốn sống trọn vẹn hơn. Đó không chỉ là suy ngẫm về thể thao, mà còn là cách ông đối diện với công việc sáng tác và cuộc đời. Văn chương của Murakami hiếm khi có những người hùng, nhân vật của ông là những con người bình thường, cô độc, lạc lõng, mang nhiều vết thương nhưng vẫn âm thầm bước tiếp. Có lẽ vì thế mà hàng triệu độc giả đã tìm thấy chính mình trong từng trang sách.
1: Trong Kafka, bên bờ biển, ông viết, mọi thứ đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Và cũng trong cuốn sách ấy là câu nói đã trở thành nguồn động viên của biết bao người. Mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Ở rừng Na Uy, Murakami nhắn nhủ, hãy biết nắm lấy những cơ hội hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời trước khi quá muộn. Còn trong 1Q84, ông nhắc, cái chúng ta gọi là hiện tại được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay. Có lẽ vì thế, Giá trị lớn nhất mà Haruki Murakami để lại không chỉ là những giải thưởng văn học danh giá hay hàng triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới. Điều ông truyền đi là một cách sống, kiên trì với lựa chọn của mình, chấp nhận cô đơn để trưởng thành và không ngừng tiến về phía trước dù rất chậm. Murakami từng mượn câu nói của nhà thơ Ba Lan, đó là Zygmunt Herbert, để nhắc mình: để tới được suối nguồn thì phải bơi ngược dòng, chỉ có rác mới xuôi theo dòng chảy. Có lẽ đó cũng chính là chân dung rõ nhất về Haruki Murakami, một con người không nguồn nào, không chạy theo đám đông, nhưng bằng sự kỷ luật, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của từng ngày lao động, ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, không chỉ bằng những cuốn sách mà bằng chính cuộc đời mình.
2: Out of Japan, so very good, but in Japan is people don't like me. Big people is Takashi is stealing my culture, our culture, to sailing for the easy way to the Western world.
4: What is your answer to that?
2: Yes, it is.
0: Và hành trình cùng với Haruki Murakami trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ một người điều hành quán nhạc ra đến một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thế giới, Haruki Murakami đã chứng minh rằng thành công không chỉ được tạo nên bởi tài năng mà còn là sự bền bỉ, kỷ luật và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Qua những trang sách giàu chất suy tưởng, ông không chỉ kể những câu chuyện về con người mà còn truyền cảm hứng để mỗi chúng ta mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình đi tìm chính mình. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang lan tỏa giá trị tích cực bằng tài năng, đam mê và những điều tốt đẹp dành

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng quốc lộ 2C qua tỉnh Tuyên Quang. Do ảnh hưởng của mưa lớn trong tháng 6, khu vực tại km 115 bị sạt lở mái ta luy dương nghiêm trọng. Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp các đơn vị rà soát, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để sửa chữa, bảo đảm an toàn. Thành lập dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất mở rộng trường hợp hưởng án treo cho người bị phạt tù từ trên 3 năm đến không quá 5 năm. Để áp dụng, người phạm tội phải có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ và được tòa án quyết định cho hưởng án treo kèm điều kiện nộp một khoản tiền thay thế hình phạt tù, đồng thời chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Tính đến giữa tháng 7 năm 2026, tổng sản lượng thực hiện của dự án sân bay Long Thành đã đạt khoảng 77,85%, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn lắp đặt thiết bị và vận hành thử, để kịp hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 9 năm 2026 và đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm 2026. Tổng công ty cảng hàng không ACV đang quyết liệt yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, hướng tới mục tiêu huy động gần 9.000 công nhân trên công trường. Ủy ban châu EC vừa công bố các biện pháp thực thi mới theo đạo luật thị trường số DMA, yêu cầu Google phải thay đổi cách vận hành hệ điều hành Android và công cụ tìm kiếm. Theo đó, hãng phải cho phép các trợ lý AI của bên thứ ba tích hợp sâu vào Android tương đương Gemini, đồng thời chia sẻ dữ liệu tìm kiếm đã ẩn danh cho đối thủ. Google hiện phản đối vì lo ngại rủi ro bảo mật và quyền riêng tư. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Sáng nay ngày 18 tháng 7, tại trụ sở chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Chủ trì hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định cam kết của tập thể lãnh đạo chính phủ, tất cả những vấn đề vướng mắc khó khăn thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm theo dõi và chỉ đạo xử lý đến tận cùng. Nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tháo gỡ khó khăn, từ đối thoại sang hành động quyết liệt, từ cam kết sang kết quả cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn, tất cả hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững. Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp hành động với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, không né tránh, không đùn đẩy. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt về đất đai, quy hoạch.
1: Luật đất đai mới định hướng đang xin ý kiến doanh nghiệp cần phải tham gia vào luật đất đai, đặc biệt là cơ chế xác định giá đất, rồi phương án thu hồi, đền bù. Những vấn đề rất lớn của Bộ Nông nghiệp, ví dụ như doanh nghiệp đang kiến nghị thế này, Bộ Nông nghiệp chưa trả lời. Bây giờ giao đất cho người ta, nhà nước chưa tính giá đất, nhưng bắt hàng năm cũng phải nộp bổ sung 3%, bắt doanh nghiệp chịu cái đó. Đây là trách nhiệm của nhà nước tính giá đất, doanh nghiệp nộp. Trong khi anh chưa tính ra được giá đất thì bắt doanh nghiệp nộp bổ sung. Thế cái chi phí tài chính để ai chịu cho doanh nghiệp? Tôi biết là các doanh nghiệp rất quan tâm, nhưng doanh nghiệp nào cũng cần tiếp cận đất ngoài chuyện tiếp cận vốn.
0: Thủ tướng giao Bộ Tài chính các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để đất đai, tài sản và nguồn lực tiếp tục bị lãng phí, hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền

0: Hello Minh Phi, xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay trên kênh VTV Giao thông tần số FM 91MHz. Trưa nay là trưa cuối tuần đúng không ạ? Lúc này thì mọi người đang phi vu trên đường hay là chúng ta ngày hôm nay được nghỉ, đang bật radio để mà có những cái phút giây giải trí cùng với chuyến xe trưa nay. Thay mặt cho ekip chương trình, cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn, vào cái khung giờ nghỉ trưa rất là đặc biệt như thế này. Và lúc này thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông quý vị nha. VetE có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km, cụ thể là từ km 14 đến km 13. Nếu chúng ta có lộ trình đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng thì chúng ta lưu ý với thông tin vừa rồi. Còn chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay thì vẫn vậy, chúng ta sẽ cùng đi vi vu qua những trạm dừng chân. Tổng cộng có bao nhiêu trạm dừng chân mọi người nhớ không ạ? Đây chỉ là câu hỏi demo để làm nóng chương trình thôi chứ không phải là câu hỏi chính thức của chương trình đâu các bác tài nha. Và qua mỗi cái trạm dừng chân thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các thính giả, các bác tài sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình. Nói tới đây mọi người sẽ thắc mắc là ví dụ như là ngày hôm nay bác tài đầu tiên đồng hành cùng với chương trình là làm sao để có vé đây Minh Phi ơi? Dạ, ngay bây giờ mình nhấc điện thoại lên nha, gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191, đăng ký một chiếc vé may mắn cho riêng mình. Rồi chút xíu nữa mình gặp nhau và tiếp tục trò chuyện và cùng chia sẻ những điều thú vị quý vị ha.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít thông điệp dành cho ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đang đến với những cái phút giây đầu tiên của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay đúng không ạ? Mọi người đã sẵn sàng đồng hành cùng với chúng tôi chưa? Ngay lúc này thì mình phải cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và bên cạnh đó đó thì mình cũng giữ một cái tâm lý, một cái tinh thần thật là thoải mái nha. Thật sự là những cái câu hỏi của mỗi trạm dừng chân thì không khó đâu. Và bên cạnh đó thì còn có sự hỗ trợ chia sẻ trực tiếp đến từ Minh Phi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường, cũng như là rất là nhiều những anh em tài xế, các thính giả đang lắng nghe chương trình trưa nay. Cho nên nếu mà mình phân vân trong việc lựa chọn đáp án thì mình cứ nhờ quyền trợ giúp ha. Đó, để có chiếc

may mắn cho riêng mình thì gọi về cho tổng đài. Còn khi đã được bước lên chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường rồi thì chỉ cần bình tĩnh nghe kỹ câu hỏi, rồi nếu như mình phân vân một chút thì mình sử dụng quyền trợ giúp. Cho nên là thật ra là cái độ khó nó cũng không quá cao đâu. Quan trọng là những cái cơ hội mà chúng ta gặp gỡ nhau, tâm sự, trò chuyện, mang lại những cái phút giây thư giãn. Khi mà trưa như thế này, trời nắng gắt, di chuyển ở trên đường, đôi khi là nhiều khi cái cảm giác nó hơi nghiền ngợp, hơi buồn ngủ hoặc là hơi lơ là một chút xíu. Thì khi mà mình tập trung suy nghĩ cho cái câu đố cũng là một cái cách để mà mình làm cho mình tỉnh táo hơn. Đây là không phải là cái suy nghĩ cá nhân của Minh Vy đâu nha, mà thật ra là nghe các bác tài khi mà kết nối, khi mà về với chương trình thì tâm sự chia sẻ như vậy, cho nên là hôm nay mượn lời của mọi người để mà nhắc lại thôi. Và cũng hy vọng là buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái buổi kết nối, gặp gỡ nhau và những cái trận cười giòn tan ở trên sóng của VOV Giao thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng để những cái giai điệu âm nhạc khởi động cho chuyến xe ngày hôm nay. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Big Daddy và Emily, ca khúc mang tên Mượn Rượu Tỏ Tình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.

0: tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và thời điểm này thì cho Minh Vi cập nhật một cái thông tin. Một bác tài gắn nick là Huda Lê đã chia sẻ trên fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 1A qua Cò Đen hướng về thành phố Hồ Chí Minh kẹt cứng rồi Minh Vi ơi. Dạ, cảm ơn bác tài Huda Lê rất là nhiều. Minh Vi cũng vừa lan tỏa thông tin này trên sóng, hy vọng là có thể hỗ trợ thêm. Nếu như mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì cần lưu ý. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin giao lộ Nguyễn Văn Linh quốc lộ 51 sẽ ra va chạm hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Thị Định đường C có xe bồn gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đội tuần tra dẫn đoàn thì thông tin giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ công ty cây xanh đang hạ cây xanh làm chắn một phần đường, các phương tiện lưu thông về trung tâm, cảnh báo các phương tiện có hướng đi tuyến Nam Kỳ hướng về trung tâm chọn hướng đi phù hợp. Và ngoài ra thì tổ điều hành BC08 cũng tiếp tục thông tin tại cầu Sài Gòn sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có cập nhật tình hình trên tuyến hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì đông chậm khoảng 1 km là từ km 14 đến km 13. Đó là những thông tin mới nhất vừa được chuyển về và quý vị yên tâm, mặc dù là Minh Vi đang bận làm bác tài của chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà hễ có thông tin giao thông nào mới thì Minh Vi và ekip của chương trình cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay cho các anh em tài xế đồng nghiệp cũng như các khán giả khác để mọi người cũng có thể chủ động lựa chọn sắp xếp hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Còn lúc này thì chúng ta dừng lại ở trạm dừng chân đầu tiên để đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Đó chính là anh Bình đến từ Hà Nội. Dạ, Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Bình ạ.
1: Chào em.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Bình. Trước tiên là cảm ơn Bình đã giữ điện thoại chờ em cập nhật các thông tin giao thông. Còn bây giờ thì hai anh em mình trực tiếp gặp nhau rồi. Và trưa ngày hôm nay thì Trên Mọi Nẻo Đường rất vui được gặp anh. Không biết là đây lần thứ mấy chương trình được gặp anh rồi ạ?
1: Trên Mọi Nẻo Đường này thì là lần đầu tiên đó.
0: Dạ, Trên Mọi Nẻo Đường hôm nay là lần đầu tiên. Vậy những chương trình khác thì anh cũng đã từng tham gia đúng không anh Bình?
1: Đúng rồi, gia đình có được một lần may mắn.
0: Dạ, thế anh đã tham gia chương trình nào khác anh Bình có thể chia sẻ thêm để em biết được không ạ?
1: Anh không nhớ, hình như một chương trình nào đấy mà vào buổi tối muộn lắm. Thì đợt này phải đi thử lái xe nhiều.
0: Dạ.
1: Thành ra là thấy có một lần là do buồn ngủ xong rồi mở lên thì thấy một chương trình rất là hay và hữu ích.
0: Dạ.
1: Sau là kết nối may mắn là gì đó.
0: Em nghĩ chương trình tối muộn và kết nối trò chuyện thì chắc là một là giảm tốc lên đèn, hai là đường khuya anh ha.
1: À, hình như thế, hình như đường khuya ấy.
0: Dạ vâng.
1: Hôm đấy anh

0: đi cũng hơi muộn.
1: Dạ. Hôm đấy buổi tối buồn ngủ cho nên kết nối để tỉnh ngủ, còn trưa hôm nay thì không biết là đang ở trong cái hoàn cảnh nào anh ha.
0: Anh đang vào Sài Gòn có việc, đang ở đường Tân Kỳ Tân Quý ấy.
1: Vậy là hồi nãy em bị hố rồi, em giới thiệu anh Bình đến từ Hà Nội nhưng mà thật ra là anh Bình Hà Nội đang ở Sài Gòn, đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, thật ra là cái bạn thư ký xinh đẹp, bạn cũng đã nói thông tin cho em ở trong ngoặc kép á, nhưng mà tại vì em không có nhìn thấy, lỗi của em thôi. Anh vào thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ngày ạ?
0: Anh vào khoảng 3 ngày.
1: 3 ngày, mình đi công tác anh ha?
0: Anh vào, anh đang khảo sát một số việc liên quan đến việc của công ty.
1: À dạ. Nếu mà đi gần như là một cái chuyến đi công tác ngắn ngày để khảo sát rồi mà chỉ có 3 ngày, chắc là chỉ là hoàn toàn là cho công việc thôi chứ cũng không có một cái khoảng thời gian riêng nào mà để tranh thủ nghỉ ngơi hoặc là khám phá hay là thưởng thức cái gì ở thành phố Hồ Chí Minh hả anh?
0: Có cái đợt thì anh có bạn trong Sài Gòn.
1: À dạ, vậy là hôm nay là ngày thứ mấy rồi ạ?
0: Hôm nay là ngày đầu tiên em.
1: Wow, hôm nay thứ bảy ngày đầu tiên và là cuối tuần nữa. Vậy thì mình cũng sẽ ngoài công việc ra là mình cũng có cơ hội để mà có thêm những cái trải nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là em nghĩ chắc đây không phải là lần đầu tiên mình công tác ở đây đâu anh hả?
0: Vừa kết nối với em, vừa được lái xe, lại trải nghiệm đầu tiên, cũng vui
1: á. Lúc này anh Bình đang lái xe luôn.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Rồi khu vực anh Bình hồi nãy anh Bình có chia sẻ là khu vực Tân Kỳ Tân Quý, về tình hình giao thông ở đó như thế nào anh Bình ha?
0: Anh cũng thấy nó cũng tương đối áp lực giống như ở Hà Nội á.
1: À dạ, tức là lượng phương tiện cũng đông.
0: Vâng, tương đối đông.
1: Dạ, rồi em cũng hơi lo lắng một chút xíu khi mà anh Bình vừa lái xe vừa trò chuyện với em rồi.
0: À, không sao, anh đắp vào một chỗ.
1: À tức là anh đã dừng đổ đâu đó an toàn rồi.
0: Đúng.
1: Dạ rồi, vậy thì em yên tâm hơn rồi. Thôi thì em cũng sẽ không có cài kê quá lâu làm ảnh hưởng tới cái thời gian di chuyển của anh. Chào mừng anh đến với.
0: Không sao đâu, nói chuyện với em vui mà. Anh cũng thấy chương trình rất là hay mà.
1: Dạ.
0: Này cũng cũng khó mở lắm. Giờ này anh nghe rất hay mở cái kênh 94FM này.
1: Thiệt không anh?
0: Thật.
1: Anh đừng làm em vui hụt nha.
0: Giờ này anh không nghe những cái trước là hay nghe nhạc trên xe nhưng
1: dạ,
0: mà
1: vâng.
0: Hoặc là nghe những cái YouTube nối ra ấy.
1: Dạ.
0: Thực tế là thói quen là bọn anh hay nghe những cái sách nói hoặc là nghe kênh YouTube về kinh doanh, về nhiều thứ.
1: Dạ.
0: Cũng
1: đã
0: hiểu.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cũng gần đây là thấy cái nội dung của mình có đa dạng và phong phú. Thứ hai là thấy
1: dạ.
0: Nhiều người lên những cái giá trị về cuộc sống, về ngay đơn giản như về cái thông tin là giao thông thì thấy rất là hữu ích mà.
1: Dạ, quá sức tuyệt vời. Những cái chia sẻ vừa rồi của anh giống như là tiếp thêm một cái nguồn năng lượng, một cái những cái lời gửi gắm rất là tích cực, một dạng năng lượng vitamin để tụi em sẽ càng cố gắng phấn đấu hơn nữa. Và em hy vọng rằng là cái sự quan tâm và yêu thích của anh dành cho VOV Giao thông, dành cho radio sẽ tiếp tục được lan tỏa đến thêm nhiều những thính giả khác nữa ở khắp mọi miền đất nước. Sẵn đây trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh em mình lại được gặp nhau ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và ở chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và trong một cái chuyến công tác ngắn ngày của anh Bình ở thành phố Hồ Chí Minh thì em cùng với ekip sẽ chúc cho anh có một chuyến công tác. Thứ nhất là cái công việc khảo sát của mình nó sẽ gặt hái được thật nhiều những cái hiệu quả. Và bên cạnh đó thì anh sẽ có thêm nhiều những cái trải nghiệm thú vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay thì trên mọi nẻo đường, nếu tối nay anh vẫn di chuyển trên đường hoặc là anh có ngồi trên xe thì anh cũng nhớ bật chiếc đài ở FM 91, là tại vì tối nay em sẽ lại tiếp tục đồng hành ở giảm tốc lên đèn. Hy vọng rằng sẽ được nhờ cái sự quan tâm cũng như là ủng hộ của anh Bình dành cho em nói riêng cũng như là cho kênh VOV Giao thông nói chung ạ. Dạ vâng. Thế còn
0: anh
1: bây
0: nghe,
1: giờ
0: anh nghe cái chương trình này là do bạn anh xem
1: đấy. Dạ.
0: Xe là anh hay có thói quen là nghe YouTube thôi.
1: Dạ.
0: Nghe sách nói rồi nghe những cái kênh YouTube về cuộc sống, về kinh doanh.
1: Ừ.
0: Cái cũng hay.

cẩn thận đều đặn hàng ngày sẽ giúp da được sạch, tránh tình trạng mụn lưng hay mẩn ngứa. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của phần quà, người chiến thắng trưa nay, đó chính là anh Bình ở Hà Nội, nhưng mà hiện tại là anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chắc là xin mời quý vị thính giả và anh Bình, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Và Mitty cùng với Trên Mọi Nẻo Đường hẹn gặp lại mọi người ở trạm dừng chân số 2 nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Nơi Này Có Anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTV. Ủa, vô tình mà bài hát này hợp quá ta. Gửi tặng anh Bình nha.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Và ở trạm dừng chân số 2 thì chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của một chiếc vé may mắn nữa trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Trung đến từ An Giang. Minh Phi và Trâm mời nêu đường xin chào anh Trung ạ.
1: Anh xin chào MC Minh Phi nha.
0: Dạ, em xin chào anh. Em được biết là anh Trung là bác tài lái xe tải nhỏ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi bây giờ mình cũng đang trên hành trình của mình, hay hôm nay mình được nghỉ trưa hả anh Trung?
1: Bữa nay thứ bảy anh được nghỉ ở nhà đi.
0: Vậy là thứ bảy tuần nào anh cũng được nghỉ hay là đột xuất trưa nay được nghỉ thôi?
1: Đột xuất bữa nay cũng có công việc, cũng có số công việc anh xin nghỉ nha.
0: Dạ. Rồi em rất là vui trưa nay trên mọi nẻo đường, chuyến xe trên mọi nẻo đường được gặp gỡ anh Trung nha. Hồi đó giờ anh có thường nghe chương trình này không?
1: Chương trình này anh nghe mỗi ngày đấy. Anh cũng có nghe Minh Vi đó nhiều lắm. Lúc trước anh nghe Minh Vi dẫn chương trình trên VV3 đó. Dẫn chung với MC Phong Linh rồi. Hai người bạn trai kia nữa.
0: Dạ. Chương trình sao giờ làm After Work đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Từ 6 giờ sáng tới 9 giờ sáng.
0: Dạ. Em vui quá.
1: Chiều từ 5 giờ tới 7 giờ tối.
0: Dạ. Anh Trung nhắc lại cái khoảng thời gian đó làm em nhớ lại cái khoảng thời gian khi mà tụi em đồng hành với hai khung giờ sáng và chiều, nhất là chiều sau giờ làm. Vui vô cùng, thú vị vô cùng luôn.
1: Chương trình đó bây giờ tạm ngưng luôn em.
0: Dạ, tạm ngưng cả, để coi, chắc là cũng vài năm rồi anh nhờ. Thời gian trôi qua nhanh thật.
1: Chứ trước anh có nghe mình dẫn chương trình em với em cảm xúc mình 89.
0: Trời ơi, sao anh Trung nghe nhiều chương trình dữ vậy? Anh Trung đúng là người bạn đồng hành của chiếc radio đó.
1: Dạ, bây giờ thì anh nghe đi dẫn chương trình giảm tốc lên đèn.
0: Dạ, rồi ôi, em cảm ơn anh Trung nhiều nha.
1: Thứ năm với lại có khi ngày chủ nhật.
0: Dạ đúng rồi, đó là những cái khung thời gian mà em thường hay đồng hành chương trình. Nhưng mà tuần này thì em và Tấn Khoa có sự thay đổi một chút xíu, cho nên là thứ năm vừa rồi là Tấn Khoa đã lên giảm tốc rồi, và tối ngày hôm nay thì em sẽ thay Tấn Khoa để lên giảm tốc lên đèn. Cho nên tối nay nếu mà anh Trung có thời gian thì hẹn gặp lại anh Trung tối nay nữa nha.
1: Dạ.
0: Còn bây giờ thì anh em mình đang đồng hành với nhau trên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và ở trạm dừng chân số 2 Ký ức quê hương thì thử thách của anh Trung đó chính là một câu đố. Em cũng tiết lộ luôn câu đố này nó liên quan tới lĩnh vực ẩm thực, mà chỉ có một câu duy nhất thôi. Anh Trung sẽ nghe câu hỏi, rồi chương trình có đưa ra một số gợi ý, và anh Trung sẽ lựa chọn xem là cái sự lựa chọn của mình có chính xác hay không anh Trung ha.
1: Có đáp án A, đáp án B.
0: A, B và C. Có 3 gợi ý cho anh lựa chọn. Và nếu như mà anh cảm thấy hơi khó khăn chút xíu, hoặc là mình có cái sự phân vân, thì anh Trung có thể yêu cầu quyền trợ giúp đến từ em hoặc là đến từ các thính giả, các bác tài đang lắng nghe chương trình trưa nay.
1: Có gì mình hỗ trợ cho mình.
0: Dạ rồi, lúc nào em cũng sẵn sàng hỗ trợ anh Trung hết. Bây giờ thì em sẽ đọc câu đố nha. Dạ rồi, em xin mời anh Trung lắng nghe, cũng như là xin mời tất cả quý vị thính giả và các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay mình lắng nghe thật kỹ để có gì mình hỗ trợ cho anh Trung nữa ha. Tuy hai nhưng lại là một, có giòn có mềm chẳng giống nhau, dưới nâng trên, trên ôm dưới, ăn nhiều vẫn thiếu, đúng tên là gì? A. Bánh đập. B. Bánh ram ít. C. Bánh bò tiêu. Anh Trung có muốn em đọc lại câu hỏi một lần nữa không ạ?
1: Em đọc lại gì mà.
0: Dạ rồi, em đọc lại câu hỏi một lần nữa. Đây là một cái câu đố về ẩm thực. Nội dung câu đố như sau. Tuy hai nhưng lại là một, có giòn có mềm chẳng giống nhau, dưới nâng trên, trên ôm dưới, ăn nhiều vẫn thiếu, đúng tên là gì? A. Bánh đập. B. Bánh ram ít. C. Bánh bò tiêu.
1: Câu này cũng khó quá ha.
0: Dạ, nó khó mà nó dễ. Cho em hỏi là anh Trung đã ăn thử bánh đập chưa? Anh Trung có biết về bánh đập không ạ?
1: À, anh, Anh không biết, dạ, bánh nạp.
0: Không biết bánh nạp rồi. Vậy anh Trung biết bánh râm ít không?
1: Cái gì thôi anh, em hỏi lại đi.
0: Vậy thôi em hỏi thêm một câu nữa thôi. Bánh bò tiêu anh Trung biết không?
1: Bánh bò tiêu thì anh
0: bánh
1: anh
0: bò
1: biết.
0: Tiêu thì biết, nghe quen đúng không? Rồi. Đúng vậy thì một lần nữa em sẽ đọc lại câu đố cho anh Trung nghe nha. Tuy hai nhưng lại là một, có giòn có mềm chẳng giống nhau, dưới nâng trên, trên ôm dưới, ăn nhiều vẫn thiếu, đúng tên là gì?
1: Vậy anh trả lại bánh đáp án B đi em.
0: Đáp án B là
1: bánh tiêu em.
0: Em đọc lại ba gợi ý nha. A là bánh đập, B là bánh ram ít, C là bánh bò tiêu.
1: C là bánh bò tiêu mà.
0: Vậy là anh Trung chọn đáp án là bánh bò tiêu.
1: Không có, anh trả lời đáp án B đi.
0: Đáp án B là bánh bánh gì ạ?
1: Bánh gì đó, bánh đáp án B ha.
0: Chắc là anh Trung hơi căng thẳng ha. A là bánh đập, B là bánh ram ít và C là bánh bò tiêu.
1: Vậy là trả lời đáp án B ha.
0: Dạ, anh chọn đáp án B là bánh ram ít.
1: Em có thể bỏ bớt đáp án cho anh gì bánh được ha.
0: Anh muốn em hỗ trợ bằng cách bỏ bớt một đáp án để anh lựa chọn đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Dạ rồi, ok, ngay bây giờ em sẽ hỗ trợ anh Trung ha. Em sẽ loại đáp án A, bánh đập. Chúng ta sẽ còn lại hai gợi ý, đó chính là B, bánh ram ít và C là bánh bò tiêu. Thế anh Trung chọn bánh nào là câu trả lời cuối cùng của anh?
1: Vậy là bánh nào?
0: Anh Trung đang có quyền trợ giúp đúng không ạ?
1: Vậy là đáp án B, anh trả lời đáp án B đi.
0: Đáp án B, anh Trung nói là anh Trung chưa có ăn thử bánh này bao giờ đúng không?
1: Đúng.
0: Ừ, vậy sao anh Trung chọn đáp án B?
1: Anh cũng chọn ngẫu nhiên, tại vì câu này cũng khó quá.
0: Chọn ngẫu nhiên thôi. Nhiều khi mình có cảm giác là mình nghiêng về cái câu đó, mình nghiêng về cái sự lựa chọn đó cho nên mình chọn thôi. Chứ thật ra là mình cũng không biết đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế cho em hỏi anh Trung đã đến Huế lần nào chưa?
1: Chưa em, anh chưa đến Huế.
0: Dạ,
1: anh
0: chưa.
1: Từ An Giang anh chỉ mới lên tới Sài Gòn với lên Bình Dương.
0: Dạ. Còn bánh bò tiêu thì chắc là từ miền Nam rồi miền Tây là có rất là nhiều đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Bánh bò tiêu cụ thể nó là một dạng bánh cặp đúng không? Tức là mình nhét cái bánh bò vô bánh tiêu.
1: Đúng rồi.
0: Đây cũng là một trong những cái món ăn tuổi thơ của em á. Hồi nhỏ là nhiều khi cái xế chiều á, tức là chưa tới giờ cơm tối, nhưng mà nó đã qua cửa trưa lâu rồi, cái chiều nhiều khi đói bụng, cái là cũng sẽ có một số các món ăn vặt. Và một trong những cái món ăn tuổi thơ buổi chiều khi đói bụng á, là mẹ sẽ mua cho một cái cặp bánh bò bánh tiêu. Tức là người ta chiên cái bánh tiêu phồng lên, xong cái người ta mới cắt cái bánh tiêu ra, cái người ta có một cái bánh bò hấp theo kiểu bánh bò hấp mà nó có rễ tre á anh ha. Cái người ta nhét cái bánh bò đó vô trong bánh tiêu, cái mình ăn khi mà một miếng cắn đầu tiên nha, vừa có bánh tiêu, nó có cái vị giòn giòn nhẹ, có cái vị dai nhẹ, rồi nó thơm mùi bột mì được chiên phồng, cộng thêm bánh bò thì dai dai và ngọt ngọt, rồi nó thơm thơm mùi nước cốt dừa nữa. Trời ơi, ta nói cái hỗn hợp đó nó kết hợp với nhau là không còn cái điều gì tuyệt vời hơn trên đời này.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và cái đáp án còn lại của chương trình đó chính là bánh ram ít. Đây chính là một đặc sản nổi tiếng của xứ Huế. Và trong cái khoảng thời gian gần đây, trong khoảng hơn 2 tuần nay thì bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội luôn. Nhiều video ghi lại cảnh các nhà sáng tạo nội dung nước ngoài lần đầu thưởng thức món bánh truyền thống của Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Thậm chí là có rất là nhiều bạn trẻ của Việt Nam bây giờ mới ồ về cái món bánh ram ít, mặc dù là nó đã có từ rất lâu rồi. Và có nhiều khách quốc tế còn bày tỏ sự thích thú trước món ăn này. Một tài khoản nước ngoài chia sẻ là độ giòn rất là hấp dẫn, dẫn tôi phải hỏi mẹ xem có biết làm món này không, vì tôi chưa từng thấy nó ở bang Florida ở Mỹ. Bánh ram ít là một cái món bánh truyền thống gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa hai kết cấu đối lập trong cùng một món ăn. Phía trên là bánh ít nhân tôm rim được làm từ bột nếp dẻo mềm. Phía dưới là lớp ram chiên vàng giòn. Khi ăn cùng với nước mắm và đồ chua thì món bánh mang đến hương vị hài hòa giữa vị mặn ngọt cùng với độ giòn kết hợp với cái độ dẻo đặc trưng. Anh Trung chưa ăn bánh ram ít nhưng mà anh Trung có thể hình dung như vậy. Anh Trung biết bánh ít đúng không? Dạ, bánh ít miền Tây thì nó có cái hình tam giác gói trong lá chuối, trong đó là có khi là nhân dừa xào, có khi là nhân đậu xanh, đúng không?
1: Đúng rồi, có khi nhân dừa, có khi nhân đậu ngọt.
0: Dạ, còn bây giờ cái bánh ít của Huế này nè thì nó tròn như cái viên trôi nước vậy đó anh Trung. Nó cũng là bột nếp dẻo và nó tròn như viên trôi nước, và nhân bên trong nó là có khi là đậu xanh, có khi là tôm, nó rim qua màu đo đỏ, nó có vị mặn vị ngọt. Xong rồi cái viên trôi nước mà nhân tôm đó đó, nó đặt lên một cái bánh nữa, nó gọi là bánh ram, tức là một cái dạng bánh nếp luôn, nhưng mà nó sẽ được chiên giòn. Thế nên là một cái là bánh hấp dẻo mà kết hợp với một cái bánh chiên giòn, khi mà mình chấm vô nước mắm chua ngọt ăn kèm với đồ chua thì chú cha ta nói nó là cả một bầu trời ẩm thực, bởi vì nó có cả độ dẻo, có cả độ giòn dai dính và có rất là nhiều cái hương vị thơm ngon trong đó. Và em xin được chúc mừng anh Trung, bởi vì cái sự lựa chọn theo cái cảm nhận cá nhân của anh Trung trưa nay đã mang về cho anh chiến thắng của mini game của game ở trạm dừng chân số 2. Đáp án đó chính là bánh ram ít ạ.
1: Chị làm cho là đúng không?
0: Dạ. Sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà cho anh Trung nha. Em xin được chúc mừng anh Trung nha.
1: Dạ, cảm ơn MC Movie nha.
0: Dạ, không có chi ạ.
1: Dạ, cảm ơn thư ký đã nhận cuộc gọi của anh với là thư ký cánh máy cho anh. Cảm ơn nhiều rất nhiều.
0: Dạ, và sau khi mà chơi xong cái game này á, lúc nào anh Trung có thời gian rảnh rỗi á, anh Trung tìm ăn thử bánh ram ít nha.
1: Anh có thể yêu cầu bạn hát được
0: nhé. Em nghĩ là bây giờ cái khoảng thời gian mà chúng ta cũng đã gần đến cuối chương trình rồi, chắc là cái bài hát anh Trung yêu cầu em xin được khất hẹn lại vào kỳ sau được không ạ?
1: Dạ rồi.
0: Một lần nữa em xin được chúc mừng anh và xin chào anh Trung ạ.
1: Quý vị
0: thính giả thân mến, vậy là chúng ta cũng tìm được chủ nhân của trạm dừng chân số 2 rồi, đã chiến thắng với đáp án là bánh ram ít. Lúc này thì Minh Vi cũng xin được cập nhật thêm thông tin. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ, sự cố xe ô tô chết máy được cập nhật lúc 14 giờ đã được di dời, lưu thông ổn định trở lại. Và vành đai 3 đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tuyến va chạm hai xe ô tô con, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Pháp Vân. Và đó là những thông tin giao thông cũng sẽ khép lại chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình, cùng với Minh Vy chia sẻ những cái phút giây thật là thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả trên làn sóng FM 91MHz. Anh Thơ rất vui khi được cùng đồng hành với quý vị trong khung chương trình FM chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV, trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình từ thời điểm này đến 16 giờ thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những cái thông tin giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông an toàn, một buổi chiều cuối tuần thật là nhiều niềm vui và ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Thưa quý vị, như VOV Giao thông đã thông tin, Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Y tế đã đề xuất quy định từ năm 2027, người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước hoặc là mã định danh VNEID khi người bán nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi. Vì sao Bộ Y tế đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng ban VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế soạn thảo có 2 điều, gồm sửa đổi, bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tiếp tục cấm người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hai chính sách lớn cũng được thống nhất quy định trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đó là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác. Cấm các cơ sở bán buôn bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Ngoài ra, cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của chính phủ.
0: Đặc biệt tại dự thảo luật lần này, Bộ Y tế cũng đề xuất quy định cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá thông thường phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước gắn chip, ứng dụng định danh VNEID đối với trường hợp có nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi.
1: Theo Bộ Y tế, quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua thuốc lá. Bộ Y tế cho rằng mạng lưới điểm bán thuốc lá hiện nay là rất lớn và phân tán.

0: trong khi người bán gần như không có công cụ pháp lý để xác minh tuổi của người mua. Quy định người mua phải xuất trình căn cước hoặc là VNeID khi người bán có nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi sẽ giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ quy định và tạo căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, dự luật đề xuất thu hẹp các địa điểm trong nhà được phép bố trí khu vực hút thuốc, chỉ còn khu vực cách ly tại ga sân bay quốc tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như ở quán bar, karaoke hay vũ trường.
1: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật sẽ được Bộ Y tế tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện trước khi Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao Bộ Y tế đề xuất phải kiểm tra căn cước của người mua thuốc lá khi nghi ngờ người mua dưới 18 tuổi? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đơn vị chủ trì soạn thảo luật.
2: Thưa bà, đâu là cơ sở để Ban soạn thảo đề xuất quy định người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước công dân hoặc là VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi?
3: Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành. Tổng kết thi hành luật, chúng tôi nhận thấy rằng người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình, trong khi người bán vẫn phải chịu trách nhiệm nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Do đó, việc yêu cầu người mua phải xuất trình căn cước công dân hoặc là tài khoản định danh điện tử trong trường hợp có nghi ngờ nhằm hỗ trợ cơ sở bán lẻ được thực hiện đúng trách nhiệm không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để xác minh độ tuổi bằng các phương thức điện tử thay cho việc chỉ dựa vào đánh giá cảm quan, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong thực hiện quy định của pháp luật.
2: Có ý kiến cho rằng là việc xác định nghi ngờ có thể mang tính chủ quan. Ban soạn thảo đã đánh giá tính khả thi của quy định này ra sao và sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định?
3: Quy định này không nhằm giao cho người bán quyền đánh giá chủ quan về độ tuổi của khách hàng, mà nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra độ tuổi rõ ràng để hỗ trợ người bán thực hiện đúng quy định không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như đã đề cập. Việc quy định rõ cơ chế kiểm tra độ tuổi cũng góp phần tạo điều kiện để cơ sở bán lẻ thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Để đảm bảo tính khả thi, quy định sẽ được hướng dẫn thống nhất về trường hợp nào yêu cầu cần kiểm tra giấy tờ, các loại giấy tờ hợp lệ và quyền từ chối bán hàng khi người mua không chứng minh được độ tuổi. Cơ sở kinh doanh cũng sẽ cần được hỗ trợ thông qua việc có biển thông báo tại điểm bán, tài liệu truyền thông và tập huấn ngắn cho nhân viên bán hàng.
2: Ban soạn thảo kỳ vọng gì vào quy định mới trong việc nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá?
3: Ban soạn thảo chúng tôi kỳ vọng đề xuất này sẽ giúp chuyển quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi từ yêu cầu mang tính nguyên tắc thành trách nhiệm có thể thực hiện và có thể được giám sát kiểm tra tại điểm bán. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để chủ động kiểm tra độ tuổi và từ chối bán thuốc lá khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, việc có hướng dẫn thống nhất sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác truyền thông, tập huấn, thanh tra và xử lý vi phạm. Đây không phải là giải pháp đơn lẻ mà cần được triển khai cùng với các biện pháp khác như kiểm tra việc tuân thủ tại điểm bán, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi và tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá. Mục tiêu cuối cùng thì không phải tạo thêm thủ tục cho người dân mà là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người bán, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ tiếp cận và ngăn ngừa việc nghiện nicotine từ sớm, bảo vệ sức khỏe của thế hệ tương lai.
2: Xin cảm ơn bà.
4: Thưa quý vị, việc quy định phải kiểm tra căn cước hoặc mã định danh VNEID nếu được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam về nội dung này.
5: Theo ông, quy định yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc VNEID khi người bán nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi có khả thi tại các cửa hàng tạp hóa hoặc là quầy bán lẻ nhỏ hay không?
6: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện đối với hai lý do. Thứ nhất là về mặt khoa học, cái việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận và sử dụng thuốc lá là rất quan trọng để làm giảm việc trẻ em bắt đầu hút thuốc sớm và các em càng

0: bắt đầu sớm thì càng nghiện nặng và càng bắt đầu sớm thì cái tỷ lệ hút thuốc nó sẽ càng cao. Thứ hai là việc thực hiện cái điều này cũng là nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam khi mà tham gia công ước khung về kiểm soát thuốc lá. Trong cái công ước khung thì quy định là các quốc gia thành viên cần thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa việc bán thuốc lá cho trẻ em. Và các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Có nghĩa là cái số lượng các đơn vị bán nó phải hạn chế và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, rồi thì không gian diện tích, hay là nó phải có cái đăng ký kinh doanh vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn.
1: Bên cạnh đó thì theo ông cần hướng dẫn cụ thể những tiêu chí nhận diện hoặc là quy trình kiểm tra như thế nào để tránh áp dụng một cách tùy tiện?
0: Điều chung nhất là tất cả các điểm bán cần có cái biển ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Hai là việc kiểm tra thì như kinh nghiệm các quốc nước ấy thì người ta cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ mới bán. Tức là người ta làm quá đi nhưng mà như thế thì nó sẽ chắc chắn. VNEID thì nó là một cái công cụ mới rất là hữu ích để việc kiểm soát nó tiện lợi hơn, tức là ai cũng mang theo điện thoại và có thể trình ra cái đó một cách tương đối thuận tiện.
1: Theo ông thì quy định này sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dưới 18 tuổi mua thuốc lá và sử dụng thuốc lá như thế nào?
0: Quy định này nếu thực hiện tốt thì nó sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa và giảm cái sự tiếp cận của trẻ em đối với thuốc lá. Em khó tiếp cận thì cũng khó bắt đầu sử dụng. Biện pháp này nó cũng phải gắn kèm với nhiều biện pháp khác, nhưng nó cũng là một biện pháp bổ trợ. Đặc biệt là có một biện pháp nữa trong quy định trong luật là sẽ thực hiện tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm cả các trường đại học không thuốc lá. Chúng ta sẽ có thể hình dung là các em cứ còn đang độ tuổi đi học, mặc dù từ phổ thông cho đến đại học đều là không được hút thuốc, đều không được mua. Nó gắn với nhau thì khi thực hiện biện pháp này cùng với các biện pháp khác thì nó sẽ đóng góp hiệu quả vào việc giảm bắt đầu sử dụng ở các bạn trẻ và nó giảm sử dụng chung ở trong dân số. Biện pháp này cũng cần phải được giám sát và thực thi thì nó mới có hiệu quả.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Góc công dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát của Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện vào năm 2024 cho thấy 30,5% chủ cửa hàng được hỏi thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Vào năm 2017, tỷ lệ này là 40,8%.
4: Bởi vậy, Bộ Y tế đã đề xuất quy định kiểm tra giấy tờ của người mua nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hay tiếp cận thuốc lá. Đồng thời, quy định này được cho là sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra giám sát.
3: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời quý thính giả cùng chia sẻ ý kiến và đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình nhá.
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mục đầu tiên trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghi nhận một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Anh Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài một số thông tin sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là đến hết tháng 6 năm 2026, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đạt hơn 54% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 17,3%, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 42%. Ngành sẽ tiếp tục siết thu, hạn chế trốn đóng và đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý. Thưa quý vị, tính đến ngày 17 tháng 7, lực lượng quy tập tiếp tục phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số quy tập lên được là 96 bộ hài cốt và 2 bộ hài cốt tập thể. Công tác khai quật đang được mở rộng để tìm kiếm các khối chôn tập thể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mộng Thân 1968. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ tim mạch cảnh báo thói quen bật tivi khi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của tim mạch và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, béo phì, tiểu đường. Ánh sáng xanh và âm thanh từ tivi khiến cho não bộ khó bước vào giấc ngủ sâu. Các chuyên gia khuyến nghị là tắt các thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ. Chuyển sang phần thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, một vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại vùng Aragon, đông bắc của Tây Ban Nha, thiêu rụi hơn 12.000 hecta rừng và buộc khoảng 1.000 người phải sơ tán. Hơn 450 lính cứu hỏa, 300 nhân viên cứu hộ cùng 30 máy bay chữa cháy được huy động. Nhưng gió mạnh và địa hình phức tạp khiến việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nắng nóng trên 40 độ C được cảnh báo là sẽ làm nguy cơ đám cháy lan rộng và tăng nhanh. Thưa quý vị, nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau xuất hiện tình trạng lún gần sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu, khiến phương tiện phải giảm tốc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguyên nhân do nền đất yếu, lún không đồng đều, chủ đầu tư đang theo dõi, quan trắc và phối hợp nhà thầu triển khai giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có bất cứ những cái thông tin gì về tình hình giao thông đáng lưu ý, các bác tài có thể truy cập vào fanpage để hỗ trợ thông tin cho chương trình hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, mới đây, Cục Dân số đề xuất địa phương mở rộng đối tượng khen thưởng, hỗ trợ tiền, hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con ngoài 3 nhóm đối tượng quy định trong Luật Dân số. Hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng tuổi. Hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non. Đối với tập thể, dự thảo đề xuất khen thưởng các xã có từ 60% phụ nữ sinh đủ 2 con trở lên, đồng thời cho phép địa phương lựa chọn khen thưởng một lần hoặc khi duy trì thành tích liên tục trong 3 năm hoặc 5 năm. Dự thảo cũng tiếp tục khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ gia đình sinh 2 con một bề là gái hoặc trẻ em gái ở vùng khó khăn bằng nhiều hình thức như miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm mức cân bằng giới tính khi sinh.
0: Chỉ trong thời gian ngắn, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tỉnh Đồng Tháp liên tiếp tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện do tự uống thuốc quá liều. Trong đó, cá biệt có một bệnh nhi uống một lần 50 viên thuốc amitriptyline dẫn đến hôn mê sâu. Nhờ được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời, cả 3 bệnh nhi đều qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Nam, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, điều đáng lo ngại không chỉ là tình trạng ngộ độc thuốc mà còn là những nguyên nhân tâm lý phía sau các hành động tự gây hại. Từ những ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con thay vì chỉ chú trọng tới thành tích học tập. Khi trẻ có biểu hiện buồn bã kéo dài, thu mình mất ngủ, dễ cấu gắt hoặc thường xuyên có những lời nói bi quan, gia đình nên chủ động lắng nghe và đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tâm lý hoặc là tâm thần để được hỗ trợ.
3: Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng quay trở lại sử dụng mỡ heo trong chế biến món ăn vì cho rằng đây là loại chất béo truyền thống, tự nhiên và an toàn hơn so với dầu ăn công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến và bảo quản loại thực phẩm này. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, khoa dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8 khuyến cáo không nên rán mỡ heo một lượng lớn để tích trữ ăn dần trong vài tháng. Ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh, quá trình oxy hóa chất béo và biến đổi sinh hóa tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra, làm chất lượng mỡ giảm dần theo thời gian. Sử dụng mỡ bị ôi thiêu sẽ sinh ra các gốc tự do, gây hại cho tiêu hóa và tạo gánh nặng cho gan. Người tiêu dùng chỉ nên rán lượng mỡ vừa đủ dùng trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nếu được bảo quản lạnh tốt trong hũ kín đậy, thời gian sử dụng tối đa là 1 tháng. Tuyệt đối không tiếp tục dùng mỡ nếu có mùi hoặc là chuyển màu đục.
0: Vừa rồi là bản tin sức khỏe, tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung thêm tỏi vào bữa ăn. Mẹo giúp bác tài bảo vệ đường huyết.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, người lái xe vốn có đặc thù là ngồi lâu, ăn uống thì thất thường. Nhiều khi ăn bữa sáng chỉ vội chiếc bánh mì, ly cà phê rồi lại tiếp tục hành trình. Chính lối sống sinh hoạt ấy khiến không ít bác tài đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết, mỡ máu, thừa cân hay là tiểu đường lúc nào không hay.
0: Đúng là như vậy ạ. Có nhiều bác tài chia sẻ rằng trước đây nghĩ tiểu đường là bệnh của người lớn tuổi hoặc là người ít vận động. Nhưng mà sau rồi nhiều năm thức khuya, ăn uống thất thường, ít tập thể dục thì kết quả khám sức khỏe lại cho thấy đường huyết bắt đầu tăng cao.
3: Và điều đáng nói là khi đường huyết tăng, cơ thể thường không có dấu hiệu rõ rệt ngay lập tức. Nhiều người chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, khát nước nhiều, dễ buồn ngủ sau ăn hoặc là tăng cân vùng bụng, rất dễ chủ quan.
0: Chính vì thế, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, thì hôm nay anh Thơ và Hiền Công muốn chia sẻ với quý vị một mẹo khỏe rất gần gũi trong gian bếp Việt Nam, đó chính là tỏi.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, chỉ là vài tép tỏi nhỏ thôi nhưng lại mang đến khá nhiều lợi ích cho sức khỏe đúng không ạ? Đặc biệt là hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch.
0: Nói đến tỏi thì chắc chắn là các bác tài nào cũng quen thuộc rồi đúng không ạ? tỏi vừa là gia vị giúp cho món ăn thơm ngon hơn, vừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, hợp chất allicin có trong tỏi có khả năng hỗ trợ cholesterol xấu, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu. Một nghiên cứu còn cho thấy tỏi có thể giúp tăng khả năng sử dụng gluco của tế bào, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.
3: Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng mà chắc nhiều bác tài sẽ thắc mắc rằng là tỏi thì quen rồi, nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe đây?
0: Dạ vâng, đó cũng chính là điều mà chuyên mục ngày hôm nay muốn chia sẻ. Có rất nhiều cách đơn giản để đưa tỏi vào thực đơn hàng ngày mà không hề khó ăn như nhiều người nghĩ.
3: Đầu tiên là cách được áp dụng nhiều nhất là ăn tỏi sống khi bụng đói đấy các bác tài ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì khi ăn tỏi sống, hợp chất acetylin trong tỏi được giữ lại nhiều hơn so với khi nấu chín. Buổi sáng, quý vị có thể dùng 1 đến 2 tép tỏi cùng nước ấm để hỗ trợ tuần hoàn máu và tăng sức khỏe tim mạch.
0: Tuy nhiên, nếu quý vị thấy mùi tỏi quá nồng thì cũng đừng lo, có thể uống cùng với vài giọt nước chanh, nước ấm hoặc là mật ong để dễ dùng hơn. Nhưng mà quý vị lưu ý nha, không nên ăn quá nhiều tỏi lúc đói vì có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt với những người vốn có bệnh lý tiêu hóa.
3: Ngoài cách ăn sống thì trà tỏi cũng là một lựa chọn khá thú vị. Chỉ cần đập dập 1 tép tỏi, cho vào nước nóng, có thể thêm chút quế, vài giọt chanh và một ít mật ong, đã có ngay một ly trà ấm giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ miễn dịch và làm ấm bụng trong những chuyến xe đêm.
0: Nghe thôi thì đã thấy dễ chịu rồi, nhất là với các bác tài chạy đêm, phải thức khuya liên tục, cơ thể rất dễ mệt mỏi.
3: Và một cách nữa cũng được nhiều người yêu thích, đó là kết hợp tỏi với mật ong. Một vài lát tỏi ngâm cùng mật ong không chỉ giúp dễ ăn hơn mà còn hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.
0: Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại quý vị nha, tỏi dù tốt đến đâu cũng không phải là thần dược. Điều quan trọng nhất vẫn là ăn uống điều độ và duy trì lối sống lành mạnh.
3: Dạ đúng là như vậy. Các chuyên gia khuyến cáo rằng để kiểm soát đường huyết tốt, quý vị nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, nước ngọt có ga và thức ăn chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt, uống đủ nước và cố gắng duy trì vận động nhẹ sau mỗi giờ lái xe.
0: Và với tỏi, cách đơn giản nhất có thể là thêm vào chính những bữa ăn hàng ngày. Một chút tỏi trong món rau xào, canh, nước chấm hay là các món kho không chỉ giúp cho các món ăn dậy vị hơn mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa đường trong cơ thể.
3: Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý là không nên ăn quá nhiều tỏi trong một ngày. Việc lạm dụng có thể gây nóng trong, đầy bụng hoặc là khó chịu đường tiêu hóa. Đặc biệt với những người đang có bệnh dạ dày, huyết áp thấp hoặc là đang dùng thuốc chống đông máu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên nhé.
0: Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm một mẹo khỏe hữu ích để đồng hành cùng với mình trên mọi cung đường. Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề Ngồi cabin máy lạnh liên tục, vì sao da bác tài dễ khô và ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, với các bác tài đường dài thì cabin máy lạnh gần như là người bạn đồng hành không thể thiếu trong những ngày nắng nóng và oi bức. Thế nhưng, ngồi điều hòa liên tục nhiều giờ liền cũng kéo theo không ít vấn đề về sức khỏe, trong đó có tình trạng da khô, ngứa ngáy, bong tróc rất khó chịu.
1: Đúng là như vậy ạ, nhiều bác tài chia sẻ cũng từng gặp tình trạng đang lái xe mà da tay da chân thì cứ khô ráp, ngứa trăm trăm, thậm chí gãi đỏ cả da nhưng mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Có người nghĩ là do dị ứng thời tiết, có người lại cho rằng do là nóng trong người. Nhưng thực tế môi trường cabin máy lạnh kín kéo dài cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho làn da bị ảnh hưởng đáng kể.
0: Đây là tình trạng khá phổ biến hiện nay, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa lạnh, ít tiếp xúc với độ ẩm tự nhiên. Và để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ngứa da, ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Nguyên trưởng Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Khi nói đến ngứa da thì chúng ta hình dung nó rất là phức tạp. Nó rất nhiều cái nguyên nhân gây ra từ cái bệnh ngoài da cho tới các bệnh từ bên trong cơ thể. Mà người ta tóm tắt lại có thể nó tới 20 cái nhóm nguyên nhân gây ra ngứa ngoài da. Thì chúng ta dễ hình dung nhất là mày đai nè. Khi ngứa da thì kèm theo các cái mảng sẩn nó nổi lên thì chúng ta biết nó là mày đai rồi. Những cái bệnh ngoài da khác như là viêm da tiết bã hay là chàm hay là vẩy nến hay là các cái bệnh da xuất tiết hay là zona, mỗi một cái loại bệnh như vậy nó sẽ có kèm theo cái tổn thương ở trên da và kèm theo ngứa.
1: Thưa quý vị, như bác sĩ vừa chia sẻ, tình trạng ngứa da có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, khô da là một nguyên nhân rất phổ biến, nhất là ở những người thường xuyên ngồi điều hòa hoặc là sống trong môi trường có độ ẩm thấp.
0: Bình thường thì trên bề mặt da của chúng ta luôn có một lớp dầu tự nhiên giúp giữ ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài. Nhưng mà khi ngồi máy lạnh liên tục, độ ẩm trong không khí giảm xuống, da mất nước nhanh hơn, khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.
1: Không chỉ là môi trường máy lạnh đâu ạ, nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày của các bác tài cũng khiến cho tình trạng da trở nên khô và trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ như tắm nước quá nóng sau khi kết thúc hành trình dài, sử dụng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh hay là dùng các sản phẩm có nhiều hương liệu.
0: Ngoài ra thì một số bác tài có thói quen rửa tay liên tục bằng dung dịch sát khuẩn hoặc là xà phòng mạnh sau mỗi chuyến xe. Việc này tuy giúp vệ sinh tốt nhưng nếu không giữ ẩm lại khiến da tay dễ nứt nẻ, mẩn đỏ và ngứa rát.
1: Thưa quý vị, còn một nguyên nhân khác mà ít người để ý đó là cơ thể thiếu nước. Khi lái xe đường dài như bác tài, ngại uống nước vì sợ phải dừng xe đi vệ sinh, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiết niệu mà khiến cho làn da của chúng ta bị mất độ ẩm từ bên trong.
0: Bên cạnh các nguyên nhân bên ngoài thì ngứa da đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý bên trong cơ thể. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay cũng có những lưu ý rất quan trọng.

0: Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Còn riêng về những cái khác từ bên trong, nó không xuất hiện gì ngoài da hết nhưng mà nó vẫn ngứa, báo động cho những cái loại bệnh, thí dụ như bệnh chuyển hóa, đái tháo đường ở một cái giai đoạn nào đó mà nó có gây biến chứng mạch máu nhỏ thì nó sẽ gây ngứa ngoài da, ngứa từng vùng của cơ thể, nó là ngứa da. Nếu không có bất cứ một cái tổn thương nào trên da hoặc là không có những cái dấu hiệu kèm theo như tôi mô tả nãy giờ của bệnh ngoài da thì lập tức chúng ta nên đến thầy thuốc để người ta khám.
0: Thưa quý vị, đây là điều rất đáng lưu ý. Nếu mà tình trạng ngứa ngáy kéo dài, dù da không nổi mẩn hay là tổn thương rõ ràng thì không nên chủ quan các bác tài nha. Bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý bên trong như là đái tháo đường, nè, bệnh gan, bệnh thận hoặc là rối loạn chuyển hóa.
2: Vậy các bác tài nên làm gì để hạn chế tình trạng da khô và ngứa khi thường xuyên ngồi trên cabin máy lạnh ạ?
0: Dạ, các chuyên gia khuyên là điều đầu tiên là cần uống đủ nước. Dù công việc quá bận rộn thế nào đi nữa, quý vị cũng nên bổ sung nước đều đặn trong ngày để giữ đủ ẩm cho cơ thể và làn da nha.
2: Bên cạnh đó, nên hạn chế để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Cabin quá lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp, xương khớp mà còn khiến cho da mất nước nhanh hơn.
0: Và quý vị đừng quên là bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin A, C, E trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đây đều là những dưỡng chất rất cần thiết giúp làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong.
2: Nếu tình trạng da khô bong tróc hoặc là ngứa kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là kèm theo nổi mẩn, chảy dịch hoặc là mất ngủ vì ngứa thì quý vị nên đi khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.
0: Quý vị và các bác tài thân mến, cabin máy lạnh giúp hành trình dễ chịu hơn, nhưng mà nếu sử dụng liên tục mà không chăm sóc cơ thể đúng cách thì làn da cũng rất dễ lên tiếng đấy nha. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến da dễ khô và ngứa khi ngồi điều hòa nhiều giờ, từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe làn da trên mỗi hành trình.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay. Còn bây giờ, anh Thơ Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
12: In mắt đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: In mắt đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: In mắt made in USA.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tối cao vừa ban hành thông tư số 12/2026/TT Tòa án Nhân dân quy định về nội quy phiên tòa phiên họp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Đáng chú ý, quy định mới siết chặt việc sử dụng thiết bị điện tử, cấm mang điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh có tính năng ghi âm, ghi hình vào phòng xử nếu không được chủ tọa cho phép. Việc ghi âm, ghi hình và truyền phát trực tiếp phiên tòa cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59/2026, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, thông tư số 59 bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và chuyên môn. Quy định này nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương hiện nay và tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu. Trước những rủi ro về chất lượng kiểm định và buôn lậu, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý chuyên biệt để quản lý thị trường kim cương, tương tự như thị trường vàng. Việc này nhằm quy định thống nhất từ khâu kiểm định độc lập, truy xuất nguồn gốc điện tử, công bố thông tin đến xác lập trách nhiệm của doanh nghiệp, qua đó giúp tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, Tesla vừa bổ sung vào cửa hàng trực tuyến mẫu xe hai bánh đầu tiên mang tên Balance by Focus, trái với kỳ vọng của nhiều người trẻ về một mẫu xe đạp điện. Đây thực chất là dòng xe thăng bằng, không động cơ, không bàn đạp dành riêng cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Sản phẩm này sử dụng hợp kim magie cao cấp và được định giá ở phân khúc đắt đỏ với mức 225 đô la Mỹ, khoảng 6 triệu đồng. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7 tại Cần Thơ, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị chuyên đề đô thị thông minh thành phố Cần Thơ với chủ đề định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Cần Thơ, trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với việc Chính phủ ban hành nghị định số 269 về phát triển đô thị thông minh, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho rằng xây dựng đô thị thông minh là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ được định hình là đô thị hạt nhân mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển theo mô hình đô thị xanh thông minh. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chỉ đạo.
1: Hội nghị hôm nay để thành phố tiếp cận các xu hướng, kinh nghiệm và mô hình quốc tế về phát triển thành phố thông minh, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ, cũng như những tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát huy, nhằm định hình chiến lược phát triển trong chương trình phát triển đô thị của địa phương, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu, và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo đề án phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, thành phố sẽ hiện đại hóa hạ tầng, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI làm nền tảng trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Quyên Hà. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với ca khúc Hồi ức thanh xuân.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Nguyên Hà, ca khúc Hồi ức thanh xuân. Bây giờ thì anh Thơ có nhận được thông tin của Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 20, lượng phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 3 km. Anh Thơ nhắc lại là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu ý là hướng từ km số 4 đến km số 12 đông di chuyển chậm, ở hướng ngược lại thì từ km 23 đến km số 20 xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi trưa này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng về thực trạng cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe triền miên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông đã nhận được hơn 1.000

0: 500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
1: Thưa quý thính giả, mới đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Giao thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phản ánh tình trạng thiếu tài xế xe đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm ngày càng nghiêm trọng. Theo Hiệp hội, trước tháng 1 năm 2025, lực lượng lái xe đầu kéo có giấy phép lái xe hạng FC, nay là hạng CE, và lái xe khách trên 30 chỗ có giấy phép hạng E, nay là hạng D, tương đối ổn định. Nhưng từ tháng 1 năm 2025 đến nay, khoảng từ 25 đến 30% xe đầu kéo của nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng phải nằm bãi vì không tuyển được tài xế. Với xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm cũng thiếu tài xế và rất khó tuyển. Lý do là từ năm 2025, nhiều tài xế chuyển sang lái xe công trình, xe tải hoặc taxi khiến nguồn nhân lực lái xe đầu kéo và xe khách cỡ lớn suy giảm. Việc chuyển giao công tác cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải trước đây sang Bộ Công an cũng khiến hoạt động này bị gián đoạn khoảng từ 7 đến 8 tháng, ảnh hưởng đến nguồn bổ sung tài xế mới. Một nguyên nhân khác là số người học nâng bằng hạng lái xe giảm mạnh. Quy định mới đã tăng diện tích sân tập, kích thước xa hình và một số bài thi, khiến nhiều cơ sở đào tạo không còn đủ điều kiện đào tạo giấy phép lái xe hạng CE. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây có 7 cơ sở đào tạo hạng CE, nay chỉ còn một. Hà Nội hiện không còn cơ sở nào đào tạo hạng CE.
0: Còn trên tuyến cao tốc phía Nam, mới đây thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản một xe khách gặp sự cố, nhưng chỉ đặt thiết bị cảnh báo cách xe khoảng 9,4 mét, thấp hơn rất nhiều so với quy định trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Theo quy định, khi xe gặp sự cố buộc phải dừng đổ trên một phần làn đường của cao tốc, lái xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 mét, để xe cộ phía sau có đủ thời gian quan sát, giảm tốc và chuyển làn an toàn. So với mức tối thiểu này, khoảng cách 9,4 mét gần như không còn tác dụng bảo vệ. Thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc, bắt nguồn từ những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đặt thiết bị cảnh báo, đặt cảnh báo quá gần xe hoặc không đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ một cú va chạm từ phía sau ở tốc độ cao cũng có thể khiến phương tiện biến dạng, gây thương vong nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do trên trục đường này hiện có hai công trình giao thông, đó là dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án sửa chữa cầu Đồng Nai, khiến tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua và ùn ứ bất kể ngày đêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
0: Hơn 7 giờ sáng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, hàng ngàn phương tiện xe container, xe tải, ô tô rồng rắn nối đuôi nhau nhích từng chút khó khăn trên đường. Ngay trước bến xe Miền Đông mới xuất hiện nước đất cổ chai, cũng làm mặt đường bị thu hẹp đáng kể so với các đoạn lân cận, khiến dòng xe bị nắng đột ngột, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Theo anh Tính, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do đây là cửa ngõ phía đông của thành phố nên áp lực giao thông đổ về rất lớn. Ngoài ra, hiện nút giao thông Tân Vạn đang làm dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh khiến cho mặt đường bị hẹp lại và xuống cấp. Cộng với việc cầu Đồng Nai cũ gần đó hiện đang sửa chữa làm kẹt xe triền miên.
2: Công trình nó làm đường xấu quá, xe qua đó không có chạy được, qua đó chỉ bò không. Thì ngoài cái đó chỉ bò 5 km trên giờ thì không mà đâu có qua được, mà đường quá xấu, đào hố hang tùm lum rồi nó lấy con nó lót đi không có được. Xe máy đi qua đó rất là cực khổ luôn. Rồi mưa xuống một cái trời ơi, thành đầy nguy hiểm.
1: Không chỉ buổi sáng, vào giờ cao điểm trưa và chiều tối, khu vực này luôn là điểm nóng kẹt xe. Thường xuyên lưu thông qua đây, anh Lục, tài xế xe ô tô cho biết, tình trạng này đã kéo dài từ nhiều tháng nay và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi phải chờ rất lâu mới có thể lưu thông qua được đoạn dài khoảng 3 km này. Theo anh Lục, trước khi nút giao thông Tân Vạn thường xuyên đông đúc, nay vị trí này rào chắn để xây dựng đường vành đai 3, cộng việc sửa chữa cầu Đồng Nai cũ làm giao thông thường xuyên ùn tắc bất kể thời gian nào.
3: Thì hãy kẹt lắm, hầu như ngày nào cũng kẹt, bởi vì là người ta đang làm đường, cái chỗ làm đường chặn lại bên chỗ mấy cái nút giao thông Tân Vạn á, ở cái lỗi mà làm đường cầu vượt vành đai ba đó là nó kẹt từ đó lên tận trên dọc Tiên Thu, qua cầu Đồng Nai thì nó kẹt gần đến cầu Đồng Nai.
0: Theo đại diện phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc là do mặt đường cầu Đồng Nai đang được sửa chữa nâng cấp, buộc phải thu hẹp một làn xe. Ngoài ra, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, hướng đi thành phố Đồng Nai bị khó khăn. Khi lượng xe vào ngày cuối tuần tăng cao, đổ dồn về khu vực này, dòng xe bị nắng lại để đi qua phần đường còn lại, tạo nên điểm nghẽn kéo dài nhiều cây số. Lực lượng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng PC08 đang tăng cường điều tiết giao thông tại các điểm nóng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân lưu thông qua đây cũng rất mong muốn hai dự án này sớm được hoàn thành để việc đi lại trên tuyến quốc lộ 1 thuận tiện và an toàn hơn.
4: Đoạn đường này là đoạn đường tài xế và ai cũng sợ đi qua đoạn đường này ớn lắm. Tại vì không biết nó kẹt lúc nào, nó kẹt một cái là khỏi chạy luôn.
2: Ngày nào cũng có kẹt tại công trình, giờ cao điểm là hầu như là chỉ có nhích nhích thôi.
5: Dạ, cái này mình khuyến cáo mắc tài đi quốc lộ 1K được không anh?
2: Cũng được anh, đi quốc lộ 1K đi cầu An Hảo ra lại.
1: Được biết, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 78%. Trong đó, dự án thành phần 1 qua thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập đạt khoảng 74,6%. Dự án thành phần 3 qua Đồng Nai đạt khoảng 69,1%. Dự án thành phần 5 qua Bình Dương cũ đạt khoảng 64,3%. Còn dự án thành phần 7 qua tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 92,3%. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 12, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cao tốc cùng khoảng 75 km đường song hành và đường gom.
0: Còn đối với đoạn qua cầu Đồng Nai cũ, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cầu Đồng Nai cũ đang được sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sân bảo trì hệ dầm phía dưới cầu. Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm, trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.
16: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Thời điểm này, anh Thơ xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08, các anh có chia sẻ thông tin đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ đi về đường Nguyễn Văn Quỳ có xe ô tô chết máy đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn khán giả lưu ý. Thời điểm này thì thưa quý vị, ở trên hệ thống camera anh Thơ có quan sát thấy là trời khá âm u, rất có thể là

chiều ngày hôm nay sẽ mưa sớm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, một số khu vực trung tâm thì trời rất là nhiều mây, âm u ạ. Các bạn thính giả chú ý lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang tăng tốc hoàn thành dự án hồ điều hòa Đồng Bông. Dự án có vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình rộng 17,2 ha, sở hữu diện tích mặt nước khoảng 12 ha. Khi đưa vào vận hành, dự án hạ tầng trọng điểm này sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực phía Tây thủ đô, đồng thời bổ sung không gian công cộng xanh mát cho đô thị. Thông tin tiếp theo. Chiều ngày hôm qua, ngày 17 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Xe máy do một người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển đã va chạm mạnh vào đuôi của xe ô tô khách 45 chỗ đang lùi vào bãi ven đường, cú tông mạnh khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc 5 giờ 45 phút sáng nay ngày 18 tháng 7 trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Xe tải bất ngờ mất lái tông gãy hộ lan rồi lật xuống ta luy âm, khiến một người tử vong và một người bị thương. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này. Hai xã Phù Đổng và Thuận An, Hà Nội đã triển khai thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án thu hồi hơn 87 ha đất, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền địa phương yêu cầu đẩy nhanh bồi thường tái định cư, tăng cường đối thoại với người dân để đảm bảo tiến độ công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó thì Đồng Tháp đang những ngày gần đây ghi nhận khoảng 319 ha cây trồng bị héo do nước tưới kênh rạch, gây thiệt hại ước tính là 20 tỷ đồng. Kết quả phân tích xác định nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng, không đạt chuẩn kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra nguồn xả thải vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân tạm ngừng bơm nước kênh để hạn chế thiệt hại. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức hình giàu cảm xúc và có nhiều chiều sâu hơn. Vậy điều gì khiến cho loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai là người phù hợp để sử dụng? Và người mới chơi thì cần lưu ý khi lựa chọn cái ống kính này như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.

0: Các bạn thân mến, có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng phải trầm trồ trước những bức ảnh với những chủ thể nổi bật, hậu cảnh được làm mờ nhẹ nhàng và tạo ra một cảm giác rất điện ảnh. Nhiều người cho rằng đó là nhờ máy ảnh đắt tiền, nhưng với những người chơi ảnh thì bí quyết đôi khi lại nằm ở chiếc ống kính. Trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Và điều gì khiến loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai sẽ là người phù hợp để sử dụng và người mới chơi cần lưu ý gì khi lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Có mặt tại một cửa hàng máy ảnh tại Hà Nội, chúng tôi đã nhận thấy bên cạnh các thân máy, khu vực trưng bày ống kính luôn thu hút được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Không ít người cầm lên thử, đưa mắt ngắm qua khung hình và tỏ ra thích thú khi chủ thể hiện lên rõ nét, trong khi phía sau đã được làm mờ một cách tự nhiên. Và để hiểu vì sao chỉ một chiếc ống kính lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến như vậy trong một bức ảnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Việt Hưng, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị nhiếp ảnh. Xin gửi lời chào tới anh Hưng, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay ạ. Anh Hưng này, có lẽ điều khiến cho nhiều người yêu thích ống kính chân dung chính là một cảm giác chủ thể được tách hẳn ra khỏi khung hình phía sau ấy ạ, tạo nên những bức ảnh rất là có chiều sâu và cảm xúc. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này thưa anh?
2: Nhắc đến ống kính chụp chân dung xóa phông thì chúng ta nghĩ ngay đến những chiếc ống kính có tiêu cự từ 50mm đến 200mm, khẩu độ lớn có thể từ f1.2 cho đến f2.8, tùy vào mỗi nhà sản xuất cũng như là mức giá thành khác nhau. Đó là đặc điểm nhận dạng so với những chiếc lens phong cảnh. Còn khi chụp thì rõ ràng ở ống kính chụp chân dung thì có một đặc điểm khiến người ta cảm thấy thích chơi nhiếp ảnh, đó chính là hiệu ứng xóa phông. Đặc điểm của hiệu ứng này là giúp chúng ta tách bạch được đối tượng muốn chụp với hậu cảnh đằng sau, và gần như các khung cảnh ấy đều mờ nhạt dần tùy vào khẩu độ hay tiêu cự của ống kính, làm cho chủ thể nổi bật hơn trên khung hình. Giả dụ khi chụp ở một khung hình có hậu cảnh đằng sau hơi bừa chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng lens chân dung xóa phông là một lựa chọn rất tốt để tránh cho những thứ không liên quan lọt vào khung hình. Hoặc đơn giản người chụp muốn bức hình của mình lung linh hơn thì sử dụng lens chân dung là một cách để tạo ra những bức ảnh đẹp.
0: Nghe anh Hưng chia sẻ thì có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về việc là xóa phông hay là làm đẹp bức ảnh thuần túy, nhưng liệu ống kính chân dung có phải lựa chọn chỉ dành cho những người làm nghề hay ngay cả những người mới chơi ví dụ như tôi chẳng hạn cũng dễ dàng tiếp cận đây anh?
2: Trước đây khi nói về ống kính xóa phông, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến giá thành cao và khó tiếp cận. Nhưng dưới sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chi phí sản xuất giảm dần đã tạo ra những dây chuyền sản xuất những chiếc ống kính này rẻ đi. Cho nên, hiện nay ống kính chụp chân dung đã phù hợp với đại đa số của người chơi nhiếp ảnh và là thiết bị không thể thiếu. Vì nếu như chụp chân dung bằng những ống kính chụp phong cảnh thì thật sự rất khó để tạo ra những bức ảnh đẹp. Những người chơi chuyên nghiệp thì càng phải có những chiếc ống kính chụp chân dung. Vì hiệu ứng xóa phông đã tạo ra sự khác biệt so với camera điện thoại. Phải nói đây là cần câu cơm của rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn thu hút khách hàng để chụp. Còn với người mới tập chơi hoặc nghiệp dư thì ống kính chụp chân dung là một sự lựa chọn tốt để chúng ta có thể đủ thiết bị học hỏi. Vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ chụp cho anh em, bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Có được những bức ảnh đẹp từ ống kính chụp chân dung xóa phông cũng là một cách để gắn kết giữa người chơi nhiếp ảnh với mọi người xung quanh.
0: Và khi bắt đầu tìm hiểu, nhiều người lại gặp thêm một băn khoăn khác khi đứng trước những cái tên như là 50mm này hay 85mm. Nhìn qua thì có vẻ là chỉ khác nhau ở số học, nhưng trong thực tế trải nghiệm là khác biệt phải không anh?
2: Ống kính 85mm có sự ưu việt hơn. Cho dù ống kính 50mm có khẩu độ mở f1.8, nhưng hiệu ứng xóa phông sẽ không bằng 85mm cùng khẩu độ. Đó là đặc điểm dễ thấy ở ống kính 85mm. Chi phí sản xuất và giá thành khi bán ra ống kính 85mm gấp từ 3 cho đến 10 lần so với ống kính 50mm, tùy vào công nghệ. Vì vậy, ta có thể thấy rằng người làm nghề thường sử dụng 80mm ở trên máy ảnh full frame chuyên nghiệp nhiều hơn là 50mm. Ngược lại, ống kính 50mm được người chơi nghiệp dư yêu thích hơn bởi vì giá thành mềm, dễ tiếp cận. Cũng có những hãng thứ ba vào làm với mức giá chỉ bằng 2/3 với ống kính hãng. Có thể nói 85mm là sự lựa chọn tốt cho người chơi chuyên nghiệp, còn 50mm thì hợp với người nghiệp dư hơn.
0: Thực tế hiện nay điện thoại cũng có thể tạo ra những cái hiệu ứng xóa phông khá đẹp bằng công nghệ xử lý hình ảnh. Vậy với những người đã quen chụp bằng điện thoại thuần túy đấy ạ, khi trải nghiệm một ống kính chân dung trên máy ảnh sẽ mang lại sự khác biệt như thế nào anh? Chắc hẳn là rất lớn đúng không anh?
2: Nhắc đến ống kính chân dung là người ta nhắc đến khả năng chụp xóa phông. Đến bây giờ qua nhiều công nghệ cải tiến thì camera của điện thoại vẫn chưa thể đuổi kịp được độ xóa phông của một chiếc ống kính 50mm khẩu F1.8 ra mắt từ năm 1990 với giá thành hiện tại chỉ có 1.500.000. và qua nhiều phiên bản nâng cấp thì ống kính xóa phông của máy ảnh giúp người chơi chuyên nghiệp thực hiện những bức ảnh có yêu cầu cao về tốc độ lấy nét, khả năng lấy nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp, hệ thống chống rung, lớp phủ tạo màu sắc và độ nét của ảnh ra cũng ngày được cải thiện nhiều hơn. Còn để so sánh với ống kính đa dụng thì khá khó để nói ống kính nào hơn, bởi vì ống kính đa dụng là có đặc điểm vừa đủ góc rộng, trung và cận, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chụp, nhưng lại không ra được xóa phông như ống kính chụp chân dung.
0: Các bạn thân mến, có thể sau khi nghe đến đây sẽ có không ít người bắt đầu muốn thử trải nghiệm một chiếc ống kính chân dung dành cho riêng mình. Và nếu như là phải đưa ra một cái lời khuyên dành cho người mới chơi ấy, thì anh Hưng cho biết là sẽ bắt đầu từ đâu đây anh?
2: Để lựa chọn ống kính chân dung thì sẽ chia ra làm nhóm khách hàng quan tâm về giá và quan tâm đến chất lượng. Ở nhóm khách hàng quan tâm về giá thì đây là nhóm khách hàng mới chơi nhiếp ảnh và họ cũng chỉ quan tâm về giá càng rẻ càng tốt, không quan tâm đến chất lượng quá nhiều. Thì có thể mua được những chiếc lens 50mm f1.8 đời cũ hoặc những chiếc 50mm mới ra mắt có mức giá thành dễ chịu từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng, rất là hợp lý. Đối với người chơi chuyên nghiệp thì không chỉ giá thành mà họ còn quan tâm đến chất lượng. Ống kính thường được chọn là 85mm, tùy vào các hãng, công nghệ được tích hợp vào bên trong. Mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau, dao động từ 15 cho đến 70 triệu đồng. Các tiêu chí thường được quan tâm đến là hệ thống lấy nét, khả năng bắt nét trong điều kiện khác nhau. Ở khẩu độ lớn thì vùng nét của ống kính có được nhiều hay không? Cá biệt có những hãng luxury như là Hasselblad thì trị giá của ống kính chụp chân dung có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bởi đây là hãng sản xuất máy ảnh medium format nên giá thành cũng cao hơn. Phục vụ cho những nhãn hàng quảng cáo in ấn phóng to kích cỡ ảnh để quảng bá hoặc dùng cho những nhu cầu chụp đặc biệt.
0: Những thông số về tiêu cự hay khẩu độ đôi khi sẽ khá là khó hình dung nếu như là chúng ta chỉ nghe qua những con số kỹ thuật. Nhưng với những người đã từng sử dụng, sự khác biệt mà một chiếc ống kính chân dung mang lại thường được cảm

0: nhận rất rõ ngay từ những lần bấm máy đầu tiên. Chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ từ một người dùng đã gắn bó với ống kính này trong khoảng thời gian khá dài. Chào anh ạ, anh có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết là điều gì đã khiến cho anh quyết định lựa chọn ống kính chân dung đầu tiên không ạ?
1: Ban đầu tôi chỉ muốn có những bức ảnh gia đình đẹp hơn một chút so với điện thoại. Nhưng sau khi mà trải nghiệm thử ấy, thì tôi nhận ra là hình ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi chụp người thân hoặc là trẻ nhỏ. Đó cũng là lý do tôi quyết định lựa chọn một chiếc ống kính chân dung cho mình.
0: Từ những bức ảnh đầu tiên cho đến hiện tại thì đâu là điều khiến anh cảm nhận rõ nhất là quyết định đầu tư chiếc ống kính này là hoàn toàn xứng đáng anh?
1: Điều tôi thích nhất là khả năng làm nổi bật cảm xúc của nhân vật trong ảnh. Những bức ảnh trở nên tự nhiên hơn, người xem tập trung vào gương mặt và ánh mắt của chủ thể nhiều hơn thay vì khung cảnh phía sau. Có những khoảnh khắc gia đình mà trước đây chụp bằng điện thoại cảm giác khá bình thường, nhưng khi chụp bằng ống kính chân dung thì lại trở nên đáng nhớ rất nhiều.
0: Thưa các bạn, trong nhiếp ảnh không phải lúc nào thiết bị đắt tiền hơn cũng đồng nghĩa với những bức ảnh đẹp hơn. Điều quan trọng là lựa chọn được một công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như phong cách của mỗi người. Với nhiều người yêu thích ghi lại những khoảnh khắc của gia đình, bạn bè hay là những chuyến đi, một chiếc ống kính chân dung phù hợp có thể mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và giúp cho những bức ảnh trở nên là giàu cảm xúc hơn. Và cũng giống như rất nhiều những sản phẩm công nghệ khác, trước khi quyết định xuống tiền đầu tư, người tiêu dùng nên dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu sử dụng thực tế, các thông số cơ bản cũng như trải nghiệm trực tiếp sản phẩm để có được lựa chọn phù hợp nhất. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được tên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
11: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, đừng xịt chống bô bé nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp hai lần.

0: xịt côn trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật với nhau một thông tin giao thông đáng lưu ý. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin, cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 sang quận 7 cũ thì có xe tải chết máy gây cản trở giao thông. Có cảnh sát giao thông đang điều tiết, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km số 11 đến km số 12 xe cũng đông di chuyển chậm. Còn hướng Long Thành Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 24 đến km số 20 xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Cuối tuần nên là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây khá là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để có lộ trình an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Dọc Ngang Sông Nước.
4: Dọc Ngang Sông Nước. Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước trên VUV Giao thông Quốc gia. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thủy trình. Bản tin thủy trình.
5: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp siết chặt quản lý, kiểm tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trước nguy cơ tai nạn gia tăng trong mùa mưa bão. Theo đó, các đơn vị phải rà soát toàn diện công tác quản lý tại các cảng, bến khách ngang sông, bến phục vụ du lịch, lễ hội và các điểm đón trả khách trên địa bàn. Đây là những khu vực tập trung đông hành khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được tổ chức khai thác đúng quy định.
4: Trước nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường thủy gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép.
5: Phà kênh tắc trên quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long sẽ tạm ngưng hoạt động từ 18 giờ ngày 20 tháng 7 đến 6 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2026 để thay bon ton, phao phụ và nạo vét khu vực bờ bắc. Trong thời gian này, các phương tiện được hướng dẫn chuyển sang bến phà Láng Sắt hoặc bến phà Kênh 6. Đồng thời, cụm phà Vàm Cống sẽ điều động thêm phương tiện từ bến phà Kênh Tắc sang bến phà Láng Sắt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Cảnh báo giữa dòng. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long với mạng lưới sông ngòi dày đặc từ lâu đã trở thành lợi thế để phát triển du lịch đường thủy. Mỗi ngày, hàng trăm lượt ghe tàu đưa du khách tham quan chợ nổi, khám phá các cù lao, vượt sông lớn hay trải nghiệm hành trình xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia bằng du thuyền. Thế nhưng để mỗi chuyến đi thực sự an toàn, phương tiện và người điều khiển phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Trên thực tế, tại một số địa phương, hoạt động khai thác du lịch đường thủy vẫn còn những bất cập, đòi hỏi công tác quản lý kiểm tra phải được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi tàu rời bến. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
5: 4 giờ sáng, không khí bắt đầu sôi nổi tại bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Những chiếc tàu du lịch sau một đêm ngon giấc bắt đầu khởi động đưa khách tham quan chợ nổi Cái Răng. Ở đây, ngoài tàu trên 12 ghế ngồi có giấy đăng kiểm, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, tài công có chứng chỉ chuyên môn, thì xuồng máy đuôi tôm có gắn động cơ máy nổ cũng dập dìu chào tour, nhận chở tối đa 4 khách một chiếc. khi nghe du khách vân vân vì chiếc ghe quá chồng chành trên sóng nước. Một chủ ghe trấn an:
6: đi chiếc ghe có 300.000 đâu bình thường gì nè, chứ đâu có mưa bão gì đâu, gió mà.
7: Rồi tôi kinh doanh có áo phao mà. Mấy ông ra, mấy dùng ông ra dùng gốc bây giờ nè, 5 ngựa à.
6: Ghe này, ta thấy cái chạy khách xuống mà nó dững lắm, nó đâu có gì đâu. Gió mạnh thì tấp chứ bà, sáng đi chợ nổ là nhiều. Mà buổi sáng hết chứ khi nào giông gió không gì. Buổi sáng thì nó im điện.
5: Thực tế, sự phát triển của du lịch sông nước kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các tour được tổ chức bài bản, tình trạng người dân và du khách tự thuê ghe xuồng, tàu để di chuyển ra các cồn tắm sông, tham gia lễ hội hay khám phá các tuyến sông nước đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ngoài ra, một số bạn trẻ còn tự túc trải nghiệm du lịch miệt vườn bằng cách thuê ván súp bơi trên sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn sông nước. Tài công Lê Văn Hiền bày tỏ:
8: nó như thấp á, mình gặp nó là mình né ra khoảng 10 mét rồi. Chỉ gần sợ nó cái sóng tàu nó lật chiếc nó úp luôn, rồi sợ người ta nguy hiểm. Cũng nguy hiểm nhưng mà có phao lắm, nhưng sợ không biết lội, sợ nó bị xì phao gì đồ, nó cũng nguy hiểm lắm.
5: Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, loại hình du lịch bằng đường thủy thời gian qua vẫn còn tồn tại lỗ hổng lớn, chủ yếu là tâm lý chủ quan của du khách, bất chấp trải nghiệm bằng những phương tiện kém an toàn hoặc không thực hiện đúng các quy định. Ở chiều ngược lại, một số chủ phương tiện lại chỉ bố trí áo phao để đối phó kiểm tra, chưa hướng dẫn cách sử dụng hoặc không đủ số lượng, chất lượng trang thiết bị cứu sinh trước mỗi chuyến đi. Người điều khiển tàu chưa quyết liệt trong việc yêu cầu hành khách mặc áo phao. Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Du lịch Nguyễn Vũ, thành phố Cần Thơ, cho rằng sau nhiều vụ tai nạn đường thủy đau lòng, cần phải chuyển từ tư duy xử lý sau tai nạn sang tư duy phòng ngừa rủi ro. Mỗi doanh nghiệp du lịch cần xây dựng phương án ứng phó sự cố, tổ chức diễn tập định kỳ, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thời tiết. Khi tất cả các khâu đều được thực hiện nghiêm túc, thì nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ giảm đáng kể, ông Vũ nói.
9: Khi rời bến, tài công thì đảm bảo là không rượu bia, có bằng cấp, có học chuyên môn. Khách phải đảm bảo, phải suốt hành trình phải mặc áo phao. Anh dặn hết tất cả các tài công khi mà có gió mưa tới là mình sẽ tấp vào bờ, mình đậu, khi an toàn qua mình mới đi được. Tài công phải xử lý nữa. Một là mình sẽ đi xuôi theo chiều gió, hai là đi ngược chiều gió, không nên đi ngang chiều gió. Mình có thể di chuyển, đổi hướng. Mình đổi hướng là gió thổi từ mũi tới lái thì nó luồn đi luôn, nó không có đàn mình. Còn nếu mình cắt, mình đi ngang chiều gió, gió nó thổi mình lật, đừng để gió nó tạt ngang bên hông.
5: Trung bình mỗi ngày, tại bến Ninh Kiều có hàng trăm lượt tàu xuất bến phục vụ nhu cầu tham quan, ăn uống và giải trí trên sông, từ sáng đến tận đêm. Riêng số phương tiện được cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 cấp phép rời bến đã khoảng 150 lượt mỗi ngày. Chưa kể hàng chục xuồng máy, ghe dân sinh và phương tiện hoạt động tự do. Tuy nhiên, không phải hành trình nào cũng diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Những tuyến vượt sông Hậu đến Cồn Sơn, Cù Lao Mây hay các điểm du lịch ven sông thường chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh, nhất là khi thời tiết chuyển biến bất thường. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện trước khi rời bến được xem là yêu cầu bắt buộc. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, lực lượng cảng vụ đang siết chặt việc kiểm tra, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.
10: 100% phương tiện rời cảng bến đã được đại diện kiểm tra về trang bị đầy đủ các thiết bị, các dụng cụ cứu sinh, cứu nạn, cứu đắm. Việc bố trí mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định. Thuyền viên, người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tàu thuyền và còn thời hạn hiệu lực theo quy định. Và đặc biệt là công tác kiểm soát số lượng hành khách, buộc 100 hành khách phải mặc áo phao trước khi tàu thuyền rời cảng bến.
5: Không chỉ kiểm soát tại bến, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng tăng cường tuần tra, giám sát trên các tuyến vận tải hành khách du lịch. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đối phó như mặc áo phao khi xuất bến nhưng tháo bỏ khi phương tiện đang lưu thông. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn, các tuyến du lịch trọng điểm.
11: Lực lượng sẽ tiến hành cấm chốt tại bến và tuần tra lưu động liên tục, giám sát độc lập để không xảy ra tình trạng đối phó, tức là mặc lúc xuất bến rồi lại cưỡi ra khi tàu chạy. an toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể có sự lơ là hay ngoại lệ. Chúng tôi tập trung lực lượng vào các khung giờ cao điểm và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là khu vực Bến Ninh Kiều, khu vực Chợ Nổi Cái Răng. Còn đối với phản ánh về tình trạng du thuyền về đêm có hành khách không mặc áo phao, chúng tôi đã làm việc trực tiếp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng ký cam kết nghiêm túc.
5: Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt cùng những điểm du lịch nổi tiếng. Đó là lợi thế hiếm, nhưng cũng đặt ra yêu cầu không thể đánh đổi, an toàn. Mỗi chuyến tàu rời bến không chỉ chở theo du khách mà còn chở theo uy tín của điểm đến. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý trong kiểm tra, xử lý vi phạm và siết chặt điều kiện hoạt động của phương tiện, mỗi du khách cũng cần chủ động tuân thủ

0: các quy định an toàn không dễ dãi với những chuyến đò, chuyến tàu thiếu bảo đảm chỉ vì sự tiện lợi hay giá rẻ. Bởi giá trị của một hành trình không nằm ở cảm giác mạo hiểm, mà ở việc mỗi người đều trở về bình an, mang theo những ký ức đẹp. Đừng để một phút chủ quan biến trải nghiệm đáng nhớ thành một canh bạc với chính tính mạng của mình.
1: Du lịch là để trải nghiệm, không phải để đánh cược. An toàn phải luôn là điểm đến đầu tiên. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong mỗi hành trình du lịch sông nước hôm nay. Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với Dọc ngang sông nước, còn bây giờ sẽ đến với nội dung tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, mưa lớn gây sạt lở tắc quốc lộ 12 và 279 tại Lai Châu, năm đoạn cao tốc Bắc Nam chính thức thu phí ETC. Từ nay, người dân đi đăng kiểm phương tiện không phải đăng ký trước với trung tâm đăng kiểm. Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, tăng năng lực khai thác hàng không và ngành đường sắt tiếp tục giảm 10% giá vé hè. Đó sẽ là nội dung thông tin giao thông vận tải đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Nhà chức trách thông báo.
14: Nhà chức trách thông báo.
12: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn gây sạt lở trên quốc lộ 12 và quốc lộ 279 tỉnh Lai Châu khiến hai tuyến đường tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục và phân luồng giao thông. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tạm thời không lưu thông qua km 158 và quốc lộ 279 và km 76+300 quốc lộ 12. Chủ động theo dõi thời tiết, chọn lộ trình thay thế và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm, người dân có thể đưa xe đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để kiểm định mà không cần phải đặt lịch trước trong thời gian chờ ứng dụng mới. Cục khuyến cáo người dân theo dõi thông báo trên các kênh chính thức và thực hiện kiểm định trực tiếp. Thưa quý vị, trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Myanmar sẽ diễn ra hôm nay 18 tháng 7 tại sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo an toàn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai phương án phân luồng, tạm cấm phương tiện trên tuyến đường DT267 từ 13 giờ đến 23 giờ hôm nay, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. đoạn cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ đã chính thức thu phí ETC với mức từ 900 đồng một km đối với xe tiêu chuẩn. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo là chủ xe phải dán thẻ ETC, đảm bảo tài khoản đủ số dư và chấp hành hướng dẫn tại các trạm thu phí để lưu thông thuận lợi. Ngành đường sắt tiếp tục giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam và một số tuyến khu đoạn đến hết ngày 16 tháng 8 với mức giảm cao nhất là 280.000 đồng một vé. Hành khách nên đặt vé sớm và theo dõi điều kiện áp dụng để tiết kiệm chi phí đi lại trong dịp hè này. Cục Hàng không Việt Nam vừa tăng số lượt cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm hè và nghỉ lễ 24 tháng 9. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, hành khách được khuyến cáo kiểm tra lịch bay và đến sân bay sớm để làm thủ tục. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp cho hành khách hoàn tất xác thực trong khoảng 10 giây. Hành khách nên sử dụng xác thực sinh trắc học hoặc là ứng dụng VNEID để rút ngắn thời gian làm thủ tục trong dịp cao điểm hè này. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo và bản tin này cũng đã khép lại chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
14: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
15: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
16: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
15: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
16: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
15: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
16: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
15: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
16: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
15: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
16: Những nhân vật làm nên lịch sử.
15: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
16: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
15: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car, chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn để lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
1: Bác tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn. Quý vị thân mến, Hà Nội sẽ có khoảng 1.000 km đường sắt đô thị và hàng trăm khu TOD theo tầm nhìn trăm năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quy hoạch 12 tuyến, xác định mục tiêu phát triển mô hình đô thị, lấy các tuyến metro làm động lực. Và với suất đầu tư rất cao thì ước tính hàng trăm triệu đô cho mỗi 1 km đường sắt đô thị, thì thu hút đầu tư nước ngoài là một trong các lựa chọn. Nhưng thu hút vốn để làm đường sắt hay là đầu tư cho các dự án đô thị theo định hướng TOD? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhờ các vị khách mời giải đáp trong diễn đàn hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng. Xin chào ông ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của VOV.
1: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển. Xin chào ông.
3: Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Xin mời các bạn nếu quan tâm đến câu chuyện này có thể chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc chia sẻ quan điểm qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời trên kênh Mekong FM và kênh VOV Giao thông Duyên Hải cùng trên tần số của các trang điện tử của vovgiaothong.vn và trên app VOV Media. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhanh về tiến độ các dự án metro tại Hà Nội, một số những phác thảo đầu tiên về quy hoạch TOD cũng như là các tuyến đường sắt đô thị ở hai đô thị lớn nhất cả nước.
4: Ngoài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đưa vào khai thác từ năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai hàng loạt dự án đường sắt đô thị như metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Cần Giờ. Theo ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang lập dự án đầu tư đối với một số tuyến đường sắt đô thị như tuyến số 1 thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến số 2 thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Với cái hệ thống đường sắt đô thị này thì cơ bản đã đi vào những cái khu vực trung tâm và kết nối vào cái các khu mà đô thị có chiều hướng phát triển. Thì đây là một trong những cái định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng rất là phù hợp, kết nối các phương thức giao thông, đặc biệt là giao thông bằng đường sắt đô thị.
4: Tại Hà Nội, ngoài hai tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội, thành phố cũng đã đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
6: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm thì Hà Nội sẽ triển khai tổng cộng là 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 979 km. Từ nay cho đến 2035 thì Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị. Còn lại khoảng 479 km đường sắt đô thị thì sẽ được hoàn thành trước năm 2045.
4: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vừa qua cũng đặt việc đầu tư vào đường sắt đô thị lên vạch xuất phát, tạo sức ép cho chính quyền đô thị trong việc hoạch định chính sách.
7: Nó là một cái sức ép để cả thành phố Hà Nội cho đến cả các doanh nghiệp. Thì không có cách nào khác là phải thực hiện cái cam kết đó và nó làm ra một cái động lực. Nó có tính thúc đẩy và hiệu ứng lan truyền từ cái chuyện giao thông phát triển nguồn nhân lực.
4: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản nhấn mạnh, các tuyến đường sắt vừa khởi công tại Hà Nội đều có thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Đó là khoảng thời gian đi làm hàng ngày lý tưởng, không chỉ với các đô thị của Việt Nam.
8: Ở Nhật người ta mất cả tiếng đồng hồ, các nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á cũng không dưới tiếng. Cho nên 30 phút là lý tưởng rồi, là tốt lắm rồi.
4: Một số chuyên gia cho rằng tiến độ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển biến tích cực, tạo thêm niềm tin vào mục tiêu xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Khi từng tuyến đường được hoàn thành và kết nối đồng bộ, kỳ vọng về một hệ thống giao thông văn minh, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững sẽ ngày càng trở thành hiện thực.

0: Quý vị vừa cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi về những kế hoạch phát triển các dự án đường sắt đô thị và những kế hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị lớn nhất cả nước. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Trước hết, chúng tôi muốn nhờ ông Đặng Huy Đông có thể giải thích vắn tắt để thính giả hiểu một cách căn bản nhất TOD và đô thị định hướng TOD là như thế nào ạ?
1: Vâng. Cái phát triển hệ thống giao thông công cộng nói chung và đường sắt đô thị nói riêng gắn với phát triển đô thị tại các cái nút giao, các nhà ga là một cái mô hình mà đã được chứng minh là mang lại hiệu quả rất là lớn cho phát triển kinh tế xã hội của tất cả các thành phố đã làm theo mô hình này trên thế giới.
0: Dạ. Và khi nhắc đến các cái tuyến metro, các tuyến đường sắt đô thị thì nhiều người nghĩ ngay đến việc là làm những cái tuyến đường sắt có thể là đi ngầm hoặc là đi nổi. Vậy thì thưa ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có thể cho biết là vì sao TOD nó lại là coi là một cái cấu phần quan trọng của các dự án đường sắt đô thị?
2: Kính chào quý vị khán giả. Thì theo cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy rằng trong cái bối cảnh đô thị hóa và dân số gia tăng thì hệ thống đường sắt đô thị thì ngày càng đóng vai trò then chốt. Thì trong các vấn đề, thứ nhất là đường sắt đô thị sẽ đáp ứng năng lực vận chuyển hành khách, do năng lực vận tải hành khách của đường sắt đô thị rất lớn cũng như không bị tác động bởi khí hậu thời tiết, cho nên là nó nằm một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc.
0: Yeah.
2: Bên thứ hai là đường sắt đô thị cũng sẽ giảm thiểu về cái ô nhiễm môi trường, do đường sắt đô thị thì sử dụng hệ thống động cơ điện nên phát sinh thải khí CO2 là ít nhất, cũng như là bụi so với các phương tiện vận tải khác. Bên cạnh đó thì hệ thống đường sắt đô thị cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các địa phương, đặc biệt trong mục tiêu phát triển các đô thị trở thành các trung tâm kinh tế lớn. Và như vậy rõ ràng rằng đường sắt đô thị không chỉ là một phương thức vận chuyển hành khách khối lượng lớn mà còn là một đòn bẩy để tái cấu trúc đô thị, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các đô thị theo hướng thân thiện với môi trường, thông minh và hiệu quả.
0: Vâng.
2: Thì do đó nhiều quốc gia cũng đã xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị, đồng thời kết hợp với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng mà chúng ta gọi tắt là TOD với quy mô lớn và hiện đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu. Đây là hai thành tố tương hỗ cộng sinh với nhau trong quá trình phát triển, tức là đường sắt đô thị và TOD là hai cái quan hệ cũng sẽ tác động với nhau. Thì thưa quý vị khán giả, thì thực ra tại Việt Nam các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, ô nhiễm không khí cũng như là áp lực hạ tầng do dân số tăng nhanh. Và trong thời gian vừa qua thì một số tuyến metro như Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội cũng như bến Thành Suối Tiên đã cho thấy cái tiềm năng hiệu quả của việc phát triển đường sắt đô thị. Các tuyến đường sắt đô thị hình thành thì cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Bên cạnh đó thì cũng sẽ thuận lợi cho việc chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển đô thị mới dạng nén đô thị cao, tích hợp đa chức năng, góp phần cải tạo cái đô thị theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các trung tâm kinh tế, dịch vụ, góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD gắn liền với phát triển các tuyến đường sắt đô thị là đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng phát triển đô thị theo hướng bền vững và hiện đại.
0: Dạ vâng. Nó không chỉ là câu chuyện giải quyết cho cái nhu cầu giao thông đi lại thông suốt, kết nối thuận lợi, mà như các vị khách mời vừa nói là rất nhiều những cái lợi ích cho phát triển kinh tế xã hội của đô thị và của cái khu vực rộng lớn hơn đó nữa, liên vùng nữa. Vậy thì từ những cái lợi ích đó, và đặc biệt là đặt trong cái định hướng phát triển bền vững, cái xu hướng chuyển đổi xanh, thì thưa ông Đặng Huy Đông, ông có thể nhấn mạnh thêm những cái cơ hội mà chúng ta có thể đạt được và những điều gì chúng ta có thể bỏ lỡ nếu như cái việc phát triển những cái tuyến metro nó không thực sự là gắn kết với cái định hướng TOD chẳng hạn.
1: Vâng, câu hỏi rất là hay. Tôi thấy đây là những cái cơ hội mà nếu chúng ta không bắt kịp, bỏ lỡ thì đây là đánh mất cơ hội phát triển. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta có một cái thủ đô mà đánh sánh vai với khu vực và trên thế giới. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta là bước vào cái kỷ nguyên vươn mình đất nước theo đúng như định hướng.

0: mới thấp, còn dưới 20% công suất thiết kế của tuyến tuyến đường đó. Vậy thì lý do là đâu? Là vì người ta không thể đi từ Hà Đông ra Cát Linh rồi dừng lại được.
1: Yeah.
0: Người ta phải được nối tiếp trên bản chất của đường sắt đô thị, bắt buộc nó phải kết nối thành thành chuỗi,
1: vâng,
0: thành mạng, thành mạng lưới, mà cái mạng lưới ấy lại gắn liền với các khu là dân cư tập trung.
1: Yeah.
0: Với cái mô hình là đô thị TOD là đô thị nén theo chiều cao, nhưng lại đảm bảo được hài hòa về các cái dịch vụ tiện ích, về môi trường, về xã hội, về giáo dục, về y tế, tất cả mọi dịch vụ nằm sẵn ở trong đó. Thì nếu chúng ta làm như vậy ấy, thì chỉ có khoảng trên 60% là người tham gia vào giao thông công cộng hàng ngày, còn lại gần 40% đó là trẻ em dưới 18 tuổi là đi học tại trường tại trong khu đó. Chúng ta phải thiết kế là trong khu TOD là có trường học luôn. Thì như vậy là trẻ từ 18 tuổi trở xuống và những người già trên 60 tuổi trở lên là cả ngày chỉ sống trong cái khu dân cư đó, không phải tham gia giao thông như hiện nay. Thì cái này là nó lợi ích cho xã hội rất là lớn. Và mặt khác ấy, khi đã trở thành mạng lưới mà kết hợp với cái khu dân cư đô thị nén này thì nó lại làm cho cái tuyến đường sắt của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Đấy, như vậy tuyến đường sắt là cộng sinh, tuyến đường sắt như vậy là sẽ khai thác tới 100% công suất, mà như ở Nhật Bản tức là còn nén người vào để lên nữa thì có nghĩa là hơn 100% rồi đấy. Bởi thiết kế 100% công suất có nghĩa là vẫn còn chỗ để đứng để tạo phải lên vào. Thế thì như vậy vô hình chung chúng ta đang nghĩ rằng là vận tải đường sắt công cộng là đô thị là không có hiệu quả, thì bây giờ cái phần thu phí nó lớn lên rất nhiều nếu như ngày nào cũng kín cũng đầy.
1: Vâng.
0: Tức là công suất khai thác là được đẩy lên, thì thay vì như trước kia tính là 50 năm mới có thể là hoàn vốn được, thì bây giờ có thể 25 năm là đã có thể hoàn vốn được của cái phần là O&M, của cái phần về chi phí
2: thu trực tiếp.
0: Còn gián tiếp thì nhiều cái thứ khác lắm. Thế thì đấy là cái lợi ích. Thế và chúng ta làm lớn như thế nó còn giá trị nữa này. Chi phí là chúng ta thuê nhà thầu một lần thôi, một vài nhà thầu lớn thôi, thì như vậy là cái gói thầu càng lớn thì như vậy là chi phí trên đơn vị dự toán là nó nhỏ đi, đúng không ạ? Đơn giá là nó thấp đi. Trước kia đơn giá làm lẻ như thế kia là 100 triệu cho một cái số. Nếu làm như thế này, vì nhà thầu người ta là làm liên tục và vận hành liên tục thì máy móc thi công không bị dừng nghỉ, tự nhiên nó hiệu quả và ổn định, thì như vậy là người ta làm nhanh và xây nhanh thì giá thành nó rẻ. Chi phí vốn nó nhanh, nó không bị chờ vốn, nó cũng rẻ. Rẻ bằng nhiều thứ thì có thể là giảm tới, theo tính toán sơ bộ chúng tôi, có thể giảm được tới 30% so với cái đơn giá định mức. Con số lớn 30% là hàng chục tỷ đô, vài chục tỷ đô, thế là lớn lắm chứ. Tức giả sử như 30 tỷ đi thì chúng ta tiết kiệm được 10 tỷ là 30% rồi. Thì như vậy là chúng ta tiết kiệm hàng chục tỷ đô nếu chúng ta làm đúng. Nhưng cái này mới là cái lợi nữa, cũng không kém. Đó là gì? Là các nhà thầu Việt Nam là làm chủ được công nghệ. Cái cách tiếp cận tôi đề nghị là anh Thìn bên Bộ Giao thông phải ủng hộ cho hai thành phố. Là cái gì? Là cho nhà thầu Việt Nam đứng ra làm chủ, phải đổi cái vai từ trước giờ. Là chúng ta cứ thuê nhà thầu nước ngoài với cái đầu bài mời thầu, tức là có kinh nghiệm đã làm bao nhiêu cây số như thế thì mới được làm. Thì không phải. Thế cuối cùng suốt đời là thợ của chúng ta, cán bộ kỹ sư của chúng ta là cứ phải đi làm theo, và họ tính cái hóa đơn của ta vào cái hóa đơn của họ thì giá nó đội lên rất là cao. Thế cho nên đấy cũng là một cái nữa để làm rẻ. Thế thì bằng cách này thì thế này, để cho nhà thầu Việt Nam là thuê tư vấn quốc tế. Nhà thầu Việt Nam không tự làm hết được, nhưng thuê tư vấn quốc tế ở những cái chỗ nào mà người Việt Nam không có. Chứ không phải ở tất cả. Thế ví dụ như là một cái anh ở công ty Faircon ấy, là đang tham gia cái khoan hầm cùng với cái ông Hyundai ở Hà Nội. Thì tôi được thông tin các anh nói rằng là chỉ 10 km đầu thôi thì các anh cần 5 chuyên gia để hướng dẫn cho cái việc là khoan. Rồi đào tạo làm cái máy khoan hầm đấy. Là ngầm dưới đất đấy. Như vậy là một tuyến đầu thì các anh ấy cần khoảng 5 chuyên gia quốc tế, nhưng sang đến tuyến thứ hai trở đi là các anh chỉ cần 1 và thậm chí là 0. Bởi vì thuần túy nó học, nó học hỏi. Thế mà người Việt Nam là tôi rất tin nhà thầu Việt Nam ở chỗ này này. Chúng ta hãy nhìn lại từ cái trong cái giao thông là điển hình nhất, từ lĩnh vực đường bộ, đúng thế, tôi đồng ý với anh. Tức là điển hình nhất từ ngày đầu chúng ta nói đến cầu Đúc Hẫng là cái gì đấy xa xôi. Sau 1-2 dự án ODA, bây giờ Đúc Hẫng là chuyện quá bình thường với nhà thầu Việt Nam rồi. Nó đơn giản từ chuyện làm cầu Dây Văng ngày xưa kinh khủng lắm, bây giờ thì chúng ta thiết kế và chúng ta là thi công luôn cầu Dây Văng, chúng ta chỉ phải

0: mua cái dây văng ấy, và
1: vâng.
0: theo tôi hiểu có thể là cái phần tính toán cái cường độ cái dây văng đấy thì ta thuê một chút chuyên gia thôi.
1: Không, bây giờ mình cũng làm chủ.
0: À, bây giờ làm chủ luôn rồi.
1: Chỉ có những cái vật liệu thì
0: thế thì cái khoan hầm nó không là cái gì. Khoan hầm cũng như thế, đúng không?
2: Vâng.
0: À, đèo cả. Người ta bắt đầu từ cái dự án đầu tiên mình rất là khó khăn trong cái chuyện cái
1: vâng, hầm
0: cái hầm đèo cả không, đầu tiên là cái hầm Hải Vân chứ.
1: À, hầm Hải Vân
0: là dùng tiền nhất. Nhưng sau đó sang cái hầm kia cái thì người Việt mình sang cái hầm thứ hai thì bây giờ hầm đá, hầm xuyên núi là quá đơn giản như vậy rồi. Vậy thì làm cái đường hầm và cái cầu cho đường sắt không phải là một cái khoa học, cái công nghệ gì ở siêu cao.
2: Vâng.
0: Người ta gọi là không phải là công nghệ tên lửa.
2: Dạ.
0: Mà nó là công nghệ rất được thường người Việt Nam hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Thế thì tôi muốn là cái cách đấy để người Việt Nam ít nhất làm chủ phần thiết kế hạ tầng. Đúng không anh ấy?
2: Vâng.
0: Và giá nó chắc chắn là rẻ.
2: Dạ. Các anh thảo luận rất là sôi nổi về những cái lợi ích đầy tiềm năng mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà phát triển những cái dự án đường sắt đô thị gắn với cái mô hình đô thị TOD như là hai anh vừa chia sẻ. Thực ra thì Kiều Tuyết định là thiết kế những cái phần trao đổi đó về phần sau của chương trình cơ, nhưng mà các anh thảo luận rất là sôi nổi và chắc hẳn là các bạn nghe đài cũng đang rất hào hứng với câu chuyện này. Thế thì qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy cái việc mà gắn cái định hướng TOD trong phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị nó đang mở ra vô cùng nhiều những cơ hội để phát triển kinh tế xã hội một cách đột phá, rồi mở ra những cái cơ hội để các doanh nghiệp trong nước của chúng ta có thể nắm bắt công nghệ, làm chủ công nghệ với cái khả năng mà học hỏi sáng tạo của chúng ta là vô cùng lớn thông qua những dự án đường bộ chúng ta đã thấy rồi. Và đối với người dân thì như anh Đặng Huy Đông có nói là tới đây trẻ em sẽ không phải đi học xuyên thành phố nữa, mọi dịch vụ có ngay tại chỗ rồi. Chúng tôi muốn hỏi thêm đại diện Bộ Xây dựng, anh Thìn có thể phân tích thêm là vậy thì cùng với những cái dự án này nó sẽ mở ra những cái cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống như thế nào cho người dân? Ngoài cái câu chuyện giao thông thuận lợi hơn thì chất lượng không gian sống rồi những cái cơ hội về việc làm nó sẽ thay đổi như thế nào?
1: Vâng, nhất trí với cả cái gợi ý của chị. Thì thực ra thì đường sắt đô thị thì nó là một cái phương tiện mà vận tải nó tin cậy, an toàn và rất thuận tiện.
2: Dạ.
1: Vì vậy là khi có đường sắt đô thị đi vào thì người dân sẽ cảm nhận thấy những cái thay đổi, như ví dụ là thứ nhất là cái thời gian đi lại giữa các khu vực giữa đô thị trung tâm với đô thị ở phía ngoài.
2: Yeah.
1: Là cũng sẽ giảm đi, và cái do cái phương tiện nó thuận tiện trên việc đi lại cũng nó cũng sẽ rất thoải mái, chứ nó không như sử dụng các phương tiện khác, nó không có ùn tắc, không có khói bụi. Cái thứ hai là vì cái câu chuyện là nó giảm như thế cho nên là cái chất lượng cuộc sống của trong trung tâm thành phố nó cũng sẽ giảm, cũng giảm ô nhiễm môi trường, cũng giảm tiếng ồn, rồi cũng như giảm khói bụi.
0: Đấy là mọi thứ.
1: Vâng, yeah. Cũng là đấy là những cái vấn đề giảm thai. Bên cạnh thứ ba thì bởi vì khi đường sắt đô thị nó đã kết nối với các khu vực đô thị thì nó cũng sẽ tạo ra những cái không gian phát triển mới ở các khu vực đô thị phía bên ngoài.
2: Yeah.
1: Đấy, thì lúc đấy thì như kinh nghiệm Nhật Bản thấy là kể cả cái khu vực trung tâm mình sẽ có cái điều kiện mình khai thác cái không gian ngầm ở phía dưới, cũng rất là một cái mà hiện nay là mình cũng chưa khai thác nhiều lắm.
2: Yeah.
1: Đấy, cũng là một cái không gian cũng rất quan trọng mà tạo cái nguồn thu cho thành phố cũng như tạo nguồn thu cho cái đường sắt đô thị trong quá trình khai thác vận hành.
2: Dạ.
1: Đấy. Thêm nữa thì bản thân thì cũng cái đường sắt đô thị đi vào thì cũng sẽ thúc đẩy cái thói quen đi lại của người dân, cũng tạo cho người dân một cái thói quen đi lại nó văn minh và đi bộ nhiều thì cũng khỏe, và anh đông như vậy. Và cũng cái thứ hai nó cũng thúc đẩy cái chuyển đổi từ cái phương tiện cá nhân sang cái phương tiện công cộng, bởi vì nó cũng thuận tiện. Mà đi người nó thoải mái thì tội gì mình lại đi cái xe máy làm gì cho nó khổ ra. Anh là tự không cần phải có cái biện pháp mà mang tính ấy thì cũng có thể người dân tự ý thức được và người ta sẽ chuyển sang thế. Thế bên cạnh đó thì khi đi lại thuận lợi thì như kinh nghiệm của Nhật thì có những cái khu vực cách Tokyo khoảng độ 70-80 cây, người ta vẫn có thể sáng làm việc chiều về anh ạ, cho nên là nó sẽ hạn chế cái người dân di cư dồn vào cái trung tâm thành phố, nó tạo ra cái việc quá tải cái hệ thống đô thị của thành phố. Và tức là nhiều người Việt mình bên kia là cũng có khi 100 cây số người ta vẫn sáng đi chiều về để giảm cái chi phí sinh hoạt đi lại như vậy. Thế thì đấy là một trong những cái mà người dân sẽ cảm nhận khi mà hệ thống đường sắt đô thị theo kinh nghiệm quốc tế mà phía bên Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu cùng hai thành phố.
2: Vâng, thưa quý vị, vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay ông Đặng Huy Đông không chỉ là cái chuyên gia hàng đầu về cái lĩnh vực đầu tư, về lĩnh vực phát triển đô thị định hướng TOD, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Và đây là cái xu hướng mà chúng ta đang thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ ở các đô thị Việt Nam trong cái định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững. Và quá trình chuyển đổi xanh nó cũng là một quá trình rất là nhiều thách thức. Vậy thì từ cái quy hoạch của các đô thị phát triển các tuyến đường sắt đô thị gắn với TOD thì chuyên gia Đặng Huy Đông thấy cái cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi xanh như thế nào?
0: Đây là cơ hội vàng.
2: Dạ.
0: Nếu như chúng ta phát triển giao thông công cộng, bao gồm là cái hành lang xương sống vận tải lớn, đó là hệ thống đường sắt đô thị, và được hỗ trợ bởi một cái mạng lưới xe buýt nữa, thì đây là cơ hội vàng để chúng ta thực hiện được mục tiêu net zero mà chúng ta đã cam kết với thế giới.
2: Vâng.
0: Thế thì ở Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chúng tôi thấy đây là một cái quyết tâm và chủ trương rất là lớn và đúng và trúng của Đảng để chúng ta thực hiện cái cam kết, không phải là bằng lời nói mà bằng hành động luôn. Nhưng cái này lại mang lại lợi ích cho toàn dân ở nhiều khía cạnh. Tôi muốn nói cái ví dụ thành công của các cái nước châu Âu bây giờ, mà đặc biệt như là London ấy, thì báo cáo các anh chị thế này, là người ta lại làm hẹp cái lòng đường phố này. Tức là chỉ có với cái mô hình là giao thông công cộng kết hợp với TOD thì mới xây dựng ra được cái đô thị đi bộ hoặc là đô thị 15 phút. 15 phút có nghĩa gì? Người dân đi khoảng xa nhất, tức là một cây số, là phải có cái điểm giao thông công cộng, hoặc là xe buýt, hoặc là xe tàu, tàu điện, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, để người ta là đi lại trong thành phố. Thế một khi mà ví dụ như London, cái đường phố trung tâm ấy, trước kia là 4 làn đường, 2 chiều xe đi lên, 2 chiều xe xuống, thì bây giờ họ rút lại còn 1 chiều lên, 1 chiều xuống, chỉ vừa cho chiếc xe buýt đi lên và đi xuống, và một ít xe taxi. Thì bằng cách đó thì vỉa hè lại rộng ra. Mà vỉa hè rộng ra thì kinh doanh, sản xuất, cửa hàng nó phát triển sôi động vô cùng. Và chúng ta hình dung nếu bây giờ chúng ta đang có 7-8 triệu du khách quốc tế thôi, nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần đuổi kịp của Bangkok bây giờ là 23-25 triệu khách quốc tế, thì nếu như khách quốc tế vào mà chúng ta cứ đi xe cá nhân, đi xe như thế này thì là chặt đường. Và họ ngồi từ cái khách sạn, họ đến nơi hội họp, rồi họ lại đi về hoặc điểm du lịch họ về. Nhưng một khi đã đi bộ thì cái ví bắt đầu mỏng dần đi. Nhìn thấy cái nón cái mũ này hay, nhìn thấy cái kia quán cà phê vui quá. Thế đấy là cái cách mà chúng ta là tăng nguồn thu cho nên cho dân cư, cho những người mà sống ở đấy, sống ở trên cái đô thị đấy. Thế như vậy là đô thị vừa xanh hơn, sạch hơn, thoáng hơn, thân thiện với người đi bộ, thì lại càng thu hút du khách quốc tế. Còn người ta vẫn khen, vẫn thích Hà Nội rồi đấy. Nhưng phải nói thẳng là nếu như giao thông nó không như hiện nay, như chúng ta đang nhìn trên hình ảnh ở đây, thì chắc chắn là du khách không cần đến đâu hơn nữa. Và họ thích sạch, thích thơm, không có mùi hôi. Thế cho nên là đây là cơ hội vàng. Để đứng ở góc độ chuyển đổi xanh chúng tôi, thì đây là cái mà các đô thị từ 500.000 dân trở lên thì nên bắt đầu là có thiết kế. Từ để có cái giao thông công cộng, 500.000 dân trở lên dứt khoát là phải có xe buýt. Thế và từ 1,5 triệu, 2 triệu trở lên là phải kết hợp giữa xe buýt và những tuyến đường sắt lớn. Thì đây là cái quan điểm quy hoạch để phát triển mà chúng tôi thấy được trong cái cơ hội mà, nhưng phải gắn với mô hình TOD. Còn không thì người ta không gắn với mô hình TOD thì là đường sắt cũng chết vì không có khách. Vì là người ta vẫn phải đi xe cá nhân. Thế thôi. Thế cho nên là cũng không giảm phát thải được. Cho nên là phải gắn với đô thị nén TOD như chúng ta đã bàn.
1: Đặc biệt là báo quý vị, những người mà bán hàng ví dụ như anh Đông vừa đẹp trai vui tính thì ví của các quý vị sẽ càng mỏng hơn.
2: Và đặc biệt là một người rất thích đi bộ nữa.
0: Đi bộ à, mà đi bộ chúng ta là khỏe lên chứ.
2: Dạ.
1: Đúng không?
2: Dạ.
0: Tôi thấy có một ý kiến này rất là để chúng ta bàn với bà con nha, với thính giả. Dạ. Trong khi chúng ta là hì hụi đi chiếc xe cá nhân, xe riêng, hay xe máy hoặc xe ô tô để về nhà cho sớm, xong rồi lại đi bỏ tiền để đi mua, để đi vào gym,
2: vâng,
0: để tập,
2: các phòng tập,
0: vào các phòng tập rất là triệu một tháng, nhưng mà vài triệu một tháng.
2: Dạ.
0: Thế trong khi đấy nếu như chúng ta đi bộ ở khoảng cách là mỗi chiều đi chiều về là đã hơn cây số rồi, thì bản thân cái đấy rồi leo thang máy, leo cầu thang, thì bản thân cái đấy đã là tạo ra một cái tác phong là đi bộ rất là lớn. Và nếu như chúng ta đi bộ hai đầu thì chị nhỉ, đi bộ hai đầu có nghĩa là nhá, đi bộ từ nhà ra đến ga tàu.
2: Dạ.
0: Xong rồi từ bến đằng kia là xuống nơi làm việc, xong chiều quay về hai chiều thì là phải 4 cây một ngày đấy.
1: Dạ.
0: Mà bình quân 3-4 cây một ngày là tốt lắm rồi.
2: Dạ.
0: Đấy, tôi thấy
1: là... Tức là cải thiện, góp phần cải thiện sức khỏe.
2: Vâng, khỏe cho mình, tiết kiệm cho mình và lợi ích rất lớn cho thành phố.
1: Chính xác rồi.
2: Mà đây là kinh nghiệm thực chứng của chuyên gia Đặng Huy Đông đấy các bạn ạ. Vâng, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay rất là vui khi mà nói đến những cái lợi ích rất thiết thực mà mỗi người đều có thể cảm nhận được và thấy được từ cái tương lai phát triển của đô thị. À, quý vị thân mến, vào thời điểm như thế này của năm ngoái cũng chỉ trong vòng khoảng độ hơn năm trở lại đây thôi. Khi anh Đặng Huy Đông ngồi với chúng tôi trong phòng thu này nói về những cái dự án phát triển đô thị định hướng TOD thì khi đấy những cái kế hoạch nó còn xa lắm và cũng chưa hình dung được là có một cái tương lai mà các đô thị của chúng ta sẽ đồng loạt khởi công hàng loạt những cái tuyến đường sắt đô thị như thế này, đúng không ạ?
0: Tôi thấy thế này. Tại cái thời điểm đó thì là tôi tham gia vào cái đề án thực hiện cái kết luận 49 của Bộ Chính trị với Thành phố Hồ Chí Minh, gọi là tổ chuyên gia thực hiện kết luận 49 về phát triển đường sắt Việt Nam, trong đó có phát triển đô thị. Thì chúng tôi đã nghiên cứu tất cả cái như chúng tôi nói như vậy. Và từ cái nghiên cứu đấy thì là hai thành phố phối hợp với nhau để là đề xuất chính sách. Thế cho nên là tôi nằm lòng tất cả cái chính sách này. Thế và tôi sau đó thì Hà Nội là có mời tôi làm chuyên gia xây dựng ở thủ đô. Thế thì những cái tư tưởng về cái TOD Metro là nó nằm từ thời đó. Cái mà chúng ta phấn khởi nhất mà tôi muốn chia sẻ với khán thính giả và người dân thủ đô là các cơ quan quản lý nhìn thấy rất rõ tất cả những lợi ích này. Trước kia là Bộ Giao thông, bây giờ là Bộ Xây dựng, rồi các cơ quan của Đảng và Chính phủ là thấy được những cái lợi ích này của đường sắt đô thị, của cái đường sắt lợi ích nó quá lớn.
1: Mình bảo là cơ hội vàng đấy.
0: Cơ hội vàng, tất cả đồng lòng, đồng nhất trí để đồng thuận trong cái này. Nhưng mà Hà Nội và Hồ Chí Minh là tôi thấy rất mừng là cái cơ chế triển khai mới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là gì? Cũng nắm chuyển sang cái tư tưởng mới là gì? Là chúng ta lấy kết quả đầu ra. Tiếp cận các dự án này phải tiếp cận theo cách là lấy kết quả đầu ra, chứ không phải tiếp cận theo cách trình tự thủ tục là xây dựng dự án, phê duyệt dự án, rồi đấu thầu, rồi nguồn vốn thì nó ngược. Thì vẫn tiếp tục là
1: lâu quá,
0: trăm năm nữa không làm xong ạ. Trăm năm nữa chúng ta không làm, chúng ta thấy rồi, 12 năm, 15 năm mới được 10 cây. Nhưng nếu làm theo cách làm như Hà Nội và Hồ Chí Minh giờ là giao cho một doanh nghiệp đứng ra cũng được, hoặc là vài doanh nghiệp đứng ra, nhưng làm là làm quy mô lớn luôn. Và như tôi phân tích cũng lại là họ hiệu quả. Vậy thì đây là một cái là cơ hội phát triển mà chúng ta đang đi đúng và chúng. Chúng ta để ý nhé, sang Singapore họ có hơn 6 triệu dân và khách du lịch. Và diện tích thì nhỉnh hơn cái Phú Quốc của chúng ta một chút thôi. Mà chúng ta thấy chỗ nào cũng cây xanh. Đường rất ít, đúng không? Sao không chỉ những tuyến
1: cây xanh tuyệt vời.
0: Đấy là do họ
1: quy hoạch trống, là họ trồng cây.
0: Họ quy hoạch TOD rồi đấy. Tức là bên đây họ quy hoạch thế này này. Là có 24 khu dân cư, gọi là họ gọi là town, là thị trấn. 24 khu dân cư đấy là chứa mỗi khu dân cư là 200.000 dân. Thế là được 4,8 triệu dân rồi. Còn lại là hơn triệu dân kia là khu đô thị cao cấp, rồi condominium loại sang ấy. Thì đấy là khác, là của những người giàu và của khách quốc tế, của gọi là nhà đầu tư nước ngoài đến sinh sống ở đấy, người nước ngoài đến sinh sống. Còn người dân bản địa là được bảo đảm bằng cái khu đô thị đấy. Và nhà ở của bên Singapore là nhà nước kiểm soát.
1: Đúng, nhà nước
0: có. Nhà nước quản lý không? Nó có hẳn là
1: có một cái quỹ
0: họ không? Nó gọi là không, gọi là Housing Development Board, gọi là hội đồng phát triển nhà ở dân cư. Đấy,
1: 80%
0: người sinh 85% người dân của Singapore là sống ở nhà của chính phủ, chứ không phải sống ở nhà của doanh nghiệp. Là vì chính phủ kiểm soát được chi phí, kiểm soát được tốc độ, kiểm soát được giá thành, kiểm soát đất đai luôn. Thế thì đấy cũng là một cái mô hình rất là hay. Và như tôi nói vậy đấy, thì Hà Nội tôi cũng tham gia lúc đầu xây dựng cái vùng phát thải thấp. Thế thì cái mô hình phát thải thấp của London là cái mà chúng ta nên học tập. Là như tôi mô tả cũng vậy. Đường thay vì mở rộng đường ra thì họ lại thu hẹp đường lại.
1: Và trong đó đường sắt đô thị cũng là giải pháp căn cơ cho cái
0: việc buộc. Không, khẳng định luôn không có đường sắt công cộng. Là không làm được điều này.
2: Thực tế đã cho thấy rồi, khi chúng ta càng mở rộng đường đến đâu thì xe càng lấp đầy đến đấy. Và ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. Cho nên là những cái dự án phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị gắn với quy hoạch các khu đô thị nén quanh các nhà ga đang là điều mà đông đảo người dân đều rất mong chờ. Có lẽ là chúng ta sẽ phải giảm bớt hưng phấn một chút để nói về những cái thách thức cũng có thể đang đặt ra khi mà chúng ta nói đến những cái kế hoạch đầy khát vọng như vậy. Đó là câu chuyện về thu hút vốn đầu tư cho các dự án này. Như anh Đặng Huy Đông còn nói là nếu như chúng ta làm đồng loạt thì cái chi phí đầu tư nó sẽ có thể giảm đi, không đến mức là cả trăm triệu đô cho mỗi một km. Tuy nhiên đó vẫn là một cái suất đầu tư rất là lớn. Vậy thì thưa đại diện Bộ Xây dựng, theo anh Lưu Quang Thìn, các nhà đầu tư FDI hiện nay quan tâm nhất đến điều gì khi mà họ nghiên cứu những cái dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam là vấn đề về hạ tầng hay là cái cơ chế khai thác quỹ đất và cái không gian đô thị xung quanh mỗi dự án?
1: Thưa quý vị khán giả, thì theo quan điểm của bên cá nhân cũng mới là thực ra nhà đầu tư nước ngoài vào người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái vấn đề. Vật một là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Vâng. Hai là cũng quan thu hút để đầu tư cái hệ thống TOD.
2: Vâng.
1: Bởi vì báo cáo quý vị rằng là thứ nhất là theo kinh nghiệm quốc tế thì những thành phố như anh Đông anh vừa nói thì có khoảng độ trên 2 triệu dân thì cũng đã bắt đầu phải nghiên cứu phát triển cái hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì do vậy thì Việt Nam bản chất là có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển hệ thống đường sắt đô thị những ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ra. Bởi vì cho nên là chắc chắn là các nhà đầu tư khi vào đó thì họ sẽ có thể cung cấp được liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì rồi phương tiện cho đường sắt đô thị. Cái thứ hai thì với cái thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay thì cũng đã ở cái mức cũng tương đối, đặc biệt các đô thị cũng tương đối cao rồi. Thế thì có thể có khả năng chi trả cho việc vận chuyển hệ thống đường sắt nó rất thoải mái.
2: Yeah.
1: Thế thì thực tiễn vừa rồi cho thấy rằng khi mà hai cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, Bến Thành Suối Tiên đưa vào khai thác thì cái năng lực vận chuyển cũng rất lớn và người dân đi rất đông, thậm chí là tuy nhiên như anh Đông vừa nói thì thực ra là cũng có thể là cái năng lực chưa khai thác hết bởi do hệ thống kết nối rồi những cái giao thức cận vẫn còn chưa đồng bộ thôi. Thế còn nếu đồng bộ thì chắc chắn nó sẽ được rất nhiều, và anh Đông là như vậy. Thế cái thứ ba nữa thì thực ra cái nhu cầu nhà ở báo anh và quý vị khán giả là nó cũng còn rất nhiều.
2: Yeah.
1: Cho nên cái việc là nhà đầu tư nước ngoài vào chắc chắn là người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái nội dung đấy.
2: Vâng. Chuyên gia Đặng Huy Đông có thể chia sẻ thêm mà giữa cái việc đầu tư vào đường sắt đô thị và đầu tư vào những cái dự án TOD thì cái xu hướng của các nhà đầu tư quan tâm hơn đến như nào?
0: Ta phải tách ra các cái cấu phần của cái chi phí đầu tư.
2: Dạ.
0: Thì chúng ta sẽ thấy được là nhà đầu tư tư nhân người ta quan tâm gì. Về nguyên tắc, nhà đầu tư tư nhân không đi làm từ thiện.
2: Dạ.
0: Nhà đầu tư tư nhân là kinh doanh để có lãi, có lời. Để cho chính mình và cho cổ đông của mình. Họ có trách nhiệm lớn lắm.
2: Yeah.
0: Và cái lợi nhuận thu về phải lớn hơn là cái tiền gửi ngân hàng. Thì cổ đông người ta mới mua cổ phiếu cho họ. Yeah. Cho nên chúng ta phải hiểu được doanh nghiệp là người ta cần như thế. Thì dù đấy là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài ta đều cần. Vậy thì bây giờ quay trở lại nhìn được, chúng ta phải nhìn cái dự án là đường sắt đô thị là phần kết cấu hạ tầng đường sắt.
2: Vâng.
0: Và phần TOD là phần đô thị.
2: Yeah.
0: Thì ở mỗi cái phần đấy nó có những cái phân khúc nhất định mà nó hấp dẫn với cái khẩu vị và cái năng lực tài chính của từng nhóm nhà đầu tư.
2: Yeah.
0: Thế thì có thể nói là cái phần mà chúng ta cắt cái hệ thống đường sắt ra thì cái phần kết cấu hạ tầng này, hầm này, cầu này, rồi đường ray này.
1: Vâng.
0: Đấy, thì cái phần đấy là cái phần thu hồi vốn nó chậm.
2: Yeah.
0: Nó không thể thu hồi ngay được.
1: Vâng.
0: Thế thì tôi vẫn tham vấn là cái cách chia thế này. Là nhà nước cho thuê lại cái đấy. Ví dụ giá thành cái phần xây đấy là nó chiếm khoảng độ 65%, con số chính xác là khác, của tổng cái dự toán. Ví dụ 100 triệu trong 1 km là sẽ, mà ngầm hoàn toàn đấy.
2: Dạ.
0: Thì như vậy cái phần ngầm đấy nó khoảng độ 65 triệu, ví dụ thế. Thế thì cái phần đấy là thu hồi vốn nó khó. Thì thay vì nhà nước tính khấu hao như tất cả các dự án bình thường là 10-15 năm, đúng không?
2: Dạ.
0: Xong rồi quy ra là cái lợi nhuận, thì nhà nước coi đấy là cái phần là cho thuê cái người khai thác thì sao? Nhưng mà thuê với cái mức độ giá để làm sao là nhà nước thu hồi lại cái vốn đó trong vòng 50 năm, 70 năm khấu hao, chứ không phải 20-30 năm. Thì tự khắc là cái nhà đầu tư khai thác hoặc là cái công ty khai thác cái dự án đường sắt đấy nó mới có lại.
2: Vâng.
0: Chứ hầu hết tất cả công ty đường sắt trên thế giới là đều lỗ cả. Nhưng nếu nhà nước lo được cho cái phần kết cấu hạ tầng mà không phải cho không, nhưng mà cho thuê với cái mức là nhà nước thu hồi cái vốn về trong thời gian dài hơn, khấu hao lâu hơn, thay vì khấu hao 15 năm như dự án thương mại bình thường thì khấu hao 30 năm hoặc 50 năm. Đấy. Thì toàn bộ cái phần còn lại tôi nói là thì nó chỉ còn có nhà ga và là đầu máy toa xe và chi phí vận hành, bảo dưỡng, quản lý. Thế thì tôi thấy thế này, cái nhà ga là nó nằm luôn vào trong cái đô thị TOD rồi. Ông nào mà được làm cái nhà ga đấy thì phải làm cái nhà ga đấy thì ông ta được cái phần là thương mại bên dưới. thương mại dưới ấy là hàng trăm nghìn mét vuông.
2: Yeah.
0: Anh tưởng tượng tự nhiên anh có một cái mặt bằng mà kinh doanh thương mại, mà thương mại ở cái chỗ mà ngày nào cũng có hàng triệu lượt người đi qua.
1: Như sân bay.
0: Như sân bay, mua bán gì chẳng có lãi. Thế thì cho nên một mét vuông đấy là một mét vuông vàng.
1: Rất giá trị.
0: Thế thì cho nên là chúng ta cái phần nhà ga là ông nào làm đô thị là phải làm nhà ga.
2: Dạ.
0: Thế cái phần mà nó chỉ là cái hộp cống thôi đúng không?
1: Mà.
0: Là có 300 mét và bề ngang 50 mét thì đấy thế thôi.
2: Dạ.
0: Là, mà nó là cố định, là chuẩn hóa rồi. Cho nên làm khối lượng lớn ấy, thì thiết kế là một. Chứ làm khối lượng nhỏ thì cứ mỗi nơi chúng ta lại một thiết kế thì kia là chuẩn hóa thiết kế thì nó sẽ rẻ. Thế còn lại là cái gì? Là đầu máy toa xe. Đầu máy toa xe thì thế này. Là cái người khai thác đấy là họ hưởng từ cái phí là đi tàu. Bởi vì bây giờ chỉ còn cái chi phí đầu máy toa xe thôi. Thì cái đầu máy toa xe thì là chúng ta chưa đóng được. Ban đầu chúng ta chưa đóng được. Nhưng mà với cái quy mô lớn này thì chúng ta lại đóng và lắp ráp ngay tại chỗ được. Giá thành tiếp tục hạ. Đấy là lý do vì sao tôi nói rẻ. Nếu như các cái nhà cung cấp về đầu máy toa xe họ nói nếu như mà từ 500 toa xe khách tàu điện ấy, toa tàu chở khách ấy, trở lên thì người ta sẵn sàng mở một cái nhà máy lắp ráp ở Việt Nam. Đấy. Và sản xuất ở đây bắt đầu từ cái việc lắp ráp ấy, thì nó dẫn đến cái việc gì? Là chúng ta là nội địa hóa dần được. Và bắt đầu biết được cái gì là chúng ta đóng được. Ví dụ nhé, toàn bộ cái toa xe khách ấy, thì chỉ cái phần buji bên dưới là chúng ta phải nhập thôi.
2: Vâng.
0: Thế còn lại toàn bộ cái phần toa xe khách ngồi đấy thì bây giờ chúng ta thấy xe buýt điện của Vin ấy, rất là đẹp. Phần bên trên đấy là về cơ bản là chúng ta làm được. Đội nó sẽ giảm đi tới, theo tôi được biết ấy, là cái toa xe nếu như chúng ta nhập bây giờ là 3 triệu. Thì nếu làm nội địa như kinh nghiệm của Malaysia thì xuống thì còn 1 triệu, 1 triệu 2. Trung Quốc thì dưới 1 triệu.
1: Không, nhưng mà anh là lúc rồi phụ thuộc vào quy mô của thị trường đấy.
0: Thì tôi đang nói là quy mô đấy,
1: nếu quy mô đủ lớn thì sẽ rất thế, là
0: thì tôi đang nói
1: là dung lượng thị trường, nó
0: dung lượng thị trường thế rồi. Thì tôi đang nói nhé, vì ngày xưa chúng ta làm 10 năm mới được một tuyến
1: mà.
0: Thì chỉ được
1: thị trường
0: 200 toa thôi. Nhưng bây giờ chúng ta làm tới là 500 km trong vòng 10 năm tới cơ mà.
2: Vâng, đúng
0: mà. Vậy thì cái số lượng như vậy tự nhiên ta có rất nhiều các cái nhà máy, không khác cái nhà máy của ông Thaco và nhà máy của VinGroup chúng ta cả, VinBus cả.
2: Dạ.
0: Thế thì đấy là tại sao tôi nói là chúng ta làm được và rẻ được và tạo công nghiệp. Còn bây giờ cái đầu máy thì tôi lại thấy thế này, họ cũng tương tự như vậy. Bây giờ nếu chúng ta cái số lượng đầu máy nó ít như các dự án bây giờ có 10 đầu máy hay bao nhiêu đấy, thì người ta lắp ráp ở Đức, công nhân của Đức lắp ráp ở Nhật, công nhân của Nhật, giá thành rất đắt, xong rồi lại là thuê hẳn một cái tàu chuyên dụng để chở mỗi cái tàu đấy không biết được ba cái đầu máy hay 5 cái đầu máy, ví dụ thế. Nó đắt vô cùng. Nhưng nếu chúng ta làm từ vài chục cái đầu máy trở lên và họ biết được rằng là 200-500 cái số lần tới là 18 tuyến thì mỗi tuyến là coi như bao nhiêu tấn đầu tàu đấy, thì ít nhất là hàng trăm cái đầu tàu, hàng trăm cái đầu kéo như thế thì họ sẽ mở nhà máy ở đây.
2: Yeah.
0: Và chúng ta hãy dùng, tôi nói thì so sánh nó khập khiễng nhưng mà về bản chất của nó là vẫn giống như là cái ngày xưa chúng ta cái xe máy Dream ngày xưa là 3 cục, tức là 3 cái cục là gọi là CKD đúng không, complete knock down, tức là tháo dỡ tất cả phụ tùng ra, đóng mỗi phụ tùng đấy vào một cái hộp ốc, vào hộp ốc mà bánh răm vào bánh răm vân vân, thì về đến đây là thì cái vận chuyển đấy là vận chuyển bằng chi phí container bình thường, và đến đây người ta mở ra. Nhưng quá trình mở ra đấy thì lại là gì, là công nhân mình đứng cạnh cái người nước ngoài lắp ráp từng bộ phận một, từ cái vành, cái bánh, cái lốp, cái con ốc. Thì vô hình chung đấy chính là đào tạo và chuyển giao công nghệ.
2: Vâng.
0: Chứ không phải là đào tạo gì cả. Thì đã biết lắp ra thì sau lại biết tự sửa chữa, lại biết mở ra. Và quá trình lắp ráp đấy chúng ta biết được là có 40.000 cái chi tiết. Thì ngay lập tức là các kỹ sư, các nhà cơ khí Việt Nam, đúng không? Các công nghệ Việt Nam nhìn thấy là cái phần này là chúng ta có thể nội địa hóa được.
1: Đem đi đặt hàng các doanh nghiệp.
0: Đặt hàng công nghiệp trong
1: nước. Nó tiêu chuẩn thế này, ông có làm được không? Làm được thì cứ thay.
0: Thế thì dần dần là 40.000 thì ta được 5.000, rồi 10.000, rồi 20.000 chi tiết. Rất nhiều chi tiết chúng ta nội địa hóa được. Nhưng các cái chi tiết đều có thể nội địa được vì nó có quy mô
1: mà.
0: Có quy mô sử dụng 15 năm nó hỏng rồi. Cho nên là người ta đầu tư thì người ta sẵn sàng mua hẳn một cái nhà máy bên kia về. Thế thì cái này nó quá hay. Thế thì tôi muốn nói đấy là phần vốn cho cái FDI.
2: Dạ.
0: Thế nhưng mà cái đầu máy toa xe thì thế nào, nó lại ăn luôn vào cái gọi là quỹ xanh của trên toàn cầu, cái quỹ đầu tư xanh, quỹ giảm phát thải trên thế giới, nó gọi là quỹ xanh đấy.
2: Vâng.
0: Thì trên thế giới nó bây giờ là 60% dòng tiền đầu tư trên thế giới là gắn đến yêu cầu về xanh.
2: Vâng.
0: Thế nhưng mà không phải dự án công trình nào cũng đáp ứng được khí hậu về xanh. Nhưng dự án đường sắt đô thị là
1: chắc chắn
0: là đều về xanh. Tôi không biết đường sắt đô thị tính nào, nhưng mà trước kia tôi có một con số của bộ kế hoạch đầu tư ngày xưa thẩm định đấy, bây giờ là bộ tài chính ấy, thì người ta cho thấy đường sắt Bắc Nam ấy, nếu mà làm thì sẽ tiết sẽ tạo ra được cái nguồn tín chỉ carbon do không phát thải từ ô tô và ô tô vận tải và ô tô khách và giao thông đường bộ là trị giá lên tới 9 tỷ đô la Mỹ. Thế thì cái 9 tỷ đô la Mỹ đấy thì những nhà xuất khẩu bên kia họ cũng muốn gắn vào cái đấy, thế thì là chúng ta vay cái đấy rẻ. Và các nhà đầu tư bên kia là những nhà cung cấp về đầu máy toa xe đấy, người ta vào với chúng ta. Thế thì đấy là cái nguồn vốn nước ngoài có thể gọi FDI được. Tôi quay trở lại trả lời nốt cái câu hỏi. Còn về cái phần đô thị ấy, thì trong một cái đô thị là chúng ta có những phần là phù hợp với các nhà đầu tư Việt Nam và thực ra là người mua chứ không phải nhà đầu tư. Thế còn lại có những cái sản phẩm gọi là bất động sản cao cấp như là căn phòng hạng A đấy, rồi là tòa ốc hạng A, khách sạn năm sao. Thì cái đấy là rất hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Còn những cái kia hoàn toàn là vốn người dân chúng ta đang tìm chỗ để đầu tư. 8,5 triệu tỷ đồng đang nằm trong ngân hàng đấy, tất nhiên là không phải ai cũng rút ra được. Nhưng chúng ta chỉ cần 10% những người có khả năng là dư giả, đúng không? Bỏ vào ta đã được là 850 triệu đô rồi. Đấy thì tức là 10% của cái 8,5 triệu tỷ đấy thì đấy là con số rất là lớn đấy. Thế thì thế mà trong 10 năm cơ mà. Thế thì hoàn toàn là tiền của dân ta đấy, tiền dân ta là bỏ ra để mua bất động sản. Thế nếu chúng ta biết làm ấy thì còn phát hành trái phiếu công trình, thành phố phát hành. Thế mà phát hành trái phiếu mà lại là cái gì, là nếu như tôi mua trái phiếu này là với lãi suất là 8%, tức là cao hơn ngân hàng. Nhưng tôi khi tôi là người cầm cái trái phiếu đấy thì tôi mua cái bất động sản ở đô thị TOD, tôi được là giảm 20% nữa. Thì chắc chắn là người dân mình hào hức để đặt hàng và mua mua nhà. Thế thì nhà nước cũng huy động được vốn từ dân. Thì cái quan điểm của tôi là cái cách làm là như thế. Nghe thì hơi, nhưng mà cái này là trong hiện thực là hoàn toàn.
1: Tôi xin phép là nhân tiện đấy thì cũng trao đổi luôn về cái câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào cái chuỗi nó như thế nào. Thì báo các quý vị khán giả rằng thì trong quá trình nghiên cứu các hệ thống đường sắt của đường sắt đô thị cũng như đường sắt quốc gia thì cho thấy rằng đối với kinh nghiệm quốc tế thì để cái phát triển cái công nghiệp đường sắt thì cũng là một vấn đề rất khó nhưng mà cũng phải làm. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái việc phát triển công nghiệp đường sắt ấy, nó phụ thuộc vào cũng nhiều yếu tố. Thứ nhất là nếu để làm chủ hẳn thì phải làm chủ được công nghệ lõi. Cái đấy là một vấn đề là rất là khó. Cái thứ hai là cái nền công nghiệp phụ trợ thì nó cũng phải phát triển. Đấy là vấn đề thứ hai cũng phải tính đến. Vấn đề thứ ba là cũng nói thế thôi, cũng phải có cái nguồn vốn để đầu tư vào cái mua công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất cho cái hệ thống đường sắt. Cái thứ tư nữa như anh Đông vừa có ý kiến đấy, tức là cái dung lượng thị trường nó cũng phải đủ lớn. Và tiếp theo nữa là ta cũng phải chuẩn bị nguồn nhân lực. Đấy là năm cái điều kiện mà trong thời gian tới là cũng sẽ phải nghiên cứu để triển khai. Thế thì hiện nay thì đúng căn cứ vào cái trình độ phát triển của công nghiệp đường sắt của mình ấy, thì quả thật là cũng phải thừa nhận một cái là hệ thống đường sắt của mình hiện nay cũng chưa phát triển. Đấy, nhân lực cũng đã bị mai một khá nhiều, cho nên ta cũng phải đối diện với cái việc đấy. Thế thì tuy nhiên là như anh Đông vừa nói, trong cái kết luận 49 của Đảng và Nhà nước mà anh Đông cũng có tham gia đấy thì cũng đặt ra một cái yêu cầu là phải phát triển công nghiệp đường sắt. Và các bộ ngành cũng đã xây dựng một cái đề án thì với cái mục tiêu là trong tương lai thì thứ nhất là mình phải làm chủ được cái công nghiệp về xây dựng. Anh Đông cũng như quý vị khán giả là như vậy. Tức là mình làm chủ giống như là lĩnh vực đường bộ thôi. Ngày xưa thì chưa làm chủ có đúng hẫng cầu Dây Văng, thế nay ta sẽ quan rồi các thứ là cũng có thể triển khai được, làm chủ được. Cái thứ hai là lắp ráp và từng bước nội địa hóa cái công nghiệp của đường sắt đô thị. Cái nữa là mình phải làm chủ được công tác vận hành bảo trì. Đấy, bởi vì cái việc đấy là việc không thể làm cứ hỏng cái là mình phải gọi sang để mình thế. Tức công nghiệp đấy là buộc phải và từng bước sản xuất một số linh phụ kiện cho hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì để thực hiện cái việc đấy thì trong thời gian qua thì Bộ Xây dựng cũng như là các thành phố, phối hợp các thành phố cũng đưa ra rất nhiều những cái cơ chế ưu đãi vào trong luật đường sắt. trong cái kết luận 49, trong cái nghị quyết 188 về phát triển hệ thống đường sắt đô thị mà anh Đông cũng có tham gia cái nghị quyết 188 Quốc hội, một số cơ chế chính sách đặc thù mà ban hành. Thì trong đó ví dụ như là đối với cái danh mục hàng hóa công nghiệp mà phục vụ cho đường sắt thì sẽ được đặt hàng cho doanh nghiệp Việt Nam. Và anh, đấy là một câu chuyện đấy. Cái thứ hai là trong quá trình mà ký kết thương thảo các hợp đồng thì cũng yêu cầu phải có một cái điều khoản liên quan tới vấn đề

0: là có lộ trình, có cái điều khoản là chuyển giao về mặt công nghệ. Vâng. Thứ ba, khi mà đấu thầu thì mình sẽ ưu tiên cái doanh nghiệp mà mình họ có cái cam kết và chuyển giao cho mình cái đấy, thế không cái đấy cũng là ưu tiên.
1: Từ gì khác.
0: Vâng. Dạ. Đấy. Thế cái hai thì cái thứ hai là cũng phải đặt hàng những mặt hàng mà trong nước có thể sản xuất được thì yêu cầu là sẽ phải đặt hàng.
2: Dạ.
0: Cái mặt hàng mà trong nước sản xuất được với giá thành cạnh tranh như vậy. Thế thì bên cạnh đó hiện nay thì các thành phố cũng đã, ví dụ như Hà Nội cũng đã có cái quy hoạch khu tổ hợp công nghiệp 250 hecta tại Thường Tín đấy, để phục vụ chuyên cho các phát triển hệ thống đường sắt. Đấy là
1: công
0: những,
1: nghiệp đường sắt.
0: Vâng, đấy là những cái tín hiệu cũng trong thời gian tới là cũng mình cũng đã hình dung, cũng đưa vào đã cơ chế, cũng đã quy hoạch và cũng đã bắt đầu đặt những cái nền móng để cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị nói chung, nói riêng cũng như hệ thống đường sắt nói chung.
2: Dạ, vâng, vừa chia sẻ vừa rồi của anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng thì cũng cho chúng ta thấy là cơ quan quản lý nhà nước cũng đã định hình những cái chính sách, những cái cơ chế để khi triển khai những cái dự án như thế này thì chúng ta có thể tăng được đến mức cao nhất những cái sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước ở những cái cấu phần của mỗi dự án. Từ cái công nghiệp phụ trợ như thế nào, từ những cái đầu tư cơ sở vật chất, rồi cả những dự án phát triển quanh các nhà ga nữa. Thế tuy nhiên thì như yêu cầu đặt ra từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, thì cái yêu cầu về chuyển giao công nghệ, về nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao cái trình độ, cái năng lực nội sinh trong nước từ những cái dự án này là rất lớn. Vậy thì anh Đặng Huy Đông có thể có thêm những gợi ý ạ?
1: Vâng, tôi thì có cái nhìn hơi khác một chút ở cái điểm là chuyển giao công nghệ.
2: Dạ.
1: Suốt quá trình 2 năm, 3 năm vừa rồi làm tham gia cái này thì tôi quan điểm khác với một số người cho rằng đây là công nghệ rất là mới, chúng ta không có kinh nghiệm, thậm chí có đồng chí rất trách nhiệm và nói là phải đến 2050 may ra chúng ta mới nắm bắt được. Thế nếu như mà chúng ta thống nhất với nhau,
0: cần phải làm rõ rồi.
1: Nhưng mà chúng ta thống nhất với nhau về cái câu chuyện thực tế là từ làm cầu dây văng sau một cái cầu, người Việt mình làm chủ rồi, làm cái đường hầm, khoan hầm, rồi là làm đúc hẫng thì ngành giao thông đã chứng minh thôi, thì đấy nó không phải là cái gì đấy quá kinh khủng mà đặt ra là phải đi đào tạo, mà ở đây bản chất là gì, là học trong quá trình hành.
2: Yeah.
1: Đấy, vừa hành vừa học.
0: Thế em xin
1: học từ trên thực tiễn. Và thế thì tôi nói thế này, thế cho nên là cái tôi không hoàn toàn nhất trí với cái vấn đề là phải là yêu cầu trong hợp đồng là chuyển giao công nghệ.
0: Không có anh nói này, cái việc của anh làm chủ công nghiệp xây dựng thì là làm chủ thôi không ạ?
1: Không, cái
0: sản xuất phương tiện ấy, đấy mới là với lâu dài.
1: Tôi nói tiếp, tôi đồng ý. Thì tôi nói tiếp với anh này, tương tự như vậy. Thế như vậy ta cái phần 65% tổng giá trị là xong rồi, đúng không?
0: Anh ạ.
1: Là như chỉ ta nội địa đều, đúng không?
0: Vâng.
1: Nhưng cái đấy cũng không phải. Nhưng cái đấy ta vẫn cần trong 65% đấy, ta cần ít nhất là 5-10% là chuyên gia. Chuyên gia là tính toán, chuyên gia về bản vẽ, chuyên gia về quản lý thi công là ta vẫn cần. Nhưng mà nó chỉ là tư vấn trong một thời gian nhất định thôi là chúng ta nắm được.
0: Cái đấy
1: thì như vậy là họ chuyển giao
0: được.
1: Bây giờ sang cái phần mà sản xuất
0: toa xe đầu máy,
1: toa xe đầu máy
0: phương tiện đấy.
1: Thì tôi nói là nó cũng như vậy, như tôi đã nói nãy rồi, là họ vào đây, nếu họ làm ở đây thì tự khắc là cái hợp đồng đấy là họ đào tạo và dạy người mình làm.
2: Yeah.
1: Cũng không khác gì cái ngành
0: chỉ vận hành bảo trì thôi đấy.
1: Không ạ, tôi đang nói là phần chế tạo ấy. Phần chế tạo nếu như quá trình lắp ráp đấy thì chúng ta xem đấy, thì 100 cái toa xe đầu tiên thì là chúng ta là đã bắt đầu là thiết kế được cái phần từ mặt sàn trở lên rồi, ghế rồi mái xe rồi điều hòa xong rồi nhá. Xong còn lại
0: cái phần vỏ hầm mình không ngại lắm.
1: Thế thì cái phần hầm, cái phần buji các thứ thì đúng là ta không có, nhưng chúng ta mua cái thiết kế và mua cái kiến thức của chuyên gia có một lần thôi. Như vậy tổng chi phí có 10% trong cái phần đấy là chuyên gia và tư vấn. Tương tự như vậy O&M cũng thế, quản lý bảo trì vận hành là tư vấn và khai thác. Tư vấn là có 10% trong đấy, tự khắc là người ta đào tạo cho mình, bản vẽ nó có hết cả đấy rồi. Cho nên là chúng ta không nên đặt, bởi vì nếu chúng ta đặt thế này là làm khó cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, là yêu cầu đối tác là phải có cái cam kết chuyển giao công nghệ thì ngay lập tức họ lại vướng về bên họ. Cứ nhắc đến chuyện chuyển giao công nghệ là chết. Nhưng trong khi đấy là cứ mặc định, tức là anh là nhà cung cấp thiết bị, tôi là người sử dụng, thì anh phải dạy tôi cách dùng, cách chạy, thì nó là tự nhiên.
0: Cũng là góc nhìn đấy ạ.
1: Không. Thế không, nếu anh để cái chữ đấy thì thay nên này, bên anh đã đặt ra cái đấy thì anh lại phải đi kiểm tra là có trong hợp đồng có chuyển giao công nghệ không. Thế không có chuyển giao công nghệ mà sau này nó hỏng cái gì thì lại bảo

0: là chúng ta không phát hiện.
1: Vâng.
0: Nhưng phải nhớ rằng đây này, kết quả cuối cùng chứ không phải là quy trình. Thế nếu chúng ta theo kết quả cuối cùng là gì? Cái thằng đấy nó bán cho mình cái đầu máy, cái toa xe đấy, nó đã phải bảo hành giống như mọi cái ô tô, đúng không? Chạy là nó có chuẩn của nó. Thế nhưng sau này mày làm hỏng mới chết, thế thì tự khắc là mày phải chịu trách nhiệm.
1: Vâng.
0: Là họ phải chịu trách nhiệm xưa. Thế thì tự khắc là họ phải chuyển giao công nghệ cho mình.
1: Vâng.
0: Để mình quản lý bằng
1: cái cách mà chúng ta thiết kế.
0: Còn mình học được đến đâu
1: đồng,
0: để thiết kế được đâu nhanh hay không thì đấy là phải làm thực tế mới biết được. Nhưng chúng ta làm đúng lại.
2: Vâng.
0: Có những chi tiết rất là dễ, có những chi tiết thì rất là khó. Chứ không phải là chúng ta, nhưng dần dần chúng ta 50% đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà 100 km đầu thì là tốt rồi.
2: Nhưng mà bảo anh là nếu mà đối với cái phần xây dựng thì đúng là mình có thể làm chủ hoàn toàn được. Đấy, thế còn cái phương tiện thiết bị thì cũng như cá nhân của em vẫn còn băn khoăn một chút.
0: Và thì VinFast đang làm xe đấy.
1: Dạ.
0: Vâng, họ cũng chỉ là chơi chuyên gia.
1: Thì rất là hiểu cái những cái cơ hội mà từ góc nhìn khác nhau, từ các chuyên gia, từ các nhà quản lý, chúng ta đều đã nhìn thấy cái cơ hội để chúng ta có thể học tập được, nắm bắt được công nghệ của những cái doanh nghiệp khi họ đầu tư vào. Không chỉ là đầu máy toa xe, không chỉ vận hành những cái đoàn tàu, mà là cả những cái đầu tư và phát triển, quản trị những cái chuỗi đô thị xung quanh đó. Và có lẽ là cái câu chuyện này chúng ta sẽ cần một cái thời lượng tiếp theo tương xứng để bàn sâu hơn nữa. Cái dung lượng ngày hôm nay thì rất tiếc là chỉ gói trong 60 phút thôi. Cho nên là Kiều Tuyết xin phép các anh là sẽ tạm gói ghém lại những cái vấn đề về chuyển giao công nghệ ở đây. Bây giờ là còn 5 phút nữa để kết thúc chương trình. Kiều Tuyết có một câu hỏi ngắn như thế này. Xin nhờ các anh giải đáp giúp. Chúng ta giả sử là có một cái quỹ đầu tư quốc tế đã sẵn sàng đầu tư vào những cái khu TOD của Việt Nam theo những cái dự án đường sắt đô thị rồi. Vậy thì theo các anh, chúng ta đã có đủ một cái hồ sơ đầu tư đủ minh bạch, đủ đầy đủ để định hướng họ đưa ra những cái quyết định hay chưa? Cái danh mục đã có chưa? Mảnh ghép nào còn thiếu? Xin mời anh Bằng.
2: Là, anh không, anh Đông sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về câu chuyện huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư.
1: Vâng. Tức là cái gì mà chúng ta đang còn thiếu mà nhà đầu tư họ cần?
2: Vâng, xin nhờ là
0: chúng ta nó rất quay về cái đơn giản, cái cơ bản đi.
1: Dạ.
0: Nhà đầu tư trong nước thì cần lợi nhuận, nhưng nhà đầu tư nước ngoài ngoài chuyện cần lợi nhuận thì họ còn phải cần an toàn trong chuyện là đưa tiền vào và đưa tiền ra. Thế thì cái thủ tục của việc là tiếp nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra thì nó phải minh bạch và nó phải dễ hiểu. Người nước ngoài là họ sống trong một cái thế giới là tuân thủ, nó quen rồi. Nhưng cái tuân thủ đấy nó phải trên nền tảng của một sự rõ rệt. Thế thì tôi cho rằng là thành phố nên giao cho thành phố trong trường hợp cái đầu tư về metro TOD
2: hiện nay đang giao cho
0: thành phố. Đấy là một cái chủ trương
2: giao toàn bộ cho thành phố
0: chứ không
2: tự quyền quyết hết.
0: Đúng rồi. Vâng. Thì để cho thành phố, hai thành phố này lớn rồi, nguồn nhân lực cũng đủ và thiếu thì người ta thuê chuyên gia. Thì thế này này là hãy ngồi với các nhà đầu tư tiềm năng để làm theo đúng cái phong cách này gọi là tailor-made, tức là may đo. Thay vì cái việc là mình nói là đây là mình đưa ra cái cơ chế khung như thế này, chúng mày vào đây mà xem rồi làm đúng cái đấy thì tao cho, thì chúng ta lại ngược lại một chút. Vậy thì để làm cái này thì để nhà đầu tư nước ngoài là đầu tư vào đây thì các vị là cần cơ chế chính sách nó như thế nào.
1: Vâng.
0: Trên cơ sở cái đặt hàng của họ đấy thì mình về là nội bộ mình làm với nhau.
2: Vâng.
0: Nhưng một cửa thôi.
1: Dạ.
0: Là bàn rằng là bàn với cả các bộ ngành liên quan.
2: Vâng.
0: Cái này được, cái này được, cái kia không được, cái không được đấy thì là phải tìm giải pháp riêng cho nó.
2: Vâng.
0: Thế thì mới có cái câu trả lời nhanh và sớm thì dòng tiền nó sẽ vào. Thế và tôi nói lại nhé, là phải hiểu được cả về phía họ và phía mình. Phải coi cái nhà đầu tư và mình là đối tác, chứ không phải là hai bên đối lập nhau.
2: Thế thì từ cái góc độ quản lý nhà nước ấy, thì thưa quý vị, thì thực ra quan điểm của bên mình cũng nhà đầu tư chắc chắn người ta sẽ quan tâm tới một số cái vấn đề. Bởi vì thứ nhất là cái tuyến đường sắt đô thị ấy, thì nó nằm bởi vì bản chất cái tính chất nó đi qua đô thị cho nên chắc chắn rằng là người ta sẽ quan tâm tới cái công tác giải phóng mặt bằng vì cái khối lượng giải phóng mặt bằng cũng lớn. Cũng là đấy, cái thứ hai nữa là thực ra nếu liên quan tới cái TOD ấy, thì cái khu TOD thì cái giá đất xung quanh ấy, thì nó của mình đối với mình cũng liên tục tăng rồi, nó cũng nhiều cái nội dung thì đâm ra nhà tôi cũng quan tâm tới tính ổn định của việc làm sao mà triển khai được cái tôi đi, nói chung thì cũng là một cái khó khăn.
1: Vâng.
2: Cái thứ ba thì thực ra người ta cũng sẽ quan tâm tới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của mình thì cũng có rất nhiều cái cơ quan liên quan như thế. Cái thứ tư cuối cùng thì nói cho thôi nó còn do cái thói quen của người sử dụng, nó có cái tính rủi ro của câu chuyện là lưu lượng rồi thói quen sử dụng xe cá nhân, thì cái nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm tới cái nội dung đó.

0: để làm sao cái đầu tư của họ nó có hiệu quả.
1: Vâng. Đấy,
0: tức là về mặt quản lý nhà nước
1: mình phối hợp giữa các chính sách với nhau
0: thì cũng có một số cái bổ sung thêm ý kiến của chuyên gia Đông đã vừa mới chia sẻ.
2: Đúng rồi, nó phải là một cái chỉnh thể
1: dạ.
2: chính sách, nhưng mà quan điểm tôi là cố gắng là đưa về một đầu mối, về thành phố rồi nhưng về thành phố phải có một cái
0: đúng thì các nước có hội đồng TOD, các nước
2: ở
0: Singapore một hội đồng quyết luôn.
2: Thế là cần xin ý kiến là các vị xin ý kiến.
1: Dạ.
2: Còn ra xuất hiện với nhà đầu tư thì chỉ có một cửa thôi.
1: Vâng.
2: Đấy, thì one stop shop.
1: Dạ.
2: Một cửa để đến là mua được hàng luôn.
0: Một cửa một dấu mấy ngày.
2: Một cửa một dấu mấy ngày đấy. Và được hoặc không được biết luôn. Họ rất thích cái đấy.
1: Vâng.
2: Chứ còn cái mà được không được, chờ đến 5 năm, 10 năm không biết được thì cái đấy là nản lòng nhà đầu tư.
0: Vâng.
2: Và tất cả các cái chi phí chờ đợi đấy, nó đều đội giá chi phí lên. Nó không đi đâu cả, nó nằm vào chi phí của dự án, chi phí của công trình và cuối cùng thành giá thành hết. Cho nên là chính cái việc mà chúng ta hợp tác với nhà đầu tư để hiểu họ và làm chính sách mà có lợi cho cả hai bên, thống nhất được rồi thì tự nhiên là chi phí nó rẻ. Vào 2 năm là dòng vốn, đúng 2 năm là bắt đầu là có cái nguồn thu rồi.
1: Vâng.
2: Thì nó chuẩn lắm.
1: Các đô thị Việt Nam của chúng ta đang được trao quyền rất là mạnh mẽ để phát huy cao độ cái sự chủ động của mình trong việc triển khai những cái dự án lớn như thế này, và cùng với cái quy hoạch của các đô thị Việt Nam theo tầm nhìn của Đảng, Nhà nước thì cái vai trò của Bộ Xây dựng trong việc đồng hành cùng với các đô thị cũng là một cái vai trò cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể phối hợp tạo ra những cái chính sách vừa phát huy vai trò của chính quyền đô thị nhưng đồng thời cũng là cái quy hoạch chung tổng thể trên cả nước. Để tới đây những cái dự án TOD, những cái dự án các tuyến đường sắt đô thị ở những cái đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị sắp tới, những cái bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ nó sẽ từng bước bước ra hiện thực và chính người dân là người được thụ hưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đúng không ạ? Là mục tiêu cuối cùng. Xin được cảm ơn Canh với cuộc trò chuyện rất là thú vị, nhiều thông tin ngày hôm nay rất sôi nổi, rất hào hứng. Cảm ơn anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, anh Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tham gia đồng hành cùng với chương trình. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị, của quy hoạch phát triển đô thị sẽ được đề cập trong diễn đàn tiếp theo. Và diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD cũng xin được khép lại tại đây.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
7: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
8: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
7: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
8: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 7. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong 90 phút đồng hồ sắp tới để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới cũng như các tin tức thời sự xã hội dân sinh. Ở chiều ngược lại, hy vọng quý vị thính giả cũng sẽ là những người bạn đồng hành, những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận tin giao thông mà chính quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng luôn đề cập, áp lực giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều cuối tuần thì không gia tăng bằng những ngày đi làm trong tuần. Thế nhưng giờ cao điểm của buổi chiều thứ Bảy cũng có những cái nét đặc trưng riêng, đông đúc và tấp nập hơn ở các khu vực vành đai, cửa ngõ hay là những cây cầu vượt sông, rồi các tuyến đường từ Hà Nội để xuôi về các tỉnh thành lân cận. Và trước khi đến với những diễn biến giao thông cụ thể, chúng tôi dành ít phút để mời quý vị nghe bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu đang di chuyển trên đường vào cuối giờ chiều, chúng ta vẫn đang có cảm giác nắng nóng bởi hơi nóng còn lưu lại sau một ngày nắng kéo dài. Dù mặt trời đã dịu bớt, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến từ 33 đến 34 độ C. Các tuyến phố nhiều bê tông, ít cây xanh và mật độ phương tiện lớn tiếp tục tạo cảm giác oi bức hơn so với nhiệt độ đo được. Đến tối thì dự báo không khí sẽ dịu dần khi nắng tắt, nhưng trời vẫn còn khá oi, nhiệt độ dao động từ 29 đến 30 độ C. Đêm nay Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở cửa thông gió, giúp không gian sinh hoạt trong nhà dễ chịu hơn sau một ngày nắng nóng. Theo dự báo, ngày mai, Chủ nhật, Hà Nội dù có nắng nóng nhưng cường độ đã giảm bớt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Trong ngày vẫn có thể có mưa rải rác. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Còn giờ chúng ta sẽ đến ngay với những diễn biến giao thông mới được các thính giả chia sẻ. Và đúng như những gì chúng tôi nhận định, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao tại các khu vực cửa ngõ, từ trung tâm thành phố để xuôi đi các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ quốc lộ 18 qua nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, có xe bị lật và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thái Nguyên. Xin nhắc lại, có thính giả chia sẻ đi từ quốc lộ 18 ra nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, theo hướng đi Thái Nguyên, có xe bị lật, giao thông gặp cản trở. Bạn Hoàng Lợi vừa báo tin này về cho chương trình. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng đang có những trạng thái đông và chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Tiếp đó là cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung. Thì bạn Mạnh Hùng cho biết cũng vừa xảy ra va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Trương Dương. Cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung vừa xảy ra va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng lên khu vực D để đi cầu Trương Dương. Chúng ta cũng hết sức lưu ý. Ít nhất là cũng đã có những cái sự cố va chạm xảy ra trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Một vài sự cố va chạm thôi nhưng cũng đủ để khiến cho áp lực giao thông tăng cao, cũng đủ để khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở. Kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an. Sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, hiện nay các hãng hàng không Việt Nam đang áp dụng những chính sách và mức chi phí khác nhau cho dịch vụ mang thú cưng lên khoang hành khách. Mức phí dao động từ 3,3 đến 5 triệu đồng đối với chặng bay nội địa và có thể lên tới 17 triệu đồng đối với chặng bay quốc tế. Bên cạnh các điều kiện khắt khe về trọng lượng và kích thước lồng, một số trường hợp lồng lớn hơn quy định bắt buộc hành khách phải mua thêm ghế bên cạnh cho vật nuôi. Ngày 27 tháng 7 tới, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên Doanh Medifa và các đơn vị liên quan. Trong đó hàng loạt chủ doanh nghiệp giám đốc các công ty dược như Megapharco, Medifa, Việt Đức, Medi USA sẽ hầu tòa do liên quan đến hành vi buôn bán 88 sản phẩm giả, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai công việc cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục nâng cấp mở rộng. Mục tiêu của dự án là kịp thời hoàn thành và đưa vào phục vụ ngay trong tháng sau nhằm đón lượng hành khách lớn đổ về thành phố Đà Lạt vào mùa du lịch cao điểm, đồng thời bảo đảm an toàn, nâng cao năng lực khai thác giao thông hàng không tại tỉnh Lâm Đồng. Apple vừa bất ngờ điều chỉnh tăng giá các gói lưu trữ dữ liệu đám mây iCloud Plus tại thị trường Việt Nam. Theo đó, mức giá mới dành cho các tùy chọn dung lượng 50GB, 200GB và 2TB đều ghi nhận mức tăng đáng kể so với trước đây. Động thái này áp dụng cho cả người dùng mới và người dùng hiện tại khi đến kỳ gia hạn tiếp theo, khiến chi phí dịch vụ của hệ sinh thái Apple tại Việt Nam đắt đỏ hơn. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã bàn giao hơn 50 hồ sơ kỷ vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiến sĩ Võ Đình Thái, đồng chủ nhiệm dự án, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ cho biết, các hồ sơ này được xây dựng trên cơ sở khai thác các tư liệu gốc là các bản vi phim trước đây để phục vụ nghiên cứu. Các báo cáo có độ dài từ 5 đến 110 trang được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu khoa học, phân tích bối cảnh lịch sử và địa lý của từng sự kiện địa bàn. Các cơ quan chức năng có thể đối chiếu đặc điểm địa lý lịch sử của địa phương trong thời chiến với hiện nay để rà soát, xác minh và đánh giá khả năng có mộ liệt sĩ tại các khu vực có liên quan. Tiến sĩ Võ Đình Thái cho biết.
1: Những cái hồ sơ này đôi khi nó tốn cả tuần mới viết được một cái hồ sơ báo cáo. Và đội ngũ của chúng tôi thì ở Việt Nam thì có đội ngũ 40 thành viên. Trong đó thì có những cái đội ngũ chuyên nghiên cứu là họ lấy những cái hồ sơ gốc từ đầu để rồi họ bắt đầu họ đọc những cái hồ sơ đó, họ bối cảnh hóa những cái hồ sơ đó thu giữ vào lúc nào, ở tọa độ nào, thuộc cái đơn vị nào và cái đơn vị thu giữ là đơn vị nào, những cá nhân này là ai, đến từ đâu, rồi kế thì những cái thông tin này được chuyển cho cái đội ngũ kế tiếp là đội ngũ gọi là truyền thông, loan tỏa những cái thông tin này ra đại chúng để may đâu ra có một người nói là đó là chú của tôi, đó là cậu của tôi.
0: Khi hoàn tất các vòng chỉnh sửa, hồ sơ được đọc duyệt lần cuối, sau đó chuyển sang khâu trình bày thiết kế để hoàn thiện thành các ấn phẩm nghiên cứu. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về với lộ trình di chuyển ở quanh khu vực sân bay Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp. Theo như các thính giả mô tả là lại đang có một cơn mưa ngang qua ở khu vực này, rồi tại đường gom Võ Nguyên Giáp có nhiều xe máy dừng lại bất chợt để mặc áo mưa. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý, quanh khu vực sân bay Nội Bài rồi đường Võ Nguyên Giáp lại đang có một cơn mưa ngang qua xuất hiện. Bạn Văn Nam thì chia sẻ vành đai 2 từ ngã Tư Vọng xuống ngã Tư Sở. Có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở, vành đai 2 hướng từ ngã Tư Vọng xuống ngã Tư Sở. Có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua đây. Tuyến đường Nguyễn Thái Học qua Trung tâm Thương mại Hà Nội Center, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do lượng người và xe ra vào Trung tâm Thương mại là rất lớn. Xin nhắc lại khu vực Nguyễn Thái Học, đoạn qua Trung tâm Thương mại Hà Nội Center, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Nhiều khả năng là Trung tâm Thương mại này chiều nay lại đang có một cái sự kiện gì đó rồi, khiến cho tuyến đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua Trung tâm Thương mại Hà Nội Center, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Nếu chúng ta định đi từ Kim Mã mà rẽ vào Nguyễn Thái Học thì hết sức lưu ý ngay đoạn đầu đường Nguyễn Thái Học thôi, có cái khu vực Trung tâm Thương mại Hà Nội Center, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương.

0: bộ ở một vài khu vực tại Hà Nội nên chúng ta cũng chủ động lộ trình. Liên quan đến cái xe mà gặp sự cố ở vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã Tư Vọng xuống ngã Tư Sở thì có thính giả lưu ý với chúng ta là xe chưa được cảnh báo đâu, nên các bác tài mà đi phía sau chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc độ từ xa khi mà đường dẫn từ vành đai 2 trên cao xuống ngã Tư Sở, đoạn từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở có một cái xe gặp sự cố chưa được cảnh báo. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình cách nút giao cầu Rẽ khoảng 1 km đang có một bao xi măng bị rơi ở làn số 2. Các bác tài chúng ta chú ý theo hướng đi về Hà Nội. Nếu không may cán qua cái bao xi măng này rất có thể khiến cho cái bao xi măng bị bục vỡ và gây bụi mù mịt. Chúng ta cẩn trọng và mong là đơn vị quản lý cao tốc sẽ có biện pháp thu dọn. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình cách nút giao cầu Rẽ khoảng 1 km hướng đi về Hà Nội có một bao xi măng bị rơi ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Rất cảm ơn các thính giả, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi, kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn, lãi suất cả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Như khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
0: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm mà chúng ta cũng không lấy làm lạ với sự chậm chạp này trong ngày cuối tuần phải không ạ? Đặc biệt là chiều thứ Bảy, nhu cầu di chuyển từ trung tâm qua cầu Vĩnh Tuy để nhanh thì cũng sang bên Yêu Môn để đi chơi, hoặc là sang bên Eco Park Ocean Park, hoặc là đi ra phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Do nhu cầu trở về quê này rồi đi chơi của nhiều gia đình khiến cho cây cầu Vĩnh Tuy thường sẽ phải gồng gánh thêm một lượng phương tiện tương đối lớn trong ngày cuối tuần, áp lực giao thông tăng cao, đó là nguyên nhân khiến cho cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Tiếp đó chúng tôi nhắc lại với quý vị quanh khu vực sân bay Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp, có thính giả chia sẻ là lại có một cơn mưa ngang qua xuất hiện tại đây. Phía đường gom Võ Nguyên Giáp thì nhiều phương tiện xe máy dừng đỗ bất chợt để mặc áo mưa. Các bác tài chúng ta lưu ý và cẩn trọng. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
7: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho

thăm xe cuối. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Ờ, tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Tổng hợp những diễn biến giao thông đáng chú ý trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên là quốc lộ 18 lối rẽ đi quốc lộ 3. Theo như các thính giả báo tin cho chúng tôi ngay đầu giờ cao điểm thì có xe bị lật. Nên chăng các bác tài nếu khó thì chúng ta vui lòng đổi lộ trình, nếu thấy khó thì vui lòng đổi lộ trình. Quốc lộ 18 lối rẽ đi quốc lộ 3 có xe bị lật và giao thông gặp cản trở. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở có xe con gặp sự cố. Đường Nguyễn Thái Học qua trung tâm thương mại Hà Nội Center, các phương tiện di chuyển khó khăn. Và mới đây nhất, vành đai 3 trên cao từ Big C để đi Pháp Vân, các phương tiện đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Bạn là Hoàng Thông vừa báo tin này về cho chương trình. Vành đai 3 trên cao từ Big C để đi Pháp Vân, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đủ để thấy là lượng phương tiện vẫn đang tập trung đông đúc, khiến cho chúng ta di chuyển chậm ở các khu vực cửa ngõ vành đai, trong đó có vành đai 2 này, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết là giao thông rất chậm. Rồi mới đây là vành đai 3 từ Bích Si để đi Pháp Vân, xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp qua đây. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, hãy cùng với chúng tôi cập nhật thêm tin mới nhé.
3: Alo,
4: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
4: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
4: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
4: Yeah.
3: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
4: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm.
4: Ồ.
3: Ông quyết sớm để giữ căn đẹp, rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
4: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
5: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì... Ê,
3: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
5: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
3: À?
5: Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá.
3: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
5: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
3: Hay quá!
5: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
3: Được đấy.
5: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
5: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Nãy chúng tôi có thông tin về sự chậm chạp ở vành đai 3, đoạn từ Big C để lên Pháp Vân. Thì thêm một thính giả bổ sung thông tin là vành đai 3 từ Gamuda để lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang rất chậm. Vẫn là hướng đường từ trung tâm men theo vành đai 3 để xuôi về các tỉnh thành lân cận. Chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đây là thông tin được bạn Lê Cường vừa báo về. Như vậy, tổng thể vành đai 3 trên cao từ Bích Si để đi Pháp Vân, rồi từ Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì, chúng ta đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Quốc lộ 18, km số 17, đoạn cầu Hòa Tiến, giao thông gặp khó hướng đi Nội Bài. Cũng là thông tin vừa được thính giả Nguyễn Phương vừa báo về cho chương trình. quốc lộ 18, km 17, cầu Hòa Tiến hướng đi sân bay, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì các thính giả cho biết đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, xe xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Lượng phương tiện cũng đang gia tăng ở mức rất cao tại khu vực này, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với một vài thông tin khác.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi.
7: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế? Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
11: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
10: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
11: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
10: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
11: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đấy sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
10: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
11: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
10: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
11: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Đúng với những gì mà chúng tôi nhận định về giờ cao điểm của ngày cuối tuần, áp lực giao thông thường gia tăng ở mức cao hơn tại các khu vực vành đai, cửa ngõ, trong đó có vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, trong đó có vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì. Trong phố thì những tuyến đường sau đây giao thông vẫn đang tương đối dễ thở. Có thính giả vừa đi qua ngã tư Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám thì cho biết cơ bản chỉ là trạng thái chờ đèn thôi. Nhưng cách đó không xa, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì chậm hơn. Ở những cây cầu vượt sông thì đường dẫn lên cầu vẫn đang bị chậm, như là đường dẫn từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện lưu thông chậm. Hay mới đây có bác tài tên là Hưng có cho biết đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương để sang bên Nguyễn Văn Cừ, xe cũng đang phải xếp hàng, di chuyển chậm chạp. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn với những lối dẫn lên các cây cầu vượt sông trong buổi chiều nay quý vị nhé. Xin được chuyển sang một thông tin khác trong chương trình giờ cao điểm. Thưa quý vị, trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, Hà Nội tiếp tục xác định lộ trình di rời các khu công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung tâm, đồng thời ưu tiên phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành công nghệ cao ở vùng vành đai ngoại thành. Thực tế, chủ trương đã được triển khai nhiều năm qua, song quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh lộ trình di rời trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Ông Nguyễn Đức Hải ở phường Ngọc Hà, Hà Nội có cháu đang học cấp 2. Mỗi năm qua đi, nỗi lo chọn trường cấp 3 cho cháu lại lớn thêm bởi khu đất quy hoạch xây dựng trường Trung học Phổ thông Ngọc Hà vẫn là nơi nhà máy bia Hà Nội đang hoạt động.
1: Thứ nhất là ở đây là địa bàn dân số nó đông. Thứ hai là thiếu trường. Cấp 3 bây giờ một là phải đi ra chỗ Phan Kế Bính này. Nếu không là trường Phan Đình Phùng ở chỗ cửa Bắc. Nếu còn quanh quanh đây thì không có. Cái nhà máy bia này về đêm ấy là rất nhiều xe ô tô vận tải lớn họ chở vật liệu ở đây, gạo rồi thóc men lúa má rồi lên đây để nấu bia. Rồi là họ lại mang chở bia đi, nên là di rời được càng sớm càng tốt thì trả lại cho cuộc sống người dân đây nó gọi là thoáng mát, yên tĩnh, rồi là thêm trường thêm lớp.
0: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí và quá tải hạ tầng, Hà Nội đã ra quyết định di rời các nhà máy gây ô nhiễm, nguy cơ ô nhiễm hoặc không phù hợp ra khỏi khu vực 12 quận nội thành cũ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. Nhiều biểu tượng công nghiệp như khu cao xà lá trên đường Nguyễn Trãi đã hoàn thành di rời. Thế nhưng, không ít điểm nghẽn vẫn còn hiện hữu. Cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thông qua danh mục 66 cơ sở phải di rời, trong đó có nhà máy bia Hà Nội, xe lửa Gia Lâm, xứ Viglacera Thanh Trì, v.v. Nếu như các nhà máy đã có lộ trình di rời nhưng vẫn chậm, thì với những xí nghiệp, khu công nghiệp chưa nằm trong kế hoạch, người dân càng mong sớm có những giải pháp căn cơ. Nhiều năm sống cạnh mương thoát nước đen đặc ven khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, bà con nơi đây mong muốn khu vực này sẽ được chuyển đổi trong tương lai, ưu tiên các công trình phục vụ cộng đồng.
2: Bây giờ là gần khu công nghiệp thì nhà máy nó thải nước ra thôi, mùi nó cũng hôi đấy. Không biết nó công tiết mấy bên môi trường như nào thì mình cũng không biết. Chắc nó cũng phải có ngấm chứ làm sao mà tránh được. Chứ còn bây giờ nó di rời như thế nào thì do chủ trương chính sách nhà nước.
3: Chung cư thì nói chung là cái là phương án cuối cùng thôi, chứ còn cái cần thiết nhất lên là các cái điểm giáo dục, trường học, cũng là công viên, cái đời sống.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, chủ trương di rời các cơ sở công nghiệp khỏi nội đô đã được Hà Nội đặt ra từ các đồ án quy hoạch năm 1998 và đến nay vẫn là định hướng đúng, phù hợp xu thế phát triển đô thị. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy hoạch và thực tế còn khá lớn khi quỹ đất sau khi di rời nhiều nhà máy lại dành cho các công trình thương mại. Nếu không làm rõ mục tiêu sử dụng quỹ đất sau di rời thì thành phố có thể giảm ô nhiễm công nghiệp nhưng lại đối mặt với áp lực giao thông, tiếng ồn và quá tải hạ tầng.
4: Chúng ta phải định nghĩa rõ thế nào là môi trường ô nhiễm công nghiệp và Hà Nội sẽ là công nghiệp gì. Tôi có đi thẩm định một số các cái phương án của các cái khu công nghiệp. Bây giờ mà nói rõ ràng là cái công nghiệp thì là công nghiệp gì, là nhiều chủ đầu tư không làm rõ được khái niệm của công nghiệp gì, cái tệp khách hàng của nó là gì. Vì như vậy là nó sẽ rất khó để mà xác định thế nào là ô nhiễm công nghiệp và thế nào là di rời cơ sở công nghiệp. Bởi vì nếu chúng ta không làm rõ về này thì cái việc di rời lại tiếp tục một lần nữa khi mà cơ sở công nghiệp được giải tỏa ra phía ngoài thành phố nhưng một ngày đẹp trời nó lại biến thành một cái ô nhiễm mới.
0: Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia chỉ ra là nếu không có tiêu chí rõ ràng thì nguy cơ chuyển ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác hoàn toàn có thể xảy ra. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, việc Hà Nội tiếp tục đưa nội dung này vào quy hoạch dài hạn cho thấy quyết tâm xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Tuy nhiên, quyết tâm cần đi cùng những giải pháp đủ mạnh.
5: Hà Nội cũng phải nhanh chóng lên được danh sách và bắt buộc là phải chuyển đổi đến những nơi mới thì không thể nào lại là những cái ngành công nghiệp cũ được, mà bây giờ là phải chuyển đổi cái mô hình phát triển theo một cái mô hình mới. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, xanh sạch đẹp. Thành ra là tôi nghĩ rằng là khi mà chuyển nơi đấy thì chắc chắn là sẽ có nhiều cơ sở sẽ phải, thậm chí là phải thay đổi các cái ngành nghề hoặc là phải đầu tư thêm các cái trang thiết bị. Thế thì chúng ta một mặt là giả soát, cái thứ hai nữa là lên các cái phương án chính sách đền bù hỗ trợ doanh nghiệp cho nó thỏa đáng.
0: Bài học từ nhiều quốc gia cho thấy di rời công nghiệp khỏi nội đô luôn là quá trình dài hơi, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự đồng hành giữa nhà nước với doanh nghiệp. Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã mở ra một định hướng rõ ràng. Điều người dân kỳ vọng lúc này là những bước đi cụ thể để các nhà máy gây ô nhiễm sớm rời khỏi khu dân cư, trả lại không gian cho trường học, công viên, cây xanh và những giá trị công cộng.
6: Thời điểm này là 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Ngoài việc nghe qua radio, quý vị thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Có một lưu ý từ một cây cầu, đây là cầu cạn thôi, ở khu vực trong phố, đó chính là cầu vượt Ô Đông Mác qua ngã tư Trần Cát Trân, Lò Đúc với cả Kim Ngưu. Lúc này thì trên cầu...

0: cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đưa về ở cầu Vĩnh Tuy, lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Thính giả Nhật Khôi vừa báo thông tin này về cho chúng tôi. Có hai nguyên nhân khiến cho giao thông vẫn đang chậm chạp ở cây cầu Vĩnh Tuy lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Thứ nhất là lượng phương tiện đông đúc trong ngày cuối tuần. Như quý vị cũng đã biết, cuối tuần thì nhiều gia đình có thể đưa các thành viên đi chơi hoặc là tranh thủ về quê, gần thì sang ngay bên Yêu Môn hoặc là sang bên Eco Park Ocean Park, hoặc là đi xuôi về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi Hải Phòng, để đi Quảng Ninh, cũng khiến cho lượng phương tiện đông đúc tấp nập hơn và chậm chạp hơn trên cây cầu Vĩnh Tuy lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Và thứ hai là do công trình thi công hầm chui cổ Linh ở ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn chưa hoàn tất. Không chỉ vậy, cây cầu vượt cổ Linh Đàm Quang Trung trong buổi chiều nay, chúng tôi cũng nhận được thông tin là có một vụ va chạm. Tổng thể, những nguyên nhân đó khiến cho khu vực cầu Vĩnh Tuy lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Với cây cầu Thăng Long thì cũng đang có sự đông đúc và chậm chạp ở hai đầu cầu. Cầu Thăng Long, đoạn hai đầu cầu vẫn còn chậm, còn trên cầu thì chúng ta đi được. Một lưu ý, từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 213 có một cái bao xi măng bị rơi mà chưa được thu dọn đâu. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài cẩn trọng, bởi nếu không may cán qua cái bao xi măng này có thể khiến cho chúng ta bị lệch tay lái chẳng hạn, nếu đang đi với tốc độ cao, hoặc là bao xi măng bị bục vỡ cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây bụi mù mịt. Nên rất mong đơn vị quản lý cao tốc sẽ có những biện pháp thu dọn ngay. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 213 có bao xi măng bị rơi cũng đã cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa được thu dọn, giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội.
2: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khỏi lo bị phạt.
3: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
2: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
3: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ, mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
2: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
3: Chính xác, điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
2: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
4: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao Triên Tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: Tậu SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin đưa về từ khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn hướng đi Văn Phú, có thính giả chia sẻ là xe đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Chắc hẳn quý vị cũng không lấy làm lạ với trạng thái dừng chờ lâu tại đây khi mà đường xá nhỏ hẹp này, đèn đỏ thì dài mà đèn xanh tương đối ngắn. Trong buổi chiều nay có thính giả áng chừng cỡ

0: phải 5-7 nhịp đèn chúng ta mới có thể vượt qua khu vực Quang Trung, Lê Trọng Tấn để xuôi về phía Văn Phú. Trở lại với khu vực quốc lộ 18, nơi mà các thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển tương đối khó khăn bởi những nguyên nhân như thế này. Đầu tiên là quốc lộ 18, lối rẽ vào cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có xe bị lật khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Quốc lộ 18, lối rẽ đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên có xe bị lật và giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều. Theo như một bác tài vừa đi qua, bạn Hoàng Lợi chia sẻ thì đã có xe cẩu đến để tiếp cận cái xe bị lật này rồi. Mong là tiến trình giải quyết sẽ nhanh chóng. Liên quan đến cái xe bị lật ở quốc lộ 18, lối rẽ đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, thì mới đây một thính giả cho biết đã có xe cẩu tiếp cận hiện trường. Hy vọng là vụ việc sẽ được giải quyết mau chóng. Trước đó chúng tôi xin nhắc lại, quốc lộ 6 từ cây xăng Đồng Mai đến cầu Tuân, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đang xếp hàng dài để chờ đèn. Vành đai 3 từ Bích Si lên đến tận cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang hết sức chậm chạp đấy quý vị nhé. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank Chiêu Đông, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dư thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, thì quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn!
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dư thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi!
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Chồng ơi!
4: Ơi!
3: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ bình tĩnh,
3: em
4: từng câu một.
3: Lắm.
4: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Trong ít phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Văn Đạt. Bạn có báo nguyên văn thế này: ngã tư Lĩnh Nam các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thực ra thông tin này thì cũng chưa được đầy đủ cho lắm, mong bạn bổ sung thêm, bởi vì dọc theo đường Lĩnh Nam thì tương đối dài. Không biết là ngã tư Lĩnh Nam Tân Khai, ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng hay là ngã tư Lĩnh Nam Đỗ Mười, đoạn đường gom vành D3, mong bạn bổ sung thêm thông tin. Trước mắt thì với một tuyến đường dài như là đường Lĩnh Nam mà thính giả Văn Đạt chỉ nói chung chung là ngã tư Lĩnh Nam thì các thính giả khác hơi khó hình dung. Nhưng đây là một tuyến đường chúng tôi biết là nhiều bác tài cũng hạn chế đi vào, bởi dọc theo tuyến đường Lĩnh Nam trong quãng thời gian gần đây đang được thi công giải phóng mặt bằng. Đường xá thì nhỏ hẹp, bụi bặm và tương đối khó đi. Và chiều nay thì lại có một thông tin chậm từ đường Lĩnh Nam cũng chưa rõ đoạn nào, thì nên chăng chúng ta cân nhắc thì vẫn hơn. Vành đai 3 trên cao, không chỉ từ Bích Si lên đến tận cầu Thanh Trì các phương tiện di chuyển chậm đâu, mà hướng ngược lại từ Linh Đàm để về Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang chậm. Vành đai 3 trên cao đang có tương đối nhiều đoạn bị chậm. Trở lại với cái xe container bị lật ở quốc lộ 18, lối rẽ đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Tuy đã có xe cẩu xuất hiện tại hiện trường, nhưng theo như các thính giả mô tả, đây là đoạn đường tương đối nhỏ hẹp mà xe lật lại đúng khúc cua. Thế nên giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Lời khuyên chân thành đối với tất cả các bác tài vẫn là chúng ta nên đổi lộ trình. Quốc lộ 18 lối rẽ đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn do có xe bị lật lại

đúng khúc cua, đường xá thì nhỏ hẹp. Tuy đã có xe cẩu tại hiện trường nhưng mà giao thông đang tắc lắm. Các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh các xe vẫn đang phải đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo cùng giờ cao điểm, chương trình sẽ mời quý vị đến với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Never Say Never.

World Cup 2026 đang bước vào chặng cuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife, bang New Jersey, Hoa Kỳ, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những chiến binh bò tót Tây Ban Nha sẽ chạm trán những vũ điệu tango Argentina trong cuộc chiến cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026. Hai trường phái bóng đá, hai niềm tự hào của hai châu lục, chung một khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi từng đường truyền, từng cú sút, từng pha bóng đều có thể viết nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón nghe trực tiếp trận tranh

0: huy chương đồng giữa Anh và Pháp vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng nhịp thở World Cup 2026.
1: Vâng, thưa quý vị, sau hơn một tháng chúng ta ăn ngủ cùng World Cup, tức là 40 ngày đấy, tính ra cũng đã gần 40 ngày trôi qua và chỉ còn hai cái tên tranh tài tại trận chung kết, đó là Tây Ban Nha và Argentina. Nhưng quý vị đừng quên là rạng sáng mai sẽ còn một trận nữa giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp, trận tranh hạng 3. Và cả hai trận đấu này, trận tranh hạng 3-4 cũng như là trận chung kết World Cup 2026 sẽ đều được tường thuật trực tiếp qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông FM 91. Trận tranh giải 3 sẽ là 4 giờ rạng sáng mai. Còn trận chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ là 2 giờ rạng sáng ngày thứ 2. Mời quý vị và các bạn chúng ta chú ý đón xem. Có vẻ như chúng ta cũng tập trung hơi nhiều vào World Cup mà không ít người cũng quên mất là 7 giờ tối nay sẽ có một trận đấu mà có sự tham gia của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, quý vị ạ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có một trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Myanmar vào lúc 7 giờ tối nay trên sân vận động Thái Nguyên. Nhìn vào đội hình xuất phát thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng đây là một trận đấu mà chúng ta đưa ra đội hình mạnh nhất của bóng đá Việt Nam lúc này, khi mà ba cái tên trên hàng công là Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên, đây là bộ ba nhập tịch của đội tuyển Việt Nam. Hàng tiền vệ cũng toàn những cái tên rất là tên tuổi, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh. Hàng hậu vệ thì có Văn Hậu, Nhật Minh, Thành Trung, Xuân Mạnh. Thủ thành là Patrick Lê Giang. Xin được nhắc lại, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối nay trên sân vận động Thái Nguyên. Dành ít phút cho thể thao thôi, chúng ta quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin từ Vành Đai 3, khi mà phía đường gom ngã tư Lĩnh Nam Đỗ 10 xe xếp hàng dài và di chuyển chậm theo tất cả các hướng đường. Ngã tư Lĩnh Nam Đỗ 10 phía bên dưới Vành Đai 3 xe xếp hàng dài và di chuyển với tốc độ chậm. Một lưu ý khác từ quốc lộ 18, cầu Cà Lồ hướng đi Bắc Ninh có xe 16 chỗ đang thay lốp mà lại thay ở làn tốc độ cao nhất, nên các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ hướng đi Bắc Ninh có xe 16 chỗ đang thay lốp ở làn tốc độ cao, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hay

0: Club này 180 này 1800 400 088.
1: Tổng hợp những diễn biến giao thông đáng chú ý tính đến thời điểm 6 giờ chiều. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh với quý vị những sự khó khăn xuất hiện ở khu vực quốc lộ 18. Đầu tiên là ở nút giao quốc lộ 18 để đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có cái xe container bị lật. Mặc dù xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường nhưng vị trí lật xe thì cũng tương đối là chéo ngoe, ngay khúc cua rồi đường xá nhỏ hẹp nữa nên các bác tài cho biết giao thông vẫn đang tắc tương đối nặng. Lời khuyên chân thành đưa ra lúc này là chúng ta hãy đổi lộ trình. Quốc lộ 18 lối rẽ đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, giao thông vẫn đang tắc do một cái xe khổ lớn bị lật. Rồi vành đai 3 trên cao thì tổng thể hướng đi cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Từ Bích Si lên đến cầu Thanh Trì vẫn đang duy trì trạng thái lái xe ì ạch lắm. Hướng ngược lại từ Linh Đàm để đi ra Nguyễn Trãi, giao thông cũng đang chậm. Ngay cả đường gom vành đai 3, nút giao Đỗ 10 Lĩnh Nam, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tất cả các hướng đường chúng ta vui lòng cân nhắc với những sự chậm chạp ở các khu vực cửa ngõ. Từ cầu Vĩnh Tuy để sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở có xe gặp sự cố, giao thông không tắc nhưng mà sự cản trở là có. Chúng ta chú ý quan sát để giảm tốc độ từ xa. Nếu quý vị còn gặp khó ở bất cứ đâu, đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 chiều nay. Giờ sẽ là ít phút dành cho các tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc dành cho kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và cộng đồng sáng tạo. Thuế thành phố Cần Thơ vừa chuyển 348 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản sang cơ quan công an để xử lý do có dấu hiệu trốn thuế. Hành vi vi phạm chủ yếu là người mua và người bán thỏa thuận kê khai giá trên hợp đồng chính thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế ghi tại phụ lục hợp đồng nhằm giảm số thuế phải nộp. Sáng nay tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cổng chiêng phục vụ nhân dân và du khách kỳ 7 với chủ đề Thanh âm ngày Trung đôi. Điểm nhấn của chương trình là tái hiện nghi thức rước rể trong đám cưới truyền thống của người Ế Đê, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vừa công bố lộ trình cấm kinh doanh xe động cơ đốt trong từ năm 2030, trở thành địa phương đầu tiên tại Trung Quốc đưa ra mốc thời gian cụ thể cho chiến lược này. Đến năm 2030, toàn bộ phương tiện mua mới hoặc thay thế phục vụ mục đích công cộng lẫn cá nhân phải là xe năng lượng mới hoặc sạch. Dù vậy, quy định chỉ áp dụng cho việc bán mới, các xe xăng đã đăng ký trước đó vẫn được lưu hành hợp pháp. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kết quả chung của hệ thống chính trị có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân và cho biết, tại Đại hội 14 của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người công an cách mệnh. Thời gian tới để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu làm nòng cốt thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển.
1: Là vẫn phải tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và xây dựng các cái phường xã không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tệ nạn, phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng cái nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm. Cũng mong muốn là tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng.

0: tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng, năng lực số, tư duy sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng và hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ, tích cực phát huy vai trò cựu công an nhân dân, nguyên là lãnh đạo, cán bộ cảnh sát nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông sẽ không còn hiện hữu để lộ trình di chuyển của quý vị thính giả của các bác tài sẽ thuận lợi và dễ dàng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên, với những tuyến đường vành đai thì cụm từ thuận lợi vẫn chưa hiện hữu đâu. Như là vành đai 2, các thính giả cho biết từ Minh Khai, Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm. Trên cầu Vĩnh Tuy, lượng phương tiện vẫn đang tập trung đông đúc. Rồi phía cổ Linh Đàm Quang Trung thì còn đang có công trình thi công nữa, cộng hưởng lại khiến cho chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm chạp ở vành đai 2 từ Minh Khai Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 3 thì như chúng tôi đã liên tục đề cập, từ Bích Si lên đến tận cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang rất chậm. Vành đai 3 từ Bích Si lên đến tận cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp. Đó là sự chậm chạp ở hai tuyến đường vành đai huyết mạch từ trung tâm để xuôi về phía khu vực cửa ngõ. Còn quốc lộ 18 thì như đã đề cập, lối rẽ đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có xe khổ lớn bị lật vẫn chưa được khắc phục xong đâu. Các bác tài chúng ta vẫn nên cân nhắc đổi lộ trình. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm hơn 6 giờ chiều. Trong phố thì tuy áp lực giao thông không gia tăng quá nặng, nhưng lác đác vẫn có những đoạn chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Hy vọng là những sự chậm chạp đó không khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy quá là căng thẳng cũng như là sốt ruột trong giờ cao điểm chiều nay.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
0: Chúng tôi vừa mới hy vọng là sau 6 giờ chiều thì áp lực giao thông sẽ giảm bớt và việc đi lại của chúng ta dễ dàng hơn. Cái sự giảm bớt thì cũng đang hiện hữu trên nhiều khu vực, nhưng một cái sự bất cẩn nào đó lại đang khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở ở đây. Đó chính là cầu Trương Dương, làn hỗn hợp hướng đi Nguyễn Văn Cử có va chạm giữa hai xe và giao thông đang gặp khó rồi. Cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cử làn hỗn hợp có va chạm giữa một cái xe taxi và một xe 4 chỗ. Ngay lập tức giao thông đang gặp cản trở rất nhiều. Nếu quý vị đi xe ô tô mà nghe kịp thông tin này thì chúng ta chủ động đi vào làn ô tô. Còn làn hỗn hợp thì mong sẽ có lực lượng chức năng sớm giải quyết. Cảm ơn bạn Nguyễn Minh cũng vừa bổ sung thêm thông tin này cho chúng tôi. Làn hỗn hợp cầu Trương Dương hướng sang Nguyễn Văn Cử vừa xảy ra va chạm giữa taxi và xe 4 chỗ, ngay lập tức giao thông gặp cản trở. Mong là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết.
10: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
11: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
12: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
11: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
12: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
11: Thế à, ông đầu tư với tôi đi. Ông tìm hiểu kỹ chưa?
12: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
11: Thế cửa.
12: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
11: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
12: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
11: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
13: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nội, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Như đã đề cập với quý vị, những tưởng tình hình giao thông sẽ có những cái trạng thái thuận lợi và khả quan trên những cây cầu vượt sông trong buổi chiều nay, đặc biệt là với cầu Trương Dương. Nhưng không, mới đây làn hỗn hợp ở cầu Trương Dương hướng sang bên Nguyễn Văn Cử có va chạm giữa hai xe, đủ để chúng ta rút ra kinh nghiệm cho bản thân, bởi một chút bất cẩn thôi hoàn toàn có thể khiến cho những cái phiền toái xảy ra do ảnh hưởng bởi những vụ va chạm. Và tất nhiên rồi, các phương tiện phía sau sẽ lại mất thêm thời gian để lách qua hiện trường của vụ việc này. Một cây cầu khác là cầu Vĩnh Tuy thì cũng vẫn đang rất chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, do áp lực giao thông tăng cao, chiều nay vẫn chưa phải là một buổi chiều dễ chịu với cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm sẽ được tiếp nối qua thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
15: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đang tiến rất gần đến việc tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu bóng đá thế giới sau khi nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các liên đoàn thành viên trước cuộc bầu cử năm 2027. Theo tiết lộ của tờ The Guardian, hơn 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Infantino. Hạn chót để các ứng viên khác đăng ký tranh cử là ngày 18 tháng 11 năm 2026. Michael Olise được cho là đã thông báo với các đồng đội tuyển Pháp về mong muốn rời Bayern Munich để gia nhập Real Madrid sau khi World Cup 2026 khép lại. Phong độ ấn tượng của Olise khiến Real Madrid đưa anh vào danh sách những mục tiêu hàng đầu trên hàng công. Chủ tịch Florentino Perez từng tiết lộ sẽ thực hiện một thương vụ kỷ lục nếu tái đắc cử, dù sau đó phủ nhận Olise là cái tên được nhắc đến. Tuy nhiên, thương vụ sẽ không dễ dàng khi Bayern không có ý định bán một trong những ngôi sao quan trọng nhất của mình. Manchester United sẽ có trận giao hữu với West Ham vào lúc 22 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Quỷ đỏ có thể trao cơ hội ra mắt cho hai tân binh Kai Dalot và Andre Santos, trong khi Youri Tielemans vẫn chưa hội quân cùng các đồng đội mới do vừa cùng đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2026. Ngoài các cầu thủ đã và đang tham dự World Cup, những ngôi sao như Lenny Giroud, Patrick Dorgu, Eden Heaven, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Benjamin Sesko, Ryan Mbeumo và Joshua Zirkzee đều đã sẵn sàng ra sân. Với sân cỏ trong nước, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận đấu tập rất quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm rà soát lực lượng trong quá trình chuẩn bị tham dự AFF Cup 2026, đặc biệt là sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua. Ban tổ chức SEA Games 34 đã quyết định bổ sung 5 môn thi đấu vào chương trình chính thức của đại hội diễn ra tại Malaysia vào năm 2027, gồm Kabaddi, Dance Sport, Techball, Paden và khúc môn cầu trên băng. Bên cạnh đó, nội dung chilon của cầu mây và polo của môn đua ngựa nghệ thuật cũng được bổ sung. Tuy nhiên, võ Việt Nam, rowing, canoeing và nhiều môn thế mạnh của thể thao Việt Nam tiếp tục bị loại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, sẽ không có đội bóng nào bước ra sân với tâm trạng của một nhà vô địch ở trận tranh hạng 3 của World Cup. Nhưng lịch sử cũng cho thấy vị trí thứ 3 đôi khi lại mang ý nghĩa lớn hơn những gì người ta vẫn nghĩ. Lịch sử World Cup nhiều lần chứng minh vị trí thứ 3 đôi khi là bước đệm cho những thành công lớn hơn trong tương lai. Croatia giành hạng 3 ở World Cup 1998 trước khi tiến vào chung kết năm 2018 và tiếp tục đứng thứ 3 vào năm 2022. Đức từng 2 lần liên tiếp giành huy chương đồng tại World Cup 2006 và 2010 trước khi bước lên đỉnh thế giới vào năm 2014. Còn với những đội bóng tầm trung như Thổ Nhĩ Kỳ, tấm huy chương đồng vào năm 2002 vẫn được xem là thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử của bóng đá nước này. Đó không phải là những thất bại được tô vẽ thành chiến thắng, mà là những dấu mốc đủ quan trọng để trở thành nền móng cho một thế hệ. Với tuyển Anh, điều ấy càng đúng hơn bao giờ hết. Nếu đánh bại Pháp trong trận đấu đêm nay, thì đây sẽ là thành tích tốt thứ 2 của Tam Sư tại World Cup kể từ chức vô địch năm 1966. Quan trọng hơn, chiến thắng ấy có thể giúp huấn luyện viên Thomas Tuchel bước vào giai đoạn tiếp theo với cảm giác rằng World Cup 2026 chỉ là điểm khởi đầu, thay vì cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ. Bóng đá đỉnh cao đôi khi được quyết định bởi tâm lý và việc khép lại giải đấu bằng một chiến thắng luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với 2 thất bại liên tiếp. Phía bên kia, ý nghĩa của trận đấu này với huấn luyện viên Didier Deschamps thậm chí còn rõ ràng hơn. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp sau 14 năm gắn bó cùng Le Bleu. Một chiến thắng sẽ giúp Deschamps khép lại triều đại của mình bằng thêm một lần đứng trên bục huy chương World Cup bên cạnh chức vô địch năm 2018 và ngôi Á quân năm 2022. Có thể trận tranh hạng 3 không phải là trận đấu mà người hâm mộ mong chờ nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô nghĩa. Đôi khi, vị trí thứ 3 không phải là phần thưởng dành cho những người thất bại. Đó chỉ đơn giản là bước đệm cho một câu chuyện khác đang chờ được bắt đầu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Mười tám giờ 18 phút chiều, chúng ta đang đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm, và tuy chỉ còn gần nhau một giây phút thôi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được thêm những diễn biến giao thông không được khả quan, và vẫn là cái tên vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì. Cụ thể, ngay đoạn Eco Green vành đai 3 có va chạm và giao thông đang gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì rồi. Xin nhắc lại, có thính giả vừa báo vành đai 3 qua tòa nhà Eco Green có va chạm và giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng lên cầu Thanh Trì. Trước đó là làn hỗn hợp trên cầu Trương Dương có va chạm và giao thông cũng gặp khó hướng đi Nguyễn Văn Cử. Hai vụ va chạm xảy ra gần đây ở cầu Trương Dương làn hỗn hợp hướng đi Nguyễn Văn Cử và ở vành đai 3 qua tòa nhà Eco Green hướng đi cầu Thanh Trì. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho chúng ta cần phải bảo nhau lưu thông một cách cẩn trọng hơn để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm phía trước tay lái. Giờ cao điểm xin được khép lại tại đây, kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi và liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một món quà âm nhạc ca khúc It's Not Goodbye. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và hẹn gặp lại trong chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
1: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
2: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi chu kỳ của thị trường bất động sản luôn bắt đầu bằng những tín hiệu rất sớm, các dự án hạ tầng mới được khởi động, những dòng khách quốc tế bắt đầu dịch chuyển hay những dự án quy mô lớn liên tiếp xuất hiện. Khi những mảnh ghép ấy dần hoàn thiện, cũng là lúc thị trường bước vào một quỹ đạo phát triển mới. Những chuyển động đó đang diễn ra rõ nét ở Phú Quốc và khu vực Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Điều này mở ra cơ hội gì cho giới đầu tư bất động sản? Chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
2: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, sự kiện ra mắt tổ hợp căn hộ S-Line Tower thu hút gần 1.000 nhà đầu tư và ghi nhận 100% giỏ hàng được giao dịch thành công. Sức hút của dự án đến từ vị trí chiến lược tại khu Nam Đà Nẵng, pháp lý sở hữu lâu dài, tầm nhìn ba mặt sông cùng hệ tiện ích all-in-one, tọa lạc trên trục kết nối Đà Nẵng, Hội An, S-Line Tower, hưởng lợi từ xu hướng phát triển đô thị về phía Nam và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kết hợp giá trị an cư, tiềm năng khai thác lưu trú và dư địa tăng giá. Dự án được đánh giá là điểm sáng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Nam Đà Nẵng.
0: Ngày 13 tháng 7, Sun Phú Quốc Airways tiếp tục nhận tàu bay Airbus A321neo VN A921, nâng đội tàu bay lên 13 chiếc và chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới SBA. Bộ nhận diện sẽ được áp dụng cho toàn bộ tàu bay gia nhập đội bay trong tương lai, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hãng. Không chỉ làm mới hình ảnh SBA, còn thể hiện định vị Resource in Sky và các vọng vươn tầm quốc tế. Song song với việc mở rộng mạng bay đến với nhiều thị trường châu Á, Sun Phú Quốc Airways tiếp tục chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới xây dựng hãng hàng không quốc tế mang bản sắc Việt và đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối hàng không, du lịch của khu vực.
2: Tối 14 tháng 7, Sun Group chính thức ra mắt Sun Signature, chương trình khách hàng thân thiết kết nối toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn trên một nền tảng duy nhất. Chỉ với một tài khoản, hội viên được tích lũy và sử dụng điểm thưởng xuyên suốt các dịch vụ từ hàng không, nghỉ dưỡng, vui chơi, golf, y tế đến bất động sản, đồng thời hưởng đặc quyền tài chính từ NCB và Visa. Sau một tháng mở đăng ký, Sun Signature đã thu hút hơn 53.600 hội viên. Chương trình được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình khách hàng thân thiết tại Việt Nam, lấy công nghệ dữ liệu và hệ sinh thái làm nền tảng để mang đến trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa và không ngừng mở rộng.
0: Ngày 15 tháng 7, Sun Phú Quốc Airways công bố đường bay thẳng đến Bangkok, Phú Quốc, khai thác từ ngày 8 tháng 8 năm 2026, đưa Bangkok trở thành điểm đến quốc tế thứ 6 của hãng. Là hãng hàng không full silver đầu tiên trên chặng bay này, Sun Phú Quốc Airways cung cấp dịch vụ trọn gói cùng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Đường bay không chỉ kết nối hai trung tâm du lịch mà còn mở rộng khả năng đón khách quốc tế trung chuyển qua Bangkok. Sau Thái Lan, hãng sẽ tiếp tục mở rộng tới Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Trung Á. Hiện thực hóa chiến lược Rise to the World đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của khu vực.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản biển phía Nam. Những điểm đến như Vũng Tàu, Phú Quốc không chỉ hưởng lợi từ du lịch tăng trưởng mà còn thu hút làm sống an cư và đầu tư mới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự Hạ tầng giao thông viết lại cuộc chơi bất động sản biển phía Nam.
0: Quốc lộ 51 từng là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi dịp cuối tuần bởi tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu chỉ còn hơn 1 giờ. Hạ tầng kết nối thay đổi không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Gia đình anh Hữu Tính ở Đồng Nai là một trong những người thay đổi quyết định sau khi giao thông được cải thiện. Anh cho biết khoảng cách không còn là rào cản, giúp Vũng Tàu trở thành sự lựa chọn phù hợp để đầu tư lâu dài.
3: Lý do mình chọn một cái bất động sản thì có hai cái lý do chính. Thứ nhất là nó nằm ở đâu, và thứ hai là nó được do ai làm. Thì ở đây mình cảm thấy yên tâm. Thứ nhất là về cái vị trí của Vũng Tàu nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì các cái kết nối về giao thông, đặc biệt là từ Đồng Nai là quê của mình ra Vũng Tàu và về thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà dự định là con của mình sẽ học học tập ở đó, thì ở thành của Tam Giác thì giao thông rất là thuận tiện. Thứ hai nữa là Vũng Tàu là một cái địa điểm du lịch mà như một điểm sáng nó đang lên ở phía Nam. Và cái yên tâm thứ ba của mình đó là chủ đầu tư, thì mình cũng đã tham khảo các cái dự án khác của Sun Group tại các cái địa phương khác, đặc biệt là các cái sản phẩm bất động sản và du lịch.
0: Theo ghi nhận của thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Vũng Tàu đã tăng khoảng từ 20 đến 25% trong năm 2025, cùng với các dự án như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành hay cao tốc Bến Lức Long Thành, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục gia tăng.
4: Nhận thấy cái cơ hội với sự xuất hiện của hàng loạt các cái tuyến hạ tầng như là sân bay Long Thành, giờ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, và chắc chắn là với cái nhu cầu vô cùng lớn của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân miền Nam nói chung trong việc sở hữu một bất động sản tại Vũng Tàu ấy, thì chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với cái sự quy hoạch và đầu tư bài bản của tập đoàn Sun Group thì chúng tôi sẽ mang lại một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu vô cùng lớn như vậy trong thời gian vừa qua.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng Vũng Tàu đang chuyển mình từ điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh nhờ lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện.
5: Thật ra trước đây thì Vũng Tàu được biết đến như là một cái điểm du lịch nhanh, có nghĩa là người ta sẽ đi đến đó rất nhanh nhưng mà người ta về cũng rất nhanh. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại, cùng với cái hệ cú hích hạ tầng và cái xu hướng giãn dân ra khỏi lõi của thành phố Hồ Chí Minh, tất cả những cái yếu tố này nó cộng lại, nó thúc đẩy, nó làm cho Vũng Tàu từ vị thế của một cái khu đô thị ven biển bình thường thôi trở thành một cái khu đô thị vệ tinh, vừa có chức năng phát triển kinh tế nè, rồi cũng là một cái nơi để người ta đến nghỉ ngơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Nhưng mà quan trọng nhất, cái nơi đó sẽ làm cho người ta có cái nhu cầu để tích sản và để dành cái tài sản nó dài hạn.
0: Không chỉ Vũng Tàu, Phú Quốc cũng đang hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng và du lịch. Dịp Tết Nguyên đán 2026, đảo Ngọc ghi nhận 760 chuyến bay, tăng 46%, trong đó thì hơn một nửa là các chuyến bay quốc tế. Công suất lưu trú tại nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng đạt từ 85 đến 100%, phản ánh nhu cầu khai thác thực tế.
6: Căn hộ của tôi hiện nay đang khai thác rất hiệu quả. Đối với những cái ngày mà cao điểm như hiện tại á, thì giá gần như là nó cũng rất là ok để mà khách họ cảm thấy ổn và hài lòng. Những cái tháng mà không cao điểm thì mình cũng phải hạ giá. Căn hộ của tôi luôn luôn lắp đầy và giá mình uyển chuyển theo mùa để mình được khách đánh giá tốt, và họ gần như họ bảo là giá rất hợp lý, cho điểm 10 rất là nhiều, khả năng sinh lời rất là tốt.
0: Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027, thị trường được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng. Mới đây, Sun Group đã ký kết triển khai 11 dự án với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng tại Phú Quốc. Cùng với sự bứt phá về hạ tầng tại Vũng Tàu, hai thị trường bất động sản biển này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
2: Thưa quý vị, trên thị trường bất động sản vào thời điểm này, Vũng Tàu và Phú Quốc là hai điểm đến được giới đầu tư nhắc đến nhiều. Cả hai tọa độ vàng này đều được tiếp sức bởi những dự án hạ tầng chiến lược, chứng kiến sự phát triển của du lịch và những kỳ vọng mới từ các tác động phát triển kinh tế. Vậy đâu là cơ sở để giới chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của hai điểm đến này? Nhà đầu tư nên nhìn nhận cơ hội ra sao trong giai đoạn hiện nay? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong chương trình để giải đáp những câu hỏi này. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Phạm Hồng Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Sky Realty, khu vực miền Nam, ông Công Thành, Giám đốc dự án Công ty Bất động sản Smart Realtor and Partner. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ba vị khách đã dành thời gian, đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nhiều ý kiến cho rằng điều đã đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi diện mạo của Vũng Tàu chính là sự bứt phá của hạ tầng và kết nối vùng. Ông nhìn nhận như thế nào về tác động của những dự án này đối với tương lai phát triển của Vũng Tàu?
7: Thế đến bây giờ ấy, cái việc mà tạo ra một cái các cái tuyến kết nối xuống Vũng Tàu bây giờ nó thông hơn rất nhiều, thì nó làm cho Vũng Tàu ấy trở thành một cái địa chỉ mà tôi nói là sẽ là cái khái niệm bùng nổ, là nó không còn nghi ngờ gì. Bùng nổ vì sao? Vì thế này, cái sân bay Long Thành ấy, nếu mà nó đúng cái nghĩa là một cái sân bay trung chuyển quốc tế mà tầm cỡ là của cả khu vực này của thế giới ấy, thì tự nhiên là xuống Vũng Tàu biển đấy à, nó thành một cái câu chuyện là hiển nhiên, đúng không ạ? Khái niệm Vũng Tàu mà kéo đến ra phía Hồ Tràm, ra tận Bình Châu thì là cả một cái câu chuyện là hiển nhiên về cái phát triển cái. Và bây giờ

0: ta biết là Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn là sẽ thông rất là nhanh, đúng không ạ? Có cái metro rồi ấy, là cái phà Bình Khánh ấy, nó không còn là phà mà nó là cầu, thì xuống cái cầu kia mà nó nối sang Bà Rịa Vũng Tàu thì tự nhiên là nó giải tỏa bao nhiêu là cái thời gian.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông Công Thành, từ góc độ thị trường, ông đánh giá như thế nào về sức hút mà hệ thống hạ tầng mới đang tạo ra đối với Vũng Tàu, đặc biệt là nhu cầu sinh sống và lưu trú của đội ngũ chuyên gia người lao động chất lượng cao ạ?
2: Thì hiện tại cảng Cái Mép Thị Vải là một trong những cái cảng nước sâu mà lớn nhất Việt Nam, cũng như sắp tới sân bay quốc tế Long Thành dự kiến thì mình đón khoảng gần 100 triệu lượt khách. Thì cái lượng chuyên gia quốc tế nước ngoài làm việc ở hai cái địa điểm này thì nó gần như là đông, rất lớn. Thành ra là với cái việc phát triển hạ tầng như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay cao tốc Bến Lức Long Thành, thì cái việc di chuyển về Vũng Tàu thời gian mà kết nối hai cái địa điểm này thì nó cũng rất gần, đâu đó chỉ khoảng 30 tới khoảng 35 phút thôi. Thành ra là chắc chắn là các chuyên gia nước ngoài, các kỹ sư nước ngoài họ sẽ lựa chọn một cái nơi nào đó thuận tiện cho việc làm việc của họ.
1: Khi mà chúng ta nhìn sang Phú Quốc, ngoài lợi thế về hạ tầng và các công trình phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư, thì hòn đảo này còn sở hữu nhiều yếu tố như là hệ sinh thái vui chơi giải trí, chính sách miễn thị thực. Thưa ông Phạm Hồng Phúc, theo ông thì đâu là những lợi thế nổi bật đang giúp cho Phú Quốc tiếp tục thu hút cư dân, du khách và nhà đầu tư?
3: Đêm ven biển, chợ đêm vui phép, thì rõ ràng đã thấy được cái sự dịch chuyển của khách du lịch. Người ta có nhu cầu, người ta đến một cái khu chợ, một cái thị trấn ven biển có quy hoạch bài bản đẹp hơn, người ta có thể ăn uống chơi bời, check in ở đây. Và đến cuối 2024, khi mà cái lượng du khách của khu vực Đông Âu, các nước Đông Âu, người ta quay trở lại với Phú, thì đã chứng kiến được cái sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch và cả là bất động sản ở thị trường Phú từ cuối 2024 rồi. Và đặc biệt là thời điểm hiện tại thì những cái cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc đang được đầu tư rất là mạnh mẽ để phục vụ cho APEC, thì có thể là trong tương lai gần thôi thì Phú Quốc sẽ có những cái chính sách đặc thù để thu hút dân cư, và đặc biệt là dân cư chất lượng cao, mình tạm gọi là như vậy, thì sẽ là một cái điểm rất là tốt để có thể đầu tư vào bất động sản Phú Quốc tại thời điểm hiện tại.
1: Vừa rồi thì ông Phúc có đề cập đến việc đầu tư bất động sản Phú Quốc vào thời điểm này. Còn với thị trường Vũng Tàu thì sao ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên.
0: Tất cả cái tuyến ấy, khi mà kết nối xuống Vũng Tàu nó chỉ còn có độ khoảng độ 10 phút thôi. Thì coi như là bất động sản của Vũng Tàu cũng chính là bất động sản của Đồng Nai. Mà thậm chí là Vũng Tàu còn gần Biên Hòa, còn gần Long Thành hơn là Đồng Nai gần Long Thành, đúng không ạ? Thì cái chỗ đấy là cái chỗ mà rất nên chú ý để mà có một cái cách tính bước đi cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị, tính bước đi cho phù hợp là lời khuyên mà chuyên gia Thiên đã đưa ra. Rõ ràng trong bất cứ thời điểm nào thì chúng ta luôn phải tìm kiếm một điểm đến tiềm năng, những dự án để đầu tư, phải không ạ? Ở Vũng Tàu thì anh Thơ thấy nhắc đến nhiều, đó chính là đô thị Blanca City. Như vậy, ông Thành Công có biết đến dự án này hay không ạ?
2: Thì hiện tại ở Vũng Tàu á, mình đang bị rất thiếu những cái điều kiện cơ sở vật chất về lưu trú. Tại vì gần như là những cái chủ đầu tư á, họ xây dựng những cái căn hộ hay là những cái khách sạn thì nó theo cái quy mô hình thức nhỏ, đơn thuần chỉ là một hai tòa chung cư, và tiện ích mình rất là thiếu. Mình chưa có bất kỳ một cái khu đô thị gọi nôm na là all in one nào ở tại Vũng Tàu cả. Trước Sun Group và trước Lanka City, họ nghĩ rằng là Vũng Tàu chỉ là nơi bán những cái căn hộ bình thường, tầm trung. Nhưng mà từ lúc có Sun Group, có Sun Property, và những giai đoạn đầu tiên đi, họ còn bán tín bán nghi. Nhưng mà tại thời điểm này á, họ bắt đầu tin rằng là nếu họ không mua thì họ mất cơ hội. Ngay tại Blanca City thì theo tôi được biết là sắp tới sẽ còn có Marriott nữa, một cái thương hiệu gần như là một cái khách sạn đẳng cấp thế giới, thì cũng sẽ có rất nhiều những cái chuyên gia nước ngoài làm việc ở đây. Thì rõ ràng Blanca City mình hiện lên giống như là một cái lựa chọn, một cái để giải tỏa cái cơn khát mà lưu trú của các chuyên gia nước ngoài ở đây.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Thành Công, có thể thấy trước Blanca City thì Vũng Tàu chưa từng có một đô thị all-in-one nào cả. và điều này đã tạo nên sức hút riêng biệt cho

0: đại đô thị này. Còn tại Phú Quốc thì sao thưa ông Phúc?
1: Đối với lại những nhà đầu tư thuộc tầng lớp trung lưu trở đi thì tại thời điểm hiện tại chúng ta đang có cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ, thì mình nghĩ đó là hai cái khu vực rất đáng để đầu tư, và chắc chắn rằng những cái chính sách của giai đoạn mở bán cũng sẽ rất tốt. Và đặc biệt ở cái thời điểm mà rất nhiều thông tin tốt về APEC cũng như là cái sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường du lịch cũng như là bất động sản ở Phú Quốc, đặc biệt là cái tỷ suất lợi nhuận khi khai thác cho thuê có dòng tiền hàng tháng đang rất tốt ở Hillside, thì mình nghĩ khách hàng nên đầu tư vào khu vực cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ ở thời điểm hiện tại.
0: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời, có thể thấy Vũng Tàu và Phú Quốc đang đón nhiều cơ hội phát triển nhờ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, cùng sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Những lợi thế này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra tiềm năng cho bất động sản nghỉ dưỡng, lưu trú và đầu tư dài hạn. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị góc nhìn và là cơ sở tham khảo cho quyết định đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lựa chọn thông minh.
3: Vetival Living, lực đế mới cho bất động sản bãi cháy. Trên thế giới, những tổ hợp vui chơi, lễ hội và giải trí quy mô lớn luôn là nam châm thu hút du khách, đồng thời tạo động lực tăng giá cho bất động sản lân cận, mở ra cơ hội đầu tư lưu trú. Từ khu đô thị Celebration bên cạnh Disneyland Mỹ đến các điểm giải trí tại Dubai, xu hướng đó được giới chuyên môn gọi là Festival Living, cuộc sống giữa một đô thị luôn vận động với lễ hội, văn hóa và giải trí. Tại Bãi Cháy Quảng Ninh, mô hình này đang hiện diện ở khu lễ hội Sun Electricity bên Vịnh Di Sản, hệ sinh thái gồm quảng trường Sun Carnival, chợ đêm Buffet, show trình diễn 3D mapping Long Vân Khánh Hội, chuỗi lễ hội pháo hoa và các sản phẩm du lịch liên tục được bổ sung đã đưa khu vực trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí mới của Bãi Cháy. Nhờ đó, điểm đến này không chỉ gia tăng sức hút với du khách mà còn mở rộng dư địa cho thị trường lưu trú và bất động sản nghỉ dưỡng. Nằm tại vị trí trung tâm của kinh đô lễ hội, Sun Festival Town là phân khu mới nhất của Sun Electricity với 3 tòa tháp The Festo cùng 2.000 căn hộ và 135 căn nhà phố thương mại. Bên cạnh lợi thế kết nối trực tiếp với hệ sinh thái lễ hội, dự án còn sở hữu tổ hợp công viên lễ hội do Con Peterson Boss và tiện ích wellness nổi bật với spa, nóng khoáng, quang hanh, vườn trên mái. Qua đó kiến tạo mô hình nghỉ dưỡng 4 mùa, mở rộng khả năng khai thác lưu trú và tăng giá trị đầu tư trong dài hạn.
0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

0: lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong một giờ phát sóng tiếp sau đây, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đầy cảm động về tình nghệ sĩ, về âm nhạc cùng một thời, về những tiếng hát, về những bài ca đã sống cùng với ký ức của nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, buồn nhưng cũng rất đẹp của âm nhạc Việt Nam. Thì khi bài hát vang lên thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ra câu chuyện đấy thôi. Minh Đức cũng đã từng ít nhất một lần kể về câu chuyện này rồi. Nhưng hôm nay thì trong không gian của Hoài niệm những bài ca thì câu chuyện nó sẽ được soi chiếu từ những góc nhìn khác, những góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về âm nhạc của một thời, về những nghệ sĩ của một thời và những câu chuyện sẽ khiến chúng ta xúc động. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào chủ nhật kế tiếp cùng khung giờ. Quý vị có thể nghe lại chương trình nếu bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và trước khi đến với những bài hát của chương trình ngày hôm nay thì mình xin cập nhật một tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết đường Lê Quang Đạo đoạn đi qua giáo xứ Tân Thịnh hướng đi về An Sương có xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thế nhắc lại là khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn qua giáo xứ Tân Thịnh hướng về An Sương có xảy ra va chạm. Hiện trường chưa được giải quyết, giao thông khu vực này sẽ di chuyển chậm, mọi người chú ý. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây. Và trong lúc nghe bài hát này thì quý vị cũng có thể thử đoán xem câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì. Bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì mình xin anh được cập nhật thêm một chút tin giao thông mới được gửi về chương trình. Thính giả số điện thoại 9208 cho biết chân cầu Khánh Hội hướng đi phường Xóm Chiếu xảy ra va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng ta cũng biết đây là tuyến đường và những tối ngày cuối tuần thì rất là đông và người đi từ khu vực quận Tư cũ sang khu vực quận 1 cũ. Cho nên là mọi người vui lòng chú ý có thể chọn lộ trình khác để tránh khu vực cầu Khánh Hội hướng từ quận 1 đi quận 4. Thông tin cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do VEC cập nhật, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 7, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 7 km. Mọi người vui lòng chú ý. Khi quý vị và các bạn nghe bài hát Đường xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì hẳn rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero đã quay trở lại. Đây là một trong những bài hát có thể coi như là tiên phong khai mở cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc rumba xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ thì trước đây trong chương trình Bolero cuối tuần, mình đã từng chia sẻ câu chuyện rất xúc động về mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng của âm nhạc sau này. Câu chuyện của họ cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng đất nước chia cắt. Đó là câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ nghệ sĩ Tân Nhân, người rất nổi tiếng với bài hát Xa Khơi. Tất nhiên trong thời điểm đó thì trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần thì chủ yếu mới được giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện về mối tình giang dở ấy. Và mình cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện được những người thân trong gia đình cung cấp, những tư liệu mà có thể nó đã nằm im rất lâu theo năm tháng để đến tận bây giờ mọi người mới có thể mở lòng mà cho những người như mình có thể tiếp cận được để từ đó chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại với câu chuyện ấy. Trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì mình đã có thể phát thêm cả những bài hát với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân, những bài hát mà cũng sống với lịch sử đất nước chúng ta, nhất là trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, sống với ký ức của rất nhiều những người đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình trong những năm tháng ấy qua một tuyệt phẩm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây. Để sau đó mình sẽ kết nối câu chuyện về mối tình nghệ sĩ buồn nhưng rất đẹp ấy. Chúng ta sẽ nghe ngay sau đây bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi, với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: À, thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã đoán ra được câu chuyện của Hoàng Lê Minh Đức muốn kể và Minh Đức cũng đã tiết lộ vừa nãy rồi đấy. À, câu chuyện này Minh Đức từng kể một lần trong chương trình Bolero cuối tuần, nhưng mà lần này câu chuyện nó sẽ đặc sắc hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu chuyện chắc chắn quý vị chưa bao giờ được nghe. Bởi vì hôm nay có một người trong cuộc đang có mặt ở đây ngay lúc này cùng với Minh Đức để trực tiếp chia sẻ câu chuyện đến với quý vị. Và trước khi nghe câu chuyện ấy cũng như biết khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai thì phải tranh thủ thêm một chút tin giao thông mới được cập nhật về chương trình. Ở đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, xe đang đông, di chuyển chậm. Giao lộ Âu Cơ, Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, xe cũng đông, di chuyển chậm. Mọi người vui lòng chú ý. Và Minh Đức xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình. Thực ra thì anh có nhiều tên lắm, cũng giống như những người làm báo chúng tôi mà. Nhưng mà chắc Minh Đức sẽ giới thiệu cái tên mà chắc sẽ có nhiều người biết đến anh. Đó chính là nhà văn, nhà báo Châu La Việt, hay còn gọi là nhà văn, nhà báo Triệu Phong. Xin chào anh Châu La Việt.
2: Cảm ơn Minh. Xin chào tất cả các quý khán giả thân mến.
1: Đấy, thưa quý vị, mình có thấy anh Châu La Việt chào Minh Đức là Minh. Thực ra thì với những người mà trước đây mọi người hay viết báo thì mọi người hay quên Minh Đức với cái tên ở trên mặt báo là Nguyễn Minh nhiều hơn. Nhưng không sao, hôm nay chúng ta gọi nhau sao cũng được. Giống như những người làm báo ngồi với nhau vậy. Rất là cảm ơn anh Châu La Việt, tức là anh Triệu Phong đã đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca của Minh Đức để góp vào câu chuyện mà những lần trước Minh Đức vẫn thường hứa với thính giả là nếu có dịp sẽ mời anh đến với chương trình. Và bây giờ thì anh đã đến. Anh Châu La Việt chính là người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Có thể quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này hoặc đã từng đọc về câu chuyện này ở trên báo, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe người trong cuộc kể chuyện. Vì thực ra cũng chỉ đến gần đây thôi quý vị, gần đây thôi thì anh Châu La Việt mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, câu chuyện của anh về người cha mà đã phải mấy chục năm anh mới được gặp, từ ngày sinh ra cho đến khi mà gặp cha là mấy chục năm. Và về người mẹ cũng đã, cô cũng đã qua đời cách đây nhiều năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây và nói chuyện với những người đã khuất. Những người ấy đều để lại những dấu ấn rất lớn lao trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với những bài hát để đời, và nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân với những tuyệt phẩm mà qua giọng hát của bà nó đã là ký ức của cả một thế hệ. Thì anh Châu La Việt, bây giờ em rất là tò mò muốn hỏi anh là, cái này lần trước em gặp anh nhiều lần rồi nhưng mà em quên không hỏi anh một cái ý này. Đó là anh có nhớ là từ khi nào, vì lúc anh sinh ra thì ba anh không ở bên cạnh, và từ khi nào thì anh bắt đầu được mẹ kể cho nghe câu chuyện về người ba của mình?
2: Tôi rất là cảm ơn nhà báo Minh Đức, nhà phê bình âm nhạc, gợi lại cho tôi rất là nhiều cái kỷ niệm với ba mẹ tôi. Thật ra thì cái mối tình của ba mẹ tôi nó trong cuộc kháng chiến lần trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nó cũng có những cái nét riêng của nó. Ví dụ như là vợ chồng bác Phạm Duy cũng đi kháng chiến như ba tôi, sau đó thì về thành, nhưng bác và bác gái là luôn luôn ở bên nhau. Đấy, thế và nhiều mối tình khác, ngay cả mối tình của một người bạn rất thân của ba tôi thời kháng chiến là chú Trần Hoàn, thì cũng với cô Hồng cũng luôn luôn đi với nhau trên đường giải kháng chiến. Còn ba mẹ tôi thì vì một lý do riêng, cho nên là năm 53 khi mà mẹ tôi đang có bầu tôi và đang là một nữ sinh kháng chiến, thì ba tôi thật lòng là ba tôi muốn về quê. Quê tôi ở Quảng Trị, ở Bích Khê, quê nội tôi ở Bích Khê, để xin tiền gia đình ra để nuôi mẹ tôi và tôi lúc ấy ở vùng kháng chiến của Hà Tĩnh.
1: Thế là ông đã biết là mình sắp có con.
2: Ông không những ông đã biết mà ông còn rất là tâm hồn rất chắp cánh, và ông đã còn đặt sẵn tên cho tôi rồi. Đấy, đặt sẵn tên tôi là Thi. Thế thì tại sao mà ba tôi đặt sẵn tên tôi là Thi? Là vì thực ra là ông nội tôi là một người cũng rất là lạ, toàn đặt tên con là những cái cá lớn ở Biển Đông. Như một bác của tôi là bác Kình, sau là đại sứ Nguyễn Văn Sinh của Việt Nam ở Ấn Độ đấy, là ông tên là Hoàng Khắc Kình. Đấy, ba tôi là Hoàng Hữu Ngạc, tên con căn. Đấy. Thế rồi ba tôi học ở Khải Định, Huế, rồi cùng các chú Trần Hoàn, các chú, các bác đi tham gia kháng chiến, rồi yêu âm nhạc và lấy nghệ danh là Hoàng Thi Thơ. Thế thì cái tên Thi Thơ đối với ba tôi nó rất là sâu sắc và rất là ấn tượng. Ấn tượng vì đấy chính là nghệ danh nghệ thuật của mình, cái tình yêu mà mình sẽ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho nên khi có tôi thì là ba tôi đã nghĩ rằng sẽ đặt tên tôi là Thi. Thế nhưng rồi sau này thì mộng ước ấy không được nữa. Vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra thì ba tôi đã ở bên miền Nam rồi. Và lúc ấy con sông Hiền Lương đã chia đôi đất nước. Mẹ tôi nhớ ba tôi thật sự, cho nên đặt tên tôi là Hoài. Tên khai sinh của tôi đầu tiên là Hoàng Hữu Hoài. Hoài tức là nhớ, là thương. Đấy. Và sau này khi ba tôi vào miền Nam xây dựng gia đình với cô Thúy Nga, thì cái người con đầu lòng của ba tôi thì ba tôi cũng đặt tên là Hoàng Thi Thi. Tức là cái tên ban đầu, tức là ba tôi nói là muốn đặt cho con, nhưng mà bây giờ dành cho em con. Và đấy là cái tên mà suốt cuộc đời ba còn sống thì ba còn nhớ những cái tên ấy của con. Anh Minh Đức có muốn tôi kể với các bạn về từ khi nào tôi biết ba tôi? Thực ra thì nói lại những cái câu chuyện ngày xưa thì tôi rất là thương mẹ tôi. Vì khi ba tôi đi về quê ở Quảng Trị, tức là từ Hà Tĩnh đi vào Quảng Trị, tức là lúc ấy phải đi bộ qua Trường Sơn. Và ba tôi không trở lại nữa thì một mình mẹ tôi đẩy tôi ở trong cái làng nhỏ gọi là Lộc Hà, Hà Tĩnh. Những người bạn bè kháng chiến của mẹ tôi thương xót quá. Lúc ấy mẹ tôi mới có 20 tuổi. Mà các bạn cứ hình dung là một người con gái 19-20 tuổi, bụng mang dạ trưởng, ở một vùng đất xa lạ, thì mới giới thiệu về một cái nhà bà con ở Hà Tĩnh, và dựng ở một cái lều ở ngoài vườn cho mẹ tôi đẻ tôi. Và lúc ấy thì có thể ở mẹ tôi nó chất chứa tất cả. Thứ nhất là đau xót, thứ hai là đợi chờ ba tôi, thứ ba là oán giận ba tôi vì một mình mẹ tôi phải gọi là mẹ tôi phải vượt cạn một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đấy vượt cạn một mình như thế, và chỉ có hai mẹ con trong một cái khu vườn hoang như thế. Mẹ tôi cứ ngày ngày thì lại gửi tôi đi cho một người hàng xóm, rồi đi gánh nước thuê, gánh nước từ sông lên, gánh gạo thuê, rồi đi xe vải, làm tất cả các thứ để mà có sữa, có tiền, có gạo nấu cháo nuôi tôi. Thì rất may thay là mẹ tôi có một người cậu ruột ấy là ông Trương Quang Phiên, lúc ấy là chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Trị, là anh ruột của bà ngoại tôi. Thấy tình cảnh mẹ tôi như thế, ông rất là xót xa vì thứ nhất là mẹ tôi không may là bị vào một cái mối tình nó éo le như thế. Nhưng mà cái điều thứ hai lớn hơn là ông là một người gieo cái ánh sáng lý tưởng cách mạng cho cả đi cái dân làng Mai Xá của mẹ tôi, trong đó có cái lớp con cháu. Cho nên ông tôi rất là buồn phiền khi mẹ tôi đã công điều bà ngoại tôi và bà cố tôi gánh gạo vượt Trường Sơn ra tận cái xóm nhỏ Hà Tĩnh ấy để nuôi mẹ con tôi. Và một thời gian rất rất ngắn sau thì bắt đầu là bình sinh thiên khói lửa đấy, là đoàn trưởng đoàn cao mối trung ương vào tận cái xóm nhỏ, cứ chạy theo mẹ, vấp ngã cây gọi mẹ ơi, lại cứ chạy theo mẹ. Nhưng con thể nào khác được, vì còn cả một con đường nghệ thuật, cả một con bà. Lúc ấy tôi có bà có cố cho nên cũng yên tâm. Thế anh Minh Đức muốn hỏi rằng là từ lúc nào thì là tôi
1: thì những câu chuyện ấy được kể lại cho anh.
2: Tôi được nghe những câu chuyện này. Thực ra thì gia đình tôi giấu suốt cả tuổi thơ, tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ở với ông bà tôi ở một Lê Phụng Hiểu, mẹ tôi ở khu ca múa trung ương, và có một người đàn ông tôi gọi là bố và bà mang khai sinh. Đấy chính là cái nơi tôi ngồi đây này. Đã có một giai đoạn bố tôi Lê Khánh Căn là trưởng ban văn nghệ Đài Giải Phóng, là chính cái chỗ mà tôi đang ngồi kể chuyện với các bạn đây này. Ông ấy tốt lắm, ông là thư ký của nhà thơ Tố Hữu, rồi sau ông về Sở Báo Chí, rồi về công tác của Báo Nhân Dân, rồi về phụ trách văn nghệ Đài Giải Phóng. ông ấy là một nhà văn và ông là bạn thân nhất của nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, tức là họ là một bộ ba thanh niên Huế đi theo kháng chiến. Đấy thì là lúc ấy thì vì thấy cả nhà đều giấu tôi về chuyện ba tôi. Chỉ có một lần ở trong khu văn công ca múa trung ương, thế thì có một đôi nghệ sĩ yêu nhau, thế thì cô thì ở trong đoàn, thế thì mẹ tôi có một cái phòng

0: nhỏ nhỏ thì cô chú mới hay mượn phòng để được tâm sự, vì lúc ấy thì kỷ luật nghiêm
1: Đúng
0: lắm.
1: rồi.
0: Thế là cô cứ hay có cô cứ hay hay hay hay gọi tôi, bế tôi vào lòng nói nhé. Thế thì tôi 3 4 tuổi trẻ, 4 5 tuổi trẻ thơ, tôi rất là hồn nhiên sướng lắm. Thế thì tôi mới về Lê Phụng Hiểu, tôi mới khoe là ông ơi, con bây giờ có 2 cha 2 mẹ. Thế là một người cậu của tôi tát cho tôi một cái mẹ như trời giáng. Tôi nói thật với các bạn, từ nhỏ đến lớn tôi không ai đánh tôi cả. Tôi tên là Hoàng, Hoài, nhưng mà cả nhà coi tôi như là ông Hoàng ấy. Và đấy là một cái tát. Thì để trả lời anh Minh Đức là bấy giờ tôi mới biết rằng, bấy giờ tôi mới biết rằng cái 2 cha 2 mẹ ấy không phải là cô chú kia, mà chính là ông Hoàng Thi Thơ và bố tôi. Thì lúc ấy tôi mới biết rằng tôi, và ông cậu tôi là hiểu lầm rằng tưởng là tôi khoe ba tôi Hoàng Thi Thơ là 2 cha, lúc ấy ba tôi đã ở bên kia giới tuyến rồi. Và đấy là cái điều về chính trị là nghiêm cấm, nghiêm trị. Đấy, đấy. Và anh Đức hỏi tôi lúc đấy tôi 6 7 tuổi, và kỷ niệm đầu tiên tôi biết ba tôi là một cái tát. Một cái tát mà chính người thân mình tát mình.
1: Và hôm nay thì Minh Đức là có nhiệm vụ là sẽ gọi lại cho anh Châu La Việt, tức là tên ngày xưa là anh Hoài ấy. Anh Hoài, những kỷ niệm ngày xưa, thì chúng ta sẽ nghe ngay sau đây một bài hát, nó cũng nhắc lại chúng ta rất nhiều những kỷ niệm ngày đấy. Và anh Châu La Việt vừa nói là anh đang ngồi ở đây là nơi ba anh đã làm việc ngày xưa, thì ngay lúc này đây cách chúng tôi cũng chỉ vài mét thôi, có một thính giả vừa cho biết là khu vực giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai chính là nơi chúng tôi đang ngồi ở đây này, có xảy ra một va chạm giữa 2 xe ô tô, xe đông, phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây vốn là một giao lộ rất là đông, mọi người vui lòng chú ý. Và Minh Đức sẽ mời các bạn nghe bài hát sau đây. Đấy, và các bạn nghe kỹ lời bài hát nhé, thì sau đó nghe những gì chúng tôi chia sẻ tiếp theo ấy, thì sẽ hiểu là cái tâm hồn đồng điệu của hai người nghệ sĩ, cho dù là đất nước chia cắt, cho dù họ phải xa cách tới tính bằng mấy thập kỷ, họ vẫn nhớ về nhau như thế nào qua tác phẩm của mình. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Ai Nhớ Chăng Ai, với tiếng hát Họa Mi.

0: quý vị và các bạn nghe bài Ai Nhớ Chăng Ai, và vừa nãy mình đã có nhắc là mọi người hãy nhớ nghe kỹ lời bài hát nhé. Trong bài hát nó sẽ có những cái câu nó nhắc lại những cái kỷ niệm mà phải là những người hẳn là trải qua những cái tình huống nó như thế rồi thì mới đưa vào bài hát nó chân thực như vậy, chứ nếu chỉ là một cái tưởng tượng người ta sẽ dùng những cái lời bay bổng khác hơn nhiều. Ví dụ cho bài hát này có những câu như này: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mênh mông. Tức là câu chuyện này diễn ra ở trong rừng. Rồi có câu như này nữa: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà. Đấy, tức là những cảnh nghèo thực sự là đã trải qua. Thế rồi ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời sẽ nghĩ một màu. Tức là chúng ta, nếu mà mọi người chỉ nghe bài hát này bình thường ấy thì sẽ nghĩ thì nó cũng như bao nhiêu bài hát khác mà thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút liên tưởng đến câu chuyện mà nãy giờ Minh Đức và anh Châu La Việt đã nhắc đến ấy, thì hẳn sẽ nhớ là hẳn đây nó sẽ là những cái kỷ niệm của hai người, thì nó mới riêng tư như thế. Lời hát nó có những câu rất là riêng tư. Và sau này Minh Đức tìm được cái lời giải đáp cho bài hát này trong một cuốn sách cũng được anh Châu La Việt tặng, đó là cuốn tập hợp các bài thơ và hồi ức của nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong đó thì có một bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai. Thì khi mình đọc cái lời thơ này đối chiếu lại với lời bài hát kia thì mình hiểu đây hẳn là đúng là những lời mà phải là những người trong cuộc thì họ mới hiểu. Tức là bà Tân Nhân đã nghe bài hát này và biết là bài hát này kể lại cái câu chuyện của hai người, thì bà mới làm bài thơ để họa lại như sau. Bài này chỉ có 4 câu thôi, tên là Có Nhớ Chăng Ai. Ai có buồn chăng, có nhớ chăng, những bản tình ca quyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy, ngân mãi theo ta dọc thời gian. Đó là câu chuyện của cái thời ấy. Và đặc biệt là cái mốc thời gian được ghi lại bên dưới bài thơ này ấy, nó nhắc chúng ta nhớ lại quãng thời gian hai người bên nhau. Nhớ 1949-1950. Đó. Thì câu chuyện với anh Châu La Việt về quãng thời gian sống cùng mẹ rất hấp dẫn, nhưng mình sẽ dành ở phần sau vì sẽ có những bài hát mà chắc chắn nó sẽ khiến cả anh Việt xúc động cũng như quý vị. Nhân chúng ta vừa nghe chị Họa My hát bài này, chị Họa My thì chắc quý vị cũng đã từng biết, chị đã từng đến tâm sự với chương trình mấy lần rồi. Chị là người có rất nhiều sự gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người được ông phát hiện và nói gọi là lăng xê đấy, và chị cũng hát rất nhiều những bài hát của ông. Thì sau này chị Họa My cũng hoạt động ở trong nước rất là nhiều năm, rồi sau đó thì chị mới ra nước ngoài sống. Thì anh là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nữa. Sau này anh có gặp chị Họa My nhiều lần không? Để có sự kết nối giữa người con của nhạc sĩ với nàng thơ hát rất nhiều bài của ông.
1: Gợi ý của Minh Đức để kể chuyện về Họa My thật là thú vị. Bởi vì phải nói thật thế này, sau giải phóng, Họa My là một cái tên tuổi, một hình ảnh rất là đẹp của văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, văn nghệ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy. Chúng tôi ở miền Bắc là lúc ấy đã vào được miền Nam đâu. Chỉ nghe những câu chuyện về các nghệ sĩ ở phía Nam thôi. Và ngay cả cái niềm mong ước của tôi là được gặp ba tôi một lần đầu tiên, và cũng chỉ cần một lần trong đời thôi là toại nguyện lắm rồi. Thế thì giữa lúc ấy thì tự nhiên có một cái đoàn, không phải là một cái nhóm ca khúc chính trị. Lúc ấy có một người bạn tôi là anh Kiều Minh, thượng tá nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh, đi cùng toàn tổng cục chính trị vào biểu diễn ở Sài Gòn năm 1975. Thế Kiều Minh ra nói với tôi là trời ơi, có một cái con bé Sài Gòn nó hay lắm ông ạ. Tôi đây này, chính tôi đề nghị với đoàn là nên tuyển cô về đoàn. Và tôi đã đi tận đến cái khu vườn chuối, hình như nhà cô ở đấy, để gặp. Đấy là Họa My, một cái ấn tượng của một cái ca sĩ trẻ xinh đẹp sau giải phóng, hát rất trong sáng những cái bài hát về cách mạng. Đấy, cho nên là kiểu như là cho em hát bài ca trong sáng, cho em đi theo con đường cách mạng, thấy rất là đẹp.
0: Đấy là bài hit của chị Lệ Họa My ngày đấy đấy, Nha Trang.
1: Thế là sau đó thì là cái ấn tượng của tôi Họa My. Và lúc ấy tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi là Họa My và Sơn Ca là hai ca sĩ được ba tôi lăng xê. Thú thật lúc ấy tôi ở bộ đội về, ở mặt trận về, tôi nghe chữ lăng xê tôi cũng không hiểu tới nghĩa gì cả. Nhưng sau này tôi biết là nghĩa là giới thiệu, tức là ba tôi đã giới thiệu và chắp cánh cho hai giọng hát này. Ít một thời gian sau thì có một nhóm ca khúc chính trị của thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Thì tất nhiên Kiều Minh với tình cảm với Họa My thì đã tìm ngay đến và dẫn tôi đến. Thì khi tôi gặp lần đầu tiên Họa My, thì khi biết tôi là con trai của ba tôi Hoàng Thi Thơ, thì tôi nhớ mãi câu đầu Đầu tiên Họa Mi rưng rưng nước mắt bảo: trời ơi, anh ốm quá, tức là anh gầy quá. Mà tôi thì không biết nói thế nào, mà đúng lúc ấy tôi gầy thật, bởi vì tôi vừa ở mặt trận phê. Tôi đi chiến đấu từ suốt từ 79, từ 69 cho đến ở mặt trận 74, 75 như vậy, xanh xao, bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu trận bom đạn. Thế Họa Mi mới thốt lên câu ấy, thì tôi cũng không tôi rất là xúc động thôi. Thế và sau đó thì Họa Mi có kể những cái ngày ba tuổi ở Sài Gòn như thế nào. Và có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là Họa Mi nói: Hà Nội của anh đẹp quá, rất là nhiều hồ, ở trong Sài Gòn thì không có hồ, không có hồ mấy. Thế thì tôi mi đêm hôm ấy tôi hình như tôi viết một bài thơ hay là một bài báo với Họa Mi, thì tôi nói là thật ra mắt em đã làm cái hồ rất là đẹp rồi.

0: tiếc nuối, với tất cả lòng quý trọng, với tất cả lòng tiếc nuối, nhất là tiếc nuối một cái giọng hát đẹp như thế, một tư cách sống như thế, một cái con người sống rất là mẫu mực như thế, mà tại sao lại vì một hoàn cảnh gì? Lúc ấy nói là vì chồng anh ấy bị chữa mắt, phải sang để làm sao chữa mắt được cho anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái lý do rất đẹp, nhưng lúc ấy Hoàng My không lường được một điều rằng nghệ thuật nó phải bắt đầu từ mảnh đất mình sinh ra. Nghệ thuật nó phải từ người bà con của mình, từ những người bạn của mình, từ những người dù là lam lũ đêm đêm lắng nghe tiếng hát của mình. Chứ nghệ thuật sẽ không ở một nơi nào khác, và những ở nơi nào khác chưa chắc. Mình không những là mình không được chắp cánh bằng tiếng hát, mà có thể cả cuộc sống mình cũng, bởi vì không hát được thì làm sao mà có một cuộc sống đầy đủ được. Thì lúc ấy tôi rất là tiếc cho Hoàng My.
1: Đấy, và sau này thì cuối cùng thì những điều mà anh mong muốn, cái ước đó thành hiện thực, chị Hoàng My cũng đã trở về. Và những ngày tháng hoạt động nghệ thuật của chị Hoàng My trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi từ ngày chị trở về sinh sống hoàn toàn ở quê hương, thì rất là sôi nổi. Và chị rất là vui, mình cũng hay gặp chị lắm, tại vì cũng chị em đi làm thì gặp nhau, mình thấy chị rất là vui vì chị về đây chị được gặp lại bạn bè ngày xưa này, gặp lại cả người chồng cũ của mình là anh Quốc này. Đấy, và được ca hát, đấy là cái niềm vui.
0: Thật ra khi mà Hoàng My về Tổ quốc thì chúng tôi rất là xúc động. Một người bạn ngày xưa, một cái hình ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ mà mình rất là quý trọng. Và điều tôi càng xúc động hơn là Hoàng My rất ân tình, kể rất nhiều câu chuyện rất đẹp về ba tôi. Và tôi lắng nghe ở trên đài Vĩnh Long thì có hai người luôn luôn nói những câu đẹp nhất về ba tôi là Hoàng My và anh Thái Châu. Thú thực đến hôm nay tôi vẫn chưa được gặp anh một lần để cảm ơn anh những cái điều ấy. Còn Hoàng My thì chị đã tuổi như thế rồi mà chị vẫn hát, vẫn cống hiến, vẫn bày tỏ tình cảm, bày tỏ khát khao và vẫn sống rất mẫu mực. Đấy là điều mà tôi rất là quý trọng, và tôi nghĩ rằng là Hoàng My có một hồi kết rất là đẹp về cuộc đời nghệ thuật.
1: Và nếu chị Hoàng My nghe được những lời chia sẻ của anh hẳn chị cũng rất là xúc động, vì đúng là cuộc đời nó cũng có rất nhiều những cái biến cố, nó dẫn đến chị phải xa những khán giả thân yêu của mình. Nhưng mà dù cuối cùng thì chị Hoàng My bay đi rồi, Hoàng My cũng đã bay về với những khán giả thân thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện của anh Châu La Việt với người mẹ tuyệt vời của mình, nghệ sĩ Tân Nhân. Trước khi câu chuyện tiếp tục thì mời quý vị nghe bài hát sau đây. Đây là một bản thu âm khá là đặc biệt, cho thấy một trình độ biểu diễn, một nghệ thuật trình diễn đẳng cấp cao của nghệ sĩ Tân Nhân, khi mà cô có thể hát một bài hát đậm đặc dân ca Nam Bộ theo một phong cách sang trọng, đẹp đẽ, pha trộn tài tình giữa âm nhạc cổ điển phương Tây với nghệ thuật trình diễn dân gian Việt Nam. Bản thu này cũng được rất nhiều những thính giả yêu nhạc xưa, những bài hát sưu tập những bài hát kinh điển của Việt Nam yêu thích. Đó là phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân cùng với dàn hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam với bài hát Du Con Nam Bộ.

0: Thưa các bạn, bài hát này đến nay đã là nửa thế kỷ và có thể còn cả hơn nửa thế kỷ. Thế mà giờ lúc này tôi với nhạc sĩ Minh Đức đang ngồi trong phòng thu, nghe lại cả hai anh em nước mắt đều chảy trên má. Tôi xúc động bởi vì cái là năm 60 ở nhà hát lớn Hà Nội, lúc ấy tôi là một cái đứa trẻ mới từ miền Trung được ra Hà Nội, được đến nhà hát lớn và thấy mẹ tôi mặc một cái áo dài đen. Sau lưng mẹ tôi là độ hàng trăm người, hàng trăm nghệ sĩ cũng áo dài đẹp như thế. Và khi chú Đỗ Dũng đưa tay lên, thì là cả bè hợp sướng và tiếng hát của mẹ tôi vang lên. Sau này tôi mới được biết đấy là bản a cappella đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ được vinh dự hát với dàn hợp sướng không nhạc đệm. Và người hát kíp 2 cho mẹ tôi tên là cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga là vợ chú Trung Kiên và là mẹ của nhạc sĩ Quốc Trung bây giờ. Và cái a cappella này được tạo một cái sự xúc động rất là mạnh mẽ đối với người xem Hà Nội. Bởi vì trong cái khúc Du Con này còn có cả không chỉ tình mẹ con, mẫu tử mà còn cả tình cảm với miền Nam ở phía bên kia. Với tôi còn một sự xúc động khác, tức là mẹ tôi sinh tôi là trong một cái thôn nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao tuổi thơ không bao giờ mẹ tôi ru tôi bằng những cái câu của quê hương Quảng Trị. Ví dụ như chim bay về núi túi rồi, anh không ăn liệu anh ngồi đó sao, kiểu như thế. Mà mẹ tôi chỉ hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời thức đủ vừa năm. Đấy là một lời ru của Nam Bộ. Thế nhưng bởi vì trong bài, trong cái Du Con này, nó chất chứa cái nỗi nhớ của mẹ tôi với ba tôi. Lúc ấy ba tôi đã về phía Nam rồi. Trách mối tình ai, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi trên người là người ơi. Và cái điều quan trọng hơn, tức là mẹ tôi đã nhìn thấy ở tôi một cái gì phải tiếp bước con đường của mẹ tôi sau này. Chỉ làm trai hăng say mà yêu nước, em có dạ nào, em có tận dạ nào, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Thì đúng là lúc ấy tôi thấy mẹ tôi ru tôi thì bên hàng xóm có những người ta đứng ở trong vườn, người ta lắng nghe mẹ tôi hát. Sau này khi tôi đi bộ đội, tôi quay về cái làng nhỏ ấy, thì có bà cụ nắm tay tôi nói rằng thế là con đã lớn rồi, mẹ con ngày ấy hát thay chi là, mà răng mẹ con lại cứ nhớ thương đi. Thành cha con làm gì? Nó bỏ đi rồi nhớ thương làm gì mà ru con mà hát. Bà cứ chảy hết cả nước mắt. Thế xong tôi cầm tay bà, tôi bảo không bà, có lẽ mẹ con tiên tri ngày ấy. Con sẽ đến một ngày, con cũng lên được nhập ngũ, đến mùa xuân trong cơn, rồi đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về. Con nói thật với bà rằng là cha con về thật là cha con đã từ chiến tuyến bên kia, đã từ nước Mỹ trở về với mẹ con. Đấy là con nói bà. Thì cái tiếng hát của mẹ con ngày ấy nó như một tiên tri về hạnh phúc của gia đình con. Mặc dù người cha bỏ đi, người cha tệ bạc, nhưng cuối cùng đến mùa xuân và đứa con đấy chỉ làm trai hăng say mà yêu nước lên đường. Và sau đó người con cha đã trở về giữa cái mùa xuân đoàn tụ của đất nước. Đấy, đấy là những điều mà tại sao tôi, Minh Đức cùng xúc động, cùng chảy nước mắt như thế.
1: Rất là xúc động ngày hôm nay nghe anh Châu La Việt chia sẻ câu chuyện. Mà có lẽ là chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể biết được một phần nào đấy qua những gì đã được gọi là được giải mật, được tiết lộ trước đây một cách rất là rời rạc trên báo chí, trên truyền thông. Nhưng nếu quý vị theo dõi sự nghiệp báo chí viết lách của anh Châu La Việt thì sẽ biết anh đã kể rất nhiều những câu chuyện như thế này trong những cuốn sách của anh. Có hẳn một cuốn sách về nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, anh tập hợp rất nhiều các tư liệu, rồi là bài viết của nhiều nghệ sĩ khác, cũng như là tiết lộ cái lá thư mà ba anh đã gửi cho anh, trong đó gần như là kể tường tận chi tiết cái câu chuyện của cả hai người. Và nếu quý vị biết là trong tàng thư của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì có rất nhiều những bài hát nói về mối tình của ông với nghệ sĩ Tân Nhân, đặc biệt có một bài hát tên là Mối Tình Đẹp Nhất. Đấy, bài hát này được gọi là bài chuyện tình nàng trinh nữ tên thi số 2, nhưng tên của riêng của nó là Mối Tình Đẹp Nhất, do ca sĩ Thanh Lan hát. Và bài hát này đã được ghi rõ là đề tặng Tân Nhân, đấy chính là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của ông. Và ông cũng đã trở về cùng với âm nhạc của ông. Thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không có nhiều thời lượng hơn để anh Châu Lê Việt có thể kể nhiều hơn. Chắc mình sẽ hẹn anh một dịp khác để quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện này, nhất là câu chuyện khi mà anh gặp lại người cha của mình. Đấy là một trong những câu chuyện mình nghĩ là rất là xúc động nhất trong văn nghệ của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ để khép lại chương trình ngày hôm nay, mình đến mời các bạn cùng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với đề chất âm nhạc dân gian trong đấy để tiếp nối cảm xúc chúng ta vừa nghe qua bài Du Con, đó là bài hát Múc Ánh Trăng Vàng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Mình cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu các bạn có xem một bộ phim đã được làm nhiều năm trước đây là bộ phim Đứa Con và Người Lính, thì bộ phim đấy chính là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh Châu La Việt, của nghệ sĩ Tân Nhân và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và trong bộ phim đó thì bài Xa Khơi cũng được sử dụng để gợi chúng ta nhớ về nghệ sĩ Tân Nhân, nhưng người hát bài hát đó trong phim chính là nghệ sĩ Thu Hiền. Các bạn hãy tìm xem bộ phim đó nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Minh Đức và anh Châu La Việt cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
0: Xin chào các bạn thân mến.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Hello, Minh Vi xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Phải thiếu rồi, phải là Vi vui vẻ nữa mới đúng, đúng không ạ? Khi mà 8 giờ tối đã điểm, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối thì lúc đó đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn của kênh VV Giao thông là Vi vui vẻ. Chúng ta có thể lắng nghe chương trình này ở tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì trời có vẻ hơi se lạnh chút xíu, hay là không biết là do từ nãy tới giờ mình đi ở trong phòng máy lạnh và bắt đầu là bị xoang hành rồi, cho nên là cứ cảm giác như là người cứ lạnh giống như mình đang ở trong cái tủ lạnh khổng lồ vậy. Nhưng mà thật ra là từ chiều tối ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái cơn mưa rất là lớn luôn. Không biết là chiều nay có quý vị nào trên đường về nhà hoặc là cuối tuần này, mình đi dạo chơi mà mình có đi qua cơn mưa đó không? Còn ở những cái nơi khác thì tối nay như thế nào, mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn, chia sẻ những cái thông tin thời tiết ngay địa phương mình đang sinh sống, hoặc là mình có thể chia sẻ tâm sự, tâm trạng của mình trong buổi tối ngày hôm nay về cho chương trình. Ngoài ra thì mình có một cái cách thức tương tác khác, trực quan sinh động hơn, thú vị hơn nữa, đó là mình có thể trực tiếp trò chuyện, chia sẻ quan điểm, góc nhìn, trải nghiệm cá nhân của mình cùng với nhau. Đó chính là quý vị có thể chủ động gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của giảm tốc lên đèn, đó chính là 02839919191 để đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình. Thật ra là nếu như mà quý vị muốn chia sẻ về câu chuyện tối nay thì Minh Vi cũng rất là hoan nghênh. Nhưng nếu trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, một buổi tối thứ bảy á, mình có một cái vướng mắc ở trong lòng, mình có những cái điều phân vân chưa có thông suốt và muốn chia sẻ tâm sự cùng với ai đó một cách ngẫu nhiên thôi, giống như là cái kiểu tâm sự với người lạ trong một bài hát vậy, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy mở lòng với giảm tốc lên đèn nhé. Lúc này thì cho vui vẻ cập nhật thông tin giao thông đến từ Hà Nội. Các thính giả cho biết ngã ba Lạc Trung Minh Khai có dây cáp điện võng xuống ngang tầm xe máy, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh đến giờ này thì thời tiết bên ngoài là quan sát từ hệ thống camera thì vui vẻ thấy là tạnh ráo rồi. Và tình hình lượng phương tiện thì cũng không quá đông, cho nên là các phương tiện di chuyển cũng rất là dễ dàng, ổn định. Và thông điệp quen thuộc của giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ. Cũng như là đừng quên đồng hành với một cái căn phòng quen thuộc, nơi mà chúng ta có thể khép lại một ngày dài, khép lại một tuần trôi qua, ngồi bên cạnh nhau. Đôi khi chỉ cần lắng nghe nhau, hoặc là mình có thể mở lòng chia sẻ tâm sự cùng với nhau, quý thính giả nhé. Và như thường lệ, một giai điệu để khởi động cho góc không gian quen thuộc tối nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Orange và Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Chuyến Xe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên

0: thì vô cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi và hy vọng rằng quý vị hãy Vi Vu cùng với Vi trong buổi tối ngày hôm nay một cái hành trình về cảm xúc nha. Ngay lúc này thì có một câu hỏi trắc nghiệm nhỏ thôi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó là khi mà bạn và một người thân tranh cãi thì bạn biết chắc là mình đúng rồi đó. Chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là người kia không có cãi được nữa. Nhưng mà bạn cũng biết nếu như mà mình tiếp tục thì mối quan hệ sẽ căng thẳng hơn. Thì lúc đó bạn sẽ chọn A là nói đến cùng để làm rõ đúng sai. B dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi mình nói tiếp. C chấp nhận bỏ qua vì thấy mối quan hệ này quan trọng hơn. Và D là tùy từng người và từng câu chuyện chúng ta sẽ có sự chọn lựa khác nhau. Nếu các thính giả chúng ta không tiện để mà đăng ký giao lưu trực tiếp để mà chia sẻ về cái sự lựa chọn của mình thì mọi người cũng có thể để lại cái sự lựa chọn của mình là A, B, C hay là D diễn giải cụ thể hơn ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM 91. Lúc nào thì Vui Vẻ cũng sẽ kiểm tra để mà có thể theo dõi sát cái nhịp trò chuyện tương tác giữa chương trình cũng như là với quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn thông qua hai hình thức là mình có thể trò chuyện trực tiếp hoặc là mình tương tác qua lại ở trên fanpage của chương trình. Nhắc lại một lần nữa nha, là nếu như mà bạn và một người thân tranh cãi, bạn biết chắc là mình đúng, chỉ cần nói thêm vài câu nữa là người kia không có cãi được nữa. Nhưng mà bạn cũng biết nếu mà mình tiếp tục thì mối quan hệ sẽ căng thẳng hơn, thì bạn sẽ lựa chọn cách nào đây? Cách thứ nhất, nói đến cùng, bởi vì đúng là đúng, sai là sai, mọi thứ nó phải rõ ràng. B dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi mới nói tiếp, nó giống như là có một cái hiệp nghị giữa một cái trận đấu vậy đó. C là chấp nhận bỏ qua bởi vì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó quan trọng hơn là cái chuyện mà tranh cãi cho tới cùng, và cái chuyện đúng sai ở đây nó không có còn ý nghĩa nữa. Và D là tùy từng người từng câu chuyện, có trường hợp với người khác mình sẽ tranh cãi tới cùng, nhưng mà có những người mà chúng ta hay đưa vào danh sách là ngoại lệ của anh hoặc là ngoại lệ của em á, thì thôi em luôn đúng hoặc là anh luôn luôn là người sai chẳng hạn. Và ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn thì Vui Vẻ cũng có tương tác cùng với mọi người, đó là khi tranh cãi thì liệu thắng thua nó có còn quan trọng nữa hay không. Tìm hiểu về cái câu chuyện này thì Vui Vẻ thấy rằng là theo tâm lý học giao tiếp với mọi người, trong rất là nhiều những cái cuộc xung đột ha, cái điều mà khiến cho con người ta phòng thủ không phải là vì họ thấy mình sai, mà bởi vì họ cảm thấy không được tôn trọng hoặc là không được lắng nghe. Những cái câu mở đầu ví dụ như là có thể là mình chưa hiểu hết ý của bạn, hoặc là mình nói một cách nhẹ nhàng như là mình hiểu vì sao bạn nghĩ như vậy, rồi sau đó là ABC mình nói tiếp, thường thì nó sẽ giúp cho cái trạng thái căng thẳng hoặc là cái độ nóng trong cái cuộc tranh cãi hoặc cái mâu thuẫn nó giảm hơn là bắt đầu mình mới bắt đầu vô câu đầu tiên là mình đã khẳng định, mình đã chụp xuống là bạn sai rồi. Đó, đối phương ít nhiều gì cũng cảm thấy nóng máu lên rồi, đúng không ạ? Cho dù là bản thân họ nhìn nhận là họ thấy rằng họ thấy được cái vấn đề của họ rồi, nhưng mà khi có một cái sự quy chụp hay là cả quyết như vậy thì ít nhiều gì cái tôi của mỗi người nó đều bị đẩy lên rất là cao. Mục tiêu của một cái cuộc trò chuyện hiệu quả, khi mà bình tĩnh lại mình thấy rằng là không phải là tìm người thắng mà là tìm ra cách để cả hai cùng hiểu nhau hơn. Và cái điều này nó đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, tình yêu nè. Cho nên là câu chuyện tối nay của Giảm Tóc Lên Đèn chắc không hẳn chỉ là nói về chuyện tình yêu không. Không phải chỉ là đôi lứa yêu nhau rồi tranh cãi với nhau rồi đúng sai, thắng thua, rồi cái chuyện mối quan hệ đó nó có còn giữ được hay không, hay là nó rạn nứt hoặc là nó đứt vỡ luôn. Mà thật ra Vui Vẻ thấy rằng cái câu chuyện tranh cãi này nó xảy ra ở rất là nhiều môi trường, rất là nhiều hoàn cảnh, ngữ cảnh khác nhau, và trong rất là nhiều những cái mối quan hệ khác nhau nữa, đúng không ạ? Có thể nói vui một câu như thế này nè quý vị, trong một cái cuộc tranh cãi nếu bạn thắng tuyệt đối thì rất có thể tối nay bạn sẽ phải ngủ quay mặt vào tường. Nghe thì hơi hài hước á, nhưng mà nó đúng đó mọi người. Chắc ai trong chúng ta cũng rơi vào cái tình huống như vậy. Chỉ từ một chuyện rất là nhỏ, ai quên đổ rác, ai đến trễ, hay thậm chí là dứa hay là thơm á, có nên cho lên pizza hay không. Riêng đối với vấn đề này thì Vui Vẻ xin được chia sẻ cái quan điểm của mình nha. Có những cái loại pizza riêng biệt, bánh pizza đó, thì nó có nhân dứa, nhân thơm ở trong đó nó mới đúng vị. Ví dụ như là có một cái loại bánh pizza có tên là Hawaii pizza. nếu mà cái món bánh pizza Hawaii gì này nó không có thịt nguội giăm bông, nó không có những cái lát thơm ở trên thì nó không phải là Hawaii gì nữa. Nhưng mà nếu như mà những cái loại bánh pizza, những cái loại vị khác, những cái tên gọi khác thì đúng thiệt là dứa hoặc là thơm đó, có nên cho hay không thì lúc đó nó sẽ là một chủ đề, một câu chuyện để chúng ta có thể thảo luận với nhau. Và lúc đó nó sẽ phụ thuộc vào sở thích nè, khẩu vị nè, thậm chí là tâm trạng nữa. Ngày hôm nay bạn ăn cái miếng bánh đó, bạn thấy là à có miếng thơm lên tự nhiên nó ngon, nó khác biệt. Nhưng mà ngày hôm sau ở một cái thời điểm khác, ngữ cảnh khác, tâm trạng khác, mình thấy trời ơi bỏ miếng thơm vô nó vô duyên gì đâu. Đó. Cho nên là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, đúng không ạ? Ban đầu là trao đổi, rồi mỗi người chúng ta đều muốn chứng minh mình đúng, đúng không ạ? Cuối cùng thì cái điều còn động lại không phải là đáp án đúng sai nữa, mà ở đây đó là sự khó chịu, khoảng lặng và cái cảm giác là mình không được lắng nghe. Thực tế mọi người biết không, có những cái cuộc tranh cãi mà nếu nhìn lại chúng ta sẽ tự hỏi, mình thắng để làm gì ta? Bởi sau khi mình thắng lý lẽ thì có khi mình lại thua, mình mất đi sự kết nối. Chúng ta thử nghĩ xem, một lời nói quá nặng, một câu phản bác đúng thời điểm nhưng mà nó sai cách, đôi khi khiến cho mối quan hệ nó mất nhiều thời gian để hàn gắn lắm mọi người. Và tất nhiên rằng cái việc giữ mối quan hệ không có nghĩa là lúc nào cũng im lặng hay là nhường nhịn. Trời, lúc đó chắc ức chế, chắc bùng nổ, chắc stress, chắc trầm cảm luôn. Sẽ có những cái giá trị cần được bảo vệ chứ, những giới hạn cần được nói ra. Và cái điều khó nhất có lẽ không phải là cái việc chọn đúng hay là sai, mà là làm sao để vừa nói ra được cái điều mình nghĩ nhưng mà không có làm tổn thương cái người mà mình trân trọng, mình yêu thương, mình yêu quý, đúng không ạ? Vậy nếu chỉ được chọn một trong hai, thắng trong một cuộc tranh cãi hay giữ một mối quan hệ, thì chúng ta sẽ nghiêng về phía nào đây? Và có cái cách nào để không phải đánh đổi giữa hai điều đó? Đó sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi, cùng phân tích, cùng chia sẻ những cái trải nghiệm hoặc là những cái góc nhìn và quan điểm cá nhân của mình trong chương trình Nhảm Tóc Lên Đèn tối nay. Cho nên là bản thân Vi vui vẻ và chương trình rất là mong muốn được lắng nghe ý kiến của tất cả các thính giả. Chắc chắn rằng là mọi người cũng đã từng có rất là nhiều những cái trải nghiệm rất là thực tế và cũng đã rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm vô cùng quý báu rồi. Thế nên mình đừng giữ khư khư cho riêng mình mọi người nha. Mở lòng chia sẻ, tâm sự cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Nhiều khi cái câu chuyện của mình nó truyền cảm hứng cho rất là nhiều người đang ở trong cái hoàn cảnh tình huống tương tự như vậy. Hoặc là nhiều khi cái trải nghiệm của mình

cũng sẽ là một bài học quý báu cho tất cả mọi người xung quanh, hoặc là những người đang đồng hành với chương trình tối nay. Và bản thân Minh Phi cũng vậy, bản thân Phi Vui Vẻ cũng vậy. Mỗi buổi giảm tốc lên đèn, mình cũng là một cái người lắng nghe và học hỏi rất là nhiều những cái kinh nghiệm sống, những cái trải nghiệm thực tế đến từ các thính giả thân thương. Ở chuyên mục Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần check-in sớm một chút. Khi mà Vi Vu thì mình sẽ check-in, mỗi chương trình sẽ có những cái địa điểm check-in khác nhau, có những chủ đề, có những câu chuyện mà check-in ở đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một cái cuốn sách hay là một cái điểm đến. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì check-in xin được gửi đến quý vị một gợi ý về một bộ phim, nó có tên là Inside Out. Khi cảm xúc được lắng nghe, mối quan hệ cũng được chữa lành. Trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chắc chắn rằng là xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ, phân tích với nhau rất là nhiều điều. Và nếu như mà sau khi chia sẻ phân tích rồi mà các thính giả trong lòng của mình vẫn còn băn khoăn, liệu là mình nên cố thắng trong một cái cuộc tranh cãi hay tìm cách giữ gìn một mối quan hệ, thì ở chuyên mục check-in kỳ này sẽ gửi đến cho quý vị một bộ phim, phim hoạt hình mọi người nha, rất là đáng để xem, mang tên là Inside Out. Thoạt nhìn thì cái bộ phim này có vẻ là dành cho lứa tuổi thiếu niên, thiếu nhi, nhưng mà tin Vi Vui Vẻ đi, càng xem thì người lớn lại càng dễ thấy mình trong đó. Bởi vì sao ạ? Bộ phim kể về những cảm xúc bên trong tâm trí của một cô bé, nơi mà niềm vui nè, nỗi buồn nè, giận dữ nè, sợ hãi nè và chán ghét nó cùng tồn tại, cùng điều khiển những cái phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống luôn. Và điều thú vị là Inside Out không xem bất kỳ cảm xúc nào là xấu hết, ngay cả cái cơn giận cũng có lý do để mà xuất hiện. Nó có thể là phản ứng khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm, bị tổn thương hoặc là không được tôn trọng. Và có lẽ đó cũng là cái điều xảy ra trong rất là nhiều cuộc tranh cãi ở ngoài đời luôn. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy lời nói gay gắt hay là thái độ khó chịu của người đối diện, mà đôi khi mình quên rằng phía sau những cái phản ứng đó, nó có thể là một cái cảm xúc đang cần được lắng nghe. Và có lẽ vì vậy mà quý vị biết không, không lít ít lần đâu, chúng ta cố gắng chứng minh mình đúng nhưng lại quên hỏi người đối diện với mình, người bên cạnh mình, người thân của mình, người thương của mình đang cảm thấy như thế nào. Đến cuối cùng thì cái điều khiến cho mối quan hệ rạn nứt đó không hẳn là sự khác biệt trong quan điểm đâu, mà đó chính là cái cảm giác không ai thực sự hiểu mình, hay là chúng ta thường hay nói rằng là mình cô đơn trong chính căn nhà của mình, hoặc là mình cô đơn trong mối quan hệ của mình vậy. Và cái bộ phim hoạt hình mang tên Inside Out nó cũng nhắc cho chúng ta một cái điều rất là đẹp luôn. Trưởng thành không phải là lúc chỉ giữ lại những cái cảm xúc tích cực, mà là khi mình biết chấp nhận mọi cảm xúc của bản thân và của người khác. Khi chúng ta hiểu rằng ai cũng có những ngày yếu lòng, những lúc nóng giận hay mất bình tĩnh, có lẽ chúng ta sẽ bớt vội vàng phán xét và chúng ta sẽ dành cho nhau cái sự cảm thông hơn. Biết đâu sau khi mà một phút nào đó, một khoảng thời gian nào đó rảnh rỗi ở nhà, hoặc là ở một cái không gian nào đó, quý vị bật bộ phim Inside Out này lên xem. Và lần tới khi mà một cái cuộc tranh cãi nào đó bắt đầu, thay vì cố tìm cái người thắng cuộc thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn. Chúng ta dừng lại vài giây để tự hỏi chính mình rằng đằng sau lời nói này là cảm xúc gì, hoặc là điều mà người ấy thật sự cần là được phản biện hay là được lắng nghe. Thật ra thì đôi khi nha, chỉ có một chút thấu hiểu cũng đủ để biến một cái cuộc tranh cãi thành một cuộc đối thoại rồi. Và đó có lẽ là chiến thắng đẹp nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Không biết các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay có đồng tình với những cái điều mà Vi Vui Vẻ vừa chia sẻ không? Chúng ta hãy tiếp tục giữ cái sợi dây liên kết thật là chặt chẽ, qua lại trò chuyện cùng với nhau thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là mình đăng ký số hotline để có thể trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình quý vị nha. Và lúc này thì Vi Vui Vẻ muốn gửi đến quý vị một cái không gian âm nhạc, một ca khúc quốc tế. Đây chính là nhạc phim trong một cái bộ phim rất là lãng mạn. Bộ phim có tên là Notting Hill, về một cái câu chuyện tình cảm, mà đó là những cái thước phim cực kỳ lãng mạn, rất là đẹp về tình yêu luôn. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Ronan Keating qua bài hát mang tên When You Say Nothing At All.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc nhạc quốc tế rất là hay đúng không ạ? Và với cái câu hỏi mà Vui Vẻ đã gửi gắm cho các thính giả khi đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là bạn và một người thân tranh cãi, bạn biết chắc là mình đúng, chỉ cần nói thêm vài câu nữa là người kia không nói được cái gì, không cãi được gì nữa hết. Nhưng mà bạn biết nếu như mà tiếp tục á, thì mối quan hệ căng thẳng hơn, thì bạn sẽ lựa chọn là A, nói đến cùng để làm rõ đúng sai, B là dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi nói tiếp, C là chấp nhận bỏ qua vì thấy mối quan hệ quan trọng hơn, còn D là tùy từng người và từng câu chuyện. Thì trước tiên là Vui Vẻ thấy là ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn có bạn Nguyễn Hà Thơ đã để bình luận là mình sẽ chọn câu D. Dạ rồi, một cái lựa chọn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đó là tùy từng người và từng câu chuyện. Ở đây là chắc là sẽ tùy việc tùy người đúng không ạ? Còn các thính giả khác thì sao? Mình đã có những cái trải nghiệm hay là mình đã có những cái cách riêng cho mình như thế nào? Mong mọi người tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình về cho giảm tóc nha, để Vui Vẻ và ekip cũng có thể hiểu được nhiều hơn về cái câu chuyện, chủ đề mà tối nay mình đang trò chuyện cùng với nhau. Và Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, buổi tối thứ bảy của Giảm Tóc Lên Đèn, thì quý thính giả, xin mời quý thính giả thân thương hãy Vi Vu cùng với Vi và Vương. Vương ở đây chính là người đồng hành rất là quen thuộc của chúng ta, ca sĩ Thiên Vương, một thành viên của nhóm MTV. Xin chào Thiên Vương.
1: Xin chào chị Vi. Xin chào quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Nhưng mà không ấy, lần sau chị cho em lên trên cái căn cứ địa của chị được không?
0: Tự nhiên cái chưa gì cái là em làm cho chị bị gọi là không biết trả lời như thế nào.
1: Tại vì khi mà
0: em vừa tiếng ép nhà... hả?
1: Khi mà em ở nhà xong em cầm điện thoại em nói chuyện với chị á, thứ nhất là không được mở loa ngoài. Thứ hai không được đeo tai phone bởi vì nó sẽ bị vọng tiếng. Thế là em phải cầm cái điện thoại em áp cái trong tai như thế này. Thực ra thì nói chuyện với người yêu cũ
0: cái gì vậy,
1: bỏ cái này. Thực ra nói chuyện với người yêu thì cũng không đến mức độ là phải ôm cái điện thoại mà nó sẽ rất là mỏi tay đó chị.
0: Trời ơi Phương ơi, chưa gì là em đã tạo rất là nhiều game khó nha. Em tạo game khó cho chị, em tạo game khó cho anh kỹ thuật nữa. Làm sao mà sensor kịp đó em.
1: giây phút mà lỡ lời chị ạ.
0: Hồi trưa này nè, khi mà chị dẫn một cái chương trình, một cái game trên mọi nẻo đường ở trên VV Giao Thông á, thì chị có kết nối với một thính giả, và anh thính giả này có nhắc lại là em thường hay nghe chương trình của chị Minh Vi ở trên sóng VV3 vào mỗi buổi chiều. Ảnh nhắc đến After Work sau giờ làm của hai chị em mình, Vi và Vương. Trời ơi, em có biết không, lúc đó là cả một bầu trời kỷ niệm quay về. Và chị nhớ mãi rất rất là nhiều những cái buổi chiều sau giờ làm chị em mình song hành với nhau. Và chị lại muốn nhắc lại một cái kỷ niệm cũ. Đó là lần đầu tiên lần đầu tiên biên tập thông báo rằng là, sẵn đây nói chuyện ngoài lề chút xíu nha quý vị, lần đầu tiên hôm đó là biên tập mới thông báo rằng bữa nay bạn dẫn của chị là nghệ sĩ nha chị. Mình nghe nghệ sĩ cái là mình hơi lo rồi, mình thấy cũng có chút băn khoăn, cũng có chút gợn gợn ở trong lòng.
1: Không biết là mình sẽ đỡ đạn kiểu nào đây. Mình sẽ chống đỡ như thế nào đây, khi mà một người nghệ sĩ thì thường sẽ không giống như một phát thanh viên.
0: Đúng rồi, một nghệ sĩ thì sẽ rất là cá tính. Nghệ sĩ sẽ rất là cá tính, sẽ rất là nhạy cảm nữa. Lỡ lời cái nhiều khi người ta buồn lòng, hoặc là người ta giận, hoặc là người ta cá tính quá, cái mình theo không có kịp. Đó, những cái lo lắng đầu tiên của chị đó. Cho nên biên tập mới nói là, chị ơi, buổi dẫn này chị sẽ đồng hành với một nghệ sĩ, đó chính là ca sĩ Thiên Lôi. À quên, Thiên Vương. Thiên Vương của nhóm MTV. Wow, chị biết nhóm này và chị cũng là fan của nhóm này, thì chị cảm biết được rằng là các anh chú này rất là cá tính rồi. Và rồi còn là một cái mẫu mà gọi là nhoi nhất, cá tính nhất ở trong nhóm nữa. Chị cũng hồi hộp lắm. Và mọi người có biết rằng là cái buổi dẫn đầu tiên đó chị đã chờ em trong bao lâu hả Vương?
1: Chờ một tiếng hồ, bởi vì hôm đó em bị lộn lịch. em lộn lịch và em cứ nói chung là rất bình thản trong cái việc mình đi tắm á. Thực sự là em đó là em cảm thấy là mình áy náy lắm luôn á, bởi vì em thực ra em tính em không phải là thích để cho người khác chờ đợi mình đâu. Em thường thường em sẽ tới rất là đúng giờ. Mà tự nhiên hôm bữa đó là lộn lịch, đang tắm mà rất là chiêu kiểu có thể ngẩn ngơ trong đó. Nhưng mà cuối cùng nhận một cuộc gọi, ủa anh tới chưa? Hả, tới đâu em? Còn một tí nữa mà. Đâu có, anh tới giờ rồi. Rồi là em tức tốc em... nói chung là tắm vội xong rồi chạy tới vội nhưng mà vẫn kịp vội.
0: Thật ra thì có lẽ rằng là đó là cái lần, theo trí nhớ của Vui Vẻ thì đó là cái lần duy nhất là Vương đến bị muộn hơn so với cái giờ hẹn thôi mọi người. Đó là ngoài ý muốn. Ngày trước thì nhiều khi mình nghĩ là nghệ sĩ thì nhiều khi cái lịch của họ sẽ rất là bận rộn rồi đan xen rất là nhiều thứ, cho nên là cũng khó có thể nào mà đảm bảo được giờ giấc lúc nào cũng on time, lúc nào cũng cái bon đúng giờ. Nhưng mà cái lần đó là có lẽ là một cái điểm nhấn, một cái một cái dấu ấn khi mà lần đầu tiên hai chị em hợp tác cùng với nhau, và đó là ngoài ý muốn thôi. Rồi sau đó là hầu hết là những cái buổi làm việc sau đó của hai chị em thì đều rất là thứ nhất là đúng giờ, thứ nhất là hợp lý. Và trời ơi, nhắc lại thì kỷ niệm lại tràn về rồi. Có những cái buổi
1: thứ
0: mà
1: thứ hai là tự nhiên hợp cả nhau mà nói xấu nhờ người khác quá trời luôn, mà hợp quá trời
0: nấu sói cả một nồi súp đúng không. Và cứ cái buổi nào buổi nào mà Thu dẫn cùng với nhau là ngoài cái chuyện là mỏi miệng vì cái chuyện là phải chia sẻ theo nội dung kịch bản cái câu chuyện ngày hôm đó rồi, thì còn có những cái câu chuyện ngoài lề khác mà ta nói cười muốn bung luôn cái phòng Thu luôn.
1: Đúng rồi. Kỷ niệm ha.
0: Kỷ niệm không thể nào mà quên được luôn á. Đó là cả một cái hành trình, và chắc chắn rằng là mỗi người trong chúng ta cũng có những cái khoảng 5 tháng, có những cái đoạn mà chúng ta có những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn như vậy. Và chị luôn luôn cảm ơn Afterwork, chị cảm ơn những năm tháng đó chị có thêm những người bạn. Thật ra chúng ta không phải là những người làm việc chung đâu, mà sau đó còn là những người bạn tri kỷ, hiểu nhau và còn lôi kéo về tới tận giảm tóc lên đèn luôn. cho nên chị dài dòng như vậy để chị giải thích rằng là thật ra là chị vẫn rất luôn thích khi mà được gặp em trực tiếp ở trên phòng Thu, khi mà chúng ta ngồi lại ở bên cạnh nhau để mà trò chuyện. Bởi vì đó là một trong những cái mà mình có thể quay trở lại những năm tháng của Afterwork. Nhưng mà bởi vì khoảng cách thì chúng ta hơi xa, rồi chưa kể là bây giờ bắt đầu vào mùa mưa nữa, cho nên là chị lo trước, lo sau, lo xa, lo gần, chứ không phải là chị không muốn gặp em hoặc là không muốn em lên phòng Thu. Trời ơi!
1: Thì ra là chị dần do nãy giờ là cũng là để nói lý do là tại sao em không lên phòng Thu thì cái vậy.
0: Phải giải thích cho rõ ràng chứ chưa gì là em đã khép vô là mọi người sẽ hiểu lầm, sẽ suy nghĩ là chị như thế nào đó mà gọi là kiểu như phong ấn không cho em lên đây. Rồi á.
1: Phong ấn luôn hả?
0: Rồi á, em còn đòi hỏi anh kỹ thuật phải sensor trực tiếp nữa chứ. Đúng là thiên lôi mà.
1: Cái đó em nói nhanh quá, là em thực ra em cũng không định hình được cái gì à. Cho nên anh kỹ thuật em đảm bảo là ảnh sẽ không có sensor được đâu. Nhưng mà không sao. Không sao. Cái giờ này bây giờ cũng là giờ là linh thiêng, cho nên là cũng không đến nổi đâu chị ạ.
0: Mà trong suốt cả cái khoảng thời gian trước đó, cái chị em mình cùng đồng hành với nhau ở một chương trình khác, rồi thời gian sau đó cho đến tận bây giờ thì chị em mình vẫn cứ rải rác gặp nhau ở những chương trình của VOV Giao thông, những chương trình Tết nè, rồi giảm tóc lên đèn nè. Chị đang ngồi nhớ lại xem đã có những cái lần nào mà giữa chị em mình bất đồng, mâu thuẫn về quan điểm, về suy nghĩ, hoặc thậm chí là có tới những cái sự tranh cãi chưa ta?
1: Hình như chưa. Hình như chị em mình là giống như kiểu đồng quan điểm lắm, cho nên là bởi vậy mới ngồi nói xấu người ta được. Ghê không? Ghê không? Này mình nói lên sóng xong khán giả nghe tưởng là chị em mình là chuyên gia nấu sói người ta.
0: Dữ dàng lắm đúng không?
1: Đúng rồi, dữ dàng lắm.
0: Thật ra là cả hai chị em biết nấu ăn ngon, biết nấu ăn thôi. Chứ còn nấu sói thì thỉnh thoảng là mọi người giống thường xuyên. Ở chị em mình thì không có cái sự bất đồng, ít khi nào xảy ra tranh cãi, bởi vì đều thứ nhất là giữa chúng ta là có cái sự minh bạch, cái thứ hai nữa mình có sự tôn trọng dành cho nhau. Thế nên là chị nghĩ rằng là khi mà có bất kỳ những cái gì thì cũng đều có thể tường minh, nói rõ ràng với nhau để mà thấu hiểu được cái vấn đề. Nhưng mà trong rất là nhiều những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống á, thì chắc chắn rằng là mình cũng ít lần vướng vào một số những cái tình huống gọi là bất đồng nho nhỏ hoặc là mâu thuẫn về quan điểm. Bản thân chị ở những mối quan hệ khác cũng có, chị tin chắc.

0: À, khi mà mọi người không nghe tiếng của thiên vương á, là mọi người hiểu rồi đó. Thế thì thật ra bản thân của thiên vương nha, có bao giờ em bước ra khỏi một cái cuộc tranh cãi, và khi mà mình bước ra khỏi cuộc tranh cãi đó, mình nhận ra là về cái câu chuyện đó mình đúng, mình không có sai, nhưng mà mình không có cảm thấy vui, mình cũng không có cảm thấy hào hứng về cái điều đó nữa, bởi vì cái mối quan hệ, cái sự kết nối giữa mình với lại người mà vừa trao đổi với mình đó, nó trở nên có một cái khoảng cách, nó có một cái rào chắn vô hình rồi.
1: Có chị, em đã trải qua chuyện đó rồi, một cái chuyện mà tào lao, rất tào lao luôn, nhưng mà nó cũng đã một thời gian rất là lâu rồi. Cái thời điểm đó em vẫn còn trẻ người non dạ lắm. À, thì đúng là khi mà mình đã đúng trong một cái cuộc tranh cãi á, xong mình bước ra, nó sẽ cảm thấy à mình làm điều đó đúng, nhưng mà cuối cùng mình mất luôn một mối quan hệ. À, mà một câu chuyện cực kỳ tào lao giữa em với một anh chàng nhà công kia, nó không có gì là lớn lao cả, nó chỉ là một cái game online thôi. À, thế mà cuối cùng lại anh em xích mích rồi. Cuối cùng tất nhiên là em vẫn nhắm biết, à vẫn nói là à cái này là em không không có sai, nhưng mà cuối cùng hai anh em là không chơi nhau nữa, với một cái tranh cãi mà nó rất là tào lao luôn. Thì sau đó thì đến sau này á, nó có những cái cuộc tranh cãi á, mà mình biết, em biết được rằng thường thường bây giờ nói chung là sống lâu á, nó cũng sạn nhiều á chị. Mình đãi ra sạn, nấu cơm cũng có sạn, mà đầu mình sạn cũng nhiều lắm. Cho nên là khi khi mà mình vô trong một cái cuộc tranh cãi á, bây giờ em sẽ không kiểu mà tranh cãi một cách gọi là hơn thua nữa, mà là em sẽ có cách để mà làm cho người ta nhận thấy họ thua, chứ không phải
0: Trời.
1: mình đưa ra.
0: Ê, đúng là thiên lôi, đúng là diêm vương nha.
1: Có nghĩa là như thế này, trong một cái cuộc tranh cãi thường thường ai cũng có quan điểm đúng và sai hết, và ai cũng sẽ giữ cái vững quan điểm đó cả. Nhưng mà với giống như kiểu bây giờ thì em lại là khi mà vô trong một cuộc tranh cãi như vậy á, em sẽ bước ra, em bước ra xa ra hơn để em nhìn một cách gọi là một cái sự tổng quát, để mình thứ nhất là trên quan điểm của mình, và thứ hai trên quan điểm của họ, tại sao họ nói cái quan điểm đó và họ bảo vệ con quan điểm đó, và họ lúc đó như thế nào. Nếu là mình là họ thì mình có gọi là mình sẽ xử lý như vậy hay không. Và khi mà những cái quan điểm đó, khi mà em nhìn ra rồi đó, thì bắt đầu em sẽ mở ra một cái khía cạnh khác, mà cái khía cạnh đó nó không phải là quan điểm của em, mà là một cái khía cạnh ở một cái quan điểm trung lập, hoặc là một cái quan điểm mà người khác nhìn vô, một quan điểm mà người ta sẽ phải nhìn vô trong đó. Cuối cùng người ta nhìn lại, à cái mình đưa ra là sai, mà không cần phải em phải tranh luận với họ điều đó, mà họ tự biết là họ sẽ họ có là điều đó là chưa chưa đúng hay là như thế nào đó. Em cũng có thể chưa đúng, nhưng mà với cái góc nhìn khác, một khía cạnh khác, thì tự nhiên là họ nói à cái này là họ họ sẽ dừng lại chị ạ. À, họ không tranh cãi nữa, họ dừng lại liền, à bởi họ khựng lại liền, à bởi vì mình chạm vô trong cái mà họ chưa nghĩ tới. Tại vì thường thường á, ai cũng chốt vô một cái quan điểm của mình hết, xong
0: Đúng
1: rồi cuối
0: rồi.
1: cùng lại nằm trong quan điểm đó luôn, rồi cái đầu trói chặt trong những cái tư tưởng đó luôn, dẫn đến là mình không có thấu suốt để nhìn ra những cái khoảng rộng hơn, để mà mình thấy được những khía cạnh giải quyết vấn đề nó tốt hơn. Thì cái mình chỉ khơi gợi cho họ để mà họ nhìn ra được cái khoảng gọi là rộng hơn, là tự nhiên họ khựng lại và họ biết à cái này nó chưa có thực sự là hợp lý, nó chỉ hợp lý một phần nào đó thôi. Thì cuối cùng là cuộc tranh cãi nó cũng sẽ dừng lại, và cũng không xích mích, nói chung không xích mích lắm, không xích mích để mà mình có thể mình cảm thấy là mình thối tiếc với một cái mối quan hệ đó.
0: Thật ra thì khi mà có bất đồng xảy ra, mà khi mà đã đến cái mức mà gọi là tranh luận, tranh cãi với nhau rồi á, thì lúc đó là bản thân người trong cuộc nha, cả hai bên cái tôi đều lên rất là cao.
1: Đúng chị ạ. À, cho
0: Và
1: nên lúc đó phải tỉnh,
0: lúc đó để
1: phải
0: có
1: tỉnh
0: thể
1: táo.
0: là kiểm soát được cái tôi của chính bản thân mình á, đã là một gọi là một một

0: nghệ thuật rồi đó ha. Giữ được bình tĩnh và kiểm soát cái tôi của mình, rồi lúc đó, rồi sau đó, rồi chọn một cái phương án, một cái giải pháp tức thời sao cho nó lý trí, thì đó là một cái điều mà ai cũng muốn hết. Nhưng mà nhiều khi á, ở trong một số những cái hoàn cảnh, một số cái tình huống á, công thức là như vậy, nhưng mà trong một số hoàn cảnh tình huống á, mình không đủ cái sự bình tĩnh hoặc không đủ lý trí để mà áp dụng được đúng cái bài, đúng cái công thức như vậy.
1: Đúng chị, cho nên nó không phải là kiểu một cách nhất thời ngay thời điểm đó mình nghĩ ra chuyện như vậy, mà nó cũng là một cách gọi là rèn luyện, và mình đặt cái tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình nó ở một cái gọi là một sự lâu dài á. Có nghĩa là không phải là nằm trong một cái vấn đề lớn, tranh cãi lớn mình xử lý như vậy, mà là thậm chí những cái điều nhỏ nhặt nhất mình cũng phải có một cái tư tưởng như vậy, thì sau đó tự nhiên là nó sẽ hình thành trong cơ thể mình, trong suy nghĩ của mình, để mà mình biết cách là mình sẽ giải quyết như thế nào cho nó thấu đáo nhất. Thì cái này là nó phải tạm gọi là một quá trình rèn luyện đi ha. Có nghĩa là nó tạo ra một cái thói quen cho mình luôn, chứ không phải là đụng một cái chuyện nhỏ thì mình có thể mình xử lý theo cảm quan của mình. Tới cái chuyện lớn mà một cái gì đó xung đột quá lớn rồi cuối cùng mình cứ bây giờ tôi phải áp dụng cái này, áp dụng được em đi đầu xuống nước. Nhưng mà nó phải có một quá trình để mà gọi là giống như là kiểu làm cho cái đầu mình nó thật lạnh, thật nhìn một cách thấu đáo, và nó luôn luôn là như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Rất khó chị ạ, khó chứ không phải dễ. Tại vì lúc mà vô trong một cuộc xung đột, vô trong một cuộc cãi vã và bảo vệ cái quan điểm của mình á, hầu như ai cũng sẽ bị đánh mất cái lạnh của cái đầu đó. Và cái sự nóng giận nó sẽ lên, thì rõ ràng mình sẽ bị mất những cái khả năng để mà mình có thể kiểm soát. Thì bây giờ tập luyện nó có nhiều cách để mà mình có thể mình cân bằng cơ thể mình, để mà mình có thể khi mà gặp nhau những tình huống như vậy mình biết cách mình xử lý, luôn luôn bình tĩnh với mọi vấn đề thì nó còn tốt hơn.
0: Sẵn đây thì chia sẻ một số những cái bí quyết cơ bản trong cái việc tập luyện đi. Tại vì tập luyện thể chất á, thì nó cũng có bài tập cụ thể. Và nếu như mà những ai yêu thích và quan tâm Thiên Vương á, thì cũng biết là Thiên Vương là một trong những nghệ sĩ rất là yêu thể thao. Ngày xưa từng là một võ sĩ nữa, mà cái tinh thần võ sĩ thì rất là cao độ. Cho nên là khi mà có những cái cuộc tranh cãi thì lúc đó chị nghĩ rằng cái tinh thần võ sĩ của em nó sẽ lên chất nhất. Nhưng mà ngược lại là lý trí của em lại rất là vững vàng, rất là lạnh để mà em có thể kiểm soát được. Thì đó cũng là một cái sự mâu thuẫn rất là đáng ngạc nhiên luôn á nha. Vậy thì để tập luyện, để rèn luyện được á, thì mình có những cái phương pháp nó gọi là nó dễ dàng hoặc là nó cụ thể ra làm sao không?
1: Có thể chẳng hạn là em mà có nói chia sẻ trong cái số trước á, một cái điều mình có thể mình làm đầu tiên đó là cái việc buông đi ngủ. Đó là một trong những cái mà mình có thể tập luyện cho cơ thể mình, cho đầu óc của mình. Tại vì cái mọi người ngủ không ngon, ngủ này nọ, suy nghĩ nhiều, thì cái việc một vấn đề nào đó mình không giải quyết được rồi mình cứ đâm chiêu với nó, rồi cuối cùng là mình không ngủ được á. Thì bây giờ làm sao buông cái đó ra để mà mình cho có một giấc ngủ ngon, cũng đồng thời làm tập luyện cho bản thân mình cái gì đó mình có thể mình rời, mình buông nó đi để mà mình nhìn ra xa hơn, mình nhìn thấu đáo một vấn đề luôn. Rồi chẳng hạn như trong cái việc tập luyện đi, một cái vấn đề nào đó thì thường chúng ta sẽ có, mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau. Sẽ có người sử dụng tôi sẽ sử dụng sẽ giải quyết theo bên phải nè, tôi sử dụng giải quyết bên trái nè, tôi giải quyết từ trên xuống nè, tôi giải quyết từ dưới lên nè. Thì bây giờ nếu là mình thì mình sẽ xử lý như thế nào, và nếu mà là mình thì mình sẽ xử lý bên phải như thế nào, nếu là mình sẽ xử lý bên trái. Có nghĩa là mình chia ra nhiều cái đáp án cho mỗi vấn đề. Thì em nghĩ là đó cũng là một cách tập luyện để mình nhìn ra một cách tổng quát, gọi là một cái nhìn trước mắt mình nhìn được nhiều chiều với nó hơn hơn là mình nhìn chỉ là một cách đối diện với nó thôi.
0: Đúng thật rằng là nếu như mà lúc đó mình cứ khư khư vấn đề ở một chiều thôi là hầu như là mình chỉ để cái tôi của mình dẫn dắt. Còn nếu mà mình
1: Đúng.
0: chịu nhìn ở nhiều góc nhìn khác nhau, chịu mở rộng vấn đề hơn á, thì lúc đó mình cũng sẽ có một cách cư xử bình tĩnh, và cái sự cư xử bình tĩnh của mình giống như là một cái thắng, một cái hãm phanh cho cả cảm xúc cái tôi đang lên của đối phương luôn. Đó là
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: cái điều rất là hay rồi. Và khi mà Phương nói về cái, nhắc lại cái cách mà Phương cũng đã chia sẻ trong cái buổi gần trước đây mà mình đã trò chuyện với nhau á, là khi mình giải quyết không được vấn đề đó thì thôi mình tắt suy nghĩ, mình đi ngủ, mình ưu tiên cho sức khỏe.
1: Đúng
0: Và ngay tối hôm qua chị đã thất bại trong cái bài học đó, là chị không có tắt được suy nghĩ của chị tắt lần thứ nhất lúc 1 giờ, xong rồi cuối cùng không xong, chị lại bật điện thoại lên, rồi chị cố chị tắt, chị cố chị tắt, tắt bật tắt bật tắt bật tới 3 giờ mấy, gần 4 giờ. Bằng chứng là ngày hôm nay chị hơi vật vờ, hơi lắc, hơi lơ đơ.
1: À, vậy là hôm nay là không phải là Vi vui vẻ mà Vi vật vờ.
0: Vì vật vờ.
1: Chị à, mình ở gần Nhật Tảo mà đúng không? Gần chợ Nhật Tảo.
0: Gần gần
1: Ở
0: đó.
1: đó thì làm ở người ta có bán những cái công tắc á. Mình có thể mình mua về mình cài hay đặt vô trong cái đồng mình
0: Nhà chị
1: tắt luôn.
0: có nhà chị có
1: Cho nó vật lý cái gì.
0: sẵn
1: Ra thì nó cũng mình sẽ phải làm quen từ từ chị ạ. Chứ
0: nhé.
1: không phải là ngay từ ban đầu mình có thể làm được điều đó liền. Nhưng mà khi mà làm được điều đó rồi, mình cảm thấy à, mọi vấn đề nó sẽ có cách giải quyết của nó. Và nó không phải dễ viết ở ngay thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa được tỉnh táo. Và nó sẽ có cách giải quyết ngay tức thì khi mà mình tỉnh dậy, tự nhiên là có gì nó à rồi. Ngay chỗ này là mình biết à, cái điểm mở ngay chỗ đó. Còn tại sao tối hôm qua mình lại không nghĩ được chỗ này ta? Thì bởi vì là mình chưa tỉnh táo trong chuyện đó thôi.
0: Cũng đúng ha. Hồi nãy giờ chị có hỏi các thính giả khi mà lắng nghe chương trình này một cái câu hỏi về cái việc là trong một cái cuộc tranh cãi mà mình biết là mình chỉ còn một vài câu cuối cùng nữa thôi là chốt hạ, mình là người thắng cuộc á, là người kia họ đuối lý á, thì mình có tiếp tục hay không và mình sẽ lựa chọn như thế nào? Một là nói tới cùng để làm rõ đúng sai, hai là dừng lại chờ cả hai bình tĩnh rồi nói tiếp, giống như là một cái chốt chặn dừng nghỉ vậy đó. Ba là chấp nhận bỏ, bởi vì lúc đó mình thấy mối quan hệ quan trọng hơn, mối quan hệ đó nó có ý nghĩa với mình hơn, và cái chuyện đúng sai nó không có còn ảnh hưởng nhiều nữa. Và cái cuối cùng là tùy từng người, từng câu chuyện. Thì chị thấy từ nãy tới giờ ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn á, hầu hết các thính giả khi mà để lại cái bình luận về sự lựa chọn của bản thân á, mọi người đều chọn cái phương án cuối cùng, đó là tùy từng người và từng câu chuyện. Vậy là theo một cái cách hiểu rằng là bây giờ khi mà xảy ra mâu thuẫn hoặc là khi xảy ra tranh cãi đi, tùy từng người, tùy câu chuyện, ví dụ như là sếp của mình thì chắc là mình không không mình sẽ chọn cái chuyện là mình sẽ nhún nhường hoặc là mình sẽ bình tĩnh, chứ mình có không có mà bất chấp để mà cứ làm tới, để mà phải mạch lạc, phải phân định cho rõ đúng sai hả? Rồi ví dụ như là tùy từng câu chuyện nữa. Những cái câu chuyện ví dụ như liên quan tới tình cảm thì nhiều khi mình sẽ nhún nhường hơn, mình sẽ nhẹ nhàng hơn so với những cái câu chuyện về liên quan những vấn đề khác trong cuộc sống. Cách hiểu của chị như vậy có đúng không?
1: À, cũng đúng chị ạ. Tại vì chẳng hạn như làm mà gặp sếp mà như vậy á, thì mình mất tiền lương nó cũng cực lắm chị. Thực ra thì tất nhiên là mình cũng sẽ tùy vào đối tượng. Nếu mà đối tượng là một người gọi là cao hơn mình, là một người mà có chức cao hơn mình, hoặc là có một người ảnh hưởng tới, tới tương lai của mình, thì để đương nhiên là mình sẽ cũng có một
0: Phải
1: sự
0: cân
1: nhún
0: nhắc cho
1: nhường,
0: thật kỹ.
1: phải cân nhắc. Nhưng mà chẳng hạn như là bây giờ em đặt một trường hợp trong gia đình đi ha, mà mình thường hay gặp phải nhất trong các gia đình đó chính là cái việc mà đối thoại với con. Em đảm bảo là hầu như gia đình nào cũng sẽ có một cái sự xung đột giữa cha mẹ với con cái cả,
0: Đúng rồi.
1: và hầu như ai cũng có cái lý của mình, ai cũng có những cái điều mình đưa ra nó đều đúng cả. Tâm lý của mấy đứa nít nó suy nghĩ như thế nào, rồi của phụ huynh như thế nào, rồi cuối cùng hai bên lại cãi vã nhau, rồi đứa con cũng không bằng lòng. bà mẹ thì cũng, hoặc là ông bố cũng sẽ bực dọc với những cái mà đứa con không chịu nghe. Rồi cuối cùng bởi vì chỉ có dính lại một cái thôi, là bởi vì vẫn là cha mẹ cha mẹ và con cái thôi. Chứ nếu mà thực ra ở ngoài xã hội mà xung đột như vậy thì em nghĩ là đứt cánh. Đứt cánh thì bây giờ mình xử lý ở trong gia đình trước đi. Chẳng hạn như bây giờ con cái của mình, như mấy đứa nhỏ con em đi, em thường hay đưa ra thí dụ nó sai một vấn đề nào đó, hay là nó bảo vệ quan điểm của nó như thế nào đó, thì em chỉ khơi gợi ra những câu hỏi để cho nó tự suy nghĩ. Có nghĩa là em sẽ không cho nó đáp án, và cũng không đưa ra cái quan điểm của mình là con làm điều này đúng hay là sai. Mà là em sẽ đưa những cái khơi gợi, những cái mà để cho con em nó tự suy nghĩ về vấn đề đó, và nó thấy điều đó đúng hay là sai. Và khi mà nó đã nhận định việc đó đúng hay là sai trên cái sự hiểu biết của nó, thì nó sẽ in sâu vào đầu nhân nó nhiều hơn là mình áp đặt. Thì em thường hay sử dụng biện pháp đó. Thì rõ ràng trong cái đời sống xã hội thì đôi lúc em cũng sẽ sử dụng như vậy. Có nghĩa là mình biết được rằng là có những cái mình cãi vã nó cũng không đi tới đâu. Ví dụ mình đưa ra quan điểm đúng, người ta cãi ngang. Mình làm gì? Mình tức đúng không? Tức xong rồi lại nóng máu lên, rồi lại có những cái câu từ không hay. Thế thì bây giờ mình lại đưa ra một cái quan điểm là để cho người ta phải nhìn lại. Người ta sẽ phải suy nghĩ để mà người ta nhìn thấy cái điều này nó đúng hay sai. Người ta sẽ không cãi ngang, mình cũng không cãi ngang với họ. Tự động là có thể trong ngay cái cuộc cãi vã đó họ có thể họ thắng đi. Có thể họ thắng đi ha. Nhưng khi mà họ đi về, họ sẽ suy nghĩ lại với những cái buổi tối ngày hôm đó, và họ thấy ví dụ những cái khơi gợi của mình, họ suy nghĩ lại thì họ thấy cái điều đó nó có những cái để cho mà họ nói chung là để cho họ có những cái suy nghĩ về sau nó tốt hơn. Chứ không phải là thực ra thắng một cuộc cãi vã chưa chắc là mình đã thắng mà.
0: Đồng ý. Thế thì từ trước tới giờ đã có lần nào, đã có trường hợp nào mà em quyết định là bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình đến cùng không?
1: Cũng có thì có chứ. Tại vì có những đôi lúc là mình là một người chịu trách nhiệm đi ha. Là một người chịu trách nhiệm cho một cái gì đó, hoặc là mình là người đầu tàu. Mình là một người leader, đảm bảo mình sẽ phải có một cái gọi là một cái quan điểm rõ ràng. Và mình khi mà mình đã đưa ra một cái gì đó và mình bảo vệ nó, cái quan điểm đó, thì chắc chắn mình phải có trách nhiệm với nó. Mình sẽ phải có gọi là trách nhiệm trong cái việc mình đưa ra cái câu nói đó. Thậm chí là một lời hứa đi. Thì mình sẽ phải có trách nhiệm thực hiện cái lời hứa đó. Rõ ràng khi mà mình đã bảo vệ quan điểm thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải làm sao để cho người ta cảm thấy là cái quan điểm này mình đúng.
0: Vậy thì chị có thể hiểu rằng là ở một vài những cái trường hợp khi mà mình ở một cái vai trò, ở một cái lập trường nào đó, thì mình phải giữ vững cái quan điểm của mình.
1: Dạ đúng. Đôi lúc nói là cái quan điểm, cái đáp án, hoặc là một cái câu trả lời mà nó phụ thuộc vào mình rất nhiều á. Thắng hay bại là phụ thuộc vào mình á. Cho nên là mình sẽ phải, khi mà mình đã bảo vệ quan điểm đó, đồng nghĩa với việc là mình phải chịu trách nhiệm với nó, là bởi vì em mới nói như vậy á. Khi mà mình đưa ra và người ta theo mình, đồng nghĩa với việc là người ta cũng tin tưởng mình. Và mình cũng làm như thế nào đó để mà mình thuyết phục được họ để đi theo mình như vậy. Thì đồng nghĩa với việc mình phải có chịu trách nhiệm với những điều đó. Tổn hại hay không là mình phải chịu trách nhiệm và mình sẽ phải xử lý vấn đề nếu mà cái quan điểm của mình sai.
0: Mình thấy rằng là đối với cái câu chuyện này nó không có một cái công thức chung, đúng không Thiên Vương?
1: Nó không có công thức gì hết.
0: Nó không có công thức mà cũng khó có thể nào mà phân định được đúng sai lắm. Mà nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh, vai trò, vị trí. Rồi câu chuyện nó là về cái vấn đề gì trong cuộc sống nữa. Nhiều khi cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà nó trong bối cảnh gia đình, chúng ta sẽ có sự lựa chọn khác so với là cái mối quan hệ ngoài xã hội.
1: Đúng rồi chị. Trừ trường hợp mình là sếp thôi, thì hư quá, mình là sếp mình nói nhân viên nghe, dù mặc dù có thể là nó chửi sau lưng mình nó chửi sau lưng mình là trời ơi sếp sẽ đưa ra cái quan điểm gì kỳ cục này,
0: sếp
1: nó
0: gia trưởng quá hả?
1: Đúng rồi, nhưng mà tôi là sếp và tôi sẽ chịu trách nhiệm với những lời nói đó. Thắng bại cũng là tôi chịu trách nhiệm. Thì một con sếp là phải vậy mà. Chứ bây giờ mình đã đưa quan điểm, mình đưa cái quyết định hoặc là mình bảo vệ quan điểm của mình đồng với việc là mình sẽ đâu có thể nào đổ lỗi cho người khác được nữa.
0: Cũng đúng, có một số những cái tình huống mà ở cái người vị trí lãnh đạo hoặc là trưởng nhóm á, họ phải kiên định với cái suy nghĩ, với cái ý kiến của mình, bởi vì lúc đó họ đang là ở vị trí đầu tàu để mà dẫn dắt đội nhóm theo cái đường hướng. Nếu bản thân họ không kiên định, lập trường của họ không vững vàng thì rõ ràng là cái nền tảng cái đội nhóm nó cũng không có vững chắc, và chắc chắn
1: đúng
0: rằng
1: rồi,
0: là cái kế
1: luôn.
0: Hoạch hay là cái chiến dịch gì đó nó cũng sẽ khó có thể mà đi đến được cái đích đến cuối cùng.
1: Dạ, tại vì khi mà một người lãnh đạo mà xìu xìu ở nở đó, rồi người này nói nghe bên này, rồi bạn bên kia nói thì nghe bên kia, nó có một cái sự lung lay gió theo chiều, nói chung là thuận theo chiều gió thì lúc đó sẽ khó lắm, bởi vì chúng ta không có quan điểm riêng. Nếu mà là một người lãnh đạo thực sự thì sẽ có thể là nghe được bên này lấy một cái điểm tối ưu bên này, và bên kia cũng lấy điểm tối ưu để mà cộng lại đưa ra một cái quan điểm chung hoặc là một cái quan điểm riêng của mình. Nếu mà có sự đột phá thì làm việc nhóm là như vậy mà. Cho nên là cuối cùng một người lãnh đạo cũng sẽ phải là người quyết định cuối cùng. Rõ ràng khi mà đã quyết định cuối cùng đồng nghĩa việc là đứng một chiều sau, đứng một chiều sau thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Và nếu là một người nhìn xa hơn thì đã tính toán trong đầu vấn đề, nếu vấn đề này thất bại, vấn đề này sai thì mình sẽ làm gì tiếp theo.
0: Và có rất là nhiều mối quan hệ có thể là ngày hôm nay có thể thấu hiểu nhau, có thể đồng quan điểm với nhau, nhưng mà ngày mai hoặc trong tương lai ở nhiều những cái tình huống khác cũng sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn, ai mà đoán biết được trong cuộc đời này, đúng không ạ? Thế nên lúc nào cũng vậy, nếu mà chúng ta giữ được một cái suy nghĩ rõ ràng về mọi thứ và một cái sự giao tiếp tường minh, và quan trọng nhất á, là đó, một cái sự kiên định vừa phải và đúng mực á, thì chắc chắn rằng có mâu thuẫn xảy ra hoặc là có tình huống tranh cãi xảy ra thì mình cũng có thể có những cái sự lựa chọn đúng và phù hợp nhất. Bởi vậy trong tương lai, nếu trong tương lai giả sử giữa chị em mình có những cái sự mâu thuẫn xảy ra chẳng hạn, bất đồng xảy ra chẳng hạn, thì chắc là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay chị em mình nên soạn lên một cái câu thần chú, để mà có người nào mà không kiểm soát được cái tôi của mình á, thì người kia chỉ cần đọc câu thần chú đó lên giống như là một cách nhắc lại. Đúng không ạ?
1: Nhắc lại.
0: Nhắc để đôi bên bình tĩnh.
1: Cũng hợp lý đó chị. Có nghĩa là nó có một cái điểm chung á, một cái điểm chung đôi lúc với những người bạn, nói chung là bạn thân đi ha, thường sẽ có những cái lý tưởng chung, lý tưởng chung hoặc là có những cái quan điểm chung nào đó, chứ không phải là bạn thân cũng là có quan điểm chung nha. Có những đứa bạn thân cũng chửi lộn nhau dữ lắm, nhưng mà bản thân nhưng mà nó cũng sẽ có một cái quan điểm chung. Thì đôi lúc á, cái quan điểm chung này nếu mà có một thời gian dài đi, người ta quên đi. Người ta lãng quên cái điều đó đi. Thế rồi cuối cùng sẽ có những sự mâu thuẫn. Bây giờ nếu đúng thiệt là ai cũng nhớ lại cái quan điểm chung đó để mà nhắc lại bản thân, nhắc lại là tụi mình đã đến với nhau như thế nào, tụi mình đã chơi với nhau thế nào, để mà thấy được rằng cái giá trị của tụi mình nó nằm không phải là vấn đề này, mà là nó là một cái sự trường tồn của tình bạn hay là tình yêu hay là gì đó mà chúng ta đã gìn giữ trong một khoảng thời gian dài như thế này. Bây giờ bởi một câu chuyện như thế này thôi sao lại làm tan vỡ, thì nó có đáng hay không? Đấy.
0: Lúc đó thì mình sẽ thấy rằng là
1: trường hợp có một đứa người yêu mới nó chen vô thôi.
0: Ở đây mình không nói tới kẻ thứ ba nha. Không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba ở đây. Nhưng mà đúng thật rằng là đó, nhiều khi mình sẽ có cân nhắc một cái điều rất rất là đơn giản thôi, cái câu chuyện ở thời điểm này, cái tranh cãi này đúng sai này nó có quan trọng, nó có nặng ký bằng cái sự kết nối giữa hai người hay không, thì nó cũng là
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: cái cách để mà nhắc mình nhớ, nhắc mình sực tỉnh để mình kiểm soát lại cái tôi của mình nó đang, trời ơi, leo thang lên một cách vùn vụt

0: không ạ?
1: Dạ.
0: Trước khi mà chị em mình gặp nhau ở Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì ngày hôm qua chị có dành thời gian để ngồi nghe lại khá nhiều những cái bài hát của MTV. Cái chị lội chị lội ngược về quá khứ khoảng khoảng hơn
1: chị ngủ không được.
0: Không phải, trước đó nữa. Thời điểm mà chị không ngủ được, chị không tắt được suy nghĩ là muộn rồi, là vì một chuyện khác cơ. Còn trước đó đó, khi chị nghe lại một số những bài hát của MTV thì chị lội ngược quá khứ về khoảng hơn 10 năm về trước. Thì có một cái bài, hình như là bài đó của anh Nguyễn Dân, bài Vội Vàng.
1: Bài Vội Vàng là bài của anh Tuấn.
0: Anh Tuấn? À, anh Tuấn hả?
1: Yeah. Đúng rồi.
0: Và khi mà xem lại cái MV đó đó chị ngồi chị cười mãi thôi.
1: Vậy đó hả? MV đó em cầm ống nhòm nhưng mà em có nhòm được gì đâu chị à. Bởi vì hai cảnh quay khác nhau, em cũng còn không gặp con bé đó luôn mà. Em còn muốn nhòm em giả thôi chứ em đâu có gặp được con bé đâu.
0: Đây là hôm nay là có cơ hội để mà đính chính lại câu chuyện đó hả?
1: Chứ đúng rồi chị ạ.
0: Với cái cách quay dựng đó thì ai cũng nghĩ đúng theo cái chiều trong những gì mình thấy trên MV đó. Nhưng mà khi mà nhắc tới bài hát này á, có làm em nhớ lại cái giai đoạn thanh xuân của mình không?
1: Cũng có gì ạ. Cái tuổi đó là cái tuổi mà cái bài Vội Vàng đó thì nó cũng nằm trong một cái giai đoạn, thực ra thì em cũng đã hơi hơi trưởng thành rồi. Trưởng thành chút xíu rồi. Có nghĩa là cũng đã có cái nhìn nhận á. Nó không còn mang tính chất bất đồng nữa. Chứ lúc trước á thì đúng thực sự là năm khoảng cỡ 2009 2009 đổ lại chị. Thì đúng nghĩa là em là một người có thể nói là bốc đồng. Một người luôn tỏ ra là mình là người đúng trong quan điểm của mình. Và luôn luôn sẽ có những cái cuộc xung đột mà để bảo vệ quan điểm của mình. Thậm chí nó gay gắt nữa kìa. Cho nên sau đó thì bắt đầu mình trưởng thành xíu xíu thì mình cũng có cách suy nghĩ khác. Và mình cũng qua nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, qua nhiều cái lăng kính mà mình được trải nghiệm qua trong công việc, rồi nhìn qua đời sống xã hội, thì mình cũng đúc kết được là mình sẽ phải làm gì và mình cũng sẽ như thế nào. Rồi nó hình thành trên cái bản thân của mình, trong suy nghĩ của mình.
0: Chắc chắn rồi, ai cũng vậy mà. Ai cũng có những cái giai đoạn mà gọi là thanh xuân nông nổi, bùng cháy. Rồi dần dần qua những cái trải nghiệm của cuộc sống á, cái bắt đầu mình sẽ thay đổi dần thôi. Bản thân chị bây giờ khi mà ngồi nhìn lại mình của 10 năm trước hoặc là 20 năm trước á, nhiều khi mình cũng...
1: Ôi, 10 năm trước, 20 năm trước, tại sao mình đẹp thế này, đúng không?
0: Đừng có lồng tiếng theo kiểu sai lệch vậy được không? Đó không phải là tâm trí của chị đâu.
1: À, vậy hả?
0: Chị suy nghĩ rằng là chị không thể hiểu được tại sao ở thời điểm đó, những năm đó chị lại có cái suy nghĩ như vậy, cái mindset như vậy và có những cái hành động như vậy. Tức là nhiều khi mình cũng không có một cái sự đồng tình với mình ở trong quá khứ. Nhưng mà đó là thanh xuân mà ai cũng trải qua hết. Dần dần thì chúng ta rút ra nhiều bài học, nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống đó, nó khiến cho mình thay đổi suy nghĩ, khiến cho mình thay đổi cái cách hành xử và thái độ nữa.
1: Thực ra nha, khi mà chị nhắc tới bài học và cái trải nghiệm, những cái mà mình đã trải qua, thì đây đúng là cái cách sống của em từ trước giờ. Có nghĩa là em không hối hận bất kể một cái điều gì mà trước đó em làm. Thậm chí là cái điều em, nếu mà một người khác làm, em nghĩ là cũng sẽ có sự hối hận. Nhưng mà riêng em thì em lại không coi điều đó là một điều hối hận. Mà em coi đó là một cái vốn liếng, một cái kinh nghiệm sống, một cái điều mình đã trải qua. Và nó là bài học cho mình sau này, để mình trưởng thành hơn. Cho nên bất kể một cái điều gì xảy ra với em, có thể ngay thời điểm đó nó như thế nào thì em cũng thấy à, mình không hối hận với những cái gì mà mình đã trải qua.
0: Ừ.
1: Thì có thể là em hơi khác người một chút á. Có một số người thì họ nói à, tôi hối hận cái chuyện này quá, nhưng mà đối với em lại không hối hận.
0: Ừ. Thật ra thì chị cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì nếu như mà quý vị thính giả, những ai yêu thích, yêu quý Thiên Vương và thường hay theo dõi tất cả những cái hoạt động, những cái điều quan tâm của Thiên Vương thì cũng biết rằng đây là một một nghệ sĩ rất là cá tính và quan điểm thì cũng rất là rõ ràng luôn. Thế nên là chị nghĩ rằng em không hối hận những cái chuyện trong quá khứ là cũng có một phần từ những cái cách suy nghĩ, cái tính cách của mình khi mà mình trong quá khứ nha. Mình sẽ quay ngược lại quá khứ, khi mà mình quyết định làm cái gì đó hoặc là mình có những cái hành động gì đó thì trước đó mình cũng đã có sự cân nhắc và suy nghĩ rồi. Cho nên là cho dù là cái chuyện trước đó là nó đúng hay là nó sai đi chăng nữa thì ở thời điểm đó với một con người của mình như vậy, với một Thiên Vương như vậy thì mình cũng sẽ chọn lựa cái cách như vậy thôi. Cho nên là nhiều khi mình cũng sẽ không hối hận về cái chuyện đã qua. Và đây cũng là một cái điều để cho chúng ta tiếp diễn ở hiện tại và tương lai. Đối với hiện tại và tương lai của chị thì chị cũng có một cái quan điểm rằng là làm điều gì chị cũng sẽ cân nhắc, cũng sẽ suy nghĩ để mà tương lai về sau nữa khi mình nhìn lại thì mình cũng sẽ không hối tiếc.
1: Dạ đúng.
0: Ừ.
1: Đôi lúc bây giờ chẳng hạn như tới tuổi của mình rồi, nghe ghê không?
0: Nghe
1: tới
0: ghê
1: thiệt. Mình rồi.
0: Trời nghe ơi. Nó trùng xuống liền luôn đó đấy.
1: Tới tuổi của mình rồi. Nó nói cho bạn nghe. Thực ra thì khi mà vào trong độ tuổi này, bắt đầu chúng ta làm những cái công việc hay những cái điều gì đó, luôn luôn chúng ta sẽ có những cái điều mà mình sẽ cân nhắc cho thật kỹ. Và luôn cũng có những cái nhiều hướng khác nhau để mà mình có thể mình làm cái vấn đề đó, chứ nó không, nó gọi là chúng ta không còn trẻ để chúng ta sửa những cái sai. Chúng ta không còn trẻ để mà chúng ta có thể thử nghiệm, thì đây cũng là một cái điều gọi là một cái chắc chắn của một người bắt đầu tầm tuổi trung niên, nhưng cũng là một cái hạn chế của một người trung niên khi mà đã đánh mất đi cái sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Đó, chẳng hạn bây giờ mình muốn làm một cái điều gì mới á, mình cũng sẽ cảm thấy bị e dè, ủa cái tuổi này giờ có làm được hay không. Nhưng đối với em nha, em lại vẫn giữ cái quan điểm là mình luôn trong tinh thần học hỏi á. Cho nên là em cũng không nghĩ là à, ôi mình già rồi tự nhiên đi học một đứa nó nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là ôi mình già rồi mình học ngay để mà mình có làm được hay không. Thì em lại không giữ quan điểm đó, mà em nghĩ là à, ủa, mấy đứa nhỏ học được thì mình cũng phải học được chứ.
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi nhìn lên cũng thấy wow, có gì đúng.
0: Và
1: cuối cùng là mình đã già chưa? Cuối cùng mình hết tuổi học chưa? Thì nó luôn luôn cuộc sống mà. Giờ nó có nhiều cái để học hỏi lắm. Mà mình thấy được rằng là em lúc nào cũng thấy là mình kiểu dở hơn người ta. Cho nên là thôi cứ cố gắng học đi.
0: Vô tình chiều nay chị có đọc một cái dòng chia sẻ khi mà chị lướt trên mạng xã hội thôi nha. Một cái câu đó là nói rằng là khi mà chúng ta vẫn còn muốn học á, học hỏi bất kỳ một cái điều gì trong cuộc sống này, khi mà chúng ta vẫn còn muốn học, muốn thích học á, là có nghĩa rằng là chúng ta chưa có dừng lại.
1: Dạ đúng rồi. Cho nên mình đâu có dừng lại đó chị, mình vẫn sống mà, đâu có dừng lại nằm trong cái hai miếng ngắn bốn miếng dài đó chị.
0: Và khi mà mình còn tiếp tục học hỏi á, thì mình sẽ càng nhìn thấy những cái cánh cửa mở ra hơn là chúng ta dừng lại, chúng ta không học hỏi, chúng ta không tìm hiểu bất cứ điều gì hết, thì mình sẽ thấy tất cả các cánh cửa đều đóng lại. Chị nghĩ câu nói đó nó không phải là lý thuyết xuyên suông đâu, nhưng mà mình khi mà mình ở trong những cái hoàn cảnh đó và trong những cái giai đoạn đó, mình sẽ thấy rất là đồng tình với cái câu nói vừa rồi.
1: Thực ra nha, em rất là may mắn á, khi mà em được được tiếp xúc và được gặp những đàn anh mà bây giờ em không biết là phải, lúc đầu em gọi họ là bác, là chú, là bác, nhưng mà họ không chịu, tại vì họ lớn tuổi hơn em rất nhiều, họ tám mấy 90 tuổi kìa. nhưng mà họ vẫn nói, ôi, gọi tao chú bán gì, gọi anh gì chứ. Thế là mình đã xóa bỏ cái giới hạn về tuổi tác để có thể ngồi nói chuyện với nhau, mà lại mình học hỏi được rất là nhiều cái quan điểm sống của một người đã đi qua coi như là một cái độ tuổi rất lớn như vậy. Đó, xong cuối cùng thì họ lại học lại được mình những cái tư tưởng của lớp trẻ. Thì xong cuối cùng là ngồi uống trà, cà phê mà kiểu trau dồi được, gọi là gửi gắm cho nhau những cái kiến thức. Thì em thấy đó là một cái mà em cũng đã trải qua và rất may mắn trong chuyện đó. Để mình thấy được à, cái vốn liếng sống của mình nó chưa là gì cả. Cái vốn liếng sống của mình nó cũng đi theo thời gian và nó cũng làm mình càng ngày càng phải cố gắng hơn để mà mình thấy là à, mình muốn có những cái kiến thức sâu rộng hơn, có những cái kiến thức mà nó phục vụ cho mình nhiều hơn.
0: Hoàn toàn nhất trí với những cái điều mà Thiên Vương vừa chia sẻ, cũng như là những cái thông điệp mà Thiên Vương gửi gắm đến Nhậm Tóc Lên Đèn tối nay. Và hy vọng rằng trong thời gian tới ha, thì chúng ta sẽ càng thấy Thiên Vương có thêm nhiều những cái trải nghiệm, học thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Bởi vì nhiều khi nha, quan tâm đến em, yêu quý em, người hâm mộ thấy em học hỏi ở một cái điều gì đó hoặc là những lĩnh vực nào mới á, cũng mở mang thêm được nhiều những cái kiến thức á. Bản thân là những cái người quan tâm những cái thông tin mà em chia sẻ thôi thì cũng hiểu thêm được nhiều điều và biết thêm nhiều điều thú vị và lan tỏa năng lượng rất là tích cực, một cái tinh thần gọi là ham học hỏi và cầu tiến.
1: Nói chung là mình vẫn phải sống mà. chưa đi mà, cho nên là thôi cứ tiếp tục với những cái gì mà mình cảm thấy là mình vẫn làm được hay là mình vẫn tiếp thu được.
0: Trời đất ơi, thiên lôi mà đi đâu.
1: Thì nói chung là nó bỏ đó chị.
0: Đó,
1: đi vô.
0: Thấy không, nếu mà chị kéo em lên phòng thu là sau khi trò chuyện xong khép lại chương trình là em sẽ dầm mưa về đó. Bây giờ chị thấy là có vài khu vực là trời lại mưa lớn nữa rồi. Bên chỗ em mưa chưa?
1: Ồ, vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Wow, vậy là cũng may mắn đó chứ hen. Nhưng mà em mỏi tay á chị.
0: Ok, cảm ơn Thiên Vương tối nay đã dành thời gian cho Giảm Tóc Lên Đèn nha. Vậy thì chị sẽ khép lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình bằng một bài hát thanh xuân của MTV, đó là ca khúc Vội Vàng em ha.
1: Wow, Vội Vàng, nó ok, lâu lắm rồi em cũng không nghe bài đó đó.
0: Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của nhóm MTV, bài hát mang tên Vội Vàng.

0: chạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm tốc lên đèn tối nay rồi, và cho Minh Vi cập nhật một thông tin giao thông. Cách đây khoảng cỡ hơn 20 phút thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0600 cho biết đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư An Sương về cầu vượt Quang Trung xe đông di chuyển chậm do có va chạm với xe bồn và ô tô 4 chỗ. Và sau đó thì đội cảnh sát giao thông An Sương đã có thông tin cụ thể về lộ trình này. Đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư An Sương về cầu Quang Trung vụ va chạm giữa xe bồn và ô tô. Đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát giao thông đã di dời các phương tiện vào lề để giải quyết. Hiện tại là xe đông và di chuyển được. Còn đối với tình hình thời tiết thì lúc này quan sát từ hệ thống camera thì vui vẻ thấy rằng là có một số những cái khu vực, ví dụ như là giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê, giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Nguyễn Văn Trỗi thì trời bắt đầu lại có những cái cơn mưa hơi nặng hạt một chút xíu. Mặt đường thì cũng trơn trượt, cho nên là mọi người di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn. Và ở những cái phút cuối của trạm cuối ngày cũng sắp khép lại Giảm tốc lên đèn tối nay rồi, chắc là Vui Vẻ sẽ tranh thủ chia sẻ cho quý vị một câu chuyện ngắn thôi, một câu chuyện ngụ ngôn về gió bấc và mặt trời. Đây chính là một câu chuyện ngắn trong cái series truyện ngụ ngôn của Aesop có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Gió bấc và mặt trời tranh cãi xem là ai mạnh hơn. Họ quyết định thử với một người lữ khách đang mặc áo khoác. Gió bấc thì ra sức thổi thật mạnh. Gió càng thổi, người lữ khách càng kéo chặt áo khoác vào người. Đến lượt mặt trời. Thay vì dùng sức mạnh, mặt trời chỉ từ từ tỏa hơi ấm. Một lúc sau, người lữ khách cảm thấy nóng rồi tự cởi chiếc áo khoác ra. Và cái câu chuyện ngắn này nó minh chứng rất là hoàn hảo cho những cái cuộc tranh cãi mà chúng ta thường thấy trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta càng cố chứng minh mình đúng, càng dùng lý lẽ để ép người khác thay đổi, thì họ thường càng phòng thủ. Nhưng mà khi mà người ta cảm thấy an toàn, được tôn trọng và được lắng nghe, thì người ta mới sẵn sàng mở lòng. Và sức mạnh của cái sự kết nối thường lớn hơn sức mạnh của việc áp đặt. Và hy vọng rằng là thứ nhất là cái cuộc trò chuyện trực tiếp với người đồng hành là ca sĩ Thiên Vương, cũng như là câu chuyện ngắn để khép lại chương trình tối nay, một lần nữa chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn thích hợp cho riêng mình. Quan trọng nhất là mình giữ được cái sự bình tĩnh của mình khi mà đối diện với những mâu thuẫn hoặc là những cái bất đồng quan điểm với mối quan hệ xung quanh. Điều quan trọng ở đây không phải là thắng hay thua, mà là sau khi câu chuyện này đi qua thì cái điều gì còn tồn động lại. Một mối quan hệ vẫn được giữ, vẫn được gìn giữ cái sự tôn trọng dành cho nhau, nhưng sau đó thì càng thấu hiểu nhau hơn, hoặc là có thể cùng nhau sắp xếp để mà thống nhất được quan điểm đối với cuộc sống, đối với sự việc, thì Vi vui vẻ thiết nghĩ rằng đó chính là thắng, thắng cho cả đôi bên, thắng với cuộc đời, đúng không ạ? Và ở các chương trình Giảm tốc lên đèn lần sau nữa thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau và chia sẻ thật nhiều những cái điều hay ho trong cuộc sống. Mọi người đừng quên đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ và với Giảm tốc lên đèn nha. Và xin được khép lại chương trình tối nay bằng một bài hát, một ca khúc của Sơn Tùng MTP. Tên bài hát là cũng đã nói lên được cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Nếu như mà chúng ta giữ được cái sự kháng khích trong mối quan hệ thì mối quan hệ đó lúc nào cũng luôn luôn ấm áp, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn có một cái sự thắt chặt với nhau. Còn nếu như mà chúng ta không giữ được cái sự bình tĩnh của mình, cụ thể là không kiểm soát được cái tôi của mình, thì đúng như tên bài hát này luôn, nắng ấm xa dần. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát cuối cùng để khép lại Giảm tốc lên đèn tối nay. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: số 1 Việt Nam.
1: Ghét lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.

0: chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện của bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
3: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz tại Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
5: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:34 đến 23:00, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Đó là khi hai người đi bên nhau, nhưng chỉ có một người dốc cạn lòng để yêu, còn người kia chỉ nhận như một lẽ hiển nhiên, rồi quay lưng khi gió mùa vừa thổi tới. Ngày họ bước đi, chúng ta không chỉ mất đi một người yêu, mà dường như mất đi cả một thế giới mà chúng ta đã từng dùng tất cả thanh xuân, tất cả những gì tốt đẹp nhất để nhào nặn nên. Có lúc chúng ta tự hỏi rằng mình đã sai ở đâu? Tại sao yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn lại là người phải tổn thương hơn? Đêm nay xin quý vị, nếu như chúng ta đang trong những dòng cảm xúc này, thì quý vị đừng gồng mình lên để mạnh mẽ nữa. Hãy để những giọt nước mắt được rơi, để những nghẹn ngào được cất lời qua âm nhạc. Bởi vì ở đây, ngay lúc này, có Phương Uyên và những giai điệu đang ôm lấy bờ vai của quý vị. Có những ca khúc không chỉ được viết bằng tài hoa của người nhạc sĩ, mà còn được gìn giữ bằng tình yêu của biết bao người nghe. Mỗi lần vang lên, chúng như một cuộc gặp gỡ giữa hôm qua và hôm nay, để chúng ta nhận ra rằng có những giá trị không bao giờ cũ, bởi nó được viết bằng cảm xúc chân thành. Và để được tham gia chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Một Dài Khờ Một Tôi, quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình qua từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để được kết nối với chương trình.

Quý vị vừa được thưởng thức món quà đầu tiên của chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Một giày khờ, một tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua một ca khúc cùng tên chủ đề Một giày khờ, một tôi qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Kính thưa quý vị, với chương trình hôm nay thì Phương Uyên đã để cái tựa đề Một giày khờ, một tôi và Khi nỗi nhớ có hình, còn trái tim thì lên tiếng thay lời. Chính vì vậy mà đến với chương trình hôm nay thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được cảm ơn tất cả các thính giả đồng hành với chương trình. Cảm ơn anh Lê Kim, cảm ơn anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Thanh Nguyễn, chị thính giả Giọt Nắng Bên Thềm, chị Như Hoa Phong Lan, em Hạnh Nguyễn, anh Hoàng Ngọc, anh Tuấn Hùng, anh Thanh, bạn Minh Quang, anh Hà Cường, chị Hương Trần, anh Hà Thơ, chị Nguyễn Nhi, rồi anh Luân Trịnh nữa, anh Cao Chinh nữa. Xin được cảm ơn tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình. Và thưa quý vị, trong số những thính giả thì cũng có rất nhiều những thính giả chia sẻ những cảm xúc của mình qua

Điều gì khiến một người trưởng thành nhanh nhất? Tôi mỉm cười và nghĩ đến hai phiên bản của chính mình. Một là dại khờ, một là tôi. Dại khờ là ngày ấy khi tin rằng chỉ cần chân thành thì mọi thứ sẽ ở lại. Là những lần thức trắng vì một tin nhắn, đi thật xa chỉ để gặp một người, sẵn sàng bỏ qua những tổn thương chỉ vì sợ mất nhau. Còn tôi của hôm nay không trách dại khờ, bởi nếu không có những lần vấp ngã ấy thì làm sao biết trân trọng sự bình yên. Nếu như chưa từng khóc vì một người, làm sao hiểu giá trị của một nụ cười dành cho chính mình. Một dại khờ đã dạy tôi biết yêu, thời gian dạy tôi biết yêu đúng cách. Có những ký ức vẫn còn nguyên, nhưng không còn làm tim nhói nữa. Chúng chỉ giống như một cuốn sách cũ trên kệ, lâu lâu vô tình chạm đến, mỉm cười rồi khép lại. Hóa ra, điều đẹp nhất không phải là chưa từng dại khờ, mà là sau tất cả, ta vẫn giữ được sự tử tế, vẫn đủ can đảm để tin vào những điều tốt đẹp, và vẫn biết yêu, nhưng trước hết là yêu chính mình. Cuối cùng tôi nhận ra, dại khờ là quá khứ, còn tôi của hôm nay là kết quả của những ngày đã qua. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Hòa Thượng đã gửi đến cho chương trình. Và không biết là những thính giả khác có những suy nghĩ như thế nào qua những lời của anh Hệ Thống Hòa Thượng vừa chia sẻ, cũng như là qua chủ đề hôm nay, một dại khờ một tôi, khi nỗi nhớ có hình còn trái tim thì lên tiếng thay lời. Thì quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV, thông qua trang fanpage là Đường Khuya Tối Nay quý vị nha. Hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để cùng tương tác với chương trình. Kính thưa quý vị, có người nói rằng á, điều đẹp nhất của tình yêu không phải là lúc hai người nắm tay nhau bước qua những ngày bình yên, mà là khi đã đi đến cuối con đường, trong tim vẫn còn đủ dịu dàng để nhớ về nhau. Không phải cuộc tình nào cũng có một cái kết viên mãn. Có những mối duyên chỉ đủ để gặp gỡ, yêu thương, rồi lặng lẽ rời xa. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc chia tay ấy, con người mới nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương lớn đến giường nào. Đến khi phải buông tay mới hiểu rằng, có những lời chưa kịp nói, có những cái ôm chưa kịp giữ, và có những yêu thương chỉ có thể gửi lại trong ký ức. Tình yêu đôi khi đến rất nhẹ nhàng, nhưng lại ở lại rất lâu trong trái tim. Và cũng có những cuộc tình, chỉ khi nói lời giã từ, người ta mới thực sự hiểu hết giá trị của những ngày đã từng có nhau.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hương Giang qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính, ca khúc Tình Yêu Đến Trong Giả Từ. Và ca khúc này như một lời tự sự dành cho những trái tim đã từng đi qua yêu thương và mất mát. Một giai điệu không chỉ kể về chia ly, mà còn nhắc chúng ta rằng có những tình yêu không thể đi cùng năm tháng, nhưng sẽ mãi là điều đẹp nhất trong ký ức của một đời người. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo ạ.
1: Cú tắt đài vậy á cháu nhé.
0: À dạ, con xin chào cô ạ. Cô có nghe rõ con không ạ?
1: Cô có nghe rõ thì cô đang mở đài nghe con nói.
0: Dạ, có lẽ là do cô mở radio cho nên là nó có sự nhiễu sóng á cô, cho nên là cô nói là con không nghe được.
1: Ừ, cô dạ. vừa tắt đi rồi, cô nghe suốt này cô được lên đài nói, cô mừng quá con ạ.
0: Dạ, con chào cô. À,
1: ừ,
0: cô ơi.
1: Cô chào cô nhé, hôm nay con thay cháu Trấn Tấn Phú ạ.
0: Dạ đúng rồi cô ạ. À, Tấn Phú có một việc cá nhân.
1: Đài. Cô thư ký đang bảo là hôm nay cô Phương Nguyên nói thì cô mừng quá, cô bảo để cho cô nói chuyện với cháu Phương Nguyên với.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cô ơi, con có thể gọi cô là cô 5, cô 7 ha, cô 8 cô ạ. Ha, con có thể là gọi cô là cô
1: thôi. Giới thiệu cô là cô sự ở xã thì bây giờ gọi là xã Đồng Lương.
0: Dạ.
1: Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
0: Dạ.
1: Thế còn năm nay cô 68 tuổi rồi.
0: Dạ. Con chào cô. À, tối rồi mà cô vẫn còn lắng nghe những chương trình trên VOV Giao thông hả cô?
1: Ôi dồi ôi, con ơi, cô không bỏ một tối nào, kể cả cô bây giờ cô mất ngủ 4 năm nay rồi thì cô cứ nghe đài suốt. Thế
0: dạ.
1: Cô hôm cô thức đến tận gần hơn 3 rưỡi đêm rồi cô mới ngủ được cơ mà.
0: Dạ. À, con cũng mong rằng là nếu như có những lúc nào mà cô khó ngủ thì những chương trình của VOV

0: giao thông cũng sẽ làm cho cô
1: Để
0: cảm thấy thời
1: cả
0: gian nó nhanh hơn
1: này
0: cô ha.
1: một rưỡi là cô lại cứ nằm ở đây bị cô què cô liệt mất một bên chân rồi, được cô cứ nằm ở giường này là một rưỡi cô lại nghe trên mọi nẻo đường nghe cháu Tuấn Phú dẫn lại cháu Như Nguyễn lại ở trong miền Nam mình nhá, thế là
0: Dạ.
1: ngoài Bắc này các cô chú ở ngoài dẫn cô không bỏ một buổi nào.
0: Dạ. Con rất là mừng khi có được một thính giả rất là quen thuộc là cô ở Phú Thọ. Và cô có sống một mình hay là với con cháu nào không cô?
1: Cô nói thật với cháu, cô cỡ vào 68 tuổi rồi thì bây giờ cô thật thà cô nói hai vợ chồng cô lấy nhau thì cô không có một đứa người con nào cả, vợ chồng cô lấy nhau không có con. Thì
0: Dạ.
1: bây giờ chồng cô thì mất ngày hôm nay là mùng 5 nhỉ, thế còn đến 2 ngày nữa là chồng cô là được mất là được 8 tháng.
0: Dạ.
1: Thế bây giờ cô sống cô chỉ có ở một mình thôi, với cô có con cái rồi đâu, cô chỉ nhờ vào cháu của con em trai mới, con em gái thôi, em gái nhà cô thì em cô mắc bệnh mới chết từ năm nó 49 tuổi, năm nay nữa nó còn là 56 tuổi. Nó còn một đứa em trai thì năm nay 65 tuổi rồi, nhưng nó cũng nhiều bệnh tật lắm.
0: Dạ.
1: Mẹ cô còn hai bố mẹ nữa, hai bố mẹ cô năm nay cũng đều 86 tuổi tất.
0: Dạ.
1: Mẹ cô ở với em trai cô tất, còn bây cô con lấy chồng cô con cái không có thì trước khi chồng cô sắp ra đi thì chồng cô chỉ dặn cô là bây giờ vợ chồng lấy nhau thì không có con với nhau cả, thì sống với nhau có tình cảm để mà với nhau thôi. Thì chồng cô mất rồi, sắp được 8 tháng rồi, sắp được rũ đầu nơi rồi, nên là cô bên liệt nằm ở nhà mình. Cô đi mổ, cô mổ cuộc sống từ tháng 6 năm 2024 á. Thế cô liệt xong rồi về thì chồng cô cứ phục vụ cô thôi, xong chồng cô đi viện có cả ngày, đi viện có đến hôm viện trả về có 12 ngày thôi thì chồng cô mất.
0: Dạ.
1: Thế là bây giờ cảnh nhà cô bây giờ nó điêu tàn đi rồi, không còn cái gì nữa. Cô
0: Dạ.
1: nói thật với cháu, cô tâm sự với trên đồng quê cho kiểu bà cả nước miền miền Nam Bắc được nghe hoàn cảnh của cô.
0: Dạ.
1: Đời cô chú ngày xưa coi như là cũng làm ăn cũng tích cóp, nhưng mà đến lúc hai vợ chồng bệnh tật hết, thế là tiền của tiêu tan hết. Cũng còn một gì đời cô bán trâu một lần, bán bò 3 lần rồi. Đến bây giờ nói thật với cháu, đời cô không còn một cái gì nữa. Bây giờ chỉ còn có tấm hình ảnh chồng cô với hai bố mẹ chồng thôi.
0: Dạ.
1: Cô chỉ nhìn suốt ngày, cô chỉ nhìn cái ảnh hai bố mẹ chồng với chồng cô trên bàn thờ thôi. Nên là cô buồn lắm. Chiều hôm nay chị gái chồng cô, chị gái chồng thứ hai của cô thì chị hôm nay đến chơi, chị em chỉ tâm sự với nhau thôi.
0: Dạ.
1: Nên là cô buồn lắm. Bây
0: Dạ.
1: giờ cô liệt mất rồi, bây giờ cô cứ ở nhà thôi.
0: Con
1: Buồn lắm cháu ạ. À, tháng 7 năm ngoái cô cũng được nói chuyện với cháu Mạnh Khang rồi, lúc ấy chồng cô vẫn sống.
0: Dạ, cô ơi,
1: Nay cô lại được lên đài, cô nói chuyện với cháu, cô mừng quá.
0: con rất tiếc khi phải biết được cái nỗi buồn của cô. Con xin chia sẻ nỗi mất mát của cô cùng với lại gia đình của mình cô nha. Và hôm nay thì nhà cô có khách ạ.
1: Cô vẫn thức kia, cô có ngủ được đâu, chân cô đau một bên chân nó liệt đi, còn một bên chân nó không bị liệt đâu, nhưng mà nó cứ dở dời, nó đau nhức. Bây giờ cô nằm một mình, ở nhà cô có một mình thôi thì cô buồn quá, cô chỉ có nghe đài suốt hết đài, hết kênh nọ sang kênh kia. Bắt đầu vừa 8 giờ này cô nghe cháu Minh Vy nói chuyện xong rồi bé hết chương trình của cháu Minh Vy, cô với cô gọi về đài gì
0: Dạ.
1: không bỏ một buổi nào cả, mới hỏi đài là giờ nào nói chương trình gì là cô thuộc hết.
0: Dạ, con cũng vừa nhận được một tương tác của bạn Hạnh Nguyễn thông qua trang fanpage Đường Khuya. Thì bạn bảo rằng là thương cô quá và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Thực ra con cũng rất là chia sẻ những cái nỗi mất mát cũng như là
1: Đấy
0: cái sự cô đơn
1: cô
0: của
1: cháu
0: cô.
1: ạ, à, cô nghe đài suốt cho nên là cháu cô mới biết là cháu dẫn chương trình thay cháu.

0: Nguyễn gì.
1: Dạ.
0: Cô không bỏ với cháu Cao Nguyễn thế từ ngày cháu nghỉ thì không biết cháu nghỉ chuyển sang việc gì thì cô cũng không được rõ lắm. Thì cháu Phương Nguyên dẫn chương trình thay đấy, từ đấy cô không bỏ một buổi nào cả, kể cả cô cũng mệt lắm cô vẫn mở đài để cô nghe.
1: Dạ. Và để cho một buổi tối khi được đến với đường khuya, được các thính giả lắng nghe những cái điều tâm sự của cô nãy giờ, thì cô có cảm thấy vui hơn một tí nào chưa ạ?
0: Nào cháu.
1: Bây giờ sau khi mà cô chia sẻ câu chuyện với lại con, với lại các thính giả đang lắng nghe cô rồi, thì cô có cảm thấy vui hơn không cô?
0: Cô có.
1: Dạ. Cô có muốn nghe một món quà âm nhạc nào mà cô thích để cô cảm thấy phấn khởi hơn không ạ?
0: Cô thì cháu cứ cho cô nghe bài hát nào cũng được. Năm ngoái cô nói với cháu Mạnh Khang, cô bảo cháu Mạnh Khang là cho cô nghe bài hát Tình Mẹ. Cô cháu Mạnh Khang thì cô nghe bài hát Tình Mẹ hay lắm.
1: Dạ.
0: Thế thì cô với cô hôm nay thì cháu cho cô nghe bài nào cũng được.
1: Dạ.
0: Thì cô trước hết là cô tặng cho cháu Phương Nguyên và cô chú các cháu kết nối máy cho cô, với lại tất cả mọi khán giả trong hai miền Nam Bắc. Thì mẹ cô gửi tặng cho bố cô là bố Được là 86 tuổi, mẹ Lý là cũng 86 tuổi, còn mẹ nuôi chồng của cô là năm nay 97 tuổi.
1: Yeah.
0: Nếu mà có nghe được, bố mẹ cô có nghe được đài cô lên đài nói thì cũng hiểu nỗi lòng cho con. Thế còn cô thì cô chỉ buồn nhất là chồng cô mất, thì chị gái thứ ba của chồng cô thì quên mất cả ngày em mất.
1: Yeah.
0: Quên đi tất, cho nên là chị cũng cô cũng buồn lắm. Cho
1: yeah.
0: nên là thôi cô lên đài cô tâm sự thế thì cô cháu cho cô nghe bài hát nào cũng được.
1: Dạ. Nếu như trước đây cô đã yêu thích ca khúc Tình Mẹ thì bây giờ con có thể phát tặng lại cô ca khúc này để cô cảm thấy vui hơn trong buổi tối nay không ạ? Cô lắng nghe Tình Mẹ cô ha.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Giữ máy bảo ấy, giữ máy cho cô dạ. nghe được, không có thì cô lại mở đài cho cô nghe.
1: Dạ, bây giờ thì cô giữ máy, cô có thể giữ máy điện thoại để lắng nghe ca khúc Tình Mẹ mà cô yêu thích nha cô. Và con chúc cho cô
0: cảm ơn con nhé.
1: Dạ, con chúc cho cô có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình nha. Và chúc cho cô luôn luôn mạnh khỏe nè, chúc cho ông bà cũng mạnh khỏe luôn. Và chúc cho cô lắng nghe chương trình hôm nay thì cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn để cô ngủ ngon hơn cô ha. Con xin được chào tạm biệt cô ạ. Và con hẹn gặp lại cô trong những chương trình lần sau nha cô. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với một cô thính giả lớn tuổi ở Phú Thọ và ca khúc mà cô yêu cầu, ca khúc Tình Mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn. Bây giờ thì mời quý vị và cô cùng lắng nghe món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn qua ca khúc Tình Mẹ. Và đây là món quà mà chương trình dành tặng cho cô lớn tuổi ở Phú Thọ vừa kết nối với chương trình. Và thưa quý vị, chương trình cũng nhận được những tương tác của thính giả Hoàng Thi bảo rằng nhạc hay, đường khuya vắng người mến thương xa rồi, mình tôi lắng hồn theo tiếng radio. Dạ, rất cảm ơn thính giả đã lắng nghe chương trình ạ. Và chương trình cũng đã nhận được những tương tác tiếp theo của thính giả. Phương Uyên chia sẻ những cảm xúc của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ như thế này: đêm khuya luôn là một chất xúc tác kỳ diệu. Khi bóng tối bao trùm và nhịp sống hối hả của ban ngày tạm lắng xuống, con người ta dễ dàng đối diện với chính mình nhất. Chủ đề một dạy khờ một tôi của đường khuya thực sự chạm đến một góc khuất mà ai cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng dám gọi tên. Dưới góc độ chiêm nghiệm, chủ đề này mang lại nhiều tầng suy ngẫm. Dạy khờ, cái giá của sự trưởng thành. Trong cuộc sống, chữ dạy khờ thường được nhìn với ánh mắt điếc núi, đôi khi là trách móc. Đó có thể là một tình yêu đơn phương cố chấp, một quyết định bồng bột của tuổi trẻ, hay một lần tin tưởng sai người. Nhưng suy cho cùng, không có sự trưởng thành nào là miễn phí. Cái dài khờ ngày ấy chính là chất liệu để nhào nặng nên cái tôi bản lĩnh, chín chắn của ngày hôm nay. Nếu không có những giây phút dám ngây ngô, dám hết mình và dám sai, chúng ta sẽ chỉ là một phiên bản nhạt nhòa, không tì vết nhưng cũng chẳng có câu chuyện để kể. Khi nỗi nhớ có hình. Bình thường, nỗi nhớ là thứ vô hình trừu tượng. Nhưng khi nó có hình, tức là nó đã kết tinh thành một khuôn mặt cụ thể. Một quán quen, một mùi hương hay một đoạn ký ức rõ mồn một trong tâm trí. Nỗi nhớ có hình dáng vừa là một niềm an ủi, nhưng cũng là một nỗi đau âm ỉ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, có những điều dù đã đi qua, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn vẹn nguyên trong thực tại. Trái tim lên tiếng thay lời. Chúng ta thường dùng lý trí để giao tiếp với thế giới, cân đo, đong đếm, lý luận, phòng thủ. Nhưng ở đường khuya, khi lý trí mỏi mệt và ngủ quên, trái tim sẽ giành lấy quyền lên tiếng. Trái tim không biết nói dối. Nó không dùng những từ ngữ hoa mỹ mà giao tiếp bằng sự thổn thức, bằng những nhịp đập lũ nhịp khi nhớ về chuyện cũ. Lắng nghe trái tim lên tiếng chính là hành trình học lấy cách trung thực với cảm xúc của chính mình. Một dài khờ một tôi không phải là một tiếng thở dài than vãn. Đó là một cái ôm siết chặt mà chúng ta dành cho phiên bản của quá khứ của mình. Gặp lại phần dài khờ đó giữa đêm khuya không phải là để dằn vặt, mà là để mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn vì ngày đó đã dám dài khờ để tôi biết rằng mình đã từng sống trọn vẹn đến thế. Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Thành Letterman đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, cũng trong những dòng cảm xúc này thì Phương Uyên có một câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe. Trong lúc biên tập chương trình Đường Khuya để gửi đến cho quý vị tối nay thì Phương Uyên có bắt gặp câu chuyện cũng khá là thú vị. Mời quý vị cùng nghe nhé. Đêm ấy thành phố vừa tắt cơn mưa. Trong quán cà phê nhỏ cuối con phố, chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ và vài vị khách ngồi lặng im. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó: em xin lỗi, mình dừng lại nhé. Anh khẽ cười. Không phải nụ cười của hạnh phúc, mà là nụ cười của một người đã khóc quá nhiều. Đến mức nước mắt cũng không còn muốn rơi. Người bạn ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi: vẫn còn nhớ cô ấy à? Anh chậm rãi khuấy ly cà phê đã nguội. Ừ, nhưng chắc không còn mong cô ấy quay về nữa. Thế sao trông cậu vẫn buồn? Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn những giọt nước lăn chậm trên ô cửa. Có những nỗi buồn không phải vì mất một người, mà vì mình đã từng nghĩ người ấy sẽ ở lại suốt đời.

Người bạn lặng im, một lúc sau mới nói: "Rồi cũng sẽ qua thôi." Anh mỉm cười: "Mình biết, chỉ là hôm nay mình chưa quen với sự vắng mặt ấy." Bỗng chiếc loa trong quán vang lên một giai điệu cũ. Anh khẽ nhắm mắt. Có lẽ thay vì trốn chạy nỗi buồn, mình nên chào nó một tiếng. Dù sao nó cũng đã ở bên mình suốt quãng thời gian này. Có những ngày nỗi buồn giống như một vị khách không mời mà đến, càng xua đuổi nó càng ở lại. Và thưa quý vị, chỉ khi ta bình thản đối diện, học cách chấp nhận những điều đã mất, nỗi buồn mới lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho sự bình yên. Quý vị thấy đó, đôi khi điều can đảm nhất không phải là cố quên một người, mà là đủ bình tĩnh để mỉm cười với chính nỗi buồn của mình.

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính qua tiếng hát của ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca khúc Buồn ơi chào mi. Thưa quý vị, và chương trình cũng nhận thêm một cảm xúc của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng một dài khờ, một tôi như hai phần đối lập nhưng lại gắn chặt trong cùng một con người. Một bên là cảm xúc ngây ngô, yêu hết mình, một bên là lý trí lặng lẽ đứng nhìn. Dài khờ để dám yêu, dám sai. Còn tôi thì học cách trưởng thành từ chính những lần vấp ngã ấy. Cuối cùng cả hai không tách rời mà cùng nhau làm nên một hành trình rất thật của tuổi trẻ. Ai không một lần dại khờ ở thời trai trẻ? Ai không từng lỡ nhịp để rồi nhìn người ta, một người mãi mãi ra đi? Dạ, cảm ơn những tương tác của anh Tuấn Hùng. Và thưa quý vị, có những ngày thành phố đổ mưa tầm tã như hôm nay, lòng người cũng tự nhiên mà gợn sóng đúng không ạ? Mưa không làm người ta ướt, mưa chỉ làm người ta nhớ. Nhớ về một người mà đã từ lâu chúng ta đã học cách xếp gọn vào một ngăn kéo mang tên dĩ vãng. Phương Uyên muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện của hai người trẻ của nhiều năm về trước. Họ đã từng có những chiều đón đưa nhau dưới màn mưa như thế này. Chàng trai khẽ nghiêng chiếc dù che cho cô gái, vai mình thì ướt sũng mà môi thì vẫn mỉm cười. Họ tin rằng chỉ cần nắm chặt tay nhau, cơn bão nào ngoài kia cũng sẽ dừng lại sau cánh cửa. Thế nhưng năm tháng ấy họ chỉ có tình yêu. Ngoài tình yêu thì họ chẳng có gì. Sự chênh vênh của tuổi trẻ, những tự ái vô tình và cả những ngã rẽ cuộc đời đã kéo họ về hai hướng khác nhau. Rồi sau nhiều năm gặp lại, cũng vào một buổi chiều mưa muộn ở một quán cà phê quen, họ ngồi đối diện với nhau, nhưng giữa họ giờ đây là cả một khoảng mênh mông của những người từng thương, nay hóa người dân. Cô gái khẽ khuấy ly cà phê đã nguội, nhìn ra cửa sổ, rồi hỏi nhỏ. Anh dạo này thế nào? Cuộc sống tốt cả chứ? Chàng trai nhìn những giọt mưa bám trên kính, khẽ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn. Anh vẫn vậy, vẫn đi về một mình, vẫn hay ghé quán này mỗi khi trời mưa. Còn em, người ta có thương em nhiều không? Cô gái im lặng đi một lát, mắt chợt đỏ hoe rồi nhìn đi chỗ khác. Dạ, em ổn, chỉ là thỉnh thoảng đi qua những con đường cũ, em vẫn vô thức nhìn sang bên cạnh. Nhưng bên cạnh em, không còn là anh nữa rồi. Chàng trai khẽ thở dài, bàn tay muốn đưa ra nắm lấy tay cô như ngày xưa, nhưng chợt khựng lại giữa chừng rồi rụt về. Anh nói giọng nghẹn lại. Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế, vậy mà cuối cùng là chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc bên một người khác. Em biết không, anh đã từng tiếc nuối vì đã yêu em. Anh chỉ tiếc thời gian đã mang em đi mất rồi. Thưa quý vị, và câu chuyện của họ khép lại bằng một cái ôm xã giao vội vã lúc ra về. Không có sự oán trách, không có những giận hờn, chỉ còn lại sự tiếc nuối muộn màng cho một thời thanh xuân đã trôi qua. Hóa ra có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường, để lại trong ta một khoảng trời kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng đầy vết xước. Để rồi mỗi khi mưa về, ta lại lật dở những trang nhật ký ấy, tự hỏi người xưa giờ ở phương nào.

0: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà, ca khúc Dị Vãng. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo Phương Uyên, chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên, xin chào chương trình, chào quý thính giả đang nghe đài.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, Phương Uyên có thể gọi anh như thế nào để tiện xưng hô ạ?
1: Mình tên là Trí, ở phường 12 quận 10, là giờ là phường Hòa Hưng đó.
0: Dạ, xin được chào anh Trí ạ. Như vậy là mình cùng ở chung một thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
1: Dạ, đúng rồi thôi.
0: Dạ, hôm nay thì anh Trí đã hoàn thành công việc của mình trong một ngày chưa ạ? Anh đã trở về nhà
1: hôm
0: hay
1: chưa? Hôm nay, giờ này mới bắt đầu công việc thôi, chưa hoàn thành công việc.
0: À, anh công việc muộn vậy ha anh?
1: Đang ở trên đường Cộng Hòa đây.
0: Dạ.
1: Đang chờ đón thêm một vài bạn nữa đi ra Long Hải để chuẩn bị ngày mai đón dâu về Sài Gòn.
0: À dạ, như vậy là ngày mai là anh có một tiệc cưới đúng không ạ?
1: Không của người ta. Đâu mà cưới hoài.
0: Nói ra là Phương Uyên biết của người ta rồi.
1: Chuyện cưới nữa là về xe vô luôn á, chứ không dám chạy vô rồi. Có gì chạy ra đó lẹ.
0: Tình cờ anh nghe chương trình Đường Khuya tối nay hay sao ạ?
1: Nghe trên VV giao thông này thì chắc có lẽ là trong dịch.
0: Dạ.
1: Dịch được chính. Lúc trước thì cũng thỉnh thoảng nghe thôi, nhưng mà lúc dịch COVID-19 thì gần như là nhà không.
0: Dạ.
1: Thì tối ngày mở đài thì nghe kênh VV giao thông thấy cũng hay thì nghe bây giờ.
0: Dạ. Như vậy thì có khi nào mà anh trên cái lộ trình mà mình di chuyển thì mình có tương tác những cái thông tin giao thông về với chương trình không anh?
1: Không. Tại vì trên xe đặt camera giám sát mà đâu có
0: dạ.
1: Cầm điện thoại được.
0: Dạ.
1: Để cảm là đeo điện thoại, đeo tai nghe cũng không được nhưng mà.
0: Dạ. Tuân thủ những nguyên tắc an toàn khi mà di chuyển anh ha.
1: Giờ mình không tuân thủ, ví dụ tiền thì kiếm lại được, nhưng kiếm nhưng bằng giấy phép lái xe là đâu có ai cho hết.
0: Dạ. Rồi với chương trình hôm nay thì Phương Uyên có nhận được những cái chia sẻ của bộ phận thư ký. Các bạn bảo rằng là có thính giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký với chương trình từ khá lâu rồi. Thì không biết là anh Trí chờ để kết nối với chương trình lâu chưa ạ?
1: Vừa đủ một bản nhạc.
0: Dạ. Và với chương trình hôm nay anh có cảm xúc gì qua chủ đề này không?
1: Thì ngồi buồn thì mưa cũng đang lâm râm đây thì nghe vô thì một giải thơ một tôi thì thơ đi giải thơ thì ai không một vài lần giải thơ trong cuộc đời, nhất là tuổi trẻ. Nhưng mà mình bước qua được cái khoảng cách khó khăn đó hay không mới là điều quan trọng đây.
0: Dạ, ai cũng một vài lần dạy khờ của tuổi trẻ, nhưng mà một vài lần, nhưng mà lần nào cũng là lần đầu hết đúng không anh?
1: Chỉ có gặp cô nào mà nói anh đã trải qua một vài mối tình đâu, làm sao dám nói.
0: Mà chắc là lần sau sẽ gọi là lần đầu hơn lần trước, rồi lần sau nữa là lần đầu hơn lần trước nữa. Không biết là Phương Uyên đoán vậy có đúng không ạ? Coi như là lần sau là khờ hơn lần đầu đó anh.
1: Thì đời lái xe mình không có nói trước được cái chuyện gì xảy ra, nếu mà còn độc thân mà chưa lập gia đình không có nói trước được gì hết. Nó thật nhiều khi nói theo sách vở mấy nhà tâm lý, mấy chuyên gia gì đó thì chỉ là lý thuyết thôi. Mà khi mà thực sự mà gia chạm ngoài đời có nhiều lúc mình không kìm được, trừ khi đã lập gia đình yên bề gia thất rồi thì lúc đó thì mới gác bỏ hết mọi thứ ra một bên, mới bỏ lại sau lưng tất cả được.
0: Dạ.
1: Thì bởi vậy mà ai không một lần đâu, cũng có vài lần dạy khờ.
0: Dạ, vài lần dạy khờ. Mà lần nào là cũng như lần đầu.
1: Thì hiện tại nay chung tụi tôi mình nó cũng khó nói quá. Nói chung thì anh đã nếu mà đem bao lì xì mà đếm thì giờ chắc cũng tích lũy được gần 50 cái rồi. Thì sức khỏe xưng anh đi cho nó dễ nói chuyện.
0: Dạ. Và
1: như là Phương Huy đồng ý thì chuyện trò cho nó thoải mái một chút.
0: Dạ.
1: Rồi cũng đã quen với cách giao tiếp ở ngoài rồi.
0: Dạ.
1: Thì cũng khá là có tuổi rồi đó. Dạ. Chuyện hồ cũng quen rồi.
0: Dạ không sao anh. Phương Uyên kêu anh là anh ngay từ đầu rồi mà.
1: Thì anh thì hiện tại là ở chú cô Lê Văn Việt ở phường 2 quận 10 cũ.
0: Dạ.
1: Thì ngay chỗ quân vụ thị trấn Việt Khu Cô Lô hồi xưa.
0: Dạ.
1: Mà nói mấy cụm từ này ra thì chắc những người thập niên mà sau 80 chứ không ai biết đâu.
0: Dạ.
1: Sinh trước năm 75 thì mới biết cái cụm từ này.
0: Dạ.
1: Quân thủ đô hay là quân vụ thị trấn, đường Lê Văn Việt, đường Dì Dương, đường Trần Quốc Tỏ và vòng vòng đó. 3 tháng 2 xưa là Trần Quốc Tỏ đó.
0: Dạ. Anh nói nha, Phương Uyên cũng mới nghe lần đầu luôn đó.
1: Dạ. Còn những đường vòng vòng đó mà ngày xưa anh học là lúc mới về tuổi là anh học ở trường là La Sang Hiền Dương, là trường Lê Lợi bây giờ ngay vùng Vinh các trường chủ á.
0: Dạ.
1: Trước năm 75 trường đó là trường La Sang Hiền Dương, lấy cái tên theo cái con đường Võ Thị Sáu ngày xưa là đường Hiền Dương, còn con đường Lý Chiến Thắng kế bên là trước giải phóng là đường Yên Đỗ.
0: Dạ.
1: À, đường cách mạng 8 bây giờ đường Lê Văn Việt, ngày xưa đường Lê Văn Việt. Thì già đã gần đây thì ở trong khu vực đó đó. Yêu rồi có khi bị khu đô quân trụ trấn rồi.
0: Vậy là hồi xưa là anh yêu nhiều dữ lắm, cho nên là anh đi chơi, cho nên là anh biết nhiều đường đúng không?
1: Nói chung thì ngày xưa thì Sài Gòn này chưa có Bình Dương, chưa có Vũng Tàu, thì anh đi chỉ có Sài Gòn thôi. Đi hết Sài Gòn thôi chứ chưa có lấn qua cái Bình Dương, Vũng Tàu
0: đó. Đi hết Sài Gòn chắc là mỗi một cô là hết một quận quá à.
1: Cũng không tính nói nhiều gì, còn phải lo chài nữa chứ.
0: Với chủ đề hôm nay một dạy khờ một tôi, thì có để cho anh lại một cái sự gợi nhớ nào trong một cái có. Thời quá vãng không anh?
1: Có.
0: Dạ.
1: Thì nói chung là vào năm cái thời mà nếu mà tính mà năm 88 đổ về trước ở thời Sài Gòn còn bao cấp không như không đi Sài Gòn cả nước. Từ năm 86, 88 là hầu như đi kinh tế mới là cái thời bao cấp đó. Đó,
0: yeah.
1: Chuyện là ngày xưa mà trai gái yêu nhau thì nó dễ đi đến chuyện mà đổ vỡ lắm. Gặp nhau đó rồi chia tay nhau đó rồi chuyện rất là bình thường. Nhưng mà với anh thì cô bạn mà ở cách có một căn nhà thôi. Thì lúc đó năm 88, nói chung là anh nhỏ hơn của bạn đó 1 tuổi. Thì cũng đi học về rồi, với anh đi làm về. Thì lúc đó là bao cấp, là đâu đi học nhiều đâu, chủ yếu là đi học về.

0: rồi đi làm cũng chịu thôi. Thì cũng chiều đi làm vậy, tối nói tối nay ra hồ Ba Bể, nhà chưa trong sớm nên xài chưa có máy nước, chưa có nhà, mỗi nhà có mỗi một thềm xài nước giếng chung, có cái hồ hay hẹn hò kêu cái hồ Ba Bể chứ ở trong chú khu leo gì đó. Để về bà ra tới đó thì nói em chuẩn bị đi xuất cảnh.
1: Nghe buồn quá.
0: Lý do thấy gia đình lên sao năm 75 này gần như là đâu có ai ở bên bển nữa, chứ mà ba thì đang đi học tập cải tạo rồi, mẹ thì ra tới nhà, ông ngoại thì cũng đang đi làm, ông ngoại làm ở sáng mà ra ngoài phòng giống như bây giờ là phục tiếp công dân vậy đó, mà đọc lo phát thanh mà kêu ngay cái cục điện trong sớm vậy đó, 4 giờ sáng á. Nói lý do tại sao phải đi, nói gia đình khó khăn thì cũng có người gợi ý đi qua bệnh thì đổi lại cuộc sống sung túc hơn. Thì 18 đôi mươi mà như là lực bất tòng tâm, đâu có cách nào níu giữ. Thì tối hôm đó thì cũng đi đào mớ khoai lang vòng vòng trong khu cố đô, khu cố đô gì ngày xưa trồng khoai lang khoai mì nhiều lắm, cái đào mớ khoai lang về rồi ngồi nướng suốt đêm đó, rồi đợi ca suốt đêm, rồi tuần sau là ông nhắm tiễn đi thì đứng nhìn ra
1: sợ khóc hả anh? Anh sợ mình khóc phải không?
0: Không, tới bây giờ nhiều khi nghe rồi ngẫm nghĩ cũng thấy nặng ngồi thiệt.
1: Tức cái mình
0: tại vì tức ai cũng tức, tự nhiên đi tức mình.
1: Mình tức cái mình thì nó không giữ người ta ở lại,
0: không làm sao giữ trong thời buổi kinh tế rất là khó khăn, không có cách nào để giữ, trong khi mình tay làm hàm nhai thì anh không có cách nào để anh giữ người ta được.
1: Vậy là
0: sáng thì đi làm, tối thì phải đi học thêm một tiết văn hóa cho hoàn thành chương trình lớp 12 để mà đi đăng ký thi lớp hội viên kiến trúc hồi xưa để đi làm, chứ cũng không được học ban ngày nữa là phải học ban đêm, ban ngày đi làm về tối đi học.
1: Vậy là Phương
0: học
1: Uyên
0: cho lấy dạ.
1: Dạ anh chia sẻ đi ạ.
0: Thì học để lấy cái không phải lấy bằng cấp nữa, lấy cái chứng nhận mà đã hoàn tất chương trình phổ thông để mà đăng ký học một lớp hội viên kiến trúc để đi làm nữa. Chứ rồi thì đâu khoảng chừng cũng cỡ gần 10 năm sau thì hai vợ chồng về cũng có thể mình trò chuyện, cũng có rủ nhau thì đi cà phê, rồi đi tới những cái nơi nào mà thường thường hay tới lui, ôn lại chuyện cũ, chuyện xưa rồi đó. Ngỏ ý thì nhận lời, tại vì cơ bản thì không có gì mà phải e dè, mất mát gì đâu. Tại vì người ta cũng đã có gia đình, người ta đã quay về, người ta có nhà ý tìm mình, thì mình cũng gán nén lại cho mình đi. Đi để hỏi thăm, để ôm lại chuyện cũ, để biết được tương lai ngày mai dự định như thế nào, để còn có cái dịp nào đó để mình kết nối lại nữa, chứ không phải là ví dụ bây giờ nếu mà mình trốn tránh thì mình có làm mình có vấn đề rồi, cho nên mình mới trốn tránh mình né thôi, còn quang minh chính đại mà bạn đi uống cà phê là chuyện bình thường, không có gì phải trốn tránh hay về ngại ngùng.
1: Như vậy nãy giờ Phương Uyên thắc mắc là anh dạy khờ chỗ nào ta? Và cũng tự thắc mắc rồi tự đoán luôn. Anh dạy khờ chắc là cái lúc mà cái buổi tối đó đó, anh phải tự đi đào khoai mì cả đêm rồi nướng khoai mì hoặc cả đêm đúng không? Cho nên là thấy dạy khờ lúc đó đúng không?
0: Nhưng mà tại vì trong cái khoảng trống đó không biết làm gì tới sáng, thì cứ đi vòng vòng cho mấy cái luống ra khoai, ra rau lan của người ta, anh dở dở lên là ở dưới đó có khoai rồi, thì bước đại mở rồi về đó nấu cơm bằng cà ràng, vẫn còn nấu bằng cái cà ràng á.

0: Dạ. Và lãng mạn nhất là mình không biết làm gì cả đêm, mình đi đào khoai mì rồi mình tự nướng cả đêm luôn đó.
1: Không, hai đứa, cả
0: Thú vị anh ha. Có lẽ là
1: hai.
0: Phương Uyên chưa bao giờ gặp được một câu chuyện nào thú vị đến như vậy. Nó vừa nên
1: Thì
0: thơ.
1: nếu mà ngay bây giờ thì cái khu này nó phát triển mạnh lắm rồi, ngay hẻm 285 đường mảng 8 gần cáo trưởng chủ, cái hẻm ăn thông ra Hồ Kiều Hòa cũ đó. Đó thì trong đó là ngày xưa thì nó cái khu gia binh mà trong đó người ta canh tác trồng rau trồng củ rồi nhiều lắm. Thời Pháp nó là cái trại nuôi ngựa lúc đầu sau, mà trong đó thì ngày xưa thì trước năm 75 toàn lính không à, mới kêu là khu gia binh đó.
0: Dạ.
1: Cho nên trong đó cây ăn trái vườn tược thì bao la, thì cứ tối thì đã biết buồn quá biết làm gì giờ thì thôi, đứa cầm cái rổ đứa đi bướng lén về nướng ăn thôi, bây giờ giết thời gian rồi còn một hai ngày nữa là thì người đó đi rồi.
0: Dạ. Và thực sự đó là một kỷ niệm mà có lẽ là suốt cuộc đời mình không có thể nào mà có một cái cuộc hội ngộ tương tự như vậy nữa anh ha. Thanh xuân của
1: Không
0: một
1: bao giờ
0: thời tuổi
1: có,
0: trẻ.
1: nếu mà kiếp sau cũng chưa chắc gì đã có,
0: Dạ.
1: cho nên nó cứ còn nó vương vấn trong ký ức hoài, nó không có.
0: Cho nên là bữa nay là mới lên chương trình chia sẻ rằng là mình khờ chỗ đó đó đúng không anh?
1: Nhưng mà chỉ như một nhà thờ một tôi này thì tích cực hơn chứ không phải là như ngày xưa nữa, càng ngày càng trưởng thành
0: Bây
1: thì
0: giờ
1: cũng
0: mình khờ
1: tích
0: kiểu
1: cực
0: khác
1: chia
0: á
1: tay đó.
0: anh.
1: Thì qua một cái cuộc chia tay như vậy thì mình trưởng thành thêm được xíu nữa, thì lần sau mà có lỡ xui mà có quen được với lại cô nào nữa thì mình chắc tay hơn.
0: Không biết là còn cơ hội nữa không đây nữa.
1: Không, bây giờ là hết cơ hội rồi,
0: Cho nên anh đừng tiếc
1: giờ
0: nữa
1: là
0: nha.
1: không còn cơ hội. Không có đi, không phải là tiếc, nhưng mà tự nhiên ngồi nghe thì cái chủ đề này tự nhiên cái nhớ mình là đó, nên mình cũng khờ thiệt mà mình
0: Nghe
1: cũng dạy thiệt.
0: nghe mà thấy mình không nói mình chịu không nổi anh hả?
1: Không nói chuyện không nổi. Nên là đây là cũng lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình đó, cái đó giờ nghe nhiều chứ cũng đâu có mạnh dạn đăng ký
0: Dạ.
1: tham gia chương trình. Thì ở ngoài đời giao tiếp thì thoải mái hoạt bát lắm, nhưng mà tự nhiên cái nếu mà nói chuyện kiểu này cứ làm như bị tai chân lạnh
0: Rùng ghê.
1: ngắt.
0: Thật. Dạ.
1: Bình thường mà đi á thì anh không có di chuyển ở trong nội đô nhiều, tự xe 16 chỗ cấp đường nhiều lắm, chỉ chạy xung quanh thôi. Mà
0: Dạ.
1: xung quanh thì nếu mà nghe trên sóng thì hầu như là có camera của chương trình trong giờ cao điểm hết rồi.
0: Dạ.
1: Với lại mà muốn như bây giờ mà muốn đậu cái xe lại một cặp giật cái nhớ, ví dụ mà cái chỗ mà cho đậu thì cái đường nhỏ quá mình đậu lên cái nào cũng bị phạt,
0: Dạ.
1: rồi phải kiếm được cái đường lớn quá thì không cho đậu cũng đâu đậu được, mà cầm cái điện thoại là coi như là bị mấy cái live cam ba dính liền.
0: Cho nên thật ra là Phương Uyên cảm thấy rất là hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc của một người biên tập chương trình khi mà chọn một chủ đề mà đã chạm được đến những cái góc khuất mà ai cũng sẽ có trải qua, đặc biệt là như những gì mà anh Trí đã chia sẻ nãy giờ. Và hôm nay thì trong dòng cảm xúc này anh có muốn nghe một món quà âm nhạc nào không ạ?
1: Thì nói chuyên tâm thì nhà trẻ bây giờ với anh nghe thì giống như mà dội vô cách tưởng đụng văng trở ra thì chỉ là nghe nhạc ví dụ mà nhạc là tôi với lại ví dụ mang âm hưởng nhẹ nhàng như acoustic hay là ballad rồi đó thì còn nghe được, nếu mà tôi với lại còn không thì gần như là nghe nhạc ngày xưa không mà. Ví
0: Dạ.
1: dụ như của những bài hát mà những mà nhạc sĩ mà Phương Nguyên hay hát cũng sống trường kia đó,
0: Dạ.
1: Ngô Thị My, Nguyễn Ánh Chính, anh Bằng hay là Vũ Thành An rồi hay nhạc sĩ Phú Quang rồi.

0: chung là chương trình của Tường Phi của Phi là hầu như không bỏ chương trình nào.
1: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mà như vậy thì bây giờ Phương Uyên sẽ lựa chọn một món quà âm nhạc để phát tặng anh được không ạ?
0: Cũng được.
1: Dạ. Phương Uyên xin được phép chọn một mà ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại.
0: Biển Nghìn Thu Ở Lại. Biển Nghìn Thu Ở Lại, nhạc của Diệu Hương là ai đó?
1: Dạ, của Trịnh Công Sơn ạ.
0: À. Trịnh Công Sơn, dạ. Quang Dũng chứ không phải là Quang Dũng.
1: Dạ, Quang Dũng anh ạ.
0: Rồi, nhớ
1: dạ.
0: Rồi.
1: Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển.
0: À rồi, ok.
1: Dạ.
0: Mấy hôm nay cũng may mắn là đầu tiên mà gọi đến chương trình thì cũng kết nối được với chương trình. Nói là một MC mà rất là mất.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Bây giờ di chuyển trên đường thì cũng nghe. Về nhà thì ngồi đó không làm gì thì cảnh tai cũng bật theo lên nghe.
1: Dạ.
0: Thì nói chung là ấn tượng với lại Phương Nguyên nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Công tác dẫn chương trình của Phương Nguyên thì rất là ấn tượng.
1: Dạ. Đêm nay chắc Phương Yên ngủ không được đâu. Được anh Trí khen không ngủ được đâu.
0: Nếu mà Phương Yên ngủ không được thì chắc mình cũng chạy suốt đêm cũng không ngủ được luôn. Bây giờ ra tới ngoài cũng ngủ không được luôn.
1: Dạ.
0: Thế nào là cũng bị. Thường thường mà nếu mà ra đón dâu mà gặp bên nhà gái ở ngoài là tối ôi là gặp thiệt vui lắm. Nhất là cái khu đó thì nó là Long Hải chứ nhưng mà nằm ở sâu tuốt ở trong á.
1: Dạ.
0: Dịnh gà đi vô tới xuống nấu mình là xuống nấu mình trâu rồi mà.
1: Dạ.
0: Đó là ghé ngoài Long Hải không phải chạy vô trong đó nữa. À, vô trong mấy khu đó là tối là thôi mà nếu mà nhà nào mà tuyệt lễ là thôi là vui lắm.
1: Phương Uyên chúc cho anh có một buổi tối, có một cuộc vui thật là như ý. Thật là nhiều cảm xúc, đặc biệt là trên lộ trình mà anh bắt đầu từ bây giờ nè. Rồi anh xuyên đêm. Nếu như mà chương trình Đường Khuya tối nay có khép lại, nhưng Phương Uyên cũng rất mong rằng trong những dòng cảm xúc mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình, nó sẽ là một món quà nho nhỏ, là một chú bồ câu theo anh trong cái đoạn đường anh đi xa như vậy anh nha.
0: Trời, nói chứ ngủ cũng không được đâu. 4 giờ này coi coi là mà Pháp đá với anh cũng nghe trên xe thôi. Chứ hầu như đi xe là nghe trên xe không á. Tại vì thay đi chạy đêm mà.
1: Dạ.
0: Gần như là nghe thì nghe coi là coi coi trên radio chứ coi trên TV nữa.
1: Dạ. Một lần nữa thì chúc cho anh cùng với lại những người bạn của mình có một buổi tiệc thật là thú vị, thật là như ý. Và đặc biệt là rất cảm ơn anh bởi vì đã trở thành một vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình. Và khá là may mắn khi mà anh lần đầu tiên mà anh tham gia chương trình và kết nối được với chương trình hôm nay anh ha. Phương Uyên cũng
0: mọi thường thì nghe tiếng thú quá nha.
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Hôm nay tự nhiên nghe thấy ủa sao hôm nay lại luôn. Thế sao đáng kính.
1: Ngày mai anh lại gặp Phương Uyên nữa.
0: Ngày mai là thứ chủ nhật mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: À, sáng mai giao thông giờ cao điểm đúng không?
1: Dạ sáng mai và tối mai Phương Uyên lại đồng hành với quý vị trong chương trình Đường Khuya tối mai nữa.
0: Còn tối mai nữa à? Còn thứ ba.
1: Dạ còn thứ ba là lịch dẫn cố định của Phương Uyên rồi ạ.
0: À, vậy là được nghe tới mấy ngày liên tục nha. Giờ có chạy cũng không mệt.
1: Dạ bây giờ Phương Uyên có dẫn khuya cũng không muốn về luôn.
0: Nói chứ giờ thời gian thì cũng có hạn, nếu mà có dịp nào đó thì chắc có lẽ chắc sẽ kết nối thêm một lần nữa để trò chuyện.
1: Dạ.
0: Thì cũng chắc cũng mất khá nhiều thời gian với chương trình rồi. Thì cũng cho anh gửi lời chào, lời chúc đến sức khỏe đến Phương Uyên.
1: Dạ.
0: Đến ekip thực hiện chương trình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe trong công tác, trong công việc.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
0: Chúc cho các anh chị, cô chú, các bạn đây đồng hành cùng với chương trình có buổi tối thật vui.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh đã có những cái dòng chia sẻ với chương trình hôm nay qua chủ đề Một Dải Khờ Một Tôi. Và Phương Uyên xin được phép lựa chọn ca khúc

Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng để gửi tặng anh cùng với lại các thính giả nghe đài. Chào tạm biệt anh nha, luôn chúc anh có lộ trình đi thật thuận lợi và an toàn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cỏ dại qua mùa bão giông rồi sẽ xanh trở lại. Trái tim chúng ta sau những vết nứt rồi cũng sẽ tự chữa lành. Và đêm cũng đã muộn, quý vị hãy gác lại những suy tư, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Khuya tối mai, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Xin được chào quý vị thính giả.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

0: và đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình cứ thế hết những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đằng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

Các bạn vừa nghe Mình Đang Làm Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Heaven. Sau đây, mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ, mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.

Đó là bản song ca nổi tiếng Trách Chu Trích của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phù hưng cho Simone. Don't please, Liz Taylor is not a star.

Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966.

0: Yeah, I got you, baby, under my skin.
1: Oh, holy mackerel, under my skin. I got you under my skin.
2: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe Love Is Many Spend Resting của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông. Love.

Đó là ca khúc Love is Many Splendorous Things của Nat King Cole. Bây giờ, các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hand của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Evony Element.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988.

Các bạn vừa nghe Career của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Amanda, làm bản ballad đầy quyền năng của ban nhạc rock Boston do Tom Scone viết, phát hành cho album thứ ba Third Step vào năm 1986. Amanda đã trở thành ca khúc xếp hạng cao nhất của ban nhạc ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ, Dylan đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1986 trong 2 tuần liên tiếp và đứng đầu trong 3 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Rock Mainstream vào tháng 10 cùng năm.

0: Vừa rồi là ca khúc Amanda của ban nhạc rock Boston. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc ra Mad About The Boy của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

các bạn vừa nghe ca khúc đặt ra Matt Bowles Boys của nữ ca sĩ nổi tiếng Diana Washington. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc cực kỳ phổ biến What a Wonderful World, là bản ballad pop được viết bởi Bob Thiem và George David Weiss, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong và phát hành vào năm 1967, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh. Bản ghi âm của Armstrong đã được nhắc đến trong đại sảnh vinh danh Grammy vào năm 1999.

Các bạn vừa nghe What a Wonderful World, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong, đã được tôn vinh trong đại sảnh Grammy vào năm 1999. Sau đây là ca khúc A Trois của ca sĩ Pháp Judasin.

Ca khúc các bạn vừa nghe là A Toi của ca sĩ Pháp Judasin. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover Love of Love của Lionel Richie sáng tác bởi Leroy Hudson vào năm 1970.

bản cover Love of Love của Lan Ritchie. Bây giờ mời các bạn nghe Weekend Game của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak từ album studio Heart Shaped World vào năm 1989. Nó đã không trở thành một hit cho tới khi nó được đưa vào trong bộ phim Wild at Heart vào năm 1990 của David Lynch. Đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 làm cho nó là ca khúc hit đầu tiên của anh trong sự nghiệp.

nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak. Sau đây các bạn sẽ nghe bản cover bằng tiếng Pháp Quand le film est distrait do Sully Vartan trình bày. Ca khúc gốc là Set Movie, được viết bởi John Dulemic và xuất hiện trong album Dixon năm 1962, Miss Short Thompson.

Các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Quang Lơ Phim Etistet do Sully Vắc Tăng trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mở bản nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác nữa là vào lúc 0 giờ cho đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là dù ở không gian phát trực tiếp hay là phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi không gian Hoài Niệm Những Bài Ca như đúng tên gọi của nó, nơi mang đến những thanh âm nhạc đi cùng với dấu ấn thời gian. Và bên cạnh những dấu ấn thời gian của những ca khúc được bảo chứng đó sẽ là những câu chuyện đằng sau những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề. Trong quá trình mà cứ mỗi lần Hoàng Trí và anh Minh Đức thay phiên nhau để dẫn không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca, thì trách nhiệm của cả hai đó là phải lựa chọn những chủ đề. Không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng có được những cái chủ đề để gửi trao cho mọi người. Bởi lựa chọn chủ đề là một chuyện rồi, nhưng mà những bài hát có nằm trong chủ đề đó hay không, chúng ta có tìm được tổ hợp của những bài hát cùng chủ thể đó hay không là một câu chuyện khác nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian, Hoàng Trí nghĩ rằng với một cái câu nói và một cái câu suy nghĩ rằng là nghệ thuật bị nghệ thuật hay nghệ thuật bị nhân sinh, thì lúc đó mình cũng nghĩ ra là trong rất là nhiều những bài hát đó, có những bài hát vừa đảm bảo tính nghệ thuật và vừa đảm bảo tính dân sinh. Ở đây đó chính là câu chuyện về những triết lý sống, về những giá trị được các nhạc sĩ họ thông qua những năm tháng của cuộc đời, họ nhìn nhận về thế sự và họ mang vào trong những bài hát của họ. Và đến thời điểm hiện tại, những bài hát này vẫn bảo chứng cho những tư duy và cũng như là những ý niệm xoay quanh cuộc đời. Vậy nên Hoàng Trí đã mang những ca khúc này vào, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Hãy cùng bắt đầu không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với nhạc phẩm đầu tiên, một nhạc phẩm được viết trong giai đoạn bạo bệnh của một người nhạc sĩ. Và chính vì cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc này nó éo le như thế, cho nên nó chất chứa với rất nhiều những triết lý về cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng mở ra không gian của cuộc đời này với rất nhiều những màu sắc trong nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát mở đầu cho không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Những tình khúc về cuộc đời. Và không phải là ngẫu nhiên mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc này như phần bắt đầu để chúng ta cùng thưởng thức bài hát này. Hoàng Trí có nói hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Ca khúc này được ra đời trong giai đoạn mà nhạc sĩ Trần Tiến đã phải đối diện với một cơn bạo bệnh. Và ở trong cái giai đoạn rất là yếu đó thì ông đã có nhìn thấy và ông đã chiêm nghiệm ra rất là nhiều thứ về cuộc đời của ông, để rồi sau đó ông viết nên nhạc phẩm Sắc Màu. Mà cụ thể là khi mà Hoàng Trí tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời á, thì Hoàng Trí thấy là ông đã có chia sẻ cùng với người cháu của mình là Diva Hà Trần á, thì cũng có chia sẻ trên báo giới rằng là lúc đó chú Tiến bị đau ruột thừa nhưng mà chậm mổ vì chủ quan và còn liều trốn ra bệnh viện nữa, thế nên bệnh tình rất là nặng. Và khi nằm mê sảng ở trên giường bệnh á, thì chú mơ thấy một đường hầm ngập tràn ánh sáng, nhìn thấy bóng hình của mình thật là lẻ loi. Và những ca từ ngập sắc màu buồn bã của chú đã được khởi nguồn từ đó. Đó chính là hoàn cảnh viết nên ca khúc này. Và như Hoàng Trí đã nói, thật ra đối với mỗi kiếp người của chúng ta trong giai đoạn mà sinh ly tử biệt á, và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà giữa làn ranh sinh tử á, không biết vì điều gì, đó có thể là cảm quan của một kiếp người, nó lại cho thấy nó là cái hình dáng của một cái người mà cảm thụ được với rất nhiều những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Và nếu như mình được khỏe mạnh trở lại, mình được tiếp tục sống, thì cái triết lý mà họ tự đúc rút ra được á, Hoàng Trí nghĩ là nó rất là sâu sắc, giống như cách mà nhạc sĩ Trần Tiến đã đặt để trong bài hát Sắc Màu. Người ta vẫn thường hay nói rằng là cuộc đời này nó giống như là một bức tranh vậy đó. Nếu như mà cái bức tranh đó nó chỉ toàn màu sáng thôi thì nó không có chiều sâu. Mà nếu như bức tranh mà nó tối hù á thì rõ thật là nó rất tiêu cực. Vậy nên rõ ràng đời sống của mỗi con người, cuộc đời của mỗi con người nó giống như một bức tranh, mà ở đó nó cần rất nhiều màu sắc. Màu sáng là những điều tích cực, đó là sự lý tưởng, đó là tình yêu thương bao la rộng lớn, đó là sự bao dung, đó là tình người, đó là ý chí, đó là khát vọng. Nó rất là nhiều những thứ ở trong đó. Và mảng tối là cái gì? Mảng tối thì nó có thể là những nỗi buồn, những mất mát, những nghi kỵ, tham sân si. Nhưng mà nếu như ở góc nhìn của một người họa sĩ thì họ không nhìn mảng sáng và mảng tối như cách mà chúng ta phân định. Họ xem rằng nếu như một bức tranh chỉ có màu sáng thôi thì chắc chắn bức tranh ấy nó không có được chiều sâu. Và cái việc đặt để cái mảng đen á sao cho tương thích thì bức tranh cũng như cuộc đời sẽ cực kỳ sâu sắc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân định cho mảng sáng trước mọi người nha. Ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây là một ca khúc có một cái mảng sáng rất cực kỳ. Đó chính là mảng sáng của lý tưởng, của chân lý. Và đặc biệt hơn nữa là ca khúc này ra đời trong giai đoạn mà đất nước của chúng ta đang có rất là nhiều những cái công cuộc triển khai cho đời sống mới, cho niềm tin khát khao, cho tái thiết cuộc sống, cho rất nhiều những triển khai mang yếu tố quan trọng. Ca khúc ra đời vào mùa xuân năm 1986, nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, lời thơ Đặng Viết Lợi. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Và hy vọng ai cũng sẽ có những khát vọng, những chân lý trong cuộc đời của mình. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn lời thơ, Đặng viết lời, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Một ca khúc rất là hay, rất là nhiều tầng nghĩa và đặc biệt nổi bật với lý tưởng sống. Ở trong này thì chúng ta thấy hàng loạt những câu hát, hàng loạt những mệnh đề, đề cao giá trị sống của sự cống hiến. Thật ra trong âm nhạc, Hoàng Trí cũng đã từng chia sẻ, nếu như chúng ta muốn nghiên cứu một cái giai đoạn nào đó của lịch sử, nó không chỉ dừng lại ở việc là thời cuộc lúc đó như thế nào, giai đoạn lịch sử ra sao đâu, mà thông qua các tác phẩm văn học, mình cũng sẽ nhìn thấy được hơi thở của thời kỳ đó luôn. Bằng cách này hay cách khác, âm nhạc, hội họa, nó sẽ để lại những cái dấu tích để chúng ta biết, chúng ta cảm nhận và chúng ta hiểu. Giống như mình nhìn một cái mẫu số chung của những ca khúc thập niên 80 á, thường là những ca khúc ngợi ca lao động, sáng tạo, sức trẻ, lý tưởng sống, và ở đó có những tình yêu tuổi trẻ bắt đầu chớm nở, mở rộng hơn cho một thời cuộc mới. Đấy, cho nên là ca khúc Khát Vọng vừa rồi là một ca khúc ra đời trong cái dòng cảm hứng đó. Bởi thế mà nó đề cao cái lý tưởng sống rất là nhiều. Giống như hôm trước Hoàng Trí có ngỏ lời để mời một người ca sĩ mà anh sinh ra, lớn lên và cảm thụ rất rõ của thị trường âm nhạc thập niên 80 luôn, nhưng mà chưa sắp được cái lịch thôi. Thì anh bảo rằng là thời kỳ đó em chỉ cần một bài hát vang lên thôi, cái sự tác động của nó rất là lớn. Người ta cảm nhận được ở đó có một cái sự đồng lòng, chung sức, có một cái điều gì đó tích cực cho một tương lai tươi sáng lắm. Ai cũng yêu đời, ai cũng lạc quan và ai cũng nỗ lực cho lao động, sản xuất hăng say. Vậy nên trong cái xu hướng sáng tác đó thì có một bài hát mà Hoàng Trí cũng mang vô luôn, bởi vì chúng ta đang nói về điểm sáng, những cái gam màu sáng, thì ở đó nó có niềm tin, hy vọng, tình yêu, lòng nhân ái, sự thành công, ước muốn, bao dung, tha thứ hay là bình yên, rồi sự đoàn kết và sự đồng nhất với nhau nữa. Thì cái ca khúc này nè, nó cũng có những cái ca từ rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi nó ra đời á, thì nó cũng tạo được một cái sức lan tỏa rất là lớn, đặc biệt là trong giới trẻ lúc đó. Nó có một cái đoạn là hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư của ta, và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè. Không biết là mọi người có nhớ hoặc có đoán biết được bài hát này là gì không ạ? Đây là một bài hát, một sáng tác của một người nhạc sĩ và cũng là một bác sĩ luôn. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim. Mọi người ở phía bên kia radio, bên kia không gian, mọi người có lắc lư không ạ? Với ca khúc vừa rồi, Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tiết điệu của nó rất là đậm nét của những ca khúc thập niên 80 và là ký ức của sự nhắc nhớ của rất là nhiều người luôn á. Và nghe bài hát này mình thấy nó lạc quan, nó tích cực ha. Và cuộc đời nó sẽ có những cái lý tưởng, có những cái khát vọng và có những điều nó rất là hạnh phúc nếu như chúng ta lan tỏa được những giá trị tích cực dành cho nhau. Lửa trong anh, lửa trong tôi, và tất cả những cái ở trong phần điệp khúc á, nó còn cái câu là đó chính là quả ngọt ha. Đây, để ta lắng động nhịp tình yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Đấy, và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Lửa đây là hình ảnh nhân hóa nó lên nha mọi người, là ý chí, là khát vọng, là niềm tin và là sự đồng hành đoàn kết cùng với nhau. Đấy, lại tiếp tục là một bài hát thật hay nữa về cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng đến với một góc nhìn khác của cuộc đời. Góc nhìn này nó rất là trực diện và Hoàng Trí phải nói rằng là nó rất là đời, tại vì hai ca khúc vừa rồi á là những điều tích cực cho lý tưởng sống. Vậy thì còn ở cuộc đời ngoài kia kìa, khi mà chúng ta mở đầu bằng việc là có rất là nhiều những mảng màu tối sáng đối lập khác nhau, vậy thì chúng ta nhìn thẳng trực diện vào cuộc đời đó, nó sẽ có những cám dỗ, nó sẽ có những ganh ghét, đố kỵ, tị nạnh. Và đôi khi những tham sân si cũng khiến cho chúng ta đánh mất bản thân của mình. Và rồi nhạc sĩ Trần Long Ẩn, ông đã nhìn thấy được cái góc nhìn đó. Ông chiêm nghiệm ra nó và ông viết nên một ca khúc. Ca khúc này hình như Hoàng Trí nhớ là cũng đôi lần Hoàng Trí giới thiệu trong chương trình. Nhưng mà là đặc thù chung trong những ca khúc của Trần Long Ẩn thôi, chứ không phải là nằm trong một ca khúc đào sâu về chủ đề của nó. Nhạc phẩm mà Hoàng Trí đang nhắc đến đó chính là ca khúc Bước Xuống Đời. Bài hát mở đầu với những câu hát là bước xuống đời, nhẹ nhàng em bước xuống đời. Và ở đó đặt thẳng vấn đề luôn là hai mảng màu cho sự lựa chọn, đen và đỏ. Đen đỏ đây không phải là yếu tố về cờ bạc đâu nha mọi người, mà nó chính là góc nhìn của những điều cám dỗ lôi kéo bản thân của một người trẻ khi mà đặt để bản thân mình bước ra tha hương, bước ra cuộc đời. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này, Bước Xuống Đời, một sáng tác của Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Ánh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Bước Xuống Đời, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Mở đầu giống như Hoàng Trí đề cập vậy đó, bước xuống đời nhẹ nhàng, em bước xuống đời vào cuộc chơi đen trắng rủi mây, vào cuộc chơi mang nặng phận người, làm giọt mưa theo gió mà bay. Bài hát này nếu như thuần túy mà chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy là nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã lựa chọn đánh thẳng và trực diện của cái việc là trong cuộc đời chúng ta đứng trước những cám dỗ, và nhân vật được đề cập trong bài hát này đã bị lôi kéo với những cám dỗ đó. Nhưng mà đó mới là cuộc đời. Ai mà không có sai lầm, ai mà không có lỗi lầm, đúng không? Và ở trong bài hát này á, ông đặt để ngành thôi, nhưng mà có một cái điều rất là hay trong cái bài này. Nó có cái câu là bài ca dao đã cho nhau, dù mai sau có ra sao cũng xin còn lại tiếng ru đời. Tiếng ru là tiếng mà chúng ta giống như là tiếng hát mà chúng ta nghe đầu tiên, âm thanh mà chúng ta nghe đầu tiên từ người mẹ. Và sau một cái giai đoạn rất là dài chùng chình của tuổi trẻ, rất nhiều những được mất của cuộc đời, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về nơi đã sinh ra mình, nhớ về những cái thứ thuộc về nguồn cội và gốc gác. Vậy nên trong ca khúc vừa rồi, nó không chỉ là cho chúng ta thấy về việc thế sự chúng ta lựa chọn của những mảnh đời đâu, mà còn là giá trị của gia đình, của quê hương. Nó giống như việc nhà thơ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư á, cũng có một câu là thế giới có hai tôi á, một nửa bôn ba, một nửa muốn về nhà. Bôn ba để bước ra thế giới xem nó như thế nào, và một nửa muốn về nhà để được vỗ về, để được ấp ủ. Nếu như ở ngoài kia mọi thứ nó làm mình trầy xước nhiều quá, nó làm mình mệt mỏi nhiều quá, thì Hoàng Trí tin là rất nhiều người mỗi lần mệt mỏi như vậy cũng sẽ nghĩ là mình được về về quê, về nhà, mình gần với những cái người yêu thương của mình, thì đó cũng là một cách để chúng ta cân bằng cuộc sống. Và cũng có một cái ý tứ rất là hay cho cái màu sắc của cuộc đời á: gam màu sáng cho ta niềm tin để bước tiếp, và gam màu tối cho ta sự từng trải để trưởng thành. Và rõ ràng là không ai mà trưởng thành, không ai mà sâu sắc nếu như không từng vấp váp, nếu như không từng sai. Vậy nên ca khúc Bước Xuống Đời là một ca khúc rất là đời, được đánh trực diện thông qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Và hy vọng một lần nữa quý vị được thưởng thức bài hát này với một tâm thế hoàn toàn khác. Và bây giờ tiếp tục là một bài hát rất hay nữa của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Bài này thì ông đã không lựa chọn cái góc nhìn như bài Bước Xuống Đời rồi. Ông lựa chọn một cái góc nhìn khác, góc nhìn của những lý tưởng sống, của những chân lý trong cuộc đời, mang yếu tố động viên và khích lệ. Bài hát này không cần nhắc đến tựa đề đâu, mà chỉ cần nói đến những cái câu hát đã trở thành triết lý trong cuộc sống. Ví dụ giống như là: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Đây là một cái câu hát nó đã rất là nổi tiếng của bài Một Đời Người Một Đường Cay rồi. Nhưng mà với riêng Hoàng Trí thôi, thì Hoàng Trí thấy là bài này á, nó hay thêm một đoạn, ở một cái đoạn nữa rất hay với riêng mình nha. Là ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mây nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Cuộc đời chúng ta không xu dòng như thế. Cuộc đời chúng ta phải có những lý tưởng sống, phải có những nỗ lực, phải chấp nhận những cái mất mát, những cái hy sinh. Nhưng mà ở đó chúng ta phải bám vững theo những lý tưởng, theo ước mơ, theo hoài bão của mình, thì cuộc đời nó mới rực rỡ được. Phải không anh, phải không em? Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, được nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết vào năm 1980, Một Đời Người, Một Rừng Cây, với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Một đời người một rừng cây, sáng tác Trần Long Ẩn qua phần thể hiện phiên bản của ca sĩ Minh Thuận. Thật ra nãy giờ xuôi dòng theo cảm xúc, cái Hoàng Trương Việt quên trong khi mình là người chọn. Lúc ban đầu thì mình chọn như một cái lời đề tựa trước đó mà mình giới thiệu. Xong sau đó khi Hoàng Trí cố gắng tìm nghe thêm những cái phiên bản khác của nhạc phẩm này, thì mình thấy phiên bản của ca sĩ Minh Thuận với đàn guitar thì nó rất là đúng chất của ca khúc này. Bởi ca khúc Một đời người một rừng cây được nhạc sĩ Trần Long Ẩn lấy cảm hứng từ rừng nước Cần Giờ và những người thanh niên bộ đội nơi chiến trường biên giới để viết nên một triết lý về tình người và sức mạnh của sự đoàn kết. Cho nên là cái việc mà ngồi hát với phiên bản đàn guitar là hình ảnh rất là dễ thấy của ca khúc Một đời người một rừng cây. Nên là hy vọng mọi người chúng ta cũng đã cùng nhau thưởng thức rất là trọn vẹn với cảm xúc phiên bản của tiếng hát ca sĩ Minh Thuận đã gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Nếu như ca khúc vừa rồi đã mang đến một lần nữa cho thấy những giá trị sống, không, chúng ta sống không chỉ có một cá thể mà chúng ta sống cho sự kết nối, sự hỗ trợ cũng như là sự đoàn kết đồng nhất cùng với nhau. Cho nên nếu như chúng ta chỉ mãi đi theo những cái giá trị lõi cá nhân của mình thôi, những cái ham muốn vụ lợi của cá nhân mình thôi, thì chắc chắn là cuộc đời của chính chúng ta cũng sẽ không thể nào rực rỡ được.

rộng tầm nhìn, quan sát xa chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sau hợp cabin ở đây, Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

Dick, Doja Cat, Sikik. Nhịp nhanh nhưng tay lái phải tỉnh. Đi đúng làn, nhất là làn phải. Nếu chưa quen con tốc, đừng ôm làn vượt.

Mình nên là Tri Kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chằm chằm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

Đông Nhi 10, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc, kích thích tinh thần sảng khoái.

DJ. He is in the mix. Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, giúp mỗi km đi đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ nha, chạy đêm hay chạy trên cao tốc không cần vội, chỉ cần đúng. Chọn thời điểm đường thoáng, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có khoảng thở khi có tình huống bất ngờ. Trước mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù và giữ tay lái thật bình tĩnh. Đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy quan sát xa hơn để đọc đường sớm hơn. Và tuyệt đối không lùi xe, không quay đầu xe trên cao tốc. Nếu mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, dừng lại nghỉ ngay. An toàn luôn quan trọng hơn đến sớm. Âm nhạc tại Sao ở Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều quan trọng đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp các bác tài ở playlist tiếp theo của Sao ở Caffeine. Tôi là Duy Thanh, chúc các bạn có một hành trình bình an, vững tay lái trên mọi cung đường. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajebo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe. Những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai, và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Coffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Mauriat sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Mauriat đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng xuất ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là gần 40 ngày ăn ngủ bóng đá với vòng chung kết World Cup 2026 đã sắp trôi qua, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trận đấu áp chót của World Cup 2026, trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp. Đây là trận đấu sẽ diễn ra sau đây ít phút trên sân vận động tại thành phố Miami, Mỹ. Buổi tổng hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam, World Cup 2026 hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này thì từ đường hầm của sân vận động ở Miami, cầu thủ của hai đội tuyển Anh Pháp và tổ trọng tài đang cùng bước ra sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu, trận tranh huy chương đồng. Trận đấu mà bản thân các cầu thủ cũng khẳng định đó là trận đấu mà không ai muốn góp mặt, bởi đây là cuộc so tài giữa hai đội thua ở vòng bán kết. Các cầu thủ của Pháp đã toàn thắng các trận đấu của họ cho đến khi để thua ở vòng đấu bán kết. Sau khi vượt qua vòng đấu bảng, thì Pháp đã có được chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển, 32 đội, thắng Paraguay 1-0 ở vòng 16, vượt qua Maroc 2-0 tại tứ kết và thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết. Đội tuyển Anh thì chỉ có một kết quả hòa trước Ghana, họ thắng 2 trận còn lại ở vòng đấu bảng trước Croatia và Panama. Sau đó thì thắng Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 ở vòng 32 đội, thắng Mexico 3-2 ở vòng 16, vượt qua Na Uy 2-1 ở trận tứ kết và thua ngược Argentina một cách rất đáng tiếc với tỷ số là 1-2 ở trận đấu bán kết. Trận đấu mà Lionel Messi đã có một cú đúp kiến tạo và giúp cho anh vào lúc này đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của World Cup 2026, xếp trên Kylian Mbappe, vì đang trong cuộc đua với Lionel Messi nên Kylian Mbappe vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Pháp ở trận đấu ngày hôm nay nhằm cải thiện thành tích. Và lúc này thì anh đang cùng với Lionel Messi đều có được 8 bàn thắng. Kylian Mbappe xếp sau Lionel Messi do anh có 3 kiến tạo, kém 1 kiến tạo so với Lionel Messi. Bây giờ trên sân vận động sẽ là lễ cử hành quốc ca Pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi trên sân vận động Miami là lễ cử hành quốc ca Pháp và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca Anh.

0: chia sẻ hoạt động tại Miami vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Pháp và Anh. Hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu tranh huy chương đồng của World Cup 2026. Hai đại diện của bóng đá châu Âu, hai quốc gia chỉ cách nhau eo biển Mauser sẽ gom mặt ở trận đấu áp chót của vòng chung kết World Cup lần này. Còn vào 2 giờ rạng sáng mai thì trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa đội đương kim vô địch châu Âu và đội đương kim vô địch Nam Mỹ. Và diễn biến trận đấu cũng sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn vào lúc bắt đầu từ lúc 1 giờ 50 phút.
1: Trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp có thể nói là một trận đấu mang tính chất tâm lý học nhiều hơn là chiến thuật về mặt thuần túy. Đây là trận đấu mà cả hai huấn luyện viên Tuchel, người trước đó đã được xác nhận là sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh đến Euro 2028. Trong khi đó với Didier Deschamps, đây sẽ là trận đấu cuối cùng trước khi đội tuyển Pháp sẽ bước sang một kỷ nguyên mới cùng với thuyền trưởng Zinedine Zidane. Đây là trận đấu mà đội tuyển Pháp muốn chia tay Deschamps bằng một chiến thắng. Trong khi đó đội tuyển Anh đang ở trạng thái lâu mút sau thất bại ngược trước cao thủ Argentina. Về mặt động lực thì như bình luận viên Việt Anh đã giới thiệu, lúc này Mbappe vẫn đang trong cuộc săn lùng Golden Boot với 8 bàn, 3 pha kiến tạo. Anh tạm đứng sau Lionel Messi của đội tuyển Argentina với 8 bàn và 4 pha kiến tạo. Bên phía cao thủ Anh, Kane và Bellingham cần 3 bàn để vượt qua Messi và Mbappe. Nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì cả hai cầu thủ Harry Kane và Bellingham đều ngồi trên băng ghế dự bị. Có thể nói về mặt đội hình thì ngay kể cả tung ra thay đội B ở trận đấu ngày hôm nay, các thủ Pháp vẫn được đánh giá cao hơn so với các thủ Anh. Ở trên băng ghế dự bị của họ vẫn có những cầu thủ như là Bakola, Kone hay là Dembele. Trong khi đó thì ở trận đấu này đội tuyển Anh sẽ phải phụ thuộc vào các kép phụ như là Ollie Watkins, Tony và Rashford. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đang cùng với đội trưởng của hai đội, bên phía các thủ Anh là Declan Rice và bên phía các thủ Pháp vẫn như thường lệ là Mbappe, đang cùng với trọng tài chính người Venezuela, ông Jesus Valenzuela.

0: Các thủ Pháp ở trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn số 16 Mai Mê Nhăng. Như vậy là Brice Samba vẫn chưa có cơ hội để được tung vào sân. Ở hàng phòng ngự gồm có số 2 Malo Gusto, số 15 Konate, số 26 Lacroix và số 19 Theo Hernandez. Như vậy ở trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Đồ Xăng sử dụng một loạt những sự thay đổi ở hàng phòng ngự, trong đó Malo Gusto và Theo Hernandez sẽ chấn giữ hai hành lang, và cặp Konate cùng với Lacroix lần đầu tiên đá cặp với nhau ở World Cup lần này. Hai tiền vệ đánh chặn là số 18 Jai Emery và số 14 Rabiot. Ba tiền vệ công là số 11 Olise, số 24 Cherki và số 20 Due. Trong đó Cherki sẽ chơi ở vị trí số 10, và ở vị trí mũi nhọn là số 10 Kylian Mbappe. Đội xuất phát của các thủ Anh gồm có thủ môn số 3 Dean Henderson. Như vậy là ở trận đấu này Henderson bắt thay cho Jordan Pickford. Ở trong hiệp 1 của trận này, các thủ Pháp trong trang phục thi đấu màu xanh bảo vệ thành bên phía tay trái, còn các thủ Anh trong trang phục thi đấu màu trắng bảo vệ thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Các thủ Pháp là những người ra bóng trước và họ thực hiện một pha ra bóng kiểu Paris Saint-Germain, tức là đá bóng ra ngoài đường biên ở gần với khu vực 16-50 của các thủ Anh. Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đội xuất phát của các thủ Anh. Hàng phòng ngự gồm có số 25 Jaspen, số 6 Gehi, số 2 Konsa, số 26 Quansa. Như vậy là Quansa trở lại hành lang bên phía cánh phải sau khi phục vụ án treo giò 2 trận. Hàng tiền vệ gồm có số 4 Declan Rice, số 21 Eze và số 17 Rogers. Ba cầu thủ trên hàng công là số 1 Rashford, số 7 Saka và số 22 Ivan Toney. Bây giờ trên sân, Jaspen là người đang cầm bóng. Ở trận đấu này, Jaspen tiếp tục chơi hành lang bên phía cánh trái. Declan Rice phối hợp cùng với Esri Konsa mở bóng sang bên phía cánh phải cho Quansa. Các thủ Anh là những người đang đẩy cao đội hình, cầm bóng và chủ động tiến sang bên phần sân của thủ Pháp. Bóng được chuyền lên cho Roger. Roger mở chếch sang bên phía trái cho Eze. Eze bây giờ mở tiếp sang bên phía trái nữa, ngang khu vực 16-50 cho Rashford. Rashford đối mặt với Malo Gusto. Rashford treo bóng hướng vị trí cột 2. Đã có một tình huống băng vào và đánh đầu của Ivan Toney. Có thể nói là về mặt đội hình thì các thủ Pháp sẽ chơi với Mbappe dạt sang biên trái để hoạt động rộng, và anh có sự hỗ trợ đắc lực từ Theo Hernandez cùng với Due cắt vào từ biên. Họ sẽ tạo ra bộ ba phối hợp 3-2, và điều đó sẽ giúp cho các thủ Pháp thường xuyên có được những phương án tổ chức tấn công ở hành lang bên phía cánh trái. Trong khi đó, Ivan Toney, người chơi ở vị trí trung phong mục tiêu, sẽ đóng vai trò làm tường để cho Eze cùng với Roger băng lên. Declan Rice, tỷ số là 1-0 nghiêng về các thủ Anh. Declan Rice đã cầm bóng đột phá thẳng vào trong trung lộ trước khi anh tung ra một cú dứt điểm ở sát rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc xa khung thành và khiến cho thủ thành Mai Mê Nhăng hoàn toàn chôn trần. Đó là một pha dứt điểm ở vị trí của Paris Saint-Germain. Declan Rice đã chủ động cầm bóng, dâng cao từ tình huống ném biên. Anh đội tuyển Anh đã lấy được bóng sau pha áp sát của Esri Konsa. Cao thủ Pháp đã có một pha chuyền bóng lỗi và Declan Rice chủ động cầm bóng từ đường trung tuyến. Anh dâng cao 3 nhịp trước khi đưa mình vào vị trí của Paris Saint-Germain, một vị trí hơi chếch sang bên phía cánh trái sát rìa vòng cấm. Declan Rice thực hiện một cú đặt lòng chân phải đưa bóng vào góc xa khung thành và giúp cho cao thủ Anh sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đây là trận đấu mà trước khi diễn ra giới chuyên môn đều nhận định nó sẽ bùng nổ về mặt cảm xúc, bùng nổ về mặt chiến thuật và bùng nổ về số lượng bàn thắng trong trận đấu này. Như chúng tôi đã nói, cả hai đội không còn nhiều mục tiêu nữa, nhưng đây là một trận đấu mà cả hai đội đều muốn có được chiến thắng.
1: Sức cởi mở là điều người ta chờ đợi ở trận đấu ngày hôm nay giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Anh, và sự thật là hai đội bóng đang chơi rất cởi mở. Các cầu thủ Pháp cũng đã chơi cởi mở ở tình huống vừa rồi và họ giúp cho Declan Rice

tình huống di chuyển cũng như là sau đó cú dứt điểm tương đối thoải mái. Cú sút trúng đích đầu tiên của đội tuyển Anh đã mang về cho họ bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 3. Và lúc này thì các cầu thủ Pháp đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân với một đường truyền về cho cặp trung vệ ở bên phần sân nhà. Lacroix đang kiểm soát bóng ở trên sân. Anh có một đường truyền ngang. Konate đưa bóng lên gần vòng tròn trung tâm, anh chuyển bóng lên sang phần sân của đội tuyển Anh. Rabiot nhận bóng và bây giờ thì anh phối hợp với đồng đội nhận lại bóng, di chuyển dọc biên tìm cách thực hiện một quả tạt. Đó là một pha sâu kín cầu thủ bên phía đội tuyển Anh trước khi đưa bóng vào cho Mbappe. Mbappe tung ra một cú dứt điểm trong vòng 16m50 và bóng đã đập chân của Konsa dội ngược trở ra. Konsa chính là cầu thủ đã lấy được bóng khi anh chơi áp sát ở khu vực giữa sân và sau đó là đường truyền để giúp cho Declan Rice sau đó lập công ở trên sân. Và lúc này thì hàng phòng ngự của đội tuyển Anh đang là những người kiểm soát bóng. Konsa đẩy bóng lên hơi chếch bên phía cánh phải, di chuyển đưa bóng ngược trở lại cho Wei. Bây giờ thì tới lượt Wei dắt bóng dọc biên, anh đưa bóng vào khu vực vòng tròn giữa sân cho Ivan Toni. Bóng qua chân của Declan Rice trở lại với cầu thủ Mao số 4. Ngày hôm nay thì anh đang đeo băng đội trưởng của đội tuyển Anh thay cho Harry Kane. Ivan Toni và phối hợp đánh trung lộ của các cầu thủ Anh. Nhưng lần này thì đường truyền đã không qua được chân của các cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Vừa rồi thì Konate là người đã cắt được đường truyền. Một pha chuyền bóng chọc khe đưa bóng vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Pháp bây giờ đang chậm rãi triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà. Bóng ở trong chân của Rabiot. Rabiot phối hợp với Lacroix. Lacroix đưa bóng lên ở trung lộ cho Mbappe. Anh định phối hợp với đồng đội của mình thì ngay lập tức Konsa đã băng lên cắt được bóng và có một đường truyền thuận lợi cho đồng đội ở bên phía cánh phải, đó là Saka. Saka chuyền bóng vào, cơ hội cho đội tuyển Anh dứt điểm, không vào. Đó là pha dứt điểm của Rashford ở ngay trong vòng 16m50 và lần này thì Mayang đã trổ tài để cứu thua. Không, pha bóng vừa rồi thì bóng lại đi trúng vào người của Gusto và bật ra chứ không phải là một tình huống cản phá của Mayang. Một tình huống khá nguy hiểm bởi sau khi bóng chạm người Gusto thì nó có thể đi vào vị trí mà Mayang hoàn toàn lỡ đà. Anh đang có xu hướng di chuyển sang bên phía tay trái, trong khi bóng thì dội ngược trở lại sang bên phía tay phải. Bây giờ là quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về các cầu thủ Anh. Đứng trước bóng đang là Declan Rice. Và đưa bóng rất sâu khu 16m50, bóng đã cắt ngang qua khu cấm địa. Konsa là người di chuyển cứu bóng ở sát đường biên. Anh trả bóng ngược trở lại. Bóng đang trong chân của Eze. Eze phối hợp lên phía trên. Rashford. Eze dứt điểm chân trái. Bóng lại vừa trúng một cầu thủ Pháp trong vòng 16m50 và bây giờ là cơ hội để đội bóng Hà Lan tổ chức phản công. Đường truyền cực kỳ chuẩn xác nhưng Mbappe lại vấp bóng rồi, rất tiếc ở pha bóng vừa rồi. Khi mà di chuyển với tốc độ cao thì Kylian Mbappe đã không thể có được nhịp đỡ bóng đầu tiên thực sự chuẩn xác. Còn đồng đội của anh thì đã có một đường truyền cực kỳ hợp lý và rất vừa tầm. Bây giờ thì bóng đang được các cầu thủ Anh triển khai sang phần sân của đội tuyển Pháp. Rashford trả bóng vào Eze, Spence và bây giờ là Declan Rice nhận bóng trong vòng tròn trung tâm. Anh đưa bóng lên cho Eze. Eze khống chế bóng nhịp đầu tiên hụt nhưng sau đó kịp lấy bóng để phối hợp bật tường. Một pha xuống biên và như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của Gusto. Gusto phạm lỗi với Eze. Và bây giờ thì các cầu thủ Anh được hưởng quả đá phạt khá gần với khu vực cột cửa góc. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps với đội tuyển Pháp trước khi ông chia tay đội bóng này sau 14 năm. Và các cầu thủ Pháp rất muốn có một chiến thắng như một món quà chia tay với vị huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên vào lúc này thì họ đang bị dẫn bàn và về mặt thế trận thì các cầu thủ Anh đang là những người chơi tốt hơn. Declan Rice sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Anh đưa bóng về phía cột 2. Các cầu thủ Pháp đánh đầu phá bóng.

0: bóng ra khỏi khu cấm địa. Bóng vẫn đang luẩn quẩn ở góc vuông 16m50 trước khi được truyền lên khu vực giữa sân trở lại chân của Declan Rice. Vừa rồi là tình huống mà toàn bộ đội hình của Pháp đã lùi về khu vực 16m50 để phòng ngự. Và vì thế đội tuyển Anh dễ dàng thu hồi bóng. Bóng qua chân của Wei. Trở lại vị trí cầu thủ màu số 6 ngay sát vòng tròn trung tâm, vẫn bên phần sân của đội tuyển Anh trước khi anh phối hợp với Declan Rice. Bóng được truyền sang cánh trái cho Spence. Eze. Spence và được truyền về hẳn khu 16m50 cho Hernandez. Hernandez đưa bóng lên cho Quy. Consa. Consa chậm rãi đẩy bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm và anh đưa ra một đường chuyền ở khu vực trung lộ. Đây này thì Busto đã phán đoán tốt tình huống, anh cắt bóng các cầu thủ Pháp phá lên phía trên. Mbappe xoay trở trong sự đeo bám của các cầu thủ Anh và có một pha chuyền bóng thuận lợi cho Bue. Chưa có pha dứt điểm, bây giờ mới là cú sút. Đó là pha dứt điểm rất căng của cầu thủ màu số 24 bên phía đội tuyển Pháp. Anderson đã trổ tài một tình huống đổ người và cản phá chuẩn xác sau cú dứt điểm của Tricky.
1: Đó là tình huống mà cao thủ Pháp đã triển khai bóng nhanh với một pha chuyển trạng thái tốt, một đường chuyền xuyên tuyến từ chân của Mbappe sau một pha cài người rất kín. Anh giữ bóng trước khi thực hiện một pha mở bóng cho đồng đội của mình, phát triển bóng ở hành lang bên phía cánh trái. Due sau đó căng ngang vào trong để cho Tricky thực hiện cú dứt điểm ở chân trái ở ngay trên vạch vôi 16m50. Bây giờ tới lượt cao thủ Anh thực hiện một pha chuyển xuyên tuyến cho Zespen. Bây giờ là Saka đi vào trong khu vực 16m50, tỷ số được nâng lên thành 2-0. Không, như vậy là bàn thắng đã không được công nhận. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị. Bukayo Saka đã di chuyển sớm, đúng là như vậy. Anh đã di chuyển sớm để đón đường chuyền của đồng đội. Đó lại là một tình huống mà cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng với một pha chuyển trạng thái tốt, một đường chuyền xuyên tuyến hay từ chân của Quansah. Quansah tỉa bóng để cho Bukayo Saka thoát xuống hành lang bên phía cánh phải trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái vào góc xa khung thành. Đúng như chúng tôi đã phân tích và nhận định, đây là trận đấu bùng nổ về mặt cảm xúc với cầu thủ của hai đội, bùng nổ về mặt chiến thuật và hứa hẹn là sẽ còn có thêm nhiều bàn thắng nữa, thậm chí không phải là trong cả trận mà trước hết là ngay một cơn mưa bàn thắng trong hiệp 1 của trận đấu này. Jaime Emery mở bóng sang phía cánh phải cho Malo Gusto, bóng được đẩy lên cho đồng đội của mình Michael Olise. Olise chưa phát triển bóng vội, anh lại trả về cho Jaime Emery. Emery ở trận đấu ngày hôm nay sẽ là người đóng vai trò cầm nhịp. Có thể nói là về mặt đội hình chiến thuật, cao thủ Pháp cũng có thể chuyển qua từ 4-2-3-1 thành 4-3-3 với Emery đá lùi sâu ở hai vị trí trách phải và trách trái, đó là Tricky cùng với Rabiot, và ở phía trên sẽ có Olise cùng với Due đá ngang hàng cùng với Mbappe trong sơ đồ 4-3-3. Bây giờ thì Konate là người đang triển khai bóng. Konate mở ra phía cánh phải cho Olise. Olise mở máy, anh đi vào trong khu vực của 6-50, cắt vào trong trung lộ tìm kiếm khoảng trống. Zespen đã có một pha băng cắt và thực hiện một tình huống cắt bóng từ trong chân của Olise. Đây là một giải đấu mà Zespen có thể nói là đi từ một con số không tròn trĩnh cho đến thời điểm này anh đang chơi một kỳ World Cup cực kỳ thành công ở khía cạnh hỗ trợ phòng ngự cũng như là tấn công. Có thể nói là sau kỳ World Cup này, Zespen nhiều khả năng sẽ chiếm một suất chính thức ở hành lang bên phía cánh trái trong đội hình của đội tuyển Anh, và sẽ không còn có ai phàn nàn về việc hành lang bên phía cánh trái không có sự hiện diện của Luke Shaw nữa. Zespen đã có một sự trưởng thành vượt bậc ở kỳ World Cup này. Bây giờ thì các thủ Pháp là những người đang cầm bóng. Mbappe lại có một pha tỉa bóng cho Due. Due mở sang phía cánh trái cho đồng đội của mình. Pha băng lên của Due đang xoay trở tìm người và anh mở bóng.

0: Bóng cho Mbappe ngang khu vực 16-50, đi vào trong khu vực 16-50, đuổi bóng xuống đáy biên, anh căng ngang vào trong và đã có một tình huống phá bóng của Mackey. Mackey đã phá bóng đi hết đường biên ngang và chịu quả đá phạt góc dành cho các thủ Pháp ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Các thủ Pháp đưa bóng vào nhanh. Theo Hernandez phối hợp cùng với Cherki trồng biên cùng với Hernandez treo bóng vào. Đã có một tình huống lùi về rất sâu và tham gia hỗ trợ phòng ngự của Ivan Toni. Như chúng tôi đã nói thì cách chơi của đội tuyển Anh ở trận đấu cuối cùng này có thiên hướng tấn công điên cuồng. Trong đội hình của họ vào lúc này có rất nhiều những cầu thủ thiên về tấn công, với Rashford, Saka chân giữ hai bên cánh, có Toni đóng vai trò trung phong mục tiêu, ở phía đằng sau có Eze cũng là một cầu thủ có thể dâng cao và thực hiện những pha dứt điểm từ ngay bên ngoài vòng cấm địa của đối phương. Trong khi đó bên phía Pháp họ cũng có sự thử nghiệm của Jai Emery trong vai trò cầm nhịp. Rabiot cùng với Cherki là những người đóng vai trò nhạc trưởng luân phiên. Ở trên sân bây giờ Olise một lần nữa lại không thể vượt qua được Jespen, anh trả bóng về. Và lại có một tình huống đeo bám tốt của Jespen, anh phá bóng đập chân của cầu thủ đối phương. Và bóng đến chân của Rashford lùi về rất sâu để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Rashford đẩy bóng lên cho Declan Rice. Và bây giờ là Mackey đang chủ động cầm bóng tích tiến lên. Anh đi bóng vào trong vòng tròn trung tâm, mở sang phía cánh phải cho Quansa.
1: 1/3 thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua và đội tuyển Anh đang là những người nắm giữ ưu thế về mặt tỷ số. Bàn thắng được ghi ngay ở phút thứ 3 do công của Declan Rice. Ở trên sân vào lúc này các cầu thủ Anh đang là những người kiểm soát bóng và đường chuyển ngang cho Konsa. Bóng được trả ngược trở lại và bây giờ thì Huy đang triển khai bóng lên hơi chếch bên phía cánh trái. Anh bấm bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Pháp. Bóng đi sâu khu 16m50 và tới tầm kiểm soát của Mayang. Mayang ngay lập tức ném bóng lên cho các trung vệ. Và lúc này thì Lacroix đang có bóng, anh có một đường chuyền ngang cho Konate. Konate tiếp tục đưa bóng sang chếch bên phía cánh phải cho Gusto. Gusto trả bóng lại khu vực trung lộ tới vị trí của Emery. Vẫn đang là Emery. Rabiot. Emery. Và phối hợp đưa bóng ra biên phải. Gusto nhận bóng sát đường biên, anh trả bóng ngược vào trong. Rabiot giữa phần sân của đội tuyển Anh, anh đưa bóng lên phía trên vị trí của Cherki, nhưng các cầu thủ Anh đã áp sát lấy được bóng và phá lên rất nhanh. Cơ hội để họ tung ra một cú dứt điểm. Saka dứt điểm chân trái, bóng đã một nhịp qua chân của Eze trước khi tới vị trí của Saka. Khá giống với vị trí trước đó, anh sút tung lưới mà anh ăn, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Nhưng lần này thì pha dứt điểm của cầu thủ màu số 7 bên phía đội tuyển Anh, bóng đã chạm chân Lacroix và đi hết đường biên ngang. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc thứ 2 cho đội tuyển Anh. Cả hai quả đá phạt góc mà đội tuyển Anh được hưởng cho đến thời điểm này đều được thực hiện từ bên phía cánh trái đứng tấn công. Và một lần nữa thì Declan Rice lại là người đang đứng trước bóng. Tình huống trước thì anh đưa bóng rất sâu vào khu 16m50. Lần này thì bóng được đưa vào cột 2 và như vậy tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho các cầu thủ Anh. Lần này thì sẽ không có tình huống việt vị nào cả. Bàn thắng đã được ghi do công của Konsa. Cú đánh đầu lái bóng của trung vệ mang áo số 2 đã giúp cho đội tuyển Anh vượt lên dẫn 2 bàn khi mà hiệp 1 của trận đấu chưa trôi qua được 20 phút. Nếu như ở quả đá phạt góc đầu tiên thì Declan Rice thực hiện khá mạnh và đưa bóng cắt ngang qua khu vực 16m50, thì lần này anh đã bấm bóng nhẹ nhàng vừa tầm, đưa bóng vào vị trí sát vạch 16m50.
0: Pha ghi bàn của Ezri Konsa ở tình huống vừa rồi là một mẫu hình thường được áp dụng trong những pha bóng cố định. Bóng được treo ở vị trí cột 1 để cho đồng đội của mình băng vào và thực hiện cú đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành phía sau. Đây là một kiểu ghi bàn có thể nói là rất khó chịu và khiến cho thủ môn cực kỳ khó phán đoán cũng như là kịp thời phản xạ. Kiểu bóng ghi bàn này cũng đã có một trung vệ của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội FC thường thực hiện, đó là kiểu ghi bàn vẫn thường được mọi người gọi vui là kiểu ghi bàn của Thành Trung. Trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ thường có những pha di chuyển ở vị trí cột một trước khi thực hiện những cú đánh đầu lái bóng hoặc là để bóng sượt qua đầu của mình hướng về phía khung thành của đối phương. 20 phút và đã có hai bàn thắng được ghi. Sau khi các thủ Anh có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì đạo diễn hình đã liên tiếp bắt được những hình ảnh với những cảm xúc khá là trái ngược nhau. Trong khi Jude Bellingham tươi cười thoải mái đứng ở trong khu kỹ thuật và anh chia sẻ điều gì đó với các đồng đội của mình. Trong nhóm các cầu thủ dự bị đang khởi động làm nóng ở bên ngoài sân. Ở trên sân, phía bên đội tuyển Pháp, đội trưởng của đội tuyển Pháp Mbappe vẫn nở một nụ cười khá là tươi. Trong khi đó thì ông Didier Deschamps ngồi ở trong khu kỹ thuật của mình với một khuôn mặt khá là cạo cọ. Không ai nghĩ được là chỉ sau 20 phút các thủ Anh đã 3 lần đưa được bóng vào lưới của đội tuyển Pháp và có 2 bàn thắng được công nhận. Và đó đều là những pha ghi bàn mà các cầu thủ Pháp không có một cơ hội để có thể cản phá. Có thể nói là bước vào trận đấu này dường như đội tuyển Pháp đã chết về mặt cảm xúc rồi. Lại có thêm một tình huống các thủ Anh thoải mái đưa bóng vào trong khu vực 16-50. Bóng từ chân của các thủ Anh chuyền vào vị trí của Ivan Toney. Trung phong của đội tuyển Anh liên tục cài người trước khi anh có một pha dứt điểm bằng chân trái khá nhẹ. Nhưng mà cách các thủ Pháp vào lúc này đang phòng ngự cũng như là triển khai bóng đang có một chút gì đó của sự sơ cứng và y ạch về mặt trạng thái thi đấu. Bây giờ Cherki đang có bóng, anh mở bóng sang bên phía cánh phải cho Gusto. Gusto chuyền vào trong cho Olise, không thể xuyên phá được. Các thủ Pháp lại trả về cho Konate và bây giờ là Rabiot mở sang bên phía cánh trái, lần này là Theo Hernandez. Hernandez đáng lẽ ra theo chúng tôi phải có suất chính thức ngay ở trận bán kết trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng không hiểu sao huấn luyện viên Deschamps lại sử dụng một cầu thủ 32 tuổi đó là Lucas Digne để đối đầu với Lamine Yamal. Bây giờ trên sân, Olise mở bóng sang phía cánh trái cho Hernandez và Mbappe. Mbappe quyết định tung ra một cú dứt điểm từ xa, một cú cứa lòng trong chân phải ở trách bên phía cánh trái. Anh dấn sâu vào hành lang trong trước khi tung ra một cú cứa lòng trong chân phải vào góc xa khung thành, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Mặc dù vậy thì thủ thành Dean Henderson cũng đã lập tức băng lên và nhắc nhở các đồng đội của mình phải áp sát, không để cho đối phương thoải mái tung ra cú dứt điểm. Như vậy là sau tình huống dứt điểm vừa rồi của Mbappe thì trọng tài Valenzuela cũng đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước và cũng đồng thời là sẽ có cơ hội để nhận những chỉ đạo từ huấn luyện viên của mình. Liên quan tới thời gian nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết thì FIFA đã xác nhận là những thông tin trước đó rằng là quãng nghỉ giữa hai hiệp là 30 phút không chính xác, thay vào đó chỉ có 17 phút thôi, tức là sẽ có 11 phút phần ca nhạc với các ca sĩ hàng đầu của nền công nghiệp giải trí Mỹ trình diễn trực tiếp ở trên sân. Sau đó là quãng thời gian 6 phút để cho các nhân viên dọn sạch sân khấu và cho trận đấu tiếp tục trở lại. Vì quãng thời gian diễn ra World Cup là quãng thời gian cũng đồng thời liên tục có nắng nóng, bởi vậy cho nên là FIFA vẫn duy trì thời gian 3 phút tiếp nước của mỗi hiệp. Lúc này đang là quãng thời gian tiếp nước của hiệp 1 với thời gian không quá 3 phút. Có thể nói là đội tuyển Anh lúc này mặc dù cầm bóng ít hơn so với đối thủ, họ chỉ cầm bóng 46% thôi, nhưng lại tạo ra chất lượng cơ hội vượt trội gấp hơn 4 lần so với các thủ Pháp. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ lúc này đang là 0.41 so với các thủ Pháp là 0.1. Pháp cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo ra bất kỳ một cơ hội rõ ràng nào. Trong khi đó thì hàng thủ của huấn luyện viên Đều Sang với cặp trung vệ mới hoàn toàn lần đầu tiên đá cặp với nhau, Lacroix cùng với Konate, đã để thủng lưới 3 lần, trong đó có 2 lần bàn thắng đã được công nhận. Một lần thì pha ghi bàn của Saka đã không được công nhận do anh đã ở tư thế việt vị. Có thể nói là hai bàn thắng của đội tuyển Anh thực hiện cho đến thời điểm này đều là những bàn thắng mẫu mực của bóng đá hiện đại. Đầu tiên là một pha pressing tầm cao, sau đó là một tình huống chuyển trạng thái. Konsa là người đã đeo bám với cầu thủ của đối phương trước khi cầu thủ Pháp chuyền bóng thẳng vào chân của Declan Rice, và cầu thủ này chủ động dâng cao thực hiện cú dứt điểm từ bên ngoài rìa vòng cấm. Bàn thắng thứ hai đến từ một pha đá phạt góc với một pha che bóng ở vị trí cột 1 để cho Esri Konsa thực hiện pha đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành. Đội tuyển Anh vào lúc này đang chơi vô cùng thực dụng, chớp nhoáng và hiệu quả. Trên thực tế, ở nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này, các thủ Anh chấp nhận nhường thế trận. Họ thu mình về phía sân nhà để bảo vệ khoảng cách giữa các tuyến và sau đó tung ra những đường chuyền xuyên tuyến. Cả hai đội đều có xu hướng thực hiện nhiều những đường chuyền xuyên tuyến kiểu này ở cự ly trung bình và chơi bóng sệt. Và trên thực tế thì cả hai hàng phòng ngự của Anh và Pháp cũng đều để lộ ra những khoảng trống để cho đối phương có những pha chuyền xuyên tuyến chuẩn xác cho các cầu thủ tấn công của mình ở phía trên. Bây giờ trên sân, Konsa đang tranh chấp bóng cùng với Theo Hernandez. Hernandez đã phá bóng lên và bóng đi ra ngoài biên để cho các thủ Pháp được thực hiện một quả, các thủ Anh được thực hiện một quả ném biên ở bên phần sân của đội tuyển Pháp.
1: Các cầu thủ Anh vào lúc này đang là những người kiểm soát bóng ở hành lang bên phía cánh phải của đường chuyền dọc biên trước khi bóng được trả ngược trở lại đường trung tâm cho Declan Rice, và anh đưa bóng vào trong giữa Eze. Eze nhận bóng ở vòng tròn trung tâm, anh lại phối hợp với Declan Rice bên phần sân nhà và bóng được chuyền ngược trở về cho các trung vệ. Konsa phối hợp với Wei. Một đường chuyền ngang, Wei đẩy bóng lên. Bóng tiếp tục được chuyền ngược trở về và tới chân của Anderson. Anderson mà lúc này đang khống chế bóng ở trong khu vực 16m50, anh chuyền bóng nhẹ nhàng chích sang bên phía cánh trái cho Wei. Wei lại chuyền ngang cho Konsa. Với việc dẫn hai bàn thì sau có 18 phút thi đấu thì đội tuyển Anh vào lúc này đang chơi một cách rất thong dong. Họ có 5 pha dứt điểm với phía cầu môn của đối phương, 2 trong số đó đi chính xác và đều trở thành bàn thắng. Đó là cú sút của Declan Rice vào phút thứ 3 và pha đánh đầu thành bàn của trung vệ Konsa ở phút thứ 18. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp đã cắt được bóng ở khu vực giữa sân và chuyền bóng vào. Mbappe không vào. Khi mà Henderson đã bị đánh bại thì anh vẫn nhận được sự trợ giúp rất kịp thời của Wei ở phía sau với một tình huống khống chế bóng, chặn bóng ngay trên vạch vôi khung thành. Mbappe vẫn chưa để có bàn thứ 9 của anh tại World Cup lần này. Đây là tình huống mà trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị của Mbappe chỉ một chút xíu thôi. Cái đầu gối của anh đã xuống phía dưới khi mà tranh chấp bóng với Konsa. Bóng đã được đưa nhập cuộc và bây giờ thì đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Pháp ở bên phần sân nhà. Trong chân của các trung vệ, Lacroix, anh đẩy bóng nhẹ nhàng lên phía trên. Due phối hợp với Hernandez. Hernandez đưa bóng vào trong Emery. Anh chuyền bóng ngược trở lại thì bóng đập chân cầu thủ của đội tuyển Anh. Nhưng vẫn trở lại với các cầu thủ áo lam ở bên phần sân nhà. Lacroix và bây giờ là Konate. Konate đưa bóng ra biên phải cho Gusto. Gusto chuyền bóng dọc biên lên. Ngay lập tức Spence đã băng lên. Anh vừa chạy cắt mặt và lấy bóng trước khi nó tới được vị trí của Olis. Sau những nhịp tranh chấp thì các cầu thủ Pháp đã giành lại được bóng ở khu vực giữa sân và họ chuyền bóng chắc sang bên phía cánh trái. Pha đi bóng của Due từ cánh trái vào trung lộ. Rabiot. Bóng đường phối hợp vào trong với Hernandez. Và bây giờ là pha mở bóng sang cho Gusto ở sát cột cờ góc. Gusto đã không chơi bóng ở ngay trên đường biên ngang, anh chuyền bóng ngược trở lại cho Olis đối mặt với Spence. Olis từ cánh phải đưa vào trung lộ, lại có đường chuyền ngang. Hernandez và Due phối hợp với nhau đưa bóng vào trong. Olis một pha gẩy bóng, cả Rabiot và đồng đội của anh đều không thể thực hiện được cú dứt điểm. Đồng hồ trên sân chỉ ở phút thứ 30, tỷ số trên sân Miami vào lúc này vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Anh. Kosa đang là người kiểm soát bóng trong khu 16m50. Việc các cầu thủ Anh vượt lên dẫn bàn không phải là quá bất ngờ, nhưng dẫn 2 bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút điều ít nghĩ tới. Dù sao thì xét về chất lượng đội hình thì Pháp cũng được đánh giá nhỉnh hơn. Được truyền vào của Olis, Mbappe xoay trở trong vòng 16m50, một pha đi bóng đầy quyết tâm giữa ba cầu thủ của đội tuyển Anh. Cuối cùng thì Anh đã không thể vượt qua được Spence. Bóng được đưa lên phía trên, các cầu thủ Pháp áp sát, phá bóng từ chân của Rashford đi hết đường biên dọc và đội tuyển Anh thực hiện quả ném biên. Chính Rashford là người thực hiện quả ném biên này. Anh đưa bóng ngược trở về cho Huy. Huy chuyền bóng vào trung lộ cho Declan Rice, sau đó anh nhận lại bóng ở khu vực góc vuông 16m50, bóng được đưa lên cho Eze, Eze lại trả lại cho Huy. Bây giờ thì Huy phối hợp với đồng đội của mình Roger, Rashford và bóng được mở sang bên phía cánh phải. Declan Rice, số 4 của đội tuyển Anh và lúc này vẫn đang không chơi bóng ở phần sân nhà. Anh đưa bóng ngược trở về Kosa và Kosa mở bóng ra biên trái cho Spence. Đây đang là trận đấu cuối cùng của ông Didier Deschamps với vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Như chú vừa đã nói thì các cầu thủ áo lam cũng muốn có một chiến thắng để kết thúc World Cup và như một món quà chia tay. Nhưng xét về màn thể hiện ở trên sân sau 30 phút đã qua của trận đấu này thì dường như đội bóng áo lam đang là những người thiếu đi sự quyết tâm, thiếu quyết tâm trong những tình huống phòng ngự và cũng thiếu quyết tâm trong những pha triển khai tấn công. Ở trên sân thì một cầu thủ của đội tuyển Anh vừa rồi đã nằm sân, đó là Quan Sa. Và các cầu thủ Anh sẽ được hưởng một quả đá phạt lên sau tình huống phạm lỗi của Due. Due đã đánh cánh tay của mình vào cổ của Quan Sa, động tác rất thừa. Mặc dù là hai cầu thủ ở tình huống vừa rồi không có pha tranh chấp bóng thực sự quyết liệt, bóng cũng đã được Quan Sa chuyền đi. Giờ thì Spencer đang có bóng, anh phối hợp với Eze, Eze lại chuyền bóng đập vào gót chân của Spence và nhờ đó các cầu thủ Pháp đã thu hồi được bóng bên phần sân nhà. Bóng được đưa check sang bên phía cánh trái cho Theo Hernandez, anh lại trả ngược vào trong khu vực 16m50 và bây giờ thì bóng được đưa lên cho Olis ngay phía trên vòng cung 16m50. Olis chậm rãi đưa bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm, bóng được đưa sang phần sân của đội tuyển Anh. Mbappe trả bóng ngược trở lại và các cầu thủ Anh đã cướp được bóng để tổ chức tấn công trung lộ và đưa bóng lên. Rashford đang tìm đồng đội, Rashford dứt điểm không vào. Một cú sút rất căng ở khoảng cách hơn 30m của Rashford, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của Mayang và thủ môn của đội tuyển Pháp đã kịp đẩy bóng ra. Đó là pha dứt điểm thứ 6 của đội tuyển Anh ở hiệp đấu này và một nửa trong số đó là những tình huống đưa bóng đi trúng đích. Pha đưa bóng hướng về phía góc cao khung thành, tuy nhiên ở một khoảng cách xa nên Mayang đã kịp có sự chuẩn bị. Anh dịch chuyển và có được động tác bay người đẩy bóng ra khá đẹp mắt. Ở trên sân một lúc này thì các cầu thủ Anh lại là những người đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của đối phương. Bóng được trả ngược trở về vòng tròn trung tâm cho Declan Rice. Anh phối hợp với các cầu thủ hàng phòng ngự. Bây giờ thì Huy đưa bóng lên, Spence nhận bóng sát đường biên dọc bên phía cánh trái. Pha tranh chấp với cầu thủ của đội tuyển Pháp, đó là số 24 Checky, và trọng tài xác định lỗi thuộc về Spence. Ở trên sân thì ông Tuchel đang có những phản ứng khá quyết liệt với trọng tài thứ tư. Bóng đã được đưa nhập cuộc, các cầu thủ Pháp đang là những người triển khai tấn công từ bên phía cánh trái, có khoảng trống để xâm nhập vào 16m50. Bóng nữa được đưa vào vòng cấm địa, dứt điểm chân phải. Đó là pha đi bóng và cú dứt điểm của Mbappe, nhưng anh chưa thể thắng được Anderson. Anderson, thủ môn của đội tuyển Anh, đã đổ người và đẩy bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Và đây là quả đá phạt góc thứ hai cho đội tuyển Pháp ở trận đấu này. Đứng trước bóng đang là Olis, anh sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải để tấn công của đội tuyển Pháp. Một pha phối hợp với Emery. Emery trả bóng lại thì Olis dường như là không có sự tập trung, và anh đã để các cầu thủ Anh lấy bóng trong chân mình một cách khá dễ dàng. Bóng đường đưa lên ở bên phía cánh trái, mở sang cánh phải và trả vào trung lộ. Saka đối mặt. Saka, anh đi bóng qua cả Mayang rồi nhưng không có góc sút. Bóng được trả lại cho Tuyến Hay, lỡ đà. Đó là tình huống băng lên của Rashford, nhưng anh đã không thể khống chế được bóng, thì vào hơi chậm một nhịp. Và bây giờ thì các cầu thủ Pháp có bóng để tổ chức tấn công. Bóng ở trong chân của Mbappe. Mbappe lại quyết định cầm bóng đi từ cánh phải vào trung lộ. Mbappe, quá đông các cầu thủ Anh. Hai cầu thủ Pháp đối mặt với 7 cầu thủ Anh, và cuối cùng thì đội bóng áo trắng đã giành được quyền kiểm soát bóng ở khu vực cấm địa của đội nhà.
0: Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa và tỷ số lúc này đang là 2-0. Ở những phút vừa qua đã có hàng loạt những pha chơi bóng rất uể oải của các thủ Pháp. Chỉ có một mình Mbappe là còn tả xung hữu đột. Trong khi đó Olise vào lúc này đang dường như mất đi hoàn toàn động lực. Anh chơi một cách khá là cầu thả. Bây giờ thì các thủ Pháp có một pha căng ngang đường truyền của Cherki hướng vị trí cột 2. Pha băng vào của Rabiot không thành công. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho các thủ Anh. Người đi bóng đó là Rashford, không vào. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm bằng chân trái nữa của Bukayo Saka. Bóng nảy ra và lại tới chân của Rashford. Rashford phối hợp và tỷ số là 3-0. 3-0 nghiêng về các thủ Anh rồi. Phút thứ 37 và tỷ số là 3-0. Bukayo Saka lần này đã có được bàn thắng cho riêng mình. Có thể nói là cảm giác uể oải mà các thủ Pháp đang trải qua lúc này, các thủ Anh là những người hiểu hơn ai hết. Họ cũng đã từng gặp phải điều tương tự ở World Cup 2018 sau khi để thua trước các thủ Croatia ở vòng bán kết. Trong trận đấu tranh hạng 3 với đội tuyển Bỉ, các thủ Anh đã đánh mất hoàn toàn động lực và không còn cảm xúc thi đấu. Họ đã để cho các thủ Bỉ dễ dàng giành chiến thắng một cách thuyết phục, áp đảo. Trong khi đó lúc này hàng phòng ngự dâng cao của các thủ Pháp thiếu những phương án bọc lót. Ít phút trước là tình huống chuyển trạng thái của các thủ Pháp, nhưng đội tuyển Anh vẫn có tới 5 người ở bên phần sân nhà để chống đỡ. Và ở trong tình huống họ phản công cũng chỉ có 2 cầu thủ của đội tuyển Anh trong vòng vây của 6 cầu thủ đội tuyển Pháp, chưa kể thủ thành Mai Maignan, nghĩa là 7 người tất cả. Nhưng không có một ai theo kèm với 2 cầu thủ Rashford và Saka. Và cuối cùng đã có một pha kiến tạo của Rashford sau tình huống dứt điểm đầu tiên. Anh không chiến thắng được Mai Maignan thì bóng lại nảy tới vị trí của Saka đang băng lên. Saka tiếp tục tung ra một cú dứt điểm, bóng lại đập chân của hậu vệ bên phía đội tuyển Pháp, lùi về hỗ trợ phòng ngự và tới vị trí của Rashford. Lần này Rashford chuyền bóng cho Saka để dứt điểm tiếp bằng chân trái. Bóng đập chân của Lacroix trước khi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho các thủ Anh. 3-0 cũng là thất bại của đội tuyển Anh trước đội tuyển Bỉ ở World Cup 2018. Bây giờ trên sân các thủ Anh lại là người đang có bóng. Bóng được mở ở bên phía cánh phải cho Saka. Saka đi bóng xuống ngang khu vực 16-50, anh căng ngang vào trong. Lacroix đã cắt được bóng và phá lên. Bóng lại trở về chân của các thủ Anh. Có thể nói là đội tuyển Anh vào lúc này mặc dù cầm bóng ít hơn so với đối thủ, nhưng họ chuyển trạng thái và phản công sắc bén hơn rất nhiều. 7 pha dứt điểm cầu môn thì 6 tình huống dứt điểm của các thủ Anh đã ghi được 6 pha dứt điểm trúng đích và ghi được 3 bàn thắng. Đó là một hiệu suất có thể nói là quá cao. Bây giờ trên sân, EZ phối hợp cùng với đồng đội của mình đó là Rashford. Rashford qua được Paulo Gusto ngang khu vực 16-50, sau đó anh thực hiện một pha tạt bóng bằng chân trái. Bóng đi quá nhẹ. Vấn đề của cầu thủ Pháp vào lúc này đó là họ thiếu sự đột biến. Họ cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được sự đột biến trong những pha phối hợp nhanh ở khu vực 16-50 để xuyên qua hàng phòng ngự. Vẫn đang chơi rất tập trung của đội tuyển Anh. Mọi phương án tấn công của cầu thủ Pháp vào lúc này đều đang phụ thuộc quá nhiều vào Mbappe. Chỉ còn duy nhất một mình Mbappe vẫn còn đang xông xáo ở tuyến trên. Trong khi đó Olise đang chơi cực kỳ uể oải, cực kỳ mờ nhạt. Due và Cherki vào lúc này cũng chưa tạo ra được ảnh hưởng và thiếu sự kết nối cùng với Mbappe. Jaya Emery, cầu thủ trẻ của đội tuyển Pháp, mặc dù vẫn đang cầm nhịp tốt, tuy nhiên ở phía trên các cầu thủ tấn công của đội tuyển Pháp lại không có được sự kết nối với nhau. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Anh lại là những người đang có bóng. Bên phía cánh phải, Saka có bóng ở gần khu vực 16-50, anh cắt vào hành lang trong và đi bóng vào trong vòng 16-50 trước khi tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái, nhưng bóng đi nhẹ và cũng không trúng đích. Có thể nói lúc này cao thủ Anh đang phòng ngự chủ động và họ phản đòn một cách chí mạng đối với hàng phòng ngự sơ sẩy của đội tuyển Pháp. Bây giờ thì Malo Gusto đang khai thác khoảng trống phía sau lưng của Zespen. Anh chủ động cầm bóng đi khoảng chừng 40m và căng ngang vào trong nhưng lại không tìm được đồng đội. Tới lượt cao thủ Anh bây giờ tổ chức phản công. Bóng được chuyền cho Rashford căng ngang vào trong. Một pha căng ngang lần này là ở tầm thấp của Rashford cho Ivan Toni băng vào đệm bóng. Đáng tiếc là Ivan Toni lại đệm bóng hụt ở vị trí chính diện với khung thành của đội tuyển Pháp. Tới lượt các thủ Pháp đang tổ chức tấn công. Bóng được truyền dài vượt tuyến cho Mbappe đối mặt với Mackey ở bên phía cánh trái. Mbappe nỗ lực làm động tác giả, không thể vượt qua được Mackey. Bóng được trả lại cho Jai Emery rồi chuyên tiếp vào trong trung lộ cho Cherki. Cherki lại khống chế bóng lỗi. Đây là một dấu hiệu cho thấy cầu thủ của đội tuyển Pháp cũng chơi không tập trung. Anh cũng khá là uể oải rồi. Rất hiếm khi ở cấp câu lạc bộ Cherki có những pha khống chế bóng ở gần rìa với vòng cấm địa của đối phương rồi sau đó lại lóng ngóng để cho bóng đi thẳng vào chân của đối phương một cách dễ dàng như vậy. Khi không có bóng thì đội hình của đội tuyển Anh sẽ lùi về chơi thành 4-5-1. Còn khi phản công thì họ sẽ chuyển thành 4-3-3 với những đường truyền sang hai bên cánh cho các cầu thủ của mình. Bây giờ lại một lần nữa Saka đang có bóng ngang khu vực 16-50. Anh trả về tuyến này cho Roger. Roger chuyền vào trong trung lộ. Ivan Toni. Ivan Toni chuyền tiếp phối hợp cùng với Saka. Saka lại di chuyển vào hành lang trong và khiến cho đường truyền của Toni đã sửa lưng anh hoàn toàn. Có thể nói là 45 phút đầu tiên của trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp vào lúc này đang diễn ra với một thế trận. Không ai nghĩ các cầu thủ Anh lại có tới 3 bàn thắng chỉ trong hiệp đấu đầu tiên trước cầu thủ Pháp. Và hệ thống phòng ngự của cầu thủ Pháp lại dễ dàng thủng lưới nhiều đến như vậy. Đành rằng đây là một trận đấu không còn quá nhiều mục tiêu, không còn quá nhiều động lực cho cầu thủ Pháp cũng như là đội tuyển Anh. Mặc dù vậy thì với Konate và Lacroix cũng như là Malo Gusto và bên phía cánh trái là Theo Hernandez, không ai nghĩ bộ tứ phòng ngự của đội tuyển Pháp lại chơi một cách cầu thả và thủng lỗ chỗ đến như vậy. Bây giờ trên sân Olise đang mở bóng sang phía cánh phải cho Gusto. Gusto căng ngang. Anh căng ngang vào khoảng trống của ba cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp. không có một sự kết nối với bất kỳ một đồng đội nào ở phía trong. Mbappe di chuyển cột một, Olise di chuyển ở hướng cột xa và Chucky ở chính giữa, nhưng Malo Gusto lại thực hiện một pha chuyền bóng vào vị trí giữa ba cầu thủ của đội tuyển Pháp. Bây giờ trên sân, Makehi phối hợp cùng với Declan Rice, bóng được đẩy lên cho Rashford. Rashford lùi về lấy bóng, anh chuyền phối hợp cùng với Jespen. Bóng được đẩy vào trong trung lộ cho Eze. Các thủ Anh vào lúc này đang chơi chậm lại, quản lý nhịp độ của trận đấu. Họ đang dẫn trước đối thủ 3 bàn và thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều nữa. Họ lại đang kiểm soát bóng, chậm rãi chuyền ban ở bên phần sân nhà, chờ cho các thủ Pháp dâng cao, từ đó có khoảng trống xuất hiện để thực hiện những pha chuyền xuyên tuyến cho các cầu thủ có tốc độ của mình ở phía trên đua tranh. Rashford đang xin bóng. Bóng bây giờ mới được Roger mở chếch trái cho Eze. Eze đẩy sang cho Rashford bên phía trái. Rashford chuyền bóng lên cho Jespen. Jespen tranh chấp bóng và đã có một tình huống phạm lỗi của Konate đối với hậu vệ trái của đội tuyển Anh. Và sẽ có một quả đá phạt dành cho các thủ Anh ở bên phần sân đội tuyển Pháp, bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Anh. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức đã hết và hai đội có 4 phút bù giờ trong hiệp 1 của trận đấu này.
1: Declan Rice là người đang kiểm soát bóng với đội tuyển Anh ở khu vực giữa sân. Anh chuyển về với Huy. Huy đẩy bóng lên cho Eze. Bóng được đưa lên cho Ivan Toni và dứt điểm chân trái. 4-0 rồi. Quá đơn giản là Saka. Cú đúp của Saka. Đó còn chưa tính một bàn không được công nhận. 4 bàn thắng trong một hiệp đấu là quá nhiều. Nhưng nó đúng với thực tế ở trên sân là chỉ có một đội đang chơi bóng, đó là đội tuyển Anh. Còn bên phía đội tuyển Pháp, người duy nhất có lẽ là vào sân với tâm thế thi đấu đó là Kylian Mbappe, thì vào lúc này chắc chắn là anh cũng khá là nản. Mbappe đã có được những cơ hội về phía cầu môn của Henderson nhưng không tận dụng thành công. Và chứng kiến các đồng đội ở hàng phòng ngự chơi đỉnh đoạn. Chúng tôi đã nói là họ thiếu quyết tâm trong từng tình huống bóng. Và những pha can thiệp có thể nói là các cầu thủ Pháp có lẽ vào lúc này chỉ chơi nửa sức. Một cú dứt điểm về phía góc xa khung thành. Mayang cũng đã bay người nhưng anh không thể cản phá được một pha dứt điểm chéo góc vừa rồi của Saka. Đội tuyển Anh có lẽ là trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay họ cũng không thể nghĩ là mình có thể dẫn tới 4 bàn chỉ sau có một hiệp đấu như vậy. Và sau những bàn thắng của các cầu thủ đội tuyển Anh thì máy quay luôn bắt vào hình ảnh những người đang ngồi trên băng ghế dự bị ngày hôm nay, đó là Harry Kane và Jude Bellingham. Luôn là những tràng pháo tay cổ vũ các đồng đội của mình ở trên sân. Một hiệp đấu nhìn tỷ số thì rất là tưng bừng, thực chất đây không phải là một màn trình diễn quá xuất sắc của đội tuyển Anh, đơn giản là để đối thủ của họ đang chơi dưới sức. Gần 3 phút bù giờ đã trôi qua, đội tuyển Anh lại là những người đang có bóng ở trên sân. Chuyền chếch sang bên phía cánh phải của Ivan Toni. Bóng từ cánh phải được đưa vào khu vực 16m50 hơi mạnh. Gusto là người đã bỏ bóng đi hết đường ngang. Còn bây giờ thì anh chạy vào trong cho Mayang thực hiện quả phát bóng lên. Trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh, có rất nhiều bài viết nói về việc FIFA nên bỏ trận đấu tranh huy chương đồng. Đây là một trận đấu không có nhiều ý nghĩa với cầu thủ của cả hai đội. Ở trên sân vừa rồi thì Ivan Toni dứt điểm và bóng đập chân cầu thủ đội tuyển Pháp đi ra bên ngoài, bên ngang. Sẽ có một quả đá phạt góc cho đội tuyển Anh và đây có lẽ sẽ là tình huống bóng cuối cùng của hiệp 1 trận đấu này. Quả đá phạt góc thứ 3 cho đội tuyển Anh.

0: Saka sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải để tấn công. Bóng được đưa vào khu vực 5m50, Mayang đấm bóng ra và cùng lúc đó thì đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Anh với thủ môn của đội tuyển Pháp trong vòng 5m50. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp một trận đấu khi mà trọng tài đã nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên. Sân Miami, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 4-0 nghiêng về phía đội tuyển Anh với các bàn thắng của Declan Rice, Konsa và cú đúp của Bukayo Saka. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp một trận đấu tranh huy chương đồng World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Và chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam VSR và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao: Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
3: Ra rễ nhanh, nãy chờ khỏe, anh hấp to là nhờ Vio. Đầm to, đổ đều, rút đúng cũng là nhờ Vio.
4: Dạ mấy anh đang bón phân gì?
3: Vio lúa 1 với Vio lúa 2.
5: Với công nghệ đột phá, đầu trâu bio cho lúa được cung cấp NPK, trung vi lượng và vi sinh vật có ích. Đầu trâu bio lúa 1 giúp lúa non ra trưởng nhanh, lấy chiều khỏe. Đầu trâu bio lúa 2 giúp lúa trổ xuất nhanh, không to chết hạt.
3: Phân đầu trâu bổ lúa tuyệt vời cho vụ mùa bội thu.
6: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
7: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ cho tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém. Tặng ngay hai hộp trà sâm 1,700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 18008308. Xin nhắc lại 18008308.
8: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1,700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 18001120. Xin nhắc lại 18001120.

0: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Hard Rock ở thành phố Miami của nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu tranh hạng 3 giữa hai đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về cao thủ Anh. Và ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía cao thủ Pháp cũng đồng loạt có 4 sự thay đổi người. Những cầu thủ đã rời sân đó là Cherki, Theo Hernandez. Bên phía cao thủ Anh cũng có một sự thay đổi người, rời sân đó là Marcus Rashford và vào thay là Ollie Watkins. Bên phía cầu thủ Pháp, Due Cherki là những người rời sân. Bốn sự thay đổi người bên phía cầu thủ Pháp đó là Theo Hernandez, Konate ở hàng phòng ngự và Due cùng với Cherki ở hàng tiền vệ. Những người được tung vào sân thay đó là trung vệ Upamecano thay cho Konate, Lucas Digne vào thay vị trí của Theo Hernandez, Ousmane Dembele vào thay vị trí của Ryan Cherki và Bakola đá thay vị trí của Désiré Doué. Có thể nói là hiệp 1 của trận đấu này, cao thủ Anh đã chơi một cách tàn phá hàng phòng ngự của đối phương bằng tốc độ và một hệ thống pressing có chủ đích. Bàn thua đầu tiên của đội tuyển Pháp đến từ một tình huống pressing dâng cao của Ashley Konsa. Anh cướp được bóng, anh đã gây áp lực để đối phương buộc phải chuyền bóng thẳng vào chân của Declan Rice. Cầu thủ này đã băng lên, và không chỉ là một lần mà nhiều lần băng lên từ tuyến hai để tận dụng khoảng trống do cặp tiền vệ Rabiot và Jai Emery không kịp lùi về trước khi tung ra một cú dứt điểm. Một pha dứt điểm khiến cho thủ thành Mai Mê Nhăng của đội tuyển Pháp chỉ biết đứng chôn chân. Bàn thua thứ hai của đội tuyển Pháp đến từ quả phạt góc. Đó là quả phạt góc đầu tiên mà các thủ Anh được thực hiện, và họ lập tức có được bàn thắng với một cú đánh đầu ngược của Ashley Konsa. Như vậy là trong cả hai tình huống dẫn tới bàn thắng của các thủ Anh thì Ashley Konsa đều có dấu giày. Ở các bàn thua thứ 3 và thứ 4 của đội tuyển Pháp, nó đều đến từ những pha phản công tốc độ, những pha phản công ở hành lang cánh siêu tốc. Đội tuyển Anh tổ chức pressing tầm cao, cướp bóng và chuyển trạng thái ngay lập tức. Saka chỉ cần một nhịp chạm để dứt điểm sau đường chuyền của Rashford. Sau đó là một pha bắt volley từ rìa vòng cấm nhờ đường chuyền của Eze để lần lượt lập cú đúp trong hiệp 1 của trận đấu. Ở trong hiệp 1, có thể nói như chúng tôi đã đề cập, đội tuyển Pháp chơi uể oải và không ở một trạng thái thi đấu tốt. Họ liên tục có những pha chuyền bàn lỗi và phòng ngự lỏng lẻo. Bây giờ trên sân trong hiệp 2 của trận đấu này, các thủ Anh và Pháp đổi sân cho nhau. Các thủ Pháp trong trang phục thi đấu màu xanh bảo âm thành bên phía tay phải, đội tuyển Anh trong trang phục thi đấu màu trắng bảo âm thành bên phía tay trái. Một đường chuyền tốt của Olise và đã có một pha lập công của Mbappe. Phút thứ 48 và bàn thắng đã được ghi cho đội tuyển Pháp. Olise di chuyển vào trong trung lộ, anh thực hiện một đường chuyền để cho Mbappe phá bẫy việt vị và băng xuống thực hiện một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái vào góc xa khung thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Đây là một tình huống mà Upamecano là người đã dâng cao và gây áp lực đối với Ollie Watkins. Anh cướp được bóng từ trong chân của tiền đạo đối phương rồi sau đó chuyền cho Olise ở khu vực zone 14. Anh tỉa bóng để cho Mbappe phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm bằng lòng trong chân trái. Như vậy là đội tuyển Pháp sau khi có 4 sự thay đổi người ở đầu hiệp 2, họ đã có một sự khởi đầu tốt và sớm có được bàn thắng. Nếu như bàn thắng đầu tiên của các thủ Anh được thực hiện từ rất sớm bởi pha dứt điểm của Declan Rice ngay từ phút thứ 3, thì bây giờ tới lượt các thủ Pháp cũng ở phút thứ 3 của hiệp 2, họ đã có được bàn thắng giúp các tỷ số. Và đó là một dấu hiệu cho thấy sẽ lại có một cơn mưa bàn thắng ở trong hiệp 2 của trận đấu này.
1: Hy vọng là bàn thắng vừa rồi của Kylian Mbappe sẽ giúp cho các cầu thủ Pháp lên tinh thần ở phần còn lại của thời gian thi đấu và sẽ giúp cho diễn biến ở hiệp 2 trở nên hấp dẫn hơn so với thế trận một chiều trong trận thi đấu đầu tiên. Ở trên sân thì các cầu thủ Anh vừa bẻ gãy được một đợt tấn công trung lộ của đội tuyển Pháp và bóng đang trong chân của Declan Rice sát đường biên bên phía cánh trái, anh chuyền bóng vào trung lộ. Bóng đang ở trong chân của Roger triển khai bóng lên gần đường trung tâm và đi bóng của quan sát, bóng tỉa bóng sang bên phía cánh phải. Vẫn đang là các cầu thủ Anh đang kiểm soát bóng, Saka lại chuyền bóng vào và dứt điểm. Chẳng có cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía đội tuyển Anh ở trong vòng cấm địa. Dứt điểm của Watkins, cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp 2. Ali Watkins được tung vào sân để thay cho Rashford. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Pháp tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Một đường truyền dài vượt tuyến ở sát đường biên và Olivier đang xâm nhập vào 16m50. Không có cú dứt điểm. Rồi là một tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự và Declan Rice đã pha bóng đi về phía Henderson. Ở trên sân thì hàng phòng ngự của đội tuyển Anh có bóng ở trong khu cấm địa, bóng đường truyền trách lên ở bên phía cánh trái. Eze trả bóng ngược trở lại, Declan Rice và bây giờ là Vui. Anh dừng bóng ở sát đường biên ngang, trả bóng vào trong cho Henderson. Henderson kiểm soát bóng bằng chân, đưa bóng lên chấm 11m và phát bóng bổng sang vào sân của đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Pháp đánh đầu đưa bóng ngược trở lại. Rabiot đi bóng ở trung lộ, phối hợp bật cường Olis. Đưa bóng vào cho Mbappe, dứt điểm không vào. Cú sút của Rabiot sau khi phá được bóng lên thì các cầu thủ Anh đã để cho Rabiot băng lên từ tuyến hai và có một cú dứt điểm trực diện cầu môn nên bóng đã không hướng vào trong khung thành. Bàn thắng của Mbappe ở ngay đầu hiệp 2 có thể không nhiều ý nghĩa với đội tuyển Pháp khi mà họ đang bị dẫn rất sâu. Nhưng với cá nhân anh thì lại quan trọng. Cái lúc này nó đang giúp cho Kylian Mbappe gia tăng thành tích ghi bàn ở World Cup năm nay lên con số 9 và anh đã vượt lên dẫn đầu với một bàn nhiều hơn so với Lionel Messi. Các cầu thủ Anh bây giờ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Roger đưa bóng vào trung lộ, Declan Rice và bóng được mở check sang bên phía cánh trái. Spence đưa bóng qua đường trung tâm sang phần sân của đội tuyển Pháp và đường chuyền. Watkins đã khống chế được bóng rồi. Ngay sau đó là pha can thiệp của Upamecano và anh đã phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc trên đường biên. Đường biên ngang với khu cấm địa của đội tuyển Pháp và đội phía cánh trái tấn công của các cầu thủ Anh. Spence là người thực hiện đưa bóng ngược trở lại. Trong tầm kiểm soát của Eze lại chuyển bóng cho Declan Rice trước khi anh nhận. Vẫn đang là các cầu thủ Anh. Eze đưa bóng vào trung lộ. Watkins đi bóng không qua được Rabiot. Giờ thì các cầu thủ Pháp có bóng ở bên phía bên phải, không triển khai bóng lên phía trên mà trả ngược trở về cho hàng phòng ngự trước khi Lacroix chậm chạp đưa bóng lên ở trung lộ. Bóng được mở check sang bên phía bên trái. Người chạy vào trong Mbappe từ trung lộ mở rất mạnh sang bên phía bên phải của Dembele. Được chạy bốn cầu thủ ra sân thay người đầu hiệp hai của tuyển Pháp. Dembele chuyền bóng chọc khe, bóng không tới được vị trí của Olis và bây giờ thì các cầu thủ Anh tổ chức phản công. Một pha đi bóng rất tốc độ của Eze ở khu vực trung lộ và Eze lốp bóng. Ông quan sát thấy Mayang lên hơi cao và thực hiện cú lốp bóng ngay sau khi đi qua vạch dẫn sân. Nhưng bóng đã không hướng vào trong cầu môn. Với lực đi của đội trưởng Anh, nếu mà có đi trúng đích, Mayang cũng hoàn toàn có thể lùi về. Các đội tuyển Pháp cũng sau bóng trước vạch dẫn trung tâm, đường mở trước sang đường biên trái. Mbappe đường truyền chọc khe và bây giờ là cơ hội xâm nhập vào 16m50. Dứt điểm 2-4 trước đội tuyển Pháp. Đúng là một cơn mưa bàn thắng. Bakula vào sân chưa đầy 10 phút và anh đã ghi được bàn thứ hai cho đội tuyển Pháp ở trận đấu ngày hôm nay. Tổng cộng đã có 6 bàn thắng được ghi tại sân Miami trong trận tranh huy chương đồng. đang biến trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Anh chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2026, khi mà vào lúc này đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Tình huống đột phá như chỗ không người của Bakura và sau đó là cú dứt điểm uy lực đánh bại thủ thành Henderson. Thủ Henderson đã băng ra khép góc nhưng cú dứt điểm góc gần thì uy lực rất căng. Các cầu thủ Pháp chơi chỉnh mảng như thế nào trong hiệp 1 thì họ lại đang chơi quyết tâm như vậy ở đầu hiệp 2, và cũng giống như đội tuyển Anh ở đầu hiệp 1, những bàn thắng đang đến liên tiếp, thậm chí là còn nhanh hơn. Ở đầu trận đấu thì các cầu thủ Anh mất 18 phút để có được hai bàn vào lưới của Maya. Các cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp ở đầu hiệp 2 này chỉ mất có 8 phút để ghi hai bàn vào lưới của Henderson. Trọng tài vừa cắt còi tình huống phạm lỗi của Bakura. Bây giờ sẽ là quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Anh. Vừa rồi bị phạm lỗi là số 17 Wilson. Móc chân từ phía sau Bakura. Chiếc bóng đang là bên quân Rice để thực hiện tình huống đá phạt cho đội tuyển Anh trong trận này. Thì phía đội tuyển Anh mới chỉ có một sự thay đổi người duy nhất khi mà Watkins được đưa ra sân để thay cho Rashford. Thành phố đội tuyển Pháp thì ông Didier Deschamps sử dụng đúng quyền này đội người và đội tuyển Anh lập tức với hàng thắng cực kỳ. Những trò lớn của đội quân Rice đá sâu và đi vào vòng 20 và Mà nhà dễ dàng bắt gọi cho bóng Anh phát bóng lên, và bây giờ các cầu thủ Pháp lại có cơ hội để đối mặt và xâm nhập vào 16m50. Dứt điểm chân trái không vào, cơ hội đã bị Dembélé bỏ lỡ. Tiếp tục dứt điểm vẫn không vào. Trong khi đó thì trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi dứt vị, người đã tung ra cú đá tiếp theo là Olis. Pha dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Pháp thì của Dembélé bị chặn đứng bởi Henderson, nhưng đó là tình huống dứt điểm sau khi cầu thủ mang số 7 xuống hơi sớm. Trong khi kỹ thuật đội tuyển Anh thì Pháp đã bồn chồn khi mà chứng kiến khung thành của đội tuyển Anh đang liên tiếp phải hứng chịu những tình huống nã đạn từ các chân sút của đội tuyển Pháp. Hiệp hai của trận đấu đẹp đã làm đài trình diễn một mặt hoàn toàn khác sau khi những cầu thủ như là Dembélé, như là Bakula được tung vào sân.

0: Trận đấu bây giờ sẽ tiếp tục với tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Anh đội Phần sân nhà. Cú đưa ngược trở về cho hàng phòng ngự. Guy. Cung sả đưa bóng chết sang bên phía cánh trái. Và Spence đang là người băng lên. Một pha đi bóng tốc độ của anh Lam bên phía cánh trái. Bây giờ anh đưa bóng xâm nhập vòng 16m50. Anh vừa giữ chân của Upamecano. Cầu thủ trụ cột quay lại sân và đường phát chơi chắc chắn hơn hẳn. Đội tuyển Anh thì sẽ có quả đá phạt góc thứ tư của mình ở trận đấu này. Đây là quả đá phạt góc ở bên phía bên trái của tấn công của đội tuyển Anh. Đội tuyển Wales di chuyển vào khu vực đội tuyển Anh. Chèo bóng về phía cột một, dứt điểm. Có tình huống cản phá của Mai Nhàng, người đã dứt điểm cận thành, có lẽ là Oli Watkins, cầu thủ vào sân thay người. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Anh. EJ đi bóng ở xa đường biên ngang, đã ngã, trọng tài thì không bắt lỗi, bóng đi hết đường biên ngang. Trận đi trọng tài xác định là một quả phát bóng lên. Thiếu chút nữa thì đội tuyển Anh có bàn thắng thứ 5. Như vậy là không chơi đầy nỗ lực của người cả phán vừa rồi. Ở trên sân là phòng ngự của đội tuyển Anh đang kiểm soát bóng, xong thì người phối hợp tấn công không tốt của tuyển Pháp, bóng được đưa vào từ bên phía cánh phải. Đấu chân của đội tuyển Anh phối hợp với đồng đội của mình. Người thì Watkins đang triển khai bóng lên dọc đường biên một phần trái, nhưng phối hợp với đồng đội thì Bakura kịp lùi về. Anh lấy bóng cắt một đường truyền và đưa ngược trở về cho Mai Nhàng. Mai Nhàng phát bóng lên Vigo, và bây giờ là Olis đi bóng dọc biên. Anh chuyển bóng nhẹ nhàng lên cho Mbappe. Mbappe cầm bóng đi vào khu vực 16m50, mở rộng góc sút vẫn là Mbappe. Đến cầu thủ thứ hai của đội tuyển Anh, bóng đã bị cắt và ngay lập tức đã được triển khai lên cho Declan Rice.
1: Bây giờ tới lượt các cầu thủ Anh tổ chức tấn công. Không, đường chuyền của Roger cho đồng đội đã lập tức bị các cầu thủ Pháp cướp được, và Olise chủ động cầm bóng. Anh tiến thẳng vào trung lộ tới khu vực rìa vòng cấm của đội tuyển Anh thì tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi sát sạt cột dọc khung thành bên phía tay phải của thủ môn Henderson. Đây là một tình huống mà Declan Rice đã có một dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Anh không còn theo kịp được với tốc độ của Marco Rulise, và để cho cầu thủ tấn công của đội tuyển Pháp thoải mái tiến sát vào khu vực zone 14 trước khi tung ra một cú dứt điểm. Bây giờ thì các cầu thủ Anh đưa bóng nhập cuộc với một pha phát triển bóng Anh Lam bên phía cánh trái. Một pha dâng lên với tốc độ nhanh của Jespen. Bóng được trả ở trong trung lộ cho Roger. Roger chuyền bóng phối hợp cùng với Saka, và bây giờ Saka bị đeo bám sát, anh trả lại cho Eze. Eze trả bóng về cho Declan Rice. Theo chúng tôi, có lẽ là trong ít phút tới, có thể là Ian Tucker sẽ phải rút Declan Rice ra. Cầu thủ này đã có dấu hiệu quá tải và xuống thể lực từ trước trận đấu giữa đội tuyển Anh với Argentina rồi. Ở trận đấu giữa Anh với Na Uy thì Declan Rice cũng đã được huấn luyện

viên Tucker rút ra khỏi sân và sau đó thì đội tuyển Anh đã đánh mất thế trận. Huấn luyện viên Tucker sau khi rút Declan Rice ra đã phải sử dụng tới 3 sự thay đổi người để cân bằng lại đội hình của đội tuyển Anh, rồi sau đó mới có được chiến thắng xít sao trước các thủ Na Uy. Bây giờ là một cơ hội dành cho các thủ Anh với một pha bấm bóng hay của Eze cho Ivan Toni. Tuy nhiên Ivan Toni đã ở tư thế việt vị. Đạo diễn hình vừa cho chúng tôi thấy hình ảnh Declan Rice có vẻ như cũng đang bị đau. Anh đang bước đi với những bước tập tễnh và khuôn mặt thì hốc hác một cách rõ rệt, hơi thở cũng khá là dồn dập. Đó đều là những dấu hiệu cho thấy cầu thủ này đã xuống sức. Trong khi đó, bên phía đội tuyển Pháp như chúng tôi đã giới thiệu, họ có 4 sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2 của trận đấu này. Bây giờ Zespen lại có một tình huống đi bóng qua tới 4 cầu thủ của đội tuyển Pháp trước khi anh mở bóng cho đồng đội của mình Oli Watkins bên phía cánh trái. Watkins cắt vào trong, qua được Paulo Custo, anh căng ngang vào trong. Bóng này vào người của Ivan Toni ở vị trí cột 1. Tới chân của Watkins, Watkins trả lại tuyến 2 cho Eze. Eze tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đập chân của Paulo Custo nảy ra và bóng lại trở về chân của cầu thủ Anh Declan Rice. Rice chuyền bóng cho Watkins. Watkins treo bóng hướng vị trí cột 2. Lần này Lucas Digne là người đã đánh đầu phá bóng lên cho Jai Emery. Emery phối hợp cùng với Olise. Olise mở chết trang cho Bacola. Bacola trả về cho Lucas Digne và bây giờ Lucas Digne lại chuyền lên cho Olise. Vẫn ở bên phần sân nhà, Olise chuyền bóng cho Jai Emery. Emery mở tiếp sang bên phía trái cho Bacola. Bacola đưa bóng xuống ngang khu vực của 60, chuyền vào trong cho Mbappe. Mbappe mở sang trái cho Dembele, cắt một nhịp và dứt điểm. Và dứt điểm bằng chân trái của Dembele. Đó dường như là chân thuận đối với Dembele, cầu thủ có thể sút tốt bằng cả hai chân. Nhưng cú sút của Dembele vừa rồi sau khi anh đảo bóng một nhịp để thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ đối phương thì cú sút của Dembele lại quá nhẹ. Ederson bắt gọn bóng, anh trả bóng cho Makehi. Tới lượt Makehi cũng có một pha chơi bóng thiếu tập trung. Anh không chơi bóng nhịp một bị lỗi và sau đó trả bóng về cho Ederson trong bối cảnh các cầu thủ Pháp đã lập tức áp sát vào trong khu vực của 60. Pressing khiến cho Ederson phải phá bóng ra ngoài đường biên. Bây giờ thì cầu thủ Pháp là những người đang cầm bóng. Họ đã trở lại với vị thế giống như khi bước vào trận bán kết. Một đội bóng chơi chủ động, tấn công, cầm bóng nhiều, tràn sang bên phần sân của đối phương. Bây giờ bóng được chuyền cho đồng đội của mình. Một pha băng lên và dứt điểm của Upamecano. Trung vệ của đội tuyển Pháp cũng có một cú dứt điểm ở cự ly cách khung thành của đội tuyển Anh khoảng chừng 25m. Bây giờ là Emery phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng được mở chết sang phải cho Paulo Custo. Custo phối hợp cùng với Dembele. Dembele lại trả bóng về cho Olise. Vẫn là những pha phối hợp ba chạm trồng biên giữa Dembele cùng với Custo. Custo cướp được bóng, căng ngang vào trong. Bóng đập chân cầu thủ Anh nảy ra. Và cuối cùng là một tình huống phá bóng lên của đội tuyển Anh cho Oli Watkins. Watkins đánh đầu nhưng không tới được vị trí của Ivan Toni. Trung phong mục tiêu của đội tuyển Anh ở trong hiệp 1 không để lại nhiều dấu ấn, mặc dù anh vẫn tích cực tham gia vào những pha tấn công của đội tuyển Anh. Tuy nhiên lúc này Ivan Toni chưa để lại dấu ấn nào trong những pha dứt điểm. Lại có một cơ hội dành cho các thủ Pháp và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4 với một tình huống dứt điểm bằng chân trái của Mbappe. Đó là pha lập công thứ 9 của Kylian Mbappe tại World Cup lần này. Như vậy là trận đấu tranh hạng 3 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Và lúc này đang có một kịch bản, đó là hiệp 1 của đội tuyển Anh. Và dường như hiệp 2 sẽ là dành cho đội tuyển Pháp. Lúc này khi mà thời gian của hiệp 2 mới qua được phút thứ 22 thì cao thủ Pháp đã có được bàn thắng thứ 3 để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Lại là một tình huống mà cao thủ Anh đã chơi phòng ngự.

0: rất chểnh mảng và không có người theo kèm đối với Mbappe để cho cầu thủ này nhét bóng ở vị trí chính diện khung thành. Anh đẩy bóng một nhịp bằng chân trái, sau đó dứt điểm cũng bằng chân trái và góc xa khung thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Bây giờ lại là một tình huống bấm bóng bổng, có điểm rơi. Mbappe thiếu chút nữa là có bàn thứ tư cho cầu thủ Pháp với một tình huống chuyển trạng thái. Bóng từ chân của Paulo Gusto bấm bổng vào vị trí phía sau lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Anh và Mbappe thoát xuống. Anh đối mặt với thủ thành Henderson. Bóng hơi nảy một nhịp và cầu thủ này định thực hiện một cú lốp bóng qua đầu của Henderson nhưng không thành công. Cuối cùng thì bóng đi chạch cột dọc khung thành và bỏ lỡ cơ hội. Như vậy là người bấm bóng cho Mbappe trong tình huống rồi đó là Dembele. Dembele đã lùi về rất sâu ở bên phần sân nhà để thực hiện một pha bấm bóng có điểm rơi cho Mbappe. Anh Việt Anh, anh có cảm nhận như thế nào về nửa đầu của hiệp 2 trận đấu này, khi mà cầu thủ Pháp cứ trung bình cứ 7 phút thì họ lại có được một bàn thắng vào lưới của đội tuyển Anh?
1: Đây đang là một đội tuyển Pháp hoàn toàn khác với sự thay đổi người của huấn luyện viên Didier Deschamps ở đầu hiệp 2. 4 cầu thủ trụ cột được tung vào sân và rõ ràng là các cầu thủ Pháp đang trở lại với trận đấu với một tâm lý nghiêm túc hơn. Nó khác biệt hoàn toàn với 45 phút đầu tiên có thể coi là bạc nhược trước một đội tuyển Anh chơi đầy quyết tâm. Và khi mà đội tuyển Pháp trở lại là chính mình thì các cầu thủ Anh lại đang bộc lộ những sai lầm rất nghiêm trọng, đặc biệt là khâu phòng ngự. Sự có mặt của cặp trung vệ bên phía đội tuyển Anh trong những tình huống ghi bàn, đặc biệt là những pha ghi bàn của cầu thủ mang áo số 10 Kylian Mbappe, đang là những sai sót rất đáng chú ý nơi hàng phòng ngự và ông chủ tịch có lẽ là sẽ phải củng cố lại đội tuyển Anh khi mà trận đấu tiếp diễn sau 3 phút nghỉ tiếp nước. Sự thay đổi người là không thể tránh khỏi, bởi cách biệt vào lúc này chỉ còn là một bàn và đội tuyển Anh đang đánh mất ưu thế của mình một cách quá đơn giản và dễ dàng. Trong những tình huống mà Kylian Mbappe có được cơ hội về phía cầu môn của Henderson thì anh gần như là không chịu một áp lực nào tới từ cặp trung vệ của đội tuyển Anh. Những pha dứt điểm tương đối thoải mái, những tình huống nhận bóng, những nhịp đẩy bóng ngang khu vực 16m50 để mở rộng góc sút. Và dường như là các cầu thủ Pháp đang cho thấy một sự trở lại cực kỳ nguy hiểm. Pháp đang trở lại là chính mình và họ đẩy tuyển Anh lùi quá sâu về bên phần sân nhà. Declan Rice, một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Anh ở những phút đã qua của trận đấu, có lẽ là sẽ sớm phải rời sân khi mà anh không còn đảm bảo được thể lực. 3 phút tiếp nước của hai đội đã trôi qua và bây giờ thì cầu thủ của hai bên đang trở lại vị trí của mình với một đội tuyển Pháp hừng hực khí thế. 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 2 đang giúp cho các cổ động viên của Pháp, những người có mặt trên khán đài của sân vận động tại Miami dường như là sống lại. Trong khi đó thì chủ cầu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh rất bận bịu với các trợ lý của mình. Cú đúp bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay đang giúp cho Kylian Mbappe chiếm ưu thế đáng kể một cuộc đua với danh hiệu vua phá lưới của năm 2026. Anh đã có được 10 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với Lionel Messi. So sánh về tính chất của trận đấu thì rõ ràng là Kylian Mbappe có cơ hội để ghi bàn thắng dễ dàng hơn. Bởi với Lionel Messi thì anh sẽ tham dự trận chung kết và trước một đối thủ có hàng thủ chơi rất chắc chắn kể từ đầu giải, đó là đội tuyển Tây Ban Nha. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Ngồi trên sân đã chỉ qua 70 phút và tỷ số đang là 4-3 nghiêng về phía đội tuyển Anh. 4 bàn thắng cho đội tuyển Anh được ghi trong hiệp 1 và đội tuyển Pháp chỉ cần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 để ghi được 3 bàn. Và họ lúc này đang trên một đà tâm lý hết sức hưng phấn. Các cầu thủ Anh đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, đã có một tình huống phạm lỗi và một quả đá phạt cho đội bóng áo trắng sau tình huống mà Kosa bị đẩy sau. Kosa đã bị phạm lỗi ở gần khu vực vòng tròn trung tâm và Declan Rice.

Ice là người vừa thực hiện quả đá phạt với một đường chuyền ngược trở về cho Huy. Huy lại để bóng cho Declan Rice. Trước khi hiệp đấu này tạm ngừng để cầu thủ hai đội tiếp nước thì Declan Rice có những bước đi khá tập tễnh, nhưng tỏ ra bị đau và thể lực sa sút. Thêm một quả đá phạt nữa cho đội tuyển Anh vẫn ở khu vực vòng tròn trung tâm. Lần này thì bóng được đưa check sang bên phía cánh trái, Spence để phối hợp với đồng đội của mình ở phần sân của đội tuyển Pháp trước khi bóng được trả ngược trở về. EJ De Quen Rice tỏ bóng lại để phối hợp cho EJ. EJ lần này chuyển về cho Huy. Huy trả bóng ngược trở về khu vực 16-50 và bóng đang trong tầm kiểm soát của Henderson, người đang hoạt động rất vất vả ở hiệp thi đấu thứ hai. Chuyền lên sai địa chỉ, nhưng trước đó thì trọng tài cũng đã cắt còi và phạt các cầu thủ Pháp. Gattoni là người bị phạm lỗi và lại là một quả đá phạt ở trong khu vực vòng tròn trung tâm sau pha phạm lỗi của Upamecano. Tới 3 quả phạt liên tiếp cho đội tuyển Anh với điểm đặt bóng đều trong vòng tròn trung tâm. Đội bóng áo trắng đã đưa bóng vào cuộc, được đưa check sang cho Spencer sát đường biên bên phía bên trái, lại chuyển ngược trở về cho Quy. Quy có một đường chuyền ngang côn xa, bây giờ là quan xa. Quan xa phối hợp với đồng đội của mình bóng tới chân của Roger vẫn ở hành lang bên phía bên phải. Các con số thống kê đang trở nên cân bằng. Anh dứt điểm 15 trúng đích 8, còn với các cầu thủ Pháp là dứt điểm 13 trúng đích 7. Vậy tỷ lệ của hai đội là tương đương nhau. Số cơ hội, số tình huống dứt điểm cầu môn không chênh lệch nhiều và tỷ lệ dứt điểm trúng đích của hai đội cũng bằng nhau khoảng 55%. Ở trên sân thì hàng thủ của đội tuyển Pháp đang là những người kiểm soát bóng, bóng ở trong chân của Upamecano. Anh chuyền bóng lên để trung lộ và các cầu thủ Pháp bắt đầu tăng tốc. Bakula căng ngang dứt điểm. Cú sút của Olis, một pha đặt lòng chân trái và một lần nữa lại không thấy sự góp mặt của các hậu vệ, các trung vệ của đội tuyển Anh. Một đường chuyền ngang rất thoải mái và sau đó là Olis băng vào dứt điểm hướng trái bóng về phía góc cao khung thành của Henderson, và nếu như bóng đi đủ xoáy để hướng vào trong cầu môn thì chắc chắn là đã có bàn thắng thứ tư cho đội tuyển Pháp rồi. Hàng thủ của tuyển Anh có bóng ở khu vực 16m50, bóng được phá lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Pháp trả bóng ngược trở lại. Olis phối hợp với Mbappe, Rabiot. Bây giờ thì bóng được đưa check sang một phía cánh phải. Dembele đường truyền xuống cho Olis. Olis vừa trượt chân nhưng anh đã kịp đứng dậy kiểm soát bóng, quạt bóng ngược trở lại. Phối hợp với ai đây? Bóng được đưa vào trung lộ. Mbappe. Digne nhận bóng ở bên phía cánh trái, đưa bóng vào trung lộ, phối hợp bật đường bóng trở lại vị trí của Đinh Nghệ, nhưng bên ngoài vào 16-50 và gần với đường biên dọc. Bây giờ thì anh đưa bóng vào cho Mbappe đảo bóng hai nhịp đi qua hai cầu thủ của đội tuyển Pháp, của đội tuyển Anh. Anh vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Trọng tài thì ra hiệu là Mbappe hãy đứng dậy để tiếp tục thi đấu đi. Đó là pha tranh chấp với Roger và 17 Tuấn Anh đã có tình huống khẽ túm áo của Kylian Mbappe, không có quả penalty. Và tình huống tranh chấp sau đó thì Digne đã có một pha va chạm với Bukayo Osaka. Và bây giờ số 7 của Tuấn Anh đang đi tập tễnh, nhưng anh đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu rồi. Bên phía đội tuyển Anh giờ chuẩn bị có những sự thay đổi người. Trước Bellingham là cầu thủ chuẩn bị được tung vào sân. Đây là thời điểm mà đội tuyển Anh đã hoàn toàn đánh mất khu vực giữa sân. Olis, Mbappe, Olis. Tuyển Pháp đang thoải mái triển khai bóng áp sát từ 16m50.
Đây mà những Bakula, Ulis và đặc biệt là Kylian Mbappe sẵn sàng tung ra những pha dứt điểm để làm khó cho Henderson. Mbappe đẩy bóng sang phía cánh phải, bóng được phối hợp với Bakula, bóng thì nhớ phạm lỗi khá thô, pha đẩy người ngay trước mặt trọng tài với cầu thủ áo số 12 bên phía đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Á Lan đều hưởng quả đá phạt với điểm đá bóng phía trên góc vuông 16m50 chạy từ bên phía cánh phải đến tấn công. Khoảng cách của quả đá phạt này chừng 22m. Đứng trước bóng đang là Ulis và Dembele. Góc sút cũng như là cự ly thoải mái để tung ra pha dứt điểm thẳng. Dembele, đó là một đường chuyền. Các cầu thủ đội tuyển Anh phá được bóng lên khu vực giữa sân. Emery anh chuyền bóng trách sang bên phía cánh trái cho Rabiot. Rabiot tiếp tục đẩy bóng sang sát bên phía cánh trái cho Bakula. Bakula trả bóng lại cho Digne và pha xâm nhập vào 16m50 dứt điểm. Cú sút của Mbappe vừa dội chân cầu thủ bên phía đội tuyển Anh bật ra khỏi cấm địa. Bây giờ thì các cầu thủ Anh tổ chức phản công rất chật vật. Có một tình huống phạm lỗi. Như vậy là bên phía đội tuyển Anh sẽ có ít nhất là hai sự thay đổi người.

0: Ivan Tony rời sân trong trận đấu mà anh không để lại một chút dấu ấn gì. Và cầu thủ thứ hai rời sân bên phía đội tuyển Anh gần thay người này là Eze. Vào sân là Jude Bellingham và Anderson. Các cầu thủ Anh không thể để mất chiến tuyến vào đại đội tuyển Pháp một cách dễ dàng như vậy. Thời gian thi đấu còn rất nhiều, cách biệt của bạn là quá mong manh. Họ không muốn mất sức thì một trận đấu như thế này được đưa vào những hiệp phụ. Vào bóng của Spence, anh đưa bóng lên phía trên và Bellingham. Nhiều phối hợp tấn công của đội tuyển Anh. 2-2. Chưa thể thực hiện quả tạt. Bây giờ thì bóng được chuyền vào và Bellingham xâm nhập vòng 16m50. Dứt điểm đi. Cú sút quá nhẹ và bóng lại đi đúng vào chân của Mayang. Rất tiếc cho đội tuyển Anh. Thứ nhất thì sau khi có những sự thay đổi người thì họ cũng có được một pha dứt điểm cầu môn trúng đích. Một cơ hội thực sự về phía cầu môn của Mayang. Bây giờ thì Bakula đang có bóng với tuyển Pháp, anh trả bóng lại cho Mbappe. Đó là Mbappe, đường chuyền Olis. Pha đan cài. Lẽ ra tỷ số đã phải là 4-0 rồi. Nhưng Olis ở một tình huống mà các cầu thủ Pháp ban bật cho nhau như ở chỗ không người thì anh lại dứt điểm đập cột dọc khung thành. Hàng thủ của đội tuyển Anh sự là chơi như mơ ngủ. Bóng đã khẽ sượt cột dọc trước khi đi ra bên ngoài sau một tình huống đặt lòng của Olis. Và sau tình huống nỗ lực dứt điểm vừa rồi thì thậm chí là số 11 của tuyển Pháp lại còn bị đau. Biết là anh có thể tiếp tục thi đấu hay không. Mbappe thì nở một nụ cười đầy sự tiếc nuối. Anh đã mất một kiến tạo ở tình huống vừa rồi. Lẽ ra thì các cầu thủ Pháp đã có thể san bằng được tỷ số 4-0. Và nếu như điều đó xảy ra thì không biết là 10 phút còn lại của trận đấu này sẽ diễn ra những gì nữa.
1: Chúng ta đang được chứng kiến những cơn gió đảo chiều trong một ngày thi đấu và tưởng như là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng cuối cùng thì nó vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Và lúc này thì đang đúng là có một cơn mưa bàn thắng, không phải ở trong trận đấu này mà là ở trong mỗi một hiệp đấu. Trong hiệp 1, các thủ Anh đã có 4 bàn thắng vào lưới của đối thủ. Và ở hiệp 2 này, nếu như dứt điểm nắn nót hơn thì các thủ Pháp lẽ ra đã có thể dẫn lại các thủ Anh với tỷ số 5-4. Như vậy là ở trên sân bây giờ thì các nhân viên y tế đã đưa băng ca vào để sẵn sàng đưa Quan Sa, hậu vệ phải của đội tuyển Anh, bị chuột rút. Anh cũng sẽ là người chuẩn bị rời sân để nhường chỗ cho Rhys James. Như vậy là Quan Sa sau khi được nghỉ 2 trận do trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mexico, bây giờ thì lại không đảm bảo thể lực và phải rời sân. Không phải có một vị trí mà khá nhiều vị trí trong đội hình của đội tuyển Anh, và lúc này đã không còn theo kịp với những bước chân vẫn rất tốc độ. Và lẽ ra thì các thủ Pháp ít nhất đã phải có được bàn gỡ hòa trước các thủ Anh rồi. Sau tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Olise thì cầu thủ này cũng đã có dấu hiệu bị chuột rút. Có thể nói là một người có nền tảng thể lực rất sung mãn và hiếm khi có chuyện xảy ra việc bị chuột rút trong một trận đấu như thế này. Nó cho thấy Olise cùng với các đồng đội của mình đã mất rất nhiều sức lực ở trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là khi các thủ Pháp tăng tốc ở trong hiệp 2. Bây giờ lại là một tình huống cài người và tung ra một cú dứt điểm có phần hơi vội vàng của Mbappe. Cao thủ Anh vào lúc này đang bị dồn ép hoàn toàn bên phần sân nhà. Họ không thể triển khai được bóng lên mặc dù có đôi lần cũng có những tình huống phản công với những pha mở bóng ở hành lang bên phía cánh trái cho Oli Watkins để cầu thủ này đưa tốc độ và khai thác khoảng trống phía sau lưng của Malo Gusto, nhưng sự kết nối của Watkins cùng với các thủ dâng lên hỗ trợ là rất chậm. Như chúng tôi đã đề cập, lúc này thì nhiều cầu thủ trong đội hình của đội tuyển Anh đã giảm thể lực, họ không thể chạy lên với tốc độ nhanh như là Watkins, cầu thủ mới vào sân ở đầu hiệp 2 để thay cho Rashford. Và bởi vậy cho nên những tình huống phản công của các thủ Anh đã không còn được hiệu quả.

Morgan Rogers và Malo Gusto là người đã phạm lỗi đối với Jespen. Và phạm lỗi là rất rõ ràng của Malo Gusto đối với hậu vệ trái của đội tuyển Anh. Như vậy là người đồng đội mới của Malo Gusto ở câu bộ Chelsea, Morgan Rogers, bản hợp đồng trị giá tới 117 triệu bảng, đã khiến cho đồng đội của mình phạm lỗi. Nhưng đó là câu chuyện của mùa giải tới. Lúc này thì Morgan Rogers vẫn còn chưa ký hợp đồng với Chelsea. Bản hợp đồng của anh rời Aston Villa về đầu quân cho Chelsea có thời hạn là 6 năm trị giá 117 triệu bảng, tương đương với bản hợp đồng của Elliot Anderson chuyển từ Nottingham Forest tới Man City. Lúc này thì trọng tài Valenzuela đang yêu cầu Mai Maignan phải đứng vị trí trên vạch vôi để cho Jude Bellingham chuẩn bị thực hiện quả đá. Không, như vậy là Jude Bellingham cầm bóng. Bây giờ anh nhường lại quyền đá penalty cho Bukayo Saka để cho cầu thủ này có thể thực hiện thành công một hat-trick. Và anh rất có thể sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 ở World Cup lần này sẽ có một hat-trick sau Lionel Messi cùng với Jonathan David. Trước đó thì Bukayo Saka đã lập một cú đúp ở trong hiệp 1 để nâng tỷ số lên 3-0 và 4-0 cho đội tuyển Anh. Bây giờ nhiều khả năng anh sẽ có cơ hội để ấn định tỷ số 5-3 cho đội tuyển Anh trong trận đấu tranh hạng 3. Còi đã thổi, Bukayo Saka lùi lại lấy đà. Anh sẽ thường dứt điểm ở tầm thấp sang bên phía tay phải của thủ môn. Bukayo Saka lấy đà và sút bóng. Anh hoàn toàn đánh

được thủ thành Mai Mê Nhằng. Bóng được đưa vào góc trái của thủ môn Mai Mê Nhằng bên phía đội tuyển Pháp và nâng tỷ số lên 5-3 cho các thủ Anh. Như vậy là lúc này nụ cười lại trở lại trên môi của các cầu thủ Anh, các cầu thủ dự bị và các cổ động viên. Ở vào thời điểm khi mà đội tuyển Pháp tiến rất gần tới việc san bằng tỷ số hòa 4-4, người ta đã nhìn thấy những khuôn mặt rất lo lắng của các cổ động viên Anh, trong đó có khá nhiều cổ động viên Anh đã hóa trang trở thành những chiến binh trong đội quân thánh chiến. Đội quân mà như rất nhiều những cổ động viên yêu bóng đá của thế hệ những người sinh năm 70 và 80, 90 đã từng nhiều năm xem các bộ phim Robin Hood, rất quen với hình ảnh các chiến binh thánh chiến và hình ảnh vua Richard Sư Tử Tâm. Đó là thời điểm mà người ta đã thấy những vị chiến binh thánh chiến của người Anh cũng không thể tự tin và có được khuôn mặt lạc quan khi mà cầu thủ Pháp ghi bàn dễ như là họ sử dụng những con dao thái bơ ở trên bàn ăn. Tuy nhiên lúc này thì các cầu thủ Anh đã chống trả và họ phần nào lấy lại được sự tự tin khi nới rộng được cách biệt lên thành 2 bàn, mặc dù nhiều khả năng là trọng tài sẽ cho bù giờ ít nhất là 5 phút trong hiệp 2. Về mặt lý thuyết, ghi 2 bàn trong 5 phút, chưa kể tới còn khoảng 1 phút rưỡi của thời gian thi đấu chính thức nữa, là hoàn toàn có thể đối với cầu thủ Pháp. Bây giờ trên sân Jespen lại đang có bóng. Ngày hôm nay Jespen cũng chơi rất tốt ở hành lang bên phía cánh trái. Anh có sự kết nối cùng với Rashford và ở trong hiệp 2 này là Ollie Watkins. Bây giờ Watkins đang đi bóng bên phía trái, anh trả bóng lại cho Jespen. Jespen xoay người một nhịp, anh truyền bóng lên cho Rogers. Và lại là Jespen lấy được bóng rồi. Jespen truyền vào trong trung lộ, thẳng vào vị trí của Saka. Không phải Saka mà đó là Jude Bellingham di chuyển. Tuy nhiên Jude Bellingham đã không nhận được bóng. Một tình huống cắt bóng tốt của Lacroix. Bây giờ bóng được truyền lên cho Olise. Olise đẩy bóng nhẹ cho Upamecano. Bóng bây giờ được phát triển sang bên phía cánh phải cho Dembele. Dembele truyền vào trong cho Rabiot. Rabiot đẩy tiếp bóng lên cho Malu Gusto. Và bây giờ lại là Dembele. Dembele phối hợp cùng với Olise. Olise đã có dấu hiệu bị chuột rút và bởi vậy cho nên là anh cũng hay có những pha chuyền 50-50 cho đồng đội. Bóng được chuyền sang chếch sang bên phía cánh trái ở hành lang trong cho Bacola. Bacola quyết định tung ra một cú dứt điểm. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 2 là 7 phút. Trong khi đó thì đội tuyển Pháp chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng. Malu Gusto là người rời sân. Vào thay vị trí của Malu Gusto đó là Jules Koundé. Bây giờ thì cao thủ Pháp chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc. Bởi là bên phía cánh trái. Tuy nhiên ngay sau đó thì cao thủ Pháp đã rơi vào bẫy việt vị, tình huống việt vị của Mbappé.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này đang là 5-3 nghiêng về phía đội tuyển Anh, sẽ được 2 bàn. Tương đối an toàn của người Anh lúc này sau những sự thay đổi nhiều của mình lấy lại thế trận. Diolis có bóng cho tuyển Pháp, anh chuyển bóng sang Kimbe ở bên phía cánh phải, Kimbe đẩy bóng lên xuống. Tuyển Pháp đưa bóng áp sát khu 16m50 bóng lại cho Diolis. Chơi áp sát.

việc bị người từ gần vòng trái trung tâm trước khi phạm lỗi. Jude Bellingham là người đã bị phạm lỗi ở pha tranh chấp vừa rồi, một quả đá phạt cho đội tuyển Anh ở bên phía sân nhà. Đến thời điểm này thì hai đội đều có được 18 tình huống dứt điểm của mình. Như vậy là Wei vừa rời sân ở phía đội tuyển Anh. Sân thay cho anh là cầu thủ Nga số 12 Chalobah. Người dứt điểm nhiều nhất ở trên sân ở thời điểm hiện tại là Kylian Mbappe 8 lần. Hiện tại có được 2 bàn thắng và tiến một bước quan trọng trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới của các anh trong ngày sau. Trong khi đó thì Marco Saka đang hát chức cầu thủ thứ 3 hết chiếc cầu World Cup. Đây là cầu thủ châu Âu đầu tiên và có lẽ là duy nhất lập hết chiếc tại World Cup năm nay. Ở dưới sân là Anderson vừa có bàn tuyển Anh có pha phối hợp đi gần với đồng đội mình ở phút 16-50 bóng được phá lên giữa sân, các cầu thủ Pháp giành lại quyền kiểm soát bóng để truyền vào khu vực trung lộ và đội tuyển Áo Lam đưa bóng sang một sân của đội tuyển Pháp. Của đội tuyển Anh trong chân của Kylian Mbappe trực diện tung thành chuyền bóng sang Lewis, nhận bóng ở bên phía cánh phải xâm nhập vòng cấm địa thông qua De Spence, phá ngược trở lại. Thời gian bù giờ của hiệp hai thì đã trôi qua đúng một nửa, 3 phút rưỡi cho các cầu thủ Pháp. Hiệu là đưa bóng cao vào sân.

gần như chắc chắn là ông Didier Deschamps sẽ chia tay đội tuyển Pháp sau 14 năm làm huấn luyện viên trưởng. Di chuyển vào bên ngoài đường chạy đến khu vực thì đưa băng ca vào sân. Đội của anh đang từ từ tập đánh bước ra. Trận đấu đã thì tiếp tục Polis đưa bóng vào. Mbappe nhận bóng ở bên ngoài vòng cấm, hơi chết của đối thủ cánh phải, định lừa bóng qua cầu thủ của Tuyển Anh nhưng không qua được Anderson. Bây giờ các cầu thủ Anh đang triển khai một tấn công ở bên phía cánh trái, bóng trong chân của Bellingham. Bellingham định phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh trái thì các cầu thủ Pháp phá ngược trở lại, vẫn đang ở trong sân. Chuyền trong, chuyển bóng lên, các cầu thủ Pháp đã cắt được bóng và bây giờ thì họ tổ chức một đợt phản công. Bóng được đưa vào 16m50, dứt điểm chân trái và tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-5. Dembélé là tác giả bàn thắng. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 6 trong tổng số 7 phút bù giờ của hiệp 2. Tới 9 bàn thắng được ghi ở trận đấu tranh huy chương đồng. Một tình huống băng lên của Upamecano và sau đó anh tỉa bóng chênh sang bên phía cánh phải cho Dembélé xâm nhập vào 16m50 và vẫn là một miếng đánh quen thuộc của đội tuyển Pháp ở hiệp 2 trận đấu này. Đi bóng ngang khu vực 16m50 ở sát vạch của khu cấm địa, đẩy bóng khoảng 2 nhịp để mở rộng góc sút và sau đó thì dứt điểm về phía góc xa. Không phải là lần đầu trận đấu này đội tuyển Pháp ghi được bàn thắng như vậy. Và các cầu thủ bên phía đội tuyển Anh, đặc biệt là cặp trung vệ, vẫn mắc những sai lầm rất giống nhau. Nhưng mà thì Anderson đang có bóng đội tuyển Anh. Điều có bất ngờ ở quãng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu này hay không? Đội tuyển Anh cần phải chơi tập trung.

0: kết quả chung cuộc thì đã được định, kết quả chung cuộc thì đã được định đoạt rồi, chắc chắn là như vậy, đội tuyển Anh sẽ chiến thắng trong sự thất vọng của Didier Deschamps. Thomas Tuchel thì cuối cùng cũng đã có thể nở nụ cười, cũng biết là đội tuyển Anh sẽ thắng ở trận này. Đây là pha bóng mà các cầu thủ của đội tuyển Pháp đã hết sức, họ không thể đua được theo một Bellingham mới vào sân và vẫn còn đầy năng lượng. Cú dứt điểm của tình huống vừa rồi thì có lẽ là thành Mayang thậm chí là còn bị ảnh hưởng bởi chính Upamecano lùi vào trong khu 5m50 để hỗ trợ phòng ngự. Và như vậy là sau tình huống giao bóng của đội tuyển Pháp, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Miami và chiến thắng chung cuộc thuộc về các cầu thủ Anh trước đội tuyển Pháp với tỷ số cuối cùng là 6-4. Trong đó Bukayo Saka là người đã lập hat-trick, còn bên phía tuyển Pháp thì Kylian Mbappe đã lập một cú đúp. Tuyển Pháp đã thua ở trận đấu cuối cùng được dẫn dắt bởi Didier Deschamps. Nhưng cá nhân Kylian Mbappe thì rất có thể những bàn thắng ở trong trận đấu này sẽ giúp cho anh có được danh hiệu vua phá lưới của World Cup. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu tranh huy chương đồng của World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Và buổi tường thuật của chúng tôi hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, trận đấu chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc 1 giờ 50 phút rạng sáng mai.
1: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người, và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi Ta Có Nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và có em chờ và phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Shatati.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình với thế hết những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đằng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

Các bạn vừa nghe Mình Đang Làm Ảnh của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Heaven. Sau đây, mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ, mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.

0: Đó là bản song ca nổi tiếng Jack Chu Chích của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp theo đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phục hưng cho Simone.
1: Don't please.

Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966. Baby,